Já, þetta eiginlega eitthvað sem ég langar svolítið að hafa bara á mínu stein þegar ég kveð. Þegar ég fallin frá og fún í jörðu beinin verður fögursjón að sjá sólina skín á steinin. Þá skulum við hlýða á sólin, nei, áfram með sólina í Kanada, segi ég. Á sömu skífu Bakalúts ljóð sem Káin skrifaði við fregnina af andláti vinar síns Stefán G. Hann fekk þessa fregn og setti saman þennan ljóðabálk sem heitir bara andlát Stefáns G. Og það hann Megas sem flýtur það hér á samt Bakalúts strengjum, gerðu svo vel.

sárkisa eftir að hver sorgin í hér það sker af sætum svefnað vanna en sjá þig ekki hér því svipur þinn og sveimi í svefni byrtist mér í drauma duða heimi ég tvað

hvers árt ég sakna, hvers sorgin í hjarta sker, af sætum svefna vakna, en sjá þig ekki.

0: Já, þarna skellt ég spilverkinu strax og eftir þetta lag, sem sagt, þetta dásamlega lag, Arinn Bjarnarsson. Það sem sagt fjallar um lífdreng sem býr á svona fóreldur sínum í litlu húsi eins og heyri það lítið pláss með ömmu sín og afa í sama kofanum. En svona var þetta stundum. Ég bjó á Njálsgötunni hjá ömmu og afa, þar voru þrjár hæðir í stigagangnum, afi og amma voru efst. Langafa mig í þæðinni og bróðir af og fjölskylda voru þar í fyrstu. Það var bara þrisvar í miðstöðofnun í eldhúsinu ömmu þegar langa átt að koma upp í mat. Það voru sko forréttindi að geta heimsótt hverja hæð og fengið spjallpönsur og kókapöfs á hverjum stað. Ótrúlega dásalega minningar við þetta lag, en að öðru, pælingar okkar eru margskonar og sérstaklega það kemur á almættinu. Allir hafa skoðanir og hér eru pælingar Megasar af blötu hans frá 72. Var bara samnend plata sem hét Megas, hún var gefin út af Íslendingafélagi í Oslo þegar Megas var sem sagt að stúdera þjóðháttafræði þar úti. Og mér þótti þetta aðeinslega fyndni textar að Guð væri í garðslöngunum og girðingunum, auðvitað skildi ég ekkert hvað ég var að syngjum, en mér fannst þetta dásalega og ég vona bara að ammans Megasar hafi beðið í Blómalandinu eftir honum, gerðu svo vel.
1: Á sunnudögum þegar Kristur tárum tegur Tillögu frá guðum þunga skatt Á gummivöruð á efur Marí í myrkrinu Mögguð grímu klætt útbrömmu með bíbat En guðu býr í gasbindinu amma Æ geymdu anda mér meyjar blómið amma Á mánudögum þegar Kristur kennir Kærustunar minnar á mér allt sem miður ver Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og balvar enn og mér. En guðu býr í glötuninni, amma. Æ, geymdu anda mér meyjar blómið, amma. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

0: vilja handa mér meir blómið, amma.
1: Það er nú ekki vakið kátunni að vera tala svona Sel og Valda. En hérna, já, að Káin aftur, Bakkalút og Kanada, vinahjón skálsins Káins í Kanada, áttu litla stúlku sem hétt Kristín, kallu Stína. Hann orti næsta ljóð til hennar, þá var nú 3 ára bön. Ég sá vital við þessa konu, þá var honum áttrætt þar sem hún rætt Káin, hversu hlýr, indæll og ljúfur hann hefði verið. Kom oft svona, svolítið heimalingur inn á heimili hjá fóruldrumennar og var alltaf ósköp ljúfur og hlýr. En hér segir hann litlu bönina. Síðan fyrst ég sá því hér, sólskin þarf ég minna. Gegnum lífi lýsi mér ljósið augna þinna. Ljókáins við lagbraða Valdimar Skúlasonar Stína litla, gjörðu svo vel.

0: Ótrúlega fallegur boðskapur og ljóð hér á ferð, en á skífu Senuþjóana frá 2008 að finna lagi hvert örstutt spor, ljóð Laxness úr leikritinu Silfurtunglið við tónlist Jóns Nordal, sem að Megas flytur náttúrulega á sinn einstaka hátt og þetta lag hefur nú heyrst oft og víða og ég eins og verð bara að segja það, hann og Dittu, þau eiga bara þetta lag, hér syngur ljóðskald lag við ljóð eftir annað ljóðskald, gerðu svo vel.
1: Hvert örstutt

0: hans og mynd sem hverfur skjótt.
1: Já, guð blessi Megas. 1975 kom út platan Spilverk þjóðana með samnendri sveit. Þar syngja þau Lazy Daisy. Svo þægilega ljúf melódía hér á ferð. Við skulum aðeins slaka á og stoppa og vera aðeins í núinu. Það nefnilega allt í lagi að vera pínu latur. Lazy Daisy, gjörðu svo vel.

Já, Lazy Daisy, maður getur alveg tengt við hana stundum. 2014 var hópur valinkunnar álitsgjafa fenginn til að velja besta íslenska ástarljóð og lag í íslensku tónlistarsögu frá upphafi. Tvær stjörnur með Megasi vann afgerandi sigur en fast á hæla Megasar fylgdu skólaball eftir Magga Kjartans, þú átt með ein eftir Villa Vill, Bubbi Mortens á tvölög á topp 10 listanum með þér og Rómi og Júlíu, sem ég finnst nú ekki kannski romantískasta lagi heimi. En lagi tvær stjörnur eftir Megas hefur að geyma ástarljóð, ljóð um ást sem ekkert getur sigrað, hvorki fjarlægð, ný eilíð og lýsir alla tíð eins og tindrandi stjörnur á dimmum nóttum. Agalegar í mælsk í dag. Skáldagleðin tekin yfir, það hafa ýmsir sungið þetta lag, en mér líka best við að beint frá skáldinu. Tvær stjörnur Megas, gerðu svo vel.

0: fer ég, nú legg þau aftur, fer ég á þinn fund.
1: Já, það bara eitthvað við hans einlægni og hans orð beint frá hjartanu. Baggalútur að koma sér á grammafónin enn einu sinni með skáldskap Káins. Hjálpaðu þér sjálfur, þá hjálpar drottin þér. Það heyrði ég prestin segja inn í fjósinu hjá mér. Svo hafa líka fleiri þennan hjákállega sið að hjálpa þeim sem ekki þurfa neinnar hjálpar við. Ríku verða ríkari og fátakari fátakari eins og Leonard Cohen segir í sínu textum en neitt Kanadasnillingurinn. En hér kemur Baggalútur með ljóð Káins. Gjörið svo vel.

Já, það ljúfsárt og svo einlægt að hlusta á þetta núna af plötu Megasar í góðri trú, þetta var lagið þú býður, heilsaðu öllum heima sem þú heldur að gangist við mér. Ég skal gangast við Megas minn þegar ég kem í eilíðinna þá skulum við taka lagið saman. En þá að spilverkinu, Hæ Hó heitir næsta lag, Hæ Hó Dilli Dó, ég Kristur í stereo. Með þessu lagi sendi ég nú kveði á hana önnu móðursystir mína, við áttu það nú til að setja þetta fóninn þegar voru farnar að tjúta á gamlárskvöld. Það var lítið stoppa með það við þetta lag, spilverkið, gjöruð svo vel.

Já, ég sé okkur frænku fyrir mér alltaf með rassin út í lofti eða svoleiðis að dansa í svo miklu feeling með lokuð augun. Já, en saga úr sveitinni lag með Megas sem að ég hef alltaf haft gaman af skífunni á bleikum náttkjólum frá 77, Megas og spilverkið, eitt besta fusion í íslenskri tónlist. Þau lifði í sátt og samlinda á trú, á sauðkindina og heilaga Jónfrú. Svona var þetta bara, gerðu svo vel.

0: Já, Megas Egill og Tito geta breytt öllu í messur, skal ég segja ykkur. Já, núna bara komið að frú Normu, ljóskalagleg og full af heift. Borðið orma frú Norma, höfulausnir 1988. Svo gaman að þið hlusti vel, að svo gaman að heyra blaðrið og skrafið í Björgu og Björgu systirinnar hérna í bakgrætum á bakvið, ef þið hækki vel, þá heyrið þið alls konar blaður. Þetta dásanlegt. Orma frú Norma. Gjörðu svo vel.
1: Ég þekki ljósku sem vinnur hjá lána sjónum. Hún lagleg

hennar, hann var alltaf að heiman. Einn kona fekk alla sjá hann, en hann eignaðist á flakkinu 80 börn. Hann fekk allurlega sem hann segir á hann þar.

Já, borðið orma frú Norma, þetta dásanlegt. Loftmynd, ein af vinsælustu plötu Megasar, kom út 1987. Þessi plata minni mig alltaf á Hressó. Þegar maður sat þarna bara chillaður að borða köku og drekka te og maður fór í balletíma og risaðilan var að selja plöturnar sínar bara lappandi á milli borða. Lagið við Birkiland og þetta eitt af þessu lögum sem flytir mig bara straight aftur, straight to Breiðholt, sko, við Birkiland, gjörðu svo vel.

Já, hverju vill sjá móður sinna kyssa jólasvein, en ég verð að fá Björk með okkur í dag. Hún svo tengd með gass, hér syngur nú lagið Afi eftir Björk með Gíslason, eitt af þrem uppáðslögur mín með Björk á samt öllum lögunum á Arabadrengnum sem kom út 1978. Afi, Björk Guðmundsdóttir, gerðu svo vel.

0: Já, þá bara komið að lokum í dag. Takk fyrir að fylgja mér í gegnum þessi lög með Megas og félögum. Ég vil þakka Þorsteini fyrir tæknumálin og minna á tala og tóna á Spotify. Njóti dagsins og kom heil heim. Við endum á Lóa, Lóa, Lóa. Því lík snildar spilun á bandinu hérna. Hækki í botn, ég hefði vilja vera á þessum tónleikum. Kæfan fylgi ykkur, ég hlakka til að hitta ykkur í næstu viku. Sæl og margsinnis blessið.
1: Lóa, Lóa, Lóa, æmi langa svo hanna til þín.

0: Komið er sælef, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og er hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa hana í 5 ár.
0: Já,
1: já.
0: Herri, þetta er tíminn og fljótur að líða,
1: kvíla,
0: því að einhvern veginn, svona finnst man ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeir að fara út.
1: Já, já, da.
0: Það er lúst að það er.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dón eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni.
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörkur. Því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stæsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og

0: tókum okkur bara bíli og bíl og, og keyrðum um Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsa mér að vera hérna.
1: Já.
0: Það var upphæfið af því að, að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko Já. Og sagt nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í, í smábæ sem heitir Úlfborg
1: Já.
0: Til heyrir Holstibrú kommunu.
1: Sem þá alveg hvað?
0: Já, það eiginlega alveg vestast á Jótlandi. Já, að miðju Jótlandi vestast.
1: Já.
0: Ég svona 7-8 mínútur niður að strönd.
1: Já, bara alveg út fyrir sjó.
0: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlborg, þetta er, þarna er öll þjónusta, 2000 bær. En svona gaman að segja frá því, í 2000 bær þá er sko tveir súpumarkaðir. Já. Það er helsugæsla. Mm. Auðvitað apotek, tveir veitingastaðir eða þrír reyndar og já, þrjár bensínstöðar, tveir bílóþáttastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns sjáðu sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar.
1: Já.
0: Ferðamenn sem eru niður við ströndina í, í hérna svona sumarhúsum mikið þjóðverjar þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg þannig að það mikið að skeða þannig sérstaklega við sumarið nú þarna ég í golfklúb og hérna og það góða félaga og spila mikið golf og það margir klúbar innan klúbsins og ég í þeim og maður upptekið nátt alla daga í, í golfiðkun sko
1: Já.
0: Nú Guðrún mín hún er ekki golfari En hún handverkskona, hún listakona má segja því að hún er mikið í fatabreytingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk verslunum sem að svona samsvara sér við, við hérna góðahyrðin hér sko.
1: Já, notaður.
0: Já, já, já, og kaupir þarna ýmislegt og breytir því skil mm-hmm. og hérna notar það og gefur sund og þetta er hennar hobby og hún er hansi flink í þessu.
1: Já, já.
0: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálti mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta
1: Já,
0: Íslandi sko.
1: Ætla, það.
0: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, ég veit ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir sko. Mm. Danir eru mjög nýtnir á allt
1: Já.
0: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá eru þetta gefni í þessa verslana sem ég var nefna genbrúk.
1: Já.
0: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þeir, það er engin græðki þar á ferðinni og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henda á haugana.
1: Nei.
0: Ef það er heilt mann notaði vel að skipta, þá var það bara farið með þetta í þessar verslanir og gefið.
1: Ja.
0: Því það er alltaf einhverju sem geta notað þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og fólk háir sem lágir, ríkir sem, og aðrir sem ég hafa minna milli handana, Þeir vesla jöfnum höndum í þessum veslan hvað sem þú ætti í þjóðfélagsstiganum.
1: Já, það, og það þykir bara eðlilegt.
0: Það er bara þykir eðlilegast á öllu.
1: Já,
0: já.
1: Ekki, hér kemur það jafnvel í blöðanum ef einhver kaupir sér jakka í rauðakrossu
0: húðinni. Já, já,
1: já.
0: Nei, það er fötin sem ég í hérna, vísu ekki þessi alveg en sveipur sem ég á mikið að Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk.
1: Já.
0: Því það er ekki bara notaður, Þannig að mannlífið þarna er svo gjör ólíkt til sem að þetta minni mig á, ef ég kannski má segja það, þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
1: Já,
0: Það þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilu fjölskyldunar. Þetta er svona samfélag, sko.
1: Já.
0: Já. Og eldri borgarar, þú varst að tala með það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku.
1: Já.
0: Það er svolítið sérsta, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum, þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég fekk 2 heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörður voru svona og síðan liðu hvað vika, 10 dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta upp á spítala sem er í Herning,
1: Já.
0: Sem nú skammt rá. Og þar vil ég að fá að vita allt um þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna 6 blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun,
1: já.
0: Það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var í

0: kallaður aftur viku seinna upp á spítala. Mm-hmm. Nú veitum við allt þig.
1: Já.
0: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúi hérna í Danmarku. Mm. Nú veitum við allt þig og þitt heilsufar. Og ég var að gefa upp hvaða lif ég hefði notað og svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalin mér frá Íslandi.
1: Já.
0: Ég fekk hann sendan. Mm. Hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það allt í lagi þegar ég á kunningja sem læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
1: Já.
0: Þannig að eftir þetta þá veit það allt mig og ég fer alltaf tvisvara ári, þá ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingurnir á mér tveir, litli fingurnir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 Nú, ég fann að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstra auga og ég búin að vera tvisvar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði það gengur ekki, ég að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
1: Já.
0: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði ég við stúlkunni, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganu og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta þannig að sko heilsu þjónusta og helbiðu þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana þetta splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, ægilega flott allt sko það fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu
1: Já.
0: Og
1: það þá bara verklag sem hjá þeim
0: Já.
1: Í Danmörku eða út orðin eldri borgari
0: Já.
1: Að þá fer þetta af stað þetta verklag
0: Já. Og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það allt sem ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
1: Já, svo, bara ekkert
0: Já, tvisvar ári 520 krónur
1: Já.
0: Það fer bara beint í þetta heilbrigðiskerfi hjá þeim sko
1: Já.
0: Þannig að þetta alveg ótrúlegt kerfi sko auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað á hér en það eru Norðurlöndin sko háskatta svæði það við það nú allir sko en í Danmörku þá færiðu eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú verðst að leggja inn í kerfi sko hversu það fórum í beinna skatta eða helbi skatta eða hvað það nú er sko nú ég get nefnt sem dæmi því að fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta við hefum lítið hús, alveg ekki nema 70 fermetrar en nægir okkur feimur fullkomlega við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur á ári það fasteignagjaldin nú við tryggjum
1: það fyrir ekki, heldur já. Að það Jörundur, hafi með það að gera þessi eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis
0: nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi það er mikið að smábæjum og þorpum til þess að halda þessi byggð þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fasteign heldur nokkur tíma að það byggir í Kaupmannahöfn eða Orhus eða stóru borgunum sko því annars færi bara fólk þannig að þetta er nú í nástaðan fyrir því að þetta er svona lágt svo ég nefnir nú dæmi sko tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það þekki ég og allir aðrir sko ég tryggi húsi mitt bíli minn og innbúið fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur
1: allan pakkan og bílin innifall
0: mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári
1: já, ef þú sleppir með það
0: já, ég veit það ekki
1: Já, en eftir hvar þú ert náttúrulega eða hvar þú værið að tryggja.
0: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég færi rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara Sviss sem er með meira.
1: Já,
0: og ég er að segja dönum frá þessum vinum mínum sem ég á nú orðið marga og þeim finnst þetta ótrúlega hátt hvað við fáum, þeir fá ekki helmingið því sem við fáum
1: Nei. Þá kemur það á móti sko, að það var þá verðlag lagra og svona en eftirlaunin og laun almennt bara lagri
0: Já, það sko það er gott að hafa íslensk eftirlaun að búa annars staðar
1: Já
0: En það er ekki voða gott að fá íslensk eftirlaun að búa hér sko
1: Nei,
0: það er sko, akkurat. Já.
1: Þetta helst, það er svo ruglast svolítið umræðan þetta.
0: Já.
1: Það er svo freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu.
0: Já.
1: Að hvað hérna þetta er, ég er sangjant verið störa.
0: Já.
1: En þá er það náttúrulega hverju eftirlunin á móti, þannig að
0: já.
1: Í hlutfallslega er þetta kannski svipað.
0: Já, já. Því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta allsaman og svo er það verðlag og verða matvörum og, og svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara ekki allt samt sko sumt er nálast á pari við, við verð af Íslandi sko ef það eru innfluttar vörur og annars líkt sko en það er, maður finnur muninn hvernig er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum þú finnur það sko ég getum sagt svona til gamas af því að Danir pæla alveg ímsu og gera mikið grína Trump
1: já.
0: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta sko
1: já, já, já, já.
0: Og rættu mikið þetta hann vildi fá Grænland
1: já, já.
0: Og ég sagði við á strákanum vorum að spila út og golfvelli og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
1: Já.
0: Og þá sagði Jörgen mér minn, já, hann búin að frétta því hvað er góð eftirlaun á Íslandi.
1: Já, meina það. Já, já, akkurat. En þetta, já, já, það, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana.
0: Já.
1: En varandi þetta, Jörgundur, sko, já. Að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur,
0: já.
1: Þetta er mjög stór ákvörðun, sko. Og
0: já.
1: Svona hvernig tóku Danir ykkur?
0: Mjög vel,
1: já.
0: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjóna þarna og er nú líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á fimm golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu og hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dagar svo klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
1: Já.
0: Jú, jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún ringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 setna og svo var ég kynntur þar og hérna og var búin velkomin nýr meðlimir í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og koningi sem spila með alltaf á 50 þannig að þetta líf er mjög gott sko fyrir utan það náttúrulega trúður að sko sumar í Danmörku er svona það bil 2 mánuði lengra en af Íslandi
1: já, já, svo kemur það
0: og það muna miklu, vetur já. Í Danmörku er einlega bara desember, janúar og februar svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars
1: já.
0: Þannig að við erum dálítið á undan sko
1: já.
0: En mannlífið þetta eins og ég segi það er afskaplega þægilegt og rólegt okkur sem Íslandingur tekið mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann er nú komin hátt á nýræðisaldur, hann sagði þú ert ekki Íslendingur, þú ert hálfur Dani.
1: Nú?
0: Já. Þeir eldri kynstu og þau lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þetta var eins og niður danst
1: já.
0: Og þá ert hálfur Dani.
1: Já, já, það er svo leis.
0: Já. Já. Það, svona, og svo er náttúrulega húmórun í þeim er yndislegur, sko.
1: Já.
0: Nú,
1: þeir eru búa, sko, svo gladir
0: já.
1: Og svo líi gladir, sem það segir, og
0: já.
1: Öll og snafs og ekkert mál.
0: Já, já, já það er akkur á það.
1: Bara í hátinn.
0: Já, og
1: smörubröð.
0: Já, það er þannig. En sko, eitt sem ég ætla að segja líka, að það var þeir við kiptum húsið úti, að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifundu hvað ég vildi fá lánað. Ég ætla ekki að fá lánað, ég ætla bara að borga mitt hús að ég. Þú getur fengið lán saðan. Já, já, já, ég ætla að borga, ertu viss þá, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
1: Já.
0: Ég get borgað húsin og ég ætla að borga það að stangreða.
1: Já.
0: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi, en hérna er það þannig, að húsið, sko, það er einn fjórði af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
1: Já.
0: Því að Dani vilum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur allt í húsið.
1: Í steinþempu.
0: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þanga. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið og mögulega getur, helst allt.
1: Já,
0: en þarna er náttúrulega, ef ég fer rétt með, þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
1: Nei.
0: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira. Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna virða hverjir aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem við sjáum hér og ég sé bara hérna á þessum fáu dögum sem ég búin að vera hérna.
1: Já.
0: Umferðin hérna svakalega hröð og það svona mikið já, fólk að frekjast hingað og þanga fram úr á milli og þetta sérðu ekki í Danmörku. Alla meina ekki út á Jótlandi það sem ég býr, það lítil umferð.
1: Já. Og heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku, heldur
0: það,
1: hér.
0: Það er engi streita þarna.
1: Hér er mikil streita, þetta er streitu umferð á Íslandi.
0: Já, það er engi streita þarna. Það keyra allir rólega bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál þeir hafa sín tíma og
1: þú bara sem ég færi, þeir flauta fyrir hótt er ekkur að koma
0: já. Nei, þetta er bara, þeir eru miklu tillitsamari heldur við og það er ekki sé græðgi í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi.
1: Þetta finnst þið þú upplega þegar þú horfir yfir hafið þegar þú komin þarna út og búin að vera og búin að ná þó þessari kjölfestuðana að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
0: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður, Það var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomamaður að vera alltaf við og þetta er svona, auðvitað er þetta streitu valdandi á vissan hátt. En þarna finn ég ekki við neinn í streitu og engu. Mér líður ofurpostlega vel að það.
1: Já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en mér staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem er við haft í Danmörku svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
0: Já, það sem ég heyri hjá fólki hérna að, fólki sem er að fara til þessi mjadma aðgerði, að njáskipta aðgerði það er að býða kannski 2-3 ár það er ekki það í Danmörku, það þekkist ekki.
1: Nei.
0: Vinur minn, hann fekk sem bjóðarna hann fekk krabbmenni blöðrhálskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í hvelli. Það var engin bið eftir neinu. Og þeir enda forgangsraðaskilru sem er kannski ósköp eðlilegt en bara fyrst við erum að tala helsu gæsluna aftur þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta er nýr spítali og þá kemur þetta inn, þetta er gríðalega stórt hús, risahús og nokkra byggingar einnar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og veslun og hitt og þetta er meira eins og komin á hótel þarna eru eldri borgarar þeir eru allir rauðklættir rauðum jökkum og rauðum buxum og ef þú ert ekki alveg klára á systemi þú voru að stimpla þið inn í tölvu þá koma þeir og hjálpa þér og þeir sem eru kannski of laspurða eða hafi ekki þekkingu eða annað þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara og þú er vist kort sem er svona helbíðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byrðst þú var að þanga sem átt að vera svona er þjónustan að það og nefnallins mig að því ég hérna gat náttúrulega ekki keyrt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði þannig að ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið nú er ég að fara í augna aðgerði einhverja með vinstra auga þegar ég kem út núna þess ég sagði áðan í 8. ágúst þá er sagt að þú verð alltaf pappir að senda ég fer alltaf pappir sendi í bóksi mitt heima ef þú ert, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur við vita mér fyrirverð það, þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan bílinn býður með hann í aðgerinu og svo keirður hann með heim aldrei rökka fyrir það
1: Já, akkurat. Já, já, þetta athyglisvert, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta hér, en þó finnst mér svona, þetta bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur á heimilislækningum á Íslandi.
0: Já.
1: Og það er ekki við, já, læknana að sakast, þessum maður segir.
0: Nei, nei, nei.
1: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður. Hérna, og ég held að fólk sé hér í stórum stílarinn að gera allt sitt besta
0: Já.
1: En gríðalegt ála á þessu fólki alveg óbóðslegt ála en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugæslan í Mjótt
0: Já.
1: Hún er alveg upp á tíu hún er alveg Já. Veit í fyrirmynda þvílíð, röð þjónusta og, og velvilju allt
0: Já.
1: Og kirkjusandur, heilsugæslan og kirkjusandi,
0: Já.
1: Hún er líka svona það er bara alveg allt sett á stað strax,
0: Já.
1: Sem maður hefur ekki séð áður.
0: Nei, hann sagði mér góður vinur minn.
1: Það var gott hérna
0: Já, hann segi vel að spila með golf um daginn hérna í golfgrúlu mínum Keili, ég líka meðlimur þar, konan hans í sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þessa nú, nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin það fer að breyta systeminu til að vera ekki að, að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, hversu að getur komið sjálft eða, eða í sjúkrabílum nú komið heimtíðin það er það nýjast að segja mér sko.
1: Og það, er lögð áhersla á það að fólk geti búið eins lengi heima og,
0: já, já Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að, að, að það sent heim til því núr helsargæslunni til að gefa þið lifi eða að sprauta þið eitthvað. Þetta, þetta var ekki svona.
1: Nei, en þetta, þetta er komið eitthvað hér.
0: Já, þetta er það góða
1: og
0: sem maður sagði
1: góða,
0: mér.
1: Og þetta er það góða, já, sem maður sér og, og sem ekki fagnar efni af því að maður veit það er fjárskortur og það er mannekla.
0: Já.
1: Hvor er tvekja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt?
0: Það er rétt, það er rétt. En af því vorum að tala verðlag og, og verða allir smattur og maður. Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og, og vesla.
1: Já, er það?
0: Já. Mm-hmm. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
1: Svíþjóðar.
0: Svíþjóðar.
1: Já, fara hefur brúna.
0: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hefur nokkrum árum.
1: Já, segðu.
0: Mataverði Svíþjóðin miklu og dyrara, er miklu lægra.
1: Já, já, já.
0: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmörku.
1: Já, og já. Segir það.
0: Þannig að það eru mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
1: Já, já,
0: já.
1: Þetta er nú alveg ný tíðindi. Ég veit var að náttúrulega Þýskaland.
0: Og, já, já.
1: Það er heldur betur.
0: Já.
1: Já, þú segir.
0: Já.
1: Og hvað er þeirra alveg að kaupa? Hvað er svona ótrýjasta?
0: Já, það er náttúrulega matfaran já. Sem eru að, að sækja í, sko. Og, og náttúrulega bensínið.
1: Já.
0: Það er svona aðalega þetta sem eru að kaupa.
1: Já.
0: Þannig, já, og, og heimilistæki líka.
1: Já.
0: Þau, þau rótur
1: já, já. Já.
0: Þannig að, að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
1: Já.
0: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma keira niður til Þýskaland, sko.
1: Já, akkur.
0: Frá mér.
1: Já.
0: En ég er lengur að fara til, til, til, til Svíþóða, sko.
1: Já.
0: Já,
1: já, já. Þú, þú ert staðsettur þar þannig.
0: Já, ég, sko, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til, til Kaupmannahafnar, þá er ég fjóra tíma.
1: Já, það er þá fært yfir alveg.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Herðu, en Jörundu, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig út að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjófélag. En þérna, við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur.
0: Já, já, já.
1: En þeir eru hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni. Við komum aftur þetta skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertaslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá við segjum ekki fændum okkur dönum með það.
0: Jú, jú, við getum alveg sagt það.
1: Við gerum við höldum já, því já. Áfram.
0: Já, já.
1: já, já. Hérðu, en sko, Jörundu, það er nú freistandi að spurja þið, hver saknar svona samt helst? Þú erum við í 5 ár, hver saknir þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
0: Ég, það er náttúrulega, sko, landslagið hérna.
1: Já.
0: Landið. sjálft.
1: Fjöllin.
0: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það er svona, það er lótti lítið það í Danmarku.
1: Já. jú. Sem fræktin og orðið.
0: Já. En eins og ég sagði hann, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmarku. Það er hugsa vel þá, fylst með þeim og þeim er ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Þannig að ég held að þetta verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að, að fara til og flýta til Danmerkur sérstaklega maður komin á hann aldur að þá svona já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi
1: Já, þú segir
0: já,
1: það
0: já.
1: Merkilegt þú segir
0: já,
1: það
0: ég finn, já. Finn það
1: já.
0: Og þess vegna Ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, en það var ég náttúrulega í skemmtilega bransanu lengi og hinn og þessu, svona streitu valdandi alls konar sem að var í,
1: Já.
0: Það löngu horfið,
1: Ég,
0: það engin streita, ekki stress og engin vallíðan hvað það var að vera, þetta er bara allt öðruvísi, einhvern veginn, ég...
1: Já.
0: Getum ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
1: Akkurat, sko, það samgöngur og svona nokkuð.
0: Já, auðvitað já. Förum inn á það, það er daldil önnur ella, sko. Það náttúrulega er auðvitað rútusamgöngur, strætósamgöngur, góðar, mjög góðar eindar.
1: Já.
0: Og svona náttúrulega er að lestin, sko, lestarnar.
1: Já.
0: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara til einstig Kaupmannahafnar. Ég tæpa fjóra tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
1: Já.
0: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallaran á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar. Og svo er alltaf innanarsflug. Innanarsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanarsflug á Íslandi. Aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
1: Nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð.
0: Já.
1: Ertu að fara í hólur?
0: Nei, sko þarna, eins og ég kalla, þekkist ekki svona bútarsaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allins frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem er ekki nema 20 mínútur og við, það er kallaði sveitavegir þar sko þeir eru betri heldur en aðal þjóðvegur og nokkar hérna á Íslandi
1: Já.
0: Svipaður og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott sko. Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, notaðir eru með dúka eða...
0: Þetta er malbygg, sko,
1: já.
0: En mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaðið að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur en margir aðri kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa hólur koma svo auðvitað, að það alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú sterkt.
0: Sko, þetta var alltaf tekkist svona holu business í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutninga. Það er, ef maður er að keira allimis á hraðbrautum, ef við erum að fara eitthvað lengra, þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keira þar sko að keira á 80-90. Það er ekkit örfi sem hér en það
1: verið því að Danir þeir eru náttúrulega líka ýmsum, eins og fatnað öru og ýmsum greinir þeir láta framlega fyrir sig jafnvel nýr í Asíu og svo trukkarnir stóru þeir eru bara keira á nóttunni
0: þetta bitnar ekkit á vegakerfinu það er ekki að gefa sig eins og hér
1: Nei.
0: Þannig að ég vil meina á því að viti það náttúrulega að eitthvað er þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota í Malbyggi. Það er eitthvað þarna að.
1: Já.
0: Já. En þetta sér ekki Danmörk og vegakerfið þar, bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur, eru bara mjög, mjög heilt og gott.
1: Já.
0: Já. Því miður það var þetta ekki svona hér.
1: Nei, ekki enn allavega.
0: Nei, nei.
1: En vonandi stendur það nú eitthvað til bóta en það svona slýsa tíðinni til dæmis út á landi vegir þröngir
0: já
1: það er alveg hættur að
0: sko já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem er þetta mjög góðir vegir þar máttu kera á 80
1: já
0: þú máttu ekki kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já
0: það er ekki meira það sko
1: Akkur.
0: En það eru líka tvær akkurans einhverju megin, sko, já. Mjög breytt og bara flott eða ekki. Það er engin hjólfur eða svo lýsum. Það er naglat eitthvað þetta bönnu, sko.
1: Já.
0: Þú mátt ekki kera nöglum.
1: Já, það er það algjörlega.
0: Já, já, það mátt ekki.
1: En hvað gera menn þá í hálku?
0: Já, þeir eru annarkvort eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
1: Já.
0: En og keira samkvæmt, já, færð og annað.
1: Já.
0: En Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
0: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
0: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út á fínni ísingu, svona glæru sem kemur í vegina.
1: Já.
0: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
0: Því að það má ekkert ske, þá ertu komin út af, sko. En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
1: Já.
0: Já.
1: Þó, Akkurat, já. En hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðan alveg á hápunkti á Íslandi
0: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
0: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
0: Já.
1: En verður þú svona í daglegu lífi var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
0: Nei, ég aldrei var verið
1: það. Var ekki var við
0: það? Nei. Þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna á að kjósa hérna í næsta mánuði og svolítið og spurja hvað ég haldi. Ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það, ég bara segi mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko að vildi ekki leifa okkur að kjósa ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er málið dött og það er ekki að r Það voru bara búið eins og þetta er hundleiðilegu umræða.
1: Já, þú sér þetta svona.
0: Ég sé þetta bara svona.
1: Já.
0: Já.
1: En hérna, finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku, sko, á meðal Dana? Að,
0: já, sko, með Íslandmennuru?
1: Nei, bara með þá sjálfa. Að þeir sé að taka upp reglur og nú verði að gera þetta svona og hins segi...
0: Nei.
1: Engin nagladekk.
0: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða. Það var náttúrulega hérna á sínu tíma, sko áður en að, já, eftir þeir gengu Evrópusambandið, það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi.
1: Já.
0: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku.
1: Jú.
0: Nú, yfirvöldi í Danmörku, þeir náttúrulega segir þetta gengur ekki svona. Við erum að stórtapa, sko, skatt fé á þessu, sko.
1: Já.
0: Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar. Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn eða keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
1: Já.
0: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
1: Já.
0: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar í Danmörku eru mjög, mjög dýrir. Já, í háu verðum mjög mikla hæri hér
1: hvað flytta er þú enn?
0: Allstaðar, bara nýja bíláflöðsinn þeir eru bara miklu dýrani hér
1: já.
0: Og náttúrulega vatn og rafmagn vatn og rafmagn er talsvönd miklu dýrara hér heldur við þar en þetta stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og það er ekki rafmagn þú kveikir ekki upp ljósi í öllum herbyggjum með húsinni þínu sko kveikjum bara ljósi í því herbyggjum sem við erum í hverju sinni
1: já.
0: og við finnum nánast ekki fyrir þessu sko.
1: Nei, en hvað það samt sko almennt að alltaf raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu?
0: Já, eða? Þeir náttúrulega eru bæta alltaf við hérna vindbylónu sínum, þeir eru alltaf að bæta við þar og byggja nýjan vindbylugarð vestur af Jótlandi í fyrir ett með, mjög stóran.
1: Já.
0: Og þeir náttúrulega var skammt að rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið mest öllu veldur sko. Og við erum til eins með í okkar litla bæ við erum með hitaveitu sko. Bara eins og hér.
1: Já.
0: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum þar verður að kynda með rafmagni.
1: Já.
0: Og það kostar dálítið mikið.
1: Þess. Já. Það kostar hálfan handlíkina.
0: Já, já, það er alveg dýrt sko.
1: Já.
0: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaðar og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kílómetra, fleiri hundru metra segi.
1: Já.
0: Já.
1: En það náttúrulega hjálpa mikið.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta svona orkustaðan þar.
0: Já, já, það bara, en fólk kann þetta ekki. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komið haust og vetur þá kveiktum við bara okkar út til ljóskil og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín held ég tendu og setna og sagði hafðu ekki út til ljóskil, það kostar náttúrulega, slektu því ekki kveiki á nóttunni svo fór ég að gá, það var hvergi út til ljóskil allir í göttunni nóttunni
1: já,
0: en hvernig er þá
1: innbrotatíðnin
0: sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske. Það er bara, já það er bara það myndi koma í blöð með fréttum með það væri sko. Það er ekki, það er í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið innflytendum og já, misjafn sauður í mörgu fjér náttúrulega. Og það er svona mikið já, bara glæpi og innbrot og talan ekki Danmörku sko, skotvopn og annað sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
1: Nei, en sem er ekki, sko, Danirnir með alveg skýra reglur í því að það, menn geti ekki komið svona að bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir yfirlitundum.
0: Jú, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég elskist nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
1: Já.
0: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
1: Nei.
0: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð allan pakkan. Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
1: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
0: Já, já, já, já.
1: Að hvar mörkin liggja.
0: Já, já. En það er eins og þarna í sem litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sér þeinlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmena, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríku fólk. Þú sér nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gett á eiginlega.
1: Já.
0: Þar bara hóaði sér saman í sömu blokkunum og þá er innflytendur eða semst innfættir, segjum Danir, þeir flytja bara.
1: Já, það er svo leys.
0: Þeir fara bara burtu.
1: Já.
0: Þannig að þetta er það neikvæða við að það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já, ég.
0: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það er bara eitthvað innbyggt í þetta fólk, það gerir það ekki. Og það er galli.
1: Þetta er vandinn.
0: Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já, já.
0: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftirtektavert að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi, að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmarkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maður minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þessar þjónustu. Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. Íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmarkur er að senda þessar spurningar.
1: Já.
0: Og ég er ekkit búið að hissa sko á því.
1: Nei,
0: því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já,
0: Það er eitt.
1: Já, já. En er, ég gleyndur að spyrja kannski að á þann að er ekki reglun að það er að þú getur umhverjulega ekki keft svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilið?
0: Þú var að flytja því, sko.
1: Þú var algjörlega.
0: Já, já, þú kaupir ekki íbúðað að hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu
1: já.
0: Til landsins.
1: Já.
0: Það máttu kaupa.
1: Já.
0: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku meðan ég sko var að fá allt í gegn.
1: Já.
0: Já.
1: Akkurat, þetta já. Er nú en þetta er kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér.
0: Já, menn er skils mér sig að kaupa peilu fyrðina og átnar og jarðirnar og sem er kannski ekki dvoga sniðu, sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra, sko. En þetta settu þeir á fyrir, það er ekki mjög langt síðan í Danmörku, því að Þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi, sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina.
1: Já, auðvitað.
0: Þannig að þá var sett bara þessar reglur, stopp, þú verður að búa hérna, góða mín, eða alltaf að kaupa hérna.
1: Já.
0: Já.
1: En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina?
0: Já, sko, vestu ströndin, það eru margir kílómetrar af hvítum sandi. Þetta er bara, þetta er eins og sett komin bara hreinlega til Spánar skiluru hvað ströndina var það sko hlýindin ekki sömu en þó, jú, það, svo núna 26 gráður og bara fínt en þetta er rosalega fallegt þetta er, sko, Jótland er einlega bara sandur, undir jarðvegin er bara sandur
1: já.
0: Og ströndin er eins og segi margi kilometra hvítur sandur þetta kemur, koma fjölskyldum sem helgar með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setjast niður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldu líðana.
1: Já, já. Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
0: Ég er það, ég segi það.
1: Nálfi hindislegt að era og hérna bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka fram yfir Dani í trúnu gjöru.
0: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það fram yfir Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu.
1: Já.
0: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöm.
1: Nei.
0: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
1: Háar kröfur.
0: Til alls. Já. Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfra okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
1: Já.
0: Þá myndi þetta ganga miklu betur held ég.
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera loka orðið núna, það búið gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta í Danmörku.
0: Takkaði fyrir það.
1: Og hérna, við fylgjumst með þér svona skýst til Íslands.
0: Já, já.
1: Þú ert að stoppa óvinnum stutt núna?
0: Já, við erum 5 vikur.
1: Já.
0: Já, já.
1: Það telst ekki mikið sér.
0: Nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörku á samt einkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og heilsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við þakkum fyrir og segjum takk.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörðungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þið þingmenn fá bara ekki frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhótt. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem af sumri, og til þess var þetta leikurinn gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst eða svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfir leitt í júli og byrja stundum svona aðeins eftir Vestlumannahelgi. En það er það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu. Og það segir sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur orðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á byrja og jafnvel á því sem undur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra landsins og til dæmis sko ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það náttúrulega gríðarleg breyting sem að byrtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar þessi þjóð í núna styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þráttur að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngangu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi

embættismannakerfið í Brussel, erlent vald sem að fástuð allt aðra hagsmunni, gæti allt aðra hagsmunni en okkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa aðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að þetta, það er allt undir þarna, allt samfélagið, öll framtíð Íslands er undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald í löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar. Og þannig er það sannlega með Evrópusambandið og það verður ekki lengt með það. En svo er það líka ferlið sjálft. Og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þar sem að var einmitt í gangi þessu umsókn sem að nú er reynt að grafa upp og endurlífga. Mm-hmm. Að þegar að farið var af stað með það þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópusambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin forsendum eftir það geti raskað ró Evrópusambandsins og truflað umsóknarferlið. Og það mátti alls ekki styggja Evrópumennina og við fengum ISF og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta. Mm. Sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið um aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflunum og sjávarútvegnum. Það sem ekki var lengra komist sem betur fyrir að voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkisstjórninni, Jóhann Bjarnason og Ögmundur sem hafði tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað mætti gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins og þess að Össur setti málað á ís, þangað til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka. Sem að var staðfest eins og ég hef sagt frá hér meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnana. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pirrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna hvernig farið er í þetta. Að hér er fullirt. Jú, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var augljóslega ekki. Þá voru fundin ný orði yfir það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engangu til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi. Það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið, sem er einfallega 100% ósatt. Mm-hmm. Evrópusambandið sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum sínum tíma, þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan. Og þetta vita allar þjóðir, alla Evrópu. Og þessna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð, að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkvór hluturinn að sækja um aðelda Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Mm-hmm. Evrópusambandið er skýrt af því ef að land sækir og fær stöðu aðeldar umsóknaríkis. Mm-hmm. Þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið. Og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknaríkið aðalagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Mm-hmm. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á í gegnum tíðina, Ólafur Ragnari við að þau döpa hann vísaði með hans í Uffe Ellemann Jensen en það er ótal dæmi um það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og ríti af hálfu Evrópusambandsins í

0: leiðbeiningum með Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja. Það er liggja fyrir. Og talandum frammistöðu hinna ýmsu fréttamiðla hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær forsendu sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðildarviðræðnar. Þær eru skýrar. Ég hef ekki séð eina fréttum í Ríkisútvarpinu. Þetta var falið skjal þráttur að hafa verið samþykkt þarna á orðinu 2010 og svo var það dregið fram en menn hafa beinlínis reynt að þakka niður. Þar er líst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland. Og það eru allar á sama veg. Umsóknarríkið Ísland staðfestir að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið. Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðunar og ferlið allt snýst að gefa umsóknarríkinu Íslandi tækifæri til að sýna fram á með hvaða hætti það ætla að aðlagast.
1: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumtur og ég er að spyrja því sérst hvað raunverulega er að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo sæ líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði í utanríkismálum sem er einlega þrígreining ríkisvald sem er undirstaða þess að við köllum okkur réttarríki, ekki satt. Og þá er náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmt breytast, heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
0: Nei, Alþingi verður ekki æðsta löggjafald landsins.
1: Mm-hmm.
0: Það liggur fyrir, Alþingi verður hérasting.
1: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
0: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur og gera það þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðstæð dómstig á Íslandi og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins þá verða íslensku lögin að víkja. Þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjárlög reyndar er Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp að skafti með það til þess að þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er að geta íslenska þingið sett fjárlög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með örum orðum eftirgjöf fullveldis
1: en það sem er á bakvið bókun 35
0: já. Þetta er það sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar. Það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhverju orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu en með aðelda sambandinu það þarf ekki að velta því fyrir þér þá er endanlegt vald hjá ESB og á Alþingi, ég minn ekki enn sem þurfa einlega það sem kemur frá Evrópusambandinu það tekur bara gildi hér sjálfkrafa.
1: Já, það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega aðkoma þingmanna og þá þarlegin til landsmanna.
0: Ég kannski finnst einhverjum það bara ágætt og geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið við einhver lofaðurði eða einhver ekki gert. Geta bara sagt, já, Evrópusambandið leifir þetta ekki, þetta eru bara Þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona.
1: Já, já. En hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutverk fær Evrópudómstóllinn?
0: Já, hann
1: verður... Hvað með íslenska dómstóll?
0: Já, þeir verður ennþá til, en þeir verða lægri dómstig. Evrópudómstóllinn verður æðstur, æðri en hæstiréttur Íslands.
1: Og við getum ekki áfrýja niðurstöðu Evrópudómstóllinn.
0: Nei, það ekki hægt að áfrýja honum til einhvers alþjóða dómstóls eða alheimsdómstóls.
1: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkum? Sérðu það þannig, Sigmundur?
0: Nei, ég ger aðtúrsamt við þetta orðalag sem að stundur nota af hálfu Evrópusamband sinna. Þegar að bentir á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott og hvað þýðir það? Já, þýðir að það ekkert til landar að mæna þá fullvalda og þýðir með öðrum orðum að það einhvað yfirvald sem æðra fullveldi hvers lands og svo bætist það við varandi þetta deilingatal að setja fullveldi í einhvern stóran pott að við sem svona lítið land en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja erum ekki neitt hverju fram vindur, það talað sæti við borðið og hvað átt við með því já, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu sem að er valda mjög valda lítið þing getur ekki einu sinni sett fram frumvörp, lagt fram frumvörp að tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem að hefðu ákvað því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausar tekjur þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu var ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands það kemur skýrt fram þingmenn á Evrópuþinginu er að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum ekki eftir þjóðerni Nú, svo það framkvæmdastjórnin þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald það ekki lengur það búið afnema það Nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við íbúið fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum einhver viðtölu við fólk hana í Brussel, já en svo getur fólk reynda að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það og það alveg eins að gera það með blaðagrein eins og með því að einhver einn fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hefði nú smá að gera þessu og ef þú hefur fylgst með þetta Evrópuþinginu þá er það alls konar fólk frá hinum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim það ekkert hlustað á það fólk ekkert það er rauninni hæðstæði því að menn vita það að framkvæmdastjórnin embættismannakerfið ræður öllu.
1: Já, það er mitt þetta fyrir Sigmundur sko að þú ert að komin á mál sem að eru nokkur svona algengi umræðinu að það er að segja að við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveldi ríkis Já. Ekki satt og þetta þýðir það jú við við ráðum okkar málum alfarið og sjólandi og lofti innan 12 sjómílna. Það grunnlín og landsins. En þá, sko, hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja? Þetta lítið í umræðinni.
0: Já, já, þetta alltof lítið í umræðinni. Það myndi framselja æðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis. Mm. Og talandi um hugtakið fullveldi. Mm. Það náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði. Því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráði sér sjálf, ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð, heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé best til þess fallin sjálf að ráða sínum málum. Og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu. Maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálumenn eru svo ómögulegir og þetta mál, það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta. Og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur. Já, það kann að vera skoðun einhvers, en sá hinn sami er þá ekki lýðræði sinni. Sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf. Og telur að einhverir annarar þjóðar, ókostnir, ekki með lýðræðislegt umboð, séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum, eins og þeir lítið þá að það, heldur en almenningu sjálfur í landunum. Því að ég hef kvartað yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rætt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina. En grundvallaratriði það, við höfum þetta þá í hendi okkar. Við höfum verið að ræða þetta hér, það sem að betur mætti fara, vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta. Ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi, þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið mist kröfuna á stjórnmálamennina, atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað.
1: Það er búin að framselja.
0: Já.
1: Ég hendur öðrum. Já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórn landsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdavalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi, sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis.
0: Já, sem er þá líka hlutverk almennings
1: Já.
0: Og vald almennings er farið.
1: Já.
0: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið. En það er þá þeirra val.
1: Já.
0: Það er þá þeirra val og við, ef við verðum undir í kosningum á Íslandi, þá sættum við okkur við það. Og segjum, kjósendur völdi eitthvað annað, þá höfum við okkur samkvæmt því. En þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embættismanna, eins og við erum nú oft rætt hér að búið að vera mikið vandamál, hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir af valdi sem var ekki hennar að gefa, að ég var það valdir svo komið til embættismanna í útlandum, sem að íslenski stjórnmálumenn hafa ekkert að segja og engin yfir á yfir.
1: Já.
0: Þá er menn búin að gefast upp.
1: Já, jú, það er akkur að þetta sem er. En ef við aðeins sko nú á sín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn og utanríkisráðherra þáverandi á 2015 og þessa umsók sem að lá til grundvallar þessi frá fyrir ríkisstjórn.
0: Já.
1: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að það verður talað það þetta hafi ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá í gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild hvernig stendur á því samt hvergi að finna í neinu skjölu neinum yfir umsóknaríki já, einhver á samningstigi eitthvað sem er í beðstöðu Íslandi hvergi þar
0: Nei, gagstaði eins og vel ykkur fyrir en hvers vegna kemur það úrsúla engað og tala með þessum hætti ég heyrði orðið reyndar ennska orðið eru valid
1: já.
0: Sem má þýða sem gild eða gjaldgeng ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að veri fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið heila fyrst af embættisverkinar að drífa sig þanga og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti lítið út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá og svo fylgdi enda sögunni að þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana en ég get vel skilið það að Evrópusambandið geti hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðina sem frá var hálfið með þá umsókn í ljósi þess að íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna á hann það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins um uppleggið og þetta uppleg að viðræðna snúast það að umsóknar ríki senni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það þannig að maður getur skilið það að Evrópusambandið já, sé alveg til í það, já, ef þið viljið það bara byrja eftir þarna það er alltaf í okkar vegna en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það
1: já.
0: Ef að þau á sama tíma halda þið fram að nú sé samningstað okkar var miklu sterkari og svo framins af hverju ættu þá að vilja sannfæra Evrópusambandið um að erðu, við getum bara að byrja það sem frávarhorfið við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á eða bara leiðið okkur að halda því fram að umsóknin sé að þá í lagi og endurvekja hana akkur allir þessi, það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raun ekki ganga í Evrópusambandið og þess að þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunu áfram og fara á næstu skref Og það gert með þessum ótrúlega ósýfna hætti að halda því fram eins og ég nefndi hérna á hann að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandið. Bara hvort að þeir vilji sjá hvað í bóði. Hvað er hverju bóði? Hver er á móti því að sjá hvað bjóð okkur? Sem fráleit framsetning af því eins og ég rækta á hann. Þetta allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannarlega í fyrra umsóknarferðinu en þetta var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýfnu blekkingum
1: Já, en einmitt að þú talar sko, þetta atriði og við erum að tala núna meira hvað þetta þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aðildarviðræðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt í Íslendingum ég veit ekki hvort það hefur gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kapp kafla sem varðar utanríkis samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera að fallast á sameiginlega utanríkis og öryggisstefnu þátt ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg saman hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis og varnasamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínóta búnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það alveg bundnar hendur og þannig að Ég veit ekki sem þetta, sko, þetta er það sem að okkur mun standa til bóða.
0: Já, ekki það sem kemur óvart. Mm. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú verið að reyna endurvekja og okkur sagt að snúist bara að sjá hvað í bóði.
1: Já.
0: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar færa á stað. Þannig að það bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komi ljós það einfaldlega leitast við að líta fram hjá þannig. Núna í hvað síðustu viku þá voru að byrjast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra á Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlega undan þá fyrir Ísland í sjáruðsvánum.
1: Já, einmitt, og hollandska þingi, sko.
0: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu, að sem að þingmenn voru að ræða það að það myndi ekki ganga að veita Íslandingum einhverjar sér undan þá fyrir sjáruðsvánum.
1: Já.
0: Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu? Þorgerður Katrín hún setti út á það að þetta væri bara fréttur úr morgunblaðinu og morgunblaðinu og þessna
1: fór í boltan ekki nei, fór í mannum ekki boltan
0: akkurat en þetta voru ekki fréttur úr morgunblaðinu þetta voru fréttur frá þingi Hollands og Írlands svo var þessu nú loksins fyllt eftir af ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar en þá var það með frásögnar viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti raunverulega að taka þessu og að bregðast þessu þá loksins var til frétt á rúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta er bara það sem við erum að búast auðvitað er miðflokksmenn í þessum löndum líka
1: Fórsetið Já, valda miklir er þér Þið eru valda miklir
0: Fórsetið sem það er á Holland sem hún ekki verið talað með flokksmaði til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmenn ég held það ekki en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum og það ber þessu máli öllu og mála tilbúinanum við þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta Og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðu komi í ljós það hvernig þetta myndi allt spilast ég held að það spáði rétt fyrir hvert einasta atriði því miður
1: Já, það svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsingar núna hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og hjá mér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum með þetta skamma stund aftur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli skulum við segja. Við erum búin hér Sigmundur svona nokkurn veginn að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins Já. Og því valdi sem að við höfum nú í dag óreitt en látum af hendi sem að stór breyting náttúrulega á okkar kerfi en þar hins vegar ferli sjálft og maður heyrir að fólk segir ég vil nú gjarnan kíkja í pakkan og segjum að það verði til dæmis já í lok ágúst hvaða ferli fer af stað hvenær fær fólk að sjá þennan pakka sem það ætlar að kíkja í við vorum að fara yfir núna hvað Úkraína fekk í morgun ja. Og hvað inn í þeim pakka við fáum að sama
1: ja.
0: Hvað fleira hvað kröfur verða þá settar á Ísland erum við þá bara í tvílega samningum hvert einasta efnisatri ja. Hér eru setta fram heilar kröfur eins og til Úkraín núna að sameili utanríkis og öryggisstefna ESB ófrávíkjanleg við getum ekki samið þetta
1: nei, nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu við Bandaríkin þáttu hér refsiaðgjörum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg
0: sýnist. Sýnist þið það?
1: Nei, pakkin galopin og hefur lengi verið. Hann er opin í þeim skilningi að það vita allir sem með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu. Og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu. Og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því Það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni, á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er eitthvað endurvekja voru birtar. Algjört grundvallarskjal í málunni að því það opnar pakkan. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessi lönd. Það var líka gagnvart Íslandi af því að, eins og Evrópusambandi segir að sama gildir gagnvart öllum
0: Akkurat
1: og svo talað það að undan þá séu ekki fáanlegar en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunarfrest og eitthvað slíkt en aðeins í undantekningar tilvikum
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB landana fyrir þessu varanlegu undan þá, sko varanlegu
1: Nei það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndir kom inn
0: Já
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undan þáur en svo er ákveða að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþágur ekki veittar og það er undanþágur sem að vísa þeir í ennþá eru ýmist aðlögun eins og þessi norður heimskvæts landbúnaður í Noregi og Svíþjóð sem að þýðir það að ríki þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín
0: Já.
1: Og svo og svo marg afsakir
0: Þú talar sem það trengir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svona nokkuð
1: Löndin geta einhver leiti styrkt sinn landbúna með ein skattfé norðan með ákveðna breytargráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnað í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir áftir með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á því en bændunin eins og það er bera minna á bítum en aftur að þessu með með hvað í pakkanum. Það liggur fyrir eins og ég segi og útlistað af hálfu Evrópusambandsins. Og hvað eru þau þá að spá? Af hverju eru þau þá að reyna að telja fólki trúum að það sé enda einhver pakki til þess að kíkja inn í? Af hverju földu þetta skjal? Grundvallar skjal, það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast. Það bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útfylltan tjekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu sem að beinleginni stopnaði, tók það til að stopna flokk það að koma Íslandi í Evrópusambandið að hún muni fara til viðræðina þarna úti og segja Nei, hefði ekki uppfylla kröfu mínar. Ég ætla bara að hætta þessu. Nú þegar ég búin að sjá í pakkan, þá ætla ég ekki að gera þetta. Nei, þau veit að verði það ekki þannig.
0: Hún byrtir einhverjar... ekki samningsmarkmið, ekki fyrir Íslendingu.
1: Grát, hún byrtir okkur... ekki samningsmarkmið. Nei. Að því hún veit það að þau samningsmarkmið í fyrsta lagi myndu vekja spurningar, myndu spyrja byrja þetta allt sem ætlar að semja og hún veit líka að hún gæti ekki náð fram því sem að settir þið fram í skýrum samningsmarkmiðum að því ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan á lokapunktunum herðu, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári erum við búin að vera ræðið við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðanlega undan þá í sjáratuði og svo munum við skoða mál og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS-málinn hérna, hvað erum við skattana?
0: Já.
1: Því var haldið fram að það var undanþár. Og það verður reynt að benda á að byrja, þetta er engar undanþár. Það er að fá hérna aðlögun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknastofnun, sameinlega hafrannsóknastofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona.
0: Já.
1: Þetta er engar undanþár. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþár.
0: Já,
1: þannig mun þetta ganga fyrir sig og vegna þess að þannig hefur þetta gengið fyrir sig til þessa þau fullir það bara eitthvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikann
0: Já sko það er akkurat þetta sem þetta er mjög koma punktur sem þú kemur inn á af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur já við fáum undan þá fólk heldur jafnvel það sem varanlegt en þá já. Kannski þessi svo kallað undan þá hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera hversu lengi við erum að breyta lögum og aðla okkur
1: og allt er þetta breytanlegt líka heimskauta landbúnaðurinn Evrópusambandi gæti ákveða það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur þetta er ekki varanlega undan þá fyrir Finnland og Svíþjóð en málið bara það að það sér engin ástæð til þess að breyta því að það er óvarðbæð landbúnaðar þannig að nálið frá og þeir eru löndunum hvort þeirra styrkjana sjálf svo var það nú hinn undan þá sem ofti nefnd Þetta er hvað, þetta er norðurskautaða landbúnaðurinn, þetta eru sardínurnar sem að maltveski smábátar fá að veiða við ströndina, það var hægt að breyta því líka, en enginn sér ástæði til þess. En ef Ísland væri með einhverja tímabönda undan þá varandi sjáratun hér, heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar, og aðrar þjóðir myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunir sem að það eru að allar þessar þjóðir segja að færi sínar ekki sléttar að fiskveiðistjórnin Evrópusambandsins telja sig eiga meira inni þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á breytingar þannig að í fyrsta lagi þá munum við ekki fá varanlegur undan þáur í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt og í þriðja lagi þetta er ekki stóra málið jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf landhelginni fiskveðum í íslenskri landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendri fjárfestingu í Íslenskum sjáratvegi, sem Evrópusambandi hefur reyndar þegar sagt að er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. þá ættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að ganga í Evrópusambandið að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkis stefnu Íslands og af hverju snýst þá umræðan svona mikið um þetta að kíkja í pakkan sjá hvort þeir bjóð okkur að veina hérna eitthvað áfram af hverju fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostlega átök það að við verðum að fá að tjekka á því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem að við höfum nú þegar
0: Akkurat, það ennbla hvað verður þá
1: eftir? Til þess að gefa síðan eftir dómsvald, löggjafvald, framkvæmdavald Það er ekki pakkan, það er ekki ákvæmst að við fáum kannski einhver af því sem við ráðum núna sjálf kannski fáum við að ráða einhverju af því, einhverju smá áfram Við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan, komast að því en við værum þá að gefa eftir dómsvald og löggjafvald og framkvæmdavald En við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhver áfram sjálf Já. Sem við ráðum nú þegar. Þetta svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar og ég held að ég ímynda mér það að forsætisráðurinn hljóta að gremjast þetta því að ef að þetta verður síðan í ágúst þá náttúrulega Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi.
0: Já.
1: Í þá mun allt snúast öll ráðuneyti þar mun allt snúast aðlögunarferlið
0: en það er akkurat það sem og það svolítið þannig núna nú þegar í dag Sigmundur því miður þá það bara píldi þannig í dag við sjáum það á umræðinni annars sem að gerast í ríkisjóttjafnvel eins og fjármál að það telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama tíma að hér bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út að þá ekki ástæða til að tala við fjármálaráðherra af því að hann bara í því að segja já við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB hvað að? Ég meina hvers konar, hvað um að vera skilur?
1: Þú sér?
0: Og þetta er auðvitað alveg ofboðslega alvarleg staða sem við erum að ræða
1: Já.
0: Og hvernig komið fyrir okkur beðið eftir hugsalegri vaxtahækkun Seðlabankans 20. ágúst nokkur dögum fyrir kostningar þannig að þetta er alveg rosalega alvarleg staða.
1: Það er það og þessi ríkisstjórn lét kjósa sig út á það sem að sérstaklega samfylkingin lofaði að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum Það hefur gengið hræðilega, það er afturför og engin viðbrögð, engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera, bara með helbriðileg skynsemi, því við höfum allt til þess, við erum ennþá fullvalda þjóð, við getum gert þær ráðstafni sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður. En það engin tilburði til þess og hvernig heldur þetta verði þá ef fólk segir já og allt verða snúast með Evrópusambandið, þá verður ekkert gert hér. Í að rétta stöðu heimilana ná tökum á vöxtum og verðbólgu ríkisútgjöldum og öllu þessu því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtímabils á Evrópusambandinu.
0: Já, en það einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta var í fullum gangi, það voru undirlagið fréttatímar alltaf þegar það var verið að opna bakka, en núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun
1: Já.
0: Og það þessi sameiginlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnarsamvinnu ég verða staldra við þetta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart rússum, jafnvel kínverjum við erum með fríverslunarsamning við Kína sem að fellur út við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki einu spurð af því að við erum þá að skrifa undir við erum afsalið því líka með því að lúta alfarið handleiðslu ESB í sem varnamálum Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftinu að ég stopna evróskan her Það leynt og ljóst verið að stofna evróskan er. Spurningin
1: já, það yfirleitt stefna sem
0: að þannig. Það búið þræta fyrir þetta, utanríkisráðherra, hann neitar þessu, eða hún, hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við. Við fáum ekki undan þá frá því. Unga fólkið okkar, 18 ára og eldra, það verður sent úr landi í þennan neyr.
1: Já, já, eða hvort það verið sent úr landi eða bara
0: sett það verið að stofna núna fjöldþjóðlegan her í, á vegum ESB inn í Úkraínu fjöldþjóðlegan her þetta eru fréttum í gær þannig að þetta er glænýtt það eru rosalega hraðbreytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar það fyrir þetta neita þessu skiljum
1: við sjáum þetta allir ljós lifandi og þessi umræða hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandum þegar svarandi Evrópuherinn það er ymsir stjórnendur þar sem að eru afdráttulegir með það það sé óhjákvæmilegt rétt eins og það sé óhjákvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira það eru þetta yfirlýst stefnuna mjög marga þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að hann á Íslandin í Evrópusambandi og það taki þátt í því að gera ESB að ríki og fyrir þessu klappaði Viðreisnar fólki óskaplega stóð upp til þessi leikurinn gerður en svo er reyndan svo er virðingin gagvast almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhver allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða
0: Já, en sem myndi það ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og það fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna en mér langar að nefna við þig að það er núna umræð það að og þjóðir eru að takast á það innan Evrópusambandsins það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendur kalla chat control og það er semst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilabóðaforrit eða aðra samskipta miðla. Það ætla að fylgjast algjörlega með ef þú samþykkir rafræn skilji.
1: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilabóðum saman hvaða miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook hana, Messenger og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónuleg samskipti fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með reglulegum persónuskilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allri tjáningu og Evrópusambandi hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningumanna og stjórna henni og refsamönnum útskúða ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að draga upp hluti eins og hugtök eins og hatus orðræðu slíkt bara ef einhver leifi sér að gagnrýna ríkjandi stefnu þá er það orðið hatus orðræðu þið fara að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Östur Þýskaland og allt þetta það sem að gaggrinni var skilgrinni sem hattur svo orðað
0: það er eiginlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
1: já, þetta er nú svakalegt ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkað að trú á tjáningarfrelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna í kvöld í fyrradag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra
0: Já.
1: Og það er engin smá ríki sko. það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland
0: Já, já
1: Þannig að við getum
0: og rétt. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs.
1: Já, já.
0: Og þetta sé þá brot á þeirra stjórn.
1: Við getum rétt ímyndað hvort að við ætlum að malda einhvað í móin, menn þeir eru því einhvern tímann hér.
0: Einmitt, en sér myndu bara aðeins hérna alveg í blálókin að Þorgerður Katrín hefur talað áldið það. Hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningarnu hér. Ösi, eftirlistofnun Evrópu er að koma hérna morgun til landsins
1: Já.
0: En til að fylgjast með kostningum og aðranda alveg utanríkisráðherra sjálf hún hins vegar hefur staðið fyrir því að flytja inn ellenda ráðherra einn frá Spáni utanríkisráðherra Noregs sem sagði við myndum örugglega fá mjög góðan samning samt var hann ekki spurður af hverju fer þá ekki Noregurinn af því að þeir eru með sömu skilur og við og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands þessi ný og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn en það sem hins vegar menn gallaði í þessu á að halda blaðmannafund svo gallaðan hann raunlega bara fyrir örfa og fjölmiða sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt því inni fá ekki að fara og gaggrina
1: bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana
0: já
1: en svo kom á daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að
0: skrifleg fyrirfram
1: Já, hérna.
0: Þetta er sama myndin.
1: Ég vissi að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma að flytja hingað
0: Já.
1: Til þess að tala fyrir Íslendingum.
0: Mm.
1: En þeir ætla hafa svona mikla stjórn á þessu.
0: Já, það er nú það. En semdu dag að núna sinni kostu ekki lengra
1: Nei.
0: En þú þátt að koma aftur
1: klótt
0: og taka framhaldið á þessu en Takk. Bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi allsera stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hlýsjón og stjórnarskrán okkar 1944
1: Nei,
0: Bestu þakki semdu Davíð Gunnlaugsson fyrrum forsætisráðherra og formaði mig Flósins, Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
1: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin ef að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mín eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rætta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðunum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland er ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar er uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láglauna fólks muni horfa til verri vegar. og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér, en við með kerfi sem að er þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum, þetta er einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í
1: Það er auðvitað misjæmt á milli landa Já, en þessi háa aðild hér á Íslandi hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi er það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndir að stéttarfélags aðild sé ákveðlega há svona miða við það
0: en sem gerst ekki einhver
1: hefur farið lækkandi og Já. Það svona hér svokallega trend Já. Innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstakur kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróun.

0: möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evrukreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndin og Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði, hún tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum geta farið hér sem að láta hérna gengið taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó varað styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
1: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
0: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilegt fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið en það hef ég sjálf yfirlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránu okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
1: En Sólveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar verið fyrir síðar heimstjöld.
0: 1938.
1: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin er þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum í Evrópusambandið eða flest hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samtykja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers svona samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétt.
0: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það

0: óumflýjanlega muni leiða af inngöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf auðvitað breyta lögunum frá 1938 og Já. Þetta auðvitað það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raunin að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkissáttasemjara til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis. Og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað. Þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandið til þess að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvíst að til mikilla breytinga myndu þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og öfri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leiti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks. Og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
1: Það verkfallsréttur.
0: Meðal annars verkfallsréttur og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
1: Ja, það bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess sangað stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi, það verður skerðing á félagafrelsi smám saman innan Evrópusambandsins.
0: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi á Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
1: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt stett þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opli.
0: Já, meðal annars.
1: Hvernig er það staða ykkar?
0: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum að þar fólki í sama stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér þar sem eins og í Eflingu verum með risa stóran hóp félagsmanna meirinn helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem að snúast bara til dæmis tungumál en við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefandi félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til þess að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttarfélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það áskoranir sem að við sem að tilherum stétt verka á láglaunafólk standur fyrir fram hér á Íslandi séu miklar þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverju sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttarfélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttarfélagi. Allir. auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað aftur, það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka og láluna fólk sér, en það eru þó minni og það þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum að búna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundurslitin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það er ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér að ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda koli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilheyra Evrópusambandinu en það er staðreynd að lífskjör verka á láluna fólks eru þar mjög erfið það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á við eru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki við þurfum að læra að beita þeim og vilja beita þeim við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur
1: ASI eðlægt, finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina þegar að kjósa eftir nokkrar vikur lítinn tíma menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson þið hafi skýra skoðun í þessu málum aðrir óljósari skoðun nú sjálft heildarsamtökin ASI ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður, ekki kannski síðast á undan þessum, heldum sá sem var undan þar, hann var mjög hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta er náttúrulega, þeir sem eru aðlar í aðeins í spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en aðeins í rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða það var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan nú kannski sæmilegi með að við ýmsum sönnu svæði að er þetta ekki eðlilegt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
0: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skipta skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að fari var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstaða alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstaða alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fari þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðgang að samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburðarás allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skiptar skoðanir að það er raunverulega engin sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og Nei. Hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit aðtöfavir það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
1: Er ekki hægt á klofningi?
0: Jú, en ég meni það er alltaf hægt á klofningi.
1: Já, en það er annað hérna sem er, við erum á evrópska efnahagssvæðinu Sólveig, nú hefur frjáls flæði vinnafs verið inn á þessu svæði Og þá spyr ég menn, hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
0: Frjálst flæði er því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum, þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi er af þessari vöru inn á markað, þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta er auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðreynd. Og það er áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðum sér að erum hinga fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Ég nefni sem dæmi, ræstingabransan, þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytjenda bakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnt það með mjög skýrum hætt að mjög mjög vilji hjá atvinnurekendum til þess einfaldlega að láta þessar konur vinna hraður og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari. Það er eitt dæmi, en þetta skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn. Þar sem að sögum þess að engin leigubremsa eða leiguþak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboði. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekjum í leigu, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, það hafa, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglauna fólk hér að þessu landi til þess að árangri er að tryggja við stöndum alls saman, sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er. Vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi, vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðinu og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga, þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfa elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu, þá skilur það að mestu leiti öll sín lýðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastóran hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi.
1: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðninga vísu fyrir því.
0: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara, það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið, þá geti ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
1: Nei.
0: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félög verkaláluna fólk sem að, eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. um sterka hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmálafólk sem að vinnur fyrir verka og láglaunafólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka og láglaunafólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðisríki þar sem að almennt mikil þáttaka hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélagsaðild til staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með, hérna, með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhversar annar staðar frá. Það ekki svo leis.
1: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
0: Já.
1: Og ef við erum að tala um þetta og það sérlega Já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samrunnin verði meiri og erum við þá að tala minna lýðræði?
0: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standa fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
1: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna.
0: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman
1: Já.
0: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra
1: svæða
0: sem
1: varan,
0: eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðing og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldisstarf sem Ísrael gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem að emitt hérna ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann emitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning þá betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt var að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðisleg réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á yfirþjóðlegar stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík taka þátt í starfi stéttafélagsins við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé eftir að bjarga okkur, við bara getum mjög vel séð að bjarga okkur sjálf.
1: Vill Evrópusambandið verða að stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial Já, ég meina imperiál eins og Bandaríkin og kannski Kína.
0: Já, sko, það er mjög mikil munur á heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kemur er að gera en það er kannski efni
1: kannski ekki,
0: umræðu
1: ekki,
0: þangað, en sko, hvað hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópuþinginu þar takast á hérna mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átti 2008 það aðgerðir sem að gripið var til á vettvangi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni það snerust að miklu leiti það að hérna grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem hérna æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hérna í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að það sé mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spila
1: stöðu. En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
0: Ég sammála.
1: Ég mun alveg saman hvernig þetta er á það.
0: Já, ég mun
1: annars. Það er skoðum sem menn kunni hafa á því, þá verða menna við. En það er einmitt sett fram öðruvísi, þessu stiltu sem einhvers konar samkeppnis sjónarmiði innan Evrópusambandsins. Og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður inn að þess.
0: En svo finnst mér fólk líka vera svona jáfólkið sem að tala það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis. Mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað. Einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands. Svo í næstu setningu sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara þingmanna og svo framvegis. Þannig að mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðraður vegna þess að hér eru vextir háir, vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo og vilji leita lausna annars staðar. En þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum, eins og ég var að segja á þann, sjálfleiðirnar til að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess aðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki háttu atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það að þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn köstum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
1: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmarslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópska reglur lágmarslaun grafi undan íslenska kjara samningslíkaninu?
0: Kjara samningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á láglaunafólk eru lágbundin lágmarkslaun. alþingi sem er ekki ákveður ekki lámasmenn.
1: Nei, þeir ákveða ekki lámasmenn.
0: En við gerum það gegnum kjarasamningana. Já,
1: en getur þetta kerfi sem þeir eru með, ef við göngum í Evrópusambandið, þá göngust við undir samþyktast tilskipun Evrópusambandsins lámasmenn.
0: Þessu er mismunandi farð, það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur, ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu það mun aldrei verða svoleiðis það verður aðlögun breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega en það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
1: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala með auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
0: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamninga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslum við Evrókreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé galla að okkar íslenska vinnumarkaðs módel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan er svo svo að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengisfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel út í loka að okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytt í til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
1: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld, haft áhrif að við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
0: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem eru tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðs módelinu verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já, og munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það er þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið, þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkisáttasemjara, heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðalum við það að leysa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu. Þau segja að þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heimi á mér á kvöldin og sé hérna kokk upp einhverja samsæriskenningar. Ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstaða og aftur eins og ég sagði áðan, einu ástæðunum fyrir því að þau vilja ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
1: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
0: Já, ég...
1: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér, að það eru sem að einmitt, það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
0: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar ídalegt minnisblad frá lögmönnum Það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
1: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk hérlega.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deildum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar. Á innstu stund ertu alaður upp, hinir þá tína hver sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þótt þú í Kína hverfiðinn, gleypskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting, úr sálegan gefið þér gætur. Á ell eftir stundu þá fær hann flóð og fellur að fótum

þótt bara ákvæðan missir þú miðilinn þinn sem einmáttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í þinn dýfsta haf. Í krísunni vitrast ég andar beresp og vígur hjálpræðis her, því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér.

Já, þó þú gleymir Guði, þá gleymir Guði ekki þér. Þessum orðum treysti ég fullkomlega og heyrti frá barnæsku. Góðan og blessaðan daginn, kæra hlustendur út á sögu, þetta er þátturinn tala og tónar. Hér Soffía Karlsdóttir, ég, mætt og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í beinni að þetta. Við hófum þáttinn á laginu Þó þú gleymir Guði með Megas. Magnús Þór Jónsson tónskáld, ljóðskáld og myndlistamaður. Lést mánudaginn 7. júlí síðastliðin, 81 árs að aldri. Eins og hlustendur vita þá hef ég gaman af honum og endurtek kannski áður spilu lög í dag en aldrei er góða of afsakið, aldrei er góða vísa of oft kveðin. En að fyrstu langa með að leiða hugan að öðru íslensku ljóðskaldi. Kristján Níels Július Jónsson hétan og var vinsall vesturíslendingur, hagyrðingur og skáld. Hann fættist nálægt Akureyri, frekar upplýsingar eru nú ekki umfæðingastaðans. Apríl 1859 og flutti til Kanada árið 1878. Þar sem hann orti mikið af gamansömu kveðlingum og kvæðum, hann lést í Winnipeg árið 1936. Ljóð hans eru hjartnæm og dásamleg í affindin og sem einstaklega ljúf og segir hann nætni sögur af vesturíslendingum og samtímafólki sínu þar. Árið 2011 gaf Baggalútur út skífuna Sólskin í Dakota þar sem að ljóð Káins fengu byr undir báða vængi með tónsmíði Braga Valdimar Skúlasonar. Og mér langar að plíða á með ykkur titilaplutnar Sólskin í Dakota. Það hefur að gema dásanlega hnýtnar frásagnir af pælingum Káins um lífið og tilveruna í Kanada. Hann hafði gaman á sopanum blessaður og var sem betur fyrir skemmtileg beita, eins og maður segir, og orti mikið við mannfögnuðu og var snöggur að kveða aðri kút. En hér segir hann meðal annars og eftir. Alkohól best að fá, helst ef fólk lasið, þá fögur sjón að sjá, sólina skína á glasið. Baggalútur, gjörið svo vel.

Já, þetta eiginlega eitthvað sem ég langar svolítið að hafa bara á mínu stein þegar ég kveð. Þegar ég fallin frá og fún í jörðu beinin, verður fögursjón að sjá sólina skín á steinin. Þá skulum við hlýða á sólin, nei, áfram með sólina í Kanada, segi ég. Á sömu skífu bakalút þegar ljóð sem Káin skrifaði við fregnina af andláti vinarsýn Stefán G. Hann fekk þessa fregn og setti saman þennan ljóðabálk sem heiti bara andlát Stefáns G. Og það hann Megas sem flýtur það hér á samt bakalút strengjum, gjöruð svo vel.

sárt ég sakna, hver sorgin í hjarta sker, af sætum svefna vakna, en sjá þig ekki.

0: Já, þarna skellt ég spilverkinu strax og eftir þetta lag, sem sagt, þetta dásamlega lag, Arinn Bjarnason. Það sem sagt fjallaðum lífdreng sem býr á svona fóreldur sínum í litlu húsi eins og heyri það lítið pláss með ömmu sínu og afa í sama kofanum. En svona var þetta stundum. Ég bjó á Njálsgötunni hjá ömmu og afa, þar voru þrjár hæðir í stigaganginum, afi og amma voru efst. Langafa mig í þæðinni og bróðir af og fjölskylda voru og það í fyrstu. Það var bara í þrisvar í miðstöðofnun í eldhúsinu hjá ömmu þegar langa átt að koma upp í mat. Það voru sko forréttind að geta heimsótt hverja hæð og fengið spjallpönsur og kókapöfs á hverjum stað. Ótrúlega dásalega minningar við þetta lag, en að öðru, pælingar okkar eru margskonar og sérstaklega það kemur á almættinu. Allir hafa skoðanir og hér eru pælingar Megasar af blötu hans frá 72. Bara samnend plata sem hét Megas hún var gefin út af Íslendingafélagi í Oslo þegar Megas var sem sagt að stúdera þjóðháttafræði þar úti og mér þótti þetta aðeinslega fyndni textar að Guð væri í garðslöngunum og girðingunum, auðvitað skildi ég ekkert hvað ég var að syngjum en mér fannst þetta dásalega og ég vona bara að ammans Megasar hafi beðið í Blómalandinu eftir honum, gjöru svo vel
1: Á sunnudögum þegar Kristur tárum þegur Tillögu frá guðum þunga skatt Á gummivöruð á efur mari í myrkrinu Möggu grímuklætt útrymmu með bíbat En guð býr í gasbindinu amma Æ geimdu anda mér meyjar blómið amma Á mánudögum þegar Kristur kennir Kærustunar minnar á mér allt sem miður ver Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og bálvar enn og mér. En guð býr í glötuninni, amma. Æ, geimdu anda mér meyjar blómið, amma. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

0: Að geymdu handa mér meir blómið, amma.
1: Það er nú ekki vakið kátunni að vera að tala svona Sel og Valda. En hérna, já, að Káin aftur, Bakkalút og Kanada, vinahjón skálsins Káins í Kanada, áttu litla stúlku sem hétt Kristín, kallu Stína. Hann orti næsta ljóð til hennar, þá var hún 3 ára á bön. Ég sá vital við þessa konu, þá var hún áttrætt þar sem hún rætti Káin, hversu hlýr, indæll og ljúfur hann hefði verið. Kom oft svona, svolítið heimalingur inn á heimili hjá fóruldrum hennar og var alltaf ósköp ljúfur og hlýr. En hér segir hann litlu bönina. Síðan fyrst ég sá því hér, sólskin þarf ég minna. Gegnum lífi lýsi mér ljósið augna þinna. Ljókáins við lagbraða Valdimar Skúlasonar Stína litla, gjörðu svo vel.

0: Ótrúlega fallegur boðskapur og ljóð hér á ferð, en á skífu Senuþjóana frá 2008 að finna lagið Hvert örstutt spor, ljóð Laxness úr leikritinu Silfurtunglið við tónlist Jóns Nordal, sem að Megas flytur náttúrulega á sinn einstaka hátt og þetta lag hefur nú heyrst oft og víða og ég eins og verð bara að segja það, hann og Dittu, þau eiga bara þetta lag. Hér syngur ljóðskáld lag við ljóð eftir annað ljóðskáld, gerðu svo vel.
1: Hvert örstutt spor var auðnu spor með þér?

0: hans og mynd sem hverfur skjótt.
1: Já, guð blessi Megas. 1975 kom út platan Spilverk þjóðana með samnefndri sveit. Þar syngja þau Lazy Daisy. Svo þægilega ljúf melódía hér á ferð. Við skulum aðeins slaka á og stoppa og vera aðeins í núinu. Það nefnilega allt í lagi að vera pínu latur. Lazy Daisy, gjörðu svo vel.

Já, Lazy Daisy, maður getur alveg tengt við hana stundum. 2014 var hópur valinkunnar álitsgjafa fenginn til að velja besta íslenska ástarljóð og lag í íslensku tónlistarsögu frá upphafi. Tvær stjörnur með Megasi vann afgerandi sigur en fast á hæla Megasar fylgdu skólaball eftir Magga Kjartans. Þú átt með ein eftir Villa Vill, Bubbi Mortens á tvölög á topp 10 listanum með þér og Rómi og Júlíu. Sem ég finnst nú ekki kannski romantískasta lagi heimi. En lagi tvær stjörnur eftir Megas hefur að geyma ástarljóð, ljóð ást sem ekkert getur sigrað, hvorki fjarlægð, né eilíð, og lýsir alla tíð eins og tindrandi stjörnur á dimmum nóttum. Agalegar í mælsk í dag. Skáldagleðin tekin yfir, það hafa ýmsir sungið þetta lag, en mér líka best við að beint frá skaldinu. Tvær stjörnur Megas gerir svo vel.

mála hvað ég man það alltaf skýrt. Að glínur og bleikar varir brosið svo hýrt.

0: Þegar ég nú legg þig aftur fer ég á þinn fund.
1: Já, það bara eitthvað við hans einlægni og hans orð beint frá hjartanu. Baggalútur að koma sér á grammafónin enn einu sinni með skáldskap Káins. Hjálpaði þér sjálfur, þá hjálpar drottin þér. Það heyrði ég prestin segja inn í fjósinu hjá mér. Svo hafa líka fleiri þennan hjákállega sið að hjálpa þeim sem ekki þurfa neinnar hjálpar við. Ríku verða ríkari og fátakari fátakari eins og Leonard Cohen segir í sínu textum en neitt Kanada snillingurinn. En hér kemur Baggalútur með ljóð Cohens. Gjörið svo vel.

Já, það ljúfsárt og svo einlægt að hlusta á þetta núna af plötu Megasar í góðri trú, þetta var lagið þú bíður, heilsaðu öllum heima sem þú heldur að gangist við mér. Ég skal gangast við Megas minn þegar ég kem í eilíðinna þá skulum við taka lagið saman. En þá að spilverkinu, Hæ hó heitir næsta lag, Hæ hó dilli dó, ég Kristur í stereo. Með þessu lagi sendi ég nú kveðja hann og önnu móðsýsti mín að við áttu það nú til að setja þetta fóninn þegar voru farnar að tjúta á gamlárskvöld. Það var lítið stoppa með það við þetta lag, spilverkið, gjörið svo vel.

Já, ég sé okkur frænku fyrir mér alltaf með rassin út í lofti eða svoleiðis að dansa í svo miklu fíling með lokuð augun. Já, en Saga úr sveitinni lag með Megas sem að ég hef alltaf haft gaman af, af skífunni á bleikum náttkjólum frá 77, Megas og spilverkið, eitt besta fusion í íslenskri tónlist. Þau lifði í sátt og samlinda á trú, á sauðkindina og heilaga Jónfrú. Svona var þetta bara, gerðu svo vel.

0: Já, Megas Egill og Tito geta breytt öllu í messur, skal ég segja ykkur. Já, núna bara komið að frú Normu, ljóska lagleg og full af heift. Borðið orma frú Norma, höfuðlausnir 1988. Svo gaman að þið hlusti vel, að svo gaman að heyra blaðrið og skrafið í Björgu og einhvers Björgu systirinnar hérna í bakgrætum á bakvið. Ef þið hækki vel, þá heyrið þið alls konar blaður. Þetta dásanlegt. Orma frú Norma. Gjörðu svo vel.
1: Ég þekki ljósku sem vinnur hjá lána sjónum. Hún lær.

annar, hann var alltaf að heima hann. Einn konan fekk að sjá hann. En hann eignaðist á flakkinu, 80 börn. Hann fekk allverulega sem að segir á hann það.

Já, borðið Orma frú Norma, þetta dásanlegt. Loftmynd, ein af vinsælustu plötum Megasar kom út 1987. Þessi plata minni mig alltaf á Hressó. Þegar maður sat þarna bara chillaður að borða köku og drekka te og maður fór í ballettíma og risaðilan var að selja plöturnar sínar bara labbandi á milli borða. Lagið við Birkiland og þetta eitt af þessu lögum sem flytur mig bara straight aftur, straight to Breiðholt, sko, við Birkiland, gjörðu svo vel.

Já, hverju vill sjá móður sinna kyssa jólasvein, en ég verð að fá Björk með okkur í dag. Hún svo tengd með gass, hér syngur nú lagið Afi eftir Björgni Gíslason, eitt af þrem uppáðslögur mín með Björk á samt öllum lögunum og arabadrengnum sem kom út 1978. Afi, Björk Guðmundsdóttir, gerðu svo vel.

0: Já, þá bara koma að lokum í dag. Takk fyrir að fylgja mér í gegnum þessi lög með Megas og félögum. Ég vil þakka Þorsteini fyrir tæknumálin og minna á tala og tóna á Spotify. Njóti dagsins og kom heil heim. Við endum á Lóa, Lóa, Lóa. Því lík snildar spilun á bandinu hérna. Hækki í botn, ég hefði vilja vera á þessum tónleikum. Kæfan fylgi ykkur, ég hlakka til að hitta ykkur í næstu viku. Sæl og margsinnis blessið.
1: Lóa, Lóa, Lóa, en mér langar svo hanna til þín.

0: komið sæl þeir að hlusta á útvarpssögu heimsmálin hér eins og venjulega og inn að þessu sinni þá það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson við erum búin að ná sambandi við Hauk Hauksson okkar mann í Rússlandi og við ætlum Pétur að fá að vita svona stöðuna í stríðinu núna það mjög misvísandi fréttir ýmist sagt að stríðinu sé að ljúka þar eða þá að það hafi aldrei verið harðar og alvarlegri staða heldur núna.
1: Já.
0: Og við byrjum á Hauki, góðan dag.
2: Jú, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvað segir þú okkur núna eins og ég var að segja að þá eru mjög misvísandi frétti sem við fáum af þessu stríði. Ýmist sagt að það sem verið að semja, það sem verið að semja bak við tjöldin með þetta sem sé að ljúka eða þá að það bara allt á fullu og bara síðast í dag fundur hjá Macron sem eitt stuðningsfundur við Úkraínu í París og það starfmið mættur hvað erum að vera þarna Haukur?
2: Já kýrstarm alltaf sem stóra hluti í öllum þessum átökum og málum og annað og það talaði mann allir sér að verða háttsettur í NATO en hann nú farinn úr Downingstræti 10 sem forsætisráð þeirra Bretaveldis Nú og Emmanuel Macron ekki góðri stöðu pólitískt heima fyrir og að leggja áherslu á ja, því miður myntan árangur í friðarumleitunum svona saman með Friedrich Merz sem kanslari Þýskalands en því miður það sem að þú myntist á í þínum inngangi Arnþrúður að þá kostur tvö því miður í stöðu sem sagt, þannig séð að þetta ekki að minka heldur að aukast ef eitthvað í þessum skelfuru átökum sem eiga sér stað hérna í austurhluta Evrópu og þær árásir miklar árásir á báða búa menn skiptast á skotum og rússar eru með mjög miklar árásir á orku og innviði og hernaðar mannvirki og hernaðar innað Úkraínumanna og hafa verið að því síðustu sólhringa og Úkraínumenn eru með miklar árásir inn á Rússland en einhvern veginn hitta þeir ekki eins vel eða planin hjá þeim að skjóta á 13 óra strákar auðhjóli í gærs í Zaporozhye sem sett hér að þið rútur strætisvagna og þess áttar en þeir hins vegar hafa verið að gera árásir á olíuhreinsistöðvar og bensínstöðvar í Rússlandi
0: Já.
2: Og með þeim árangri að bensínið komið upp í tæpar 200 rúblu sem var í 6-10 rúblum hér fyrir, já, hálfu mánuði, 10 dögum, eitthvað svo leis. Þannig að það þrisvar sinnum hækkun það bil 180 til 200 rúblur lítrin af bensíni sem mikil náttúrulega hækkun fyrir almenning og annað. En það ekki að sjá að sér skortur þannig sé á orkuðinunum hjá rússum, þeir hafa gríðarlega framleiðslu í Síberíu og allu þessu flæmi.
0: Já.
2: En þetta dæmi þá árangur Úkraínumanna að bensín orðið minna bensín.

0: þetta gríðilega magn af rússneskri olíu. En árangurinn er þessi, hann er einhver og þeir eru til dæmis að það er mun færri farþegar eða ferðamenn réttar að sagt á Krímskaga sem er einn af vinsælustu sumarleyfi stöðum Rússlands vegna þessa og þeir eru þá Krímverjar eru núna að fá eða fara fram á styrki, ríkistyrki vegna þessara aðstæðina sem eru vissulega utanankomandi og manngerðar að menn, það hafa verið mikla árásir á Vasofhafi á kaupskip og almennan flota líka og víðar, þannig að þetta þessi árangur Ukraínu manna er efnaðaslega að gera sig einhver og þetta er nokkuð sem er ákveðið náttúrulega í Brussel, Washington, London og í þessu proxy stríði sem að Ukraínu menn eru í gegn rússum, já.
1: En Haukur, eiga rússarnir í rússansk hernar yfirvöld í erfileikum með að verjast loftárásum Ukraínu? Ég þetta virðist eins og þú bendir á og hefur slæm áhrif á olíuviðskiptin og olíumarkaðin í Rússlandi. Hvers vegna menn spyrja kannski, hvers vegna er ekki rússar með varnarvopn til þess að verja þá olíurhreinsunarstöðvarnar?
0: Já, þeir eru að setja upp alls konar S-300 og fleiri flaugar og það er lagt áherslu á þá já, á Moskvu og Kreml að sjálfsögðu vegna þess að það voru drónar á sér fyrir það bila ári sem að fóru í Kremlar turna og hins vegar er mjög mikið framleiðsla á viðbúnaði og opnum og framleiðslu máttur rússa er mjög mikill í þeim öllum og meiri heldur en virðist vera á Vesturlöndum vegna þess að þeir eru Patriot flaugar eru uppurnar út af Írans málum sem að kemur kannski inn í alla þess að vopna fram í slu og það er mjög mikið nótkun á þeim og því miður er það aftur farið að stað.
1: Nei, já,
0: en þeir leggja áherslu á sem sagt á miðborgina og svo lengst austur í Sýbiríu líka en það er greinilega ekki nóg.
1: En er ekki finningi getið að rússar ekki greinta þegar að þessi loftför og eldflögur og annað er að koma frá Úkraínu? Geta þeir ekki séð það í raun og veru? Því að nú virðist af að gengi ef við berum þetta sama við Ísrael, það er alveg sama hvað flýtur yfir þá að þeir geta alltaf varist og skotið allt niður og það lendir á þeim en þannig í Rússlandi þar sem þetta er nú einn upplugasta her veraldar að það skulle ekki vera takast betur að stöðva þessar árásir Úkraínum hana.
0: Já, þetta er bara eina af þessum leksíum náttúrulega vegna þess að þetta er orðið algjörða ný hernaðar sem sagt aðgerðir og hernaðar stíll núna í þessum síðustu stríðum og hvað drónar er orðið mikilvægir en Ukraínumenn hafa verið að senda hérna 800 til 1200.000 eitthvað svoleiðis dróna í skömmtum og rússarnir segja skjóta þá niður að einhverjum 80-90% en það er þá eitthvað sem að fer í gegn kannski 100 stykki af 1000 eitthvað svoleiðis.
1: En gæti Ukraínumenn gert þetta án aðstoðar frá, já, til dæmis Bandaríkjunum, því nú voru á tímabili þá vildu Bandaríkjumenn ekki skipta sér aftur stöð, vildu draga sér í hlé, það virðist að vera einhver breyting á því, en geta er framkvæmt þessar víttæku árásir og olíurhreinsunarstöðvar án þess að njóta aðstoð frá fjarskipta tækjum Bandaríkjana og tækni þaðan auk náttúrulega frá Evrópu.
0: Algjörlega ómögulegt án þessara þáttöku þessara ríki. Það er við klart nú.
1: Þannig að það er í raunum verið komið óbeint stríð þarna á milli vegna þess að Trump hefur svona í yfirlýsingu sínum verið að lýsa því yfir að hann vilji fara að styðja sér lenski aftur. Hann var hættu því að eina sem hann gerði var að selja vopn til Evrópu á þess að láta að styðja Úkraínu beinu fjárframlögum eins og Evrópa gerir. Hver er breytingin? Skynja rússarnar breytingu núna?
0: Já, það er greinlega breyting að verða á frá síðasta sumri þegar þeir hittast í Anchorage í Alaska og þá var talað andan í Anchorage og einhver tímann var talað andan í Reykjavík, það er að segja fundur Reykjans og Gorbachevs í oktober 86. En þessi andi er alveg flogið undan gluggan, þessi góði andi sem átti að vera hérna milli þeirra vegna þess að þeir sem hafa náð yfirhöndinni eru Marco Rubio og Pete Hegseth þegar að tala um það að J.D. Vance varaforseti sem að sést talsveitt minna en þegar á bestu dögunum þessi neokon og

0: Það öfl sem sagt, þessir tveir ágættu menn sem myndist á utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra eða styrjaldar eða stríðsmálaráðherra, sekretari og vor. Þeir verðist að náð yfirhöndin ásamt Bibi Netanyahu eflaust í áhrifamætti á hug og hugsun Trumps. Og eins og þú segir að þá þetta mikið áhyggju efni hjá rússum að Trump ætti sér eftir vill að byrja opinberlega vegna þess að bak við tjöldin er talsverðustöningur og frá leyni þjónustu samfélaginu og hernar battar í bandaríkjana sem er náttúrulega mjög sterkar stofnanir að ef að Trump fyrir opinberlega algjörlega inn á þessa línu að styðja Zelensky og hans stjórn meira og betur að þá það mjög vont signal til Moskvu.
1: Já,
0: en það nokkuð sem að mun vafalaust bara
1: eru það rússar
0: meiri stríð.
1: Eru rússar ekki konar þá stiga að berjast og verja bara tilvist sína?
0: Jú, jú. Og í military doctrine sem sagt í grunn hernaðar stefnu reglum rússar er komið að þeir geti og ætli og muni beita kjarnorkuvopnum á önnur ríki ef að þeirra tilvist ógnað og þeir eru náttúrulega einur í þessu stríði gegnum það byrja 50 ríkjum Vesturlanda.
1: Já, já, en finnst þér er umræðan það í Rússlandi eða byrtist það í rússneskum fjölmiðlum til dæmis, er haft eftir einhverjum ráðamönnum þess efnis eitthvað svona sem er bara stefnumótandi?
0: Já, já, ég myndist það vildi á þaðum daginn að Sergei Karaganov sem er mikill svona patriarku eða maður sem er, hann er nú orðin 85 ára jafnvel, var nú mikill diplomat og eitthvað tók komal við í utanríkis var mikill í utanríkis þjónustunni og var alveg eitthvað líka í leyni þjónustunni að hann kemur með yfirlýsingar þess efnis að það þurfi að henda kjarnorku og sprengju eða vopnum á fyrir utan Berlín eða London eða Kaupmannahöfn eða einhvers staðar til þess að gefa Evrópumönnum lexíu og með öðrum hætti sé ekki hægt að koma þeim vitunum fyrir Evrópumenn og þetta er bein tilvitnun í Sergei Aleksandrovits Karaganov fyrir nefndan mann sem er mjög elegant og flottu náungi og allt þetta en hann er notaður greinlega í það Sergei Karaganov í það að koma á framfæri í umræðu þættum þessu harðlínu þessari harðlínu stefnu og þetta er vafalaust plott og annað til þess að koma þessum ummælum og þessari línu sem er ekki frá einhverjum lítilsmetnum oft sérfræðingi heldur frá Sergei Karaganov sem var maður nummer 345 í utanríkisþjónustunni hérna á Sovjetímanum og svo núna í lýræðis Rússlandi eða eftir að demokrátar tóku hér völdin og kapitalismi og allt þetta kom á. Þannig að þetta er lína sem er ný og er mjög hættulegt signal og ef að Trump og allir þessir auðvitað mennirnir þrýr sem hefur minnst á frakkin, Macron, Starmer og Friedrich Merz sem hafa haldið sinni línu og Trump kemur inn á þá línu að þá er mjög hætti því að þetta verði eskalasjón þar að segja stigmagnandi átök og þessna er bara hægt að vera svart síðan á þúður
1: í þessum. Maður spurði einu hugur að NATO-fundurinn sem var í Ankara í Tyrklandi núna fyrir helgi, hann snerist meira að minna leiti stuðning við Úkraínu, aukið fjármagn, aukin vopn. Eigum við að skilja þetta sem svo, og hann er búið að blanda Ísland inn í þetta líka, alveg á fleygiferð, en sko er verið að segja það að NATO sé í raun farið að ráðast á Rússland óbeint í gegnum Úkraínu?
0: Já, já, það er alveg að segja það, þetta er proxy stríð sem er búið að vera öll þessi núna í 5 ár næstu því og ukrainsk stjórnvöld eftir þessi lenski tekur hérna við og Barashenko og svo aðri leiðtogar. Þetta alltaf byrjar í 2013 að þá er alltaf að gjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn sem er nú nágranna byggingar í Washington að AGS býður Ukraínumönnum 15 miljardar evru lán og rússarnir bjóða sömu upphæð en hjá AGS sem er náttúrulega mikið globalista stofnun að þá er farið fram á gríðarlega einkavæðingu á öllum ríkiseignum sem var ekki ennþá búið að einkavæða, hún var mjög strax eftir fall Sovjetsins og líka það að útlendingar fá að kaupa jarðir og upp allar jarðir í Ukraínu. Rússneska tilbúið var bara upp á 15 miljarda evrur. Rússarnir byggðu okkur 5 miljarda og Steingrímur J. Sigfússon hafnaði því, þá verandi fjármálaráðherra. En það voru engin skilyrði með rússneska tilbúið. En þarna fer AGS og þetta fólk þetta, fulltrúar stórkapítalsins eða hins mikla og stóra auðvalds í heiminum, allt til að hennóta svona orð vegna þess að þau eru aktúel, fram á það að það sé hægt að selja allar þessar auðlindir og námur og þær gríðarlegar auðlindir í jörðu Úkraínu, að þeir myndu að taka þetta lán með þessum skilurðum. Janukovits að sjálfsögðu segi nei og þá og allar að taka rússalánið sem okkur var bannað að taka að mínum mati. Steingrímur sagði nú viðtalið við mjög á sögu að svo hefði ekki verið og allt í góð við það. Að þá kemur mjög upplögt og vel skipulagt valdarán í februar 2014 og síðan taka rússarnir Krímskaga í næsta mánuði en þar átti að kom reka rússneska svarta hafsflotan frá Sevastopol og setja upp NATO flotastöð sem hefði verið unacceptable
1: fyrir rússar. Já, í staðan fyrir svarta hafsflotans.
0: Hvað sérum?
1: Í staðan fyrir svarta hafsflotans.
0: Já, í staðan fyrir svarta hafsflota rússar.
1: En að það hefur verið markmið ekki er það, en þess þetta valdarán í Úkraínu til dæmis 2014 og það er nú bandaríkjamenn og sem að liggur alveg fyrir að búa viðkenna það að var það þá bara upphafið til þess að ná þessu landsvæði fyrir flotastöð og síðan veitum við aðra sem að hafa stóra fjárfesta sem er búin að kaupa mikið landsvæði og annars líkt í Rússlandi meðal annars eins og BlackRock sem á fyrirtæki öllu löndum meira að minna.
0: Já, þetta er náttúrulega stórt og mikið globalista plan sem að Putin var að trufla mjög mikið vegna þess að þegar hann tekur við að Boris Yeltsin árið 2000, strax í janúar 2000 að þá segir hann stopp við allri þessar einkavæðingu og privatiseringu og mikilli mafívæðingu í öllum þessum efnahag og þarna voru stór fyrirtækin að BlackRock hefur reyndar ekki, var aldrei, þetta er nokkuð nýtt og þeir eru skipt um nöfn, að BlackRock á helming af Úkraínu ef ekki meira.
1: No.
0: Og svo eru aðrir vogunarsjóðir og hrægammasjóðir sem er mjög gott íslenskt orð, hrægammasjóðir, sem að eiga mestu leiti alla Úkraínu. Þá sem að rússar hafa ekki tekið núna með hervaldi eftir þetta mál. En það hefur alltaf verið glóbal draumur að þrengja og leggja hreinlega undir sig Rússland og allar þar auðlindir. Og þetta er nokkuð sem að er það sem að þetta gengur núna og þessi stórveldi hafa alltaf verið í stríðum og hins vegar vildu rússarnir samninga og fóru fram á samninga eins og við fylgdumst með sérstaklega í desember 2021 þá tveimur mánuðum fyrir innrás.
2: En Haukur, við tölum áðan það að það hefði ákveðin stefnubreiting átt í stað þarna í Úkraínu af hálfu Trump-stjórnarinnar. Það verið ágreiningur innan hennar hvert þetta stefna. En jafnframt þessu sem er að gerast, þessi stefnubreiting, þá gerist það einnig fyrir botni Miðjarhafs. Þetta gerist á sama tíma. Þá er tekinu miklu harðari stefna með Ísrael gegn Íran. Og núna þetta, hvernig lítur þú á þetta? Hvernig lítur rússarnir á þetta? Hvað er að gerast þarna? Þú myndist á það að J.D. Vance vara forseti Bandaríkjanna, væri jafnvel með aðrar áherslur og hafi orðið undir. Þetta getur þá haft verulega áhrif á forsetakosningarnar í Bandaríkjunum eftir að Trump hætti ef að þetta stríð heldur áfram sem er mjög líklegt vegna þess að þá munu þeir upp sem vilja harða stefnum gagnvart Úkraínu og stuðning við Ísrael gegn Írans sérstakan að þeir ef að þessi upp verða ofan á þá munu þeir reyna að fella það að J.D. Vance komist í forsetastöf.
0: Jú,
2: þetta er farið að tengjast í raun og veru.
0: Já, mikið rósköp ef að það hefur tekist að drepast Trump í þessum, allavega tveimur bara mjög brútal og öflugum morð tilræðum að þá væri J.T. Vance sem sagt samkvæmt stjórnarskrá og, og eins og Kennedy er dreipin og hann tekur strax við þegar hann var að fórsti og þá kannski væri svolítið önnur hljóði, annar hljóði í þessum málum og þessir neokon og kristnu sionistar sem að bæði sem sagt, sérstaklega hinn ungi strísmálar á þeirra Pete Hegseth og svo alltaf hérna hann Narco Rubio líka eru tilheyra sem eru við mjög þessa hörðu stefnu gegn öllum í Rússunum og svo eru mikið að bandi sionistana sem sagt líkut bandanreisins og Benjamin Netanyahu og þá verður svolítið önnur mynd núna uppi og Trump hefði þá hitt eða J.T. Vance hefði hitt Putin þá í Alaska og hefði ekki breytt þessa stefnu sem að Trump gerir síðan á þessu ári sem hann núna í liðið frá Alaska fundinu mikla og hérna sumir hins vegar hvað var hinn þáttin í þinni spurningu Pétur að þá eru margir stjórnmálafræðingar og það er ekki síst hérna í Rússlandi og öðrum löndum og Indlandi og Kína og svona sem að segja að global suðrið þar að segja Bríkslöndin, Suður-Ameríka og Afrika, Asía og já, allt suður hvel plus Rússland sé í þessu stríði gegn hinum ríku gullmiljarði þar að segja NATO-ríkin og Norður-Ameríka og Vestur-Európa eða skulum bara taka þetta Norður-Ameríka, Evrópusambandið og Japan, Suður-Kórea og Nýja-Sjálfand og Ástralía eitthvað svoleiðis, það eru 50 ríki
1: Jú, þetta er það sem við sjáum sko. En
0: þetta er ekki tekið kannski mjög gilt á Vesturlöndum kannski ekki um allir, en ég held að þetta sé stefna og þetta sé ákveðin örvænting líka hjá bandarökjum plus í Ísrael, þetta gekk ekki í Íran og Ukraine Project Ukraine er ekki að ganga sem skildi hjá globalistaðabrönum, bankafólkinu og öllum þeim en ég held að þetta norður-suður mínus Rússland plussuðurið sé alveg réttlátt hérna hypótesa sem að eða til gáta sem eigi fullan rétt á sér.
2: Já, nú eru Japan en, í mjög miklum erfileikum þannig að þeir þurfa sannarlega að styðja Vesturlönd og Bandaríkin eins og þau eru núna að mikil upplausning þeirra peningamálum.
0: Já, og bara demografían er skelfileg að þeir
2: eru hún er miklu hættu minni heldur en peningamáli hjá þeim núna
1: en sko haukur, það er nefnilega í þessu að það sem er að gerast núna þetta er undir stjórn Trump og við þekkjum söguna hvað gerðist í fyrra og hann dróð sér tilbaka hefur neita að láta Úkraínu fá fjármunni og svo framvegis en selt NATO aftur á móti eða Evrópusambandinu vott þess að nota í Úkraínu en þá erum við komin kannski af þessu upphafi sem að þú lístir á þann þetta er stjórn Biden þetta er Joe Biden sem gerir þetta sem forseti þegar þetta byrjar og þessi lengda svona árás á Rússland uppalega sem að var mjög læmis en sko þetta proxystríð byrjar í hans höndum og þá er spurningin á hverju skiptaður skoðun bæði Rubio og Peter Hegseth bandarísku ráðherrarnir ef að það er tilfelli að þeir sé að koma inn í þetta núna er þá Trump orðið bæður á norði undir gagnvart þeim?
0: Já, hvað var að sína upphæðlegu stefnu og Trump lísti því yfir fullum fetum að bandaríkin ætti að hætta hlutverki alþjóðlegar lögreglu og vera bombardir á öll þessi ríki sérstaklega suður hveli jarðar og bandarækja mennur heimsmetafar í því að stuðla að valdaránum á hinnum furðlustu og sem sagt stöðum og hann ætlaði að hætta þessu en því miður að mati svona held ég framfara sinnaður aðila að þá er hann farin af þessari stefnu og það líkur við að hann sé komin aftur á stefnu Joe Biden, Tony Blinkens, Anthony Blinkens og Hillary Clintons og Obamas sem að voru líka þáttur hann hafi fengið Nobelinn í fríðardæmum og annað og
1: það
0: hann líka í því að bó já, og þetta er svolítið held ég Arnþrúður að ég held að þetta sé ávíkju efni og já, fátt sem að mun bæta úr vegna þess að auðvitað þarf að tala saman, setjast niður og draga línur og gera samninga á öllum þessum svæðum á Ísrael, Íran, já, Palestínu, minna Sádar voru að gera árás á Aden sem er í Jemen, norðurparti Jemens og hútarnir náttúrulega í Jemen er ekki ánáð með það en Sádi Arabar eru byrjar að bombardera á Sana, stærstu borg Jemens sem var í norður Jemen og þetta er saminna land núna.
1: Já.
0: Þannig að
1: en það er með þetta sko varðandi bara eins og það var virtist vera komið að tölvert áleiðis að það væri hægt að ná hérna frið og samkomulagi í milli Rússlands og Úkraínu en þá einhvern veginn snýst þetta alveg við með alveg furðulegum hætti en það er líka þessi þrýstingur að Evrópusambandsríkisum og NATO-ríkisum þau vilja ekki stoppa þetta stríð af einhverjum stóru undanlegum ástæðum eins og þjóðverjar sem eru mjög skuldsettir en þeir ætla sér að koma upp 280.000 manna her og þeir eru eins og ég sagði áðan að þið vorum að tala BlackRock og eignasölu og landsölu í Úkraínu þá náttúrulega Friedrich Merz sem núna kanslari hann var talsmaður BlackRock í Þýskalandi og gerði þessa samning gerði rosalega vopnasamning við Úkraínu einmitt sem menn skildi ekki því en svona er nú þetta þannig að það er ekki hvað síst Evrópa sem að er að leggja áherslu á að ráðast inn í Rússland
0: Já, elita Evrópu hún vill ekki semja, það er bara það sorglega og vonda í þessu máli og rússarnir það er algjörlega rangt hjá bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýðveldisins Íslands að rússar hafi aldrei vilja tala saman og sé lokaðar dyr og símalínur og rauði síminn búið að klippa á þá rauði línuna, það er ekki rétt rússar vildu tala saman allt frá 2021 í desember síðan setja þér hérna ultimatum og síðan fara þér hérna inn með þessum skelvilegu afleiðingum og allt þetta reyndar hafi stríð verið hérna í 8 ár fyrir sem að jafnvel klókustu menn vilja gleyma sem er náttúrulega kannski mjög dýpist vegna þess að þú verður að vera bæði þekkja söguna og fortíðina og allt þetta í þessu mál en flýtir ekki mert sem að er BlackRock höfuðsmaður BlackRocks í bara allt sitt, alla sína vinnu ævilegur í einhver 40-30 ár í Evrópu er núna kanslari Þýskalands er enda með 15% kannski raunfylgi að hann er mjög á þessari línu og glóbalu línunni líka og hann segir að Þýskaland verði og eigi að koma sér upp sterkast að heyra álfunnar aftur nokkmal þetta er náttúrulega ef menn líta á tvær heimstyrjaldir og það að þjóðverjar hafi ekki lært meira ok, við erum að tala hæstu menn í Bundestag í þingi sambandsríkisins Þýskalands sem að fara með svona orð í ræðustóli og auðvitað færa hann gaggrinni og sérstaklega frá Alternativ fyrir Deutschland og hinn eru kannski sammála, ekki sitt græningjar og sósíaldemokrátar sem er svolítið merkilegt nefna, þetta eru eiga heita vinstri flokkar, en hinn meinti hægri flokkur að hann vill viðraður og frið, en það að þjóður allir sér að koma upp sterkast að heyra álfunar aftur með því að horfa með tvær heimstyrjöldir á síðustu öld er alltaf mikið áhugjöfni og það að elita Evrópu og NATO-fólkið stefnir lengt og ljóst í styrjöld og harðari og stærri og meiri styrjöld alltaf með drónum og tækni og palandýr og njósnaforritunum og allir símar hleraðir og þeir sjá allar kamerur geta hakkað sín eitthvað einstu kameru bara sem er eftirlitsmyndavél að það var það alltaf áhugjefni og þetta er alltaf það sem að fólkið í sérstaklega í Tékklandi, Slóvaki, Ungverlandi, Pólandi og Rúmeníu er reyndun að kjósa sér fyrir fórseta en þá var Evrópumaður strax settur í með algjörum glímutökum og handstjórnað frá Brussel að það var settur annar fórseti í kvelli í Rúmeníu er að segja neyfið en elitan er bara svo tapsár ég meina elitan tapaði krím út af því að þeir gerðu valdaránið í Kænugarði í februar, mars 2014 Evrópu elitan er núna, rússar hefðu aldrei að sjálfsögðu farið og tekið krím ef að þetta grófa, brútal valdarán, blóðuga valdarán, CIA, MI6, BND, Bundesnachrichtendienst og fleiri hefðu gætt sér stað í februar 2014. Það hefðu rússarnir aldrei tekið krím og núna væri vafalaust NATO herstöð og flotastöð í Sevastopol. Vegna þess að rússar höfðu Kharkov samkomulagið sem að Úkraínumenn nýju stjórn, önnur stjórnvöld myndu denonsísera þar að segja upp þeim samningi og þeir borguðu milljóni dollara til að hafa halda þessari flotastöð. En fólkið er í Brussel og íslenskir sósialdemokrátar og viðreisnar fólk og XS og XZ og XCE og allt þetta fólk.
1: Já.
0: Ég bara svo tapsátt yfir því að hafa ekki tekið Úkraínu í einu höggi og yfir því að Boris Jeltsin var ekki í Kreml í ákveðnu ástandi vegna þess að Putin var þarna og sagði nei, en hann sagði við verðum að tala saman, setjast niður og Lavrov sagði þetta líka og þeir sögðu this is nothing of your concern, segja kanadnir og svo bretadnir og berbók og allir þessir og íslensku ráðherradnir, ég mann ekki hann úr skiptum, utanríkisdeildina. Sáðu þetta, en ef að þeir hefur sest niður þá væri rússar ekki að taka hvert svæðið og borgin af þorpina og allan krímskaga, það er aldrei gerst en tapsárin særindin, þetta er hans í fótboltanum og við bara erum sárir út af normanunum, heiga morgu er svona artrúður, skilur gæmina og við höldum ég og þú með normanum
1: eða
0: heldum
1: Jú, en þetta er nú bara nákvæmlega svona mál að þetta hins vegar liggur ekkit svona ljóst almenningi, það er svona allir fjöldi fólk og kannski hefur ekki upplýsingar um sko hvað er raunverulega að gerast. Og er þetta glóbalismin, er þetta af því að Evrópu sambandi leggur svona mikla áherslá að ná Rússlandi, eru til dæmis rússa núna bara undibúa varnir gegn því að fá árás frá Evrópusambandinu?
0: Já, vissulega, allt frá Noregs þessum 100 km landaðum upp í Kirkenes og þar, Múrmansk og Kirkenes og það dæmi og niður að landamærunum við, Asofaf sem að rússar hafa núna tekið og það er alveg ljóst að það verður þarna styrjöld ef það fyrir allt sem horfir í að það verði.
2: En haukur, það er eitt sem gæti gerst, nú er það að þessi leiðtogar í Evrópu stjórnmálaleiðtogar og foringar þeir eru að hverfa, Keir Starmer er að hverfa núna síðan er það á næsta ári eru þingkostingar á Ítalíu það er Emmanuel Macron er að hverfa á næsta ári, þá eru forsetakostingar hann fær ekki bjóða sig fram aftur og síðan er kanslar í staða hans mjög veik og hann geti fallið þá sko er ekki hægt að halda því fram með svona sæmilegum rökum að besta leiðin til þess að kæmist á friður milli Úkraínu og Rússlands væri að kæmi nýjir stjórnmálaleiðtogar í Evrópu.
0: Jú, ég held að það svo rétt hjá þér Pétur og það er alveg ljóst held ég núna að AFD hinn nýji valkostur Þýskalands alternatíf fyrir Deutschland er að sigla fram úr kristilegum demokratum Merz.
2: Þeir vilja semja.
1: Já,
0: ef að kostningar verða leifðar þarna og það verður farið eftir því að þá er alveg ljóst að AFD og Alice Weidel og Krúppala
2: En við sjáum þessa sinneskipti gerast víða, til dæmis á Ítalíu. Salvini sem er fyrir lekarhefinguna, hann hefur algjörlega orðið undir vegna þess að Meloni, hún lofaði þó að taka ekki svona harða afstöðu í sambandi við þessi mál, en hún er farin að gera það alveg svo Trump er farin að gera það þannig það er ákveðinu upphratan sem virðast ná sínu fram hvaða öfl eru þetta?
0: Ég held að Pétur að því lengur við kjötkallana þetta ágæta fólk er sem oft hefur misjafnilega mikla og góða bæði menntun og reynslu í pólitík og diplomatíu að því meiri harðlínu menn á bandi BlackRock og þessara sjóða verða og það getur ekki horfst í augu við það að fólki á Krím vildi hafa vera undir rússnesku stjórn, það eru tatarar og rússar og gýðingar mjög mikið og hitt og þetta alls konar og þessa náttúrulega var gýðingaborg. Þannig að þetta fólk sem er þarna við kjötgallana því lengur sem það er því fanatískara verður eins og Giorgia Meloni til dæmis og aðrir og ég held að sér saman með Ísland ákveðn leiti og ég meina Recep Tayyip Erdogan hann gaf Kristrúnu og öllum þessum leiðtogum revolver, skambis með átta skotum eða til hvers er Erdogan að þessu hann er mikið humoristi og svona með svartan og gráan og blakkan humor en ég meina og mátti hún koma með þetta gegnum toll strax eða hvað
1: nei, fá leifi undan þá
0: vonandi
1: diplomatiska undan þá
0: Já, en blakkur okkur annað og þetta er undir áhrifum frá hverju öðru og menn fara á þingufundi og peppa konanann upp vegna þess að það er engin annar mótstöðu aðili á þessum fundum. Ef ég fengi að tala hann að koma í hálftíma að tala bara á ensku eða þýsku eða rústnesku eða íslensku. Það myndi það fólk aðeins hugsa, en þau eru þarna, svo eru kokteill á kvöldin og VIP lestum og saga klass og hana, að það kemur og ráðherrar Íslands segja kæni húsin, sem ferðamenn til Íslands sem að koma með mikla peninga, þetta er nákvæmlega eins og kæni júden og þetta er íslenskur, tveir ráðherrar, konur, vafalust bestu skinn og allt þetta, sem að koma með svona yfirlýsingar, en þetta er bara kæni júden hér. Þetta er engi munur á þessu, eftir rússið, þú kannski hata að búti og annað, það mátt ekki koma og eyða peningum að fara á Gullfoss geysi út af því að þú ert fættur í undir rússnesku eða sovísku fyrirvændis ríkisfangi. Og þetta er bara, þessi elita er og hnignun Evrópu náttúrulega er skelfileg með demografíu og þjóðarsamsetningu og það er verið að skipta út þjóðunum og franska landsliðið og annað, þetta er alveg stór merkileg þróun og hvað er platíni.
1: Haukur bara, þegar nú erum við að fá öllýsingar þetta réttast, en okay. Sko bara að segja við þig að hérna þetta er nefnilega svo furðulegt hvernig menn fara inn sko ættar ástefnur og fundir, en þetta er svona búbla, þetta er svona eins og verndaður fundur og fólk verður að vera í vernduðu umhverfi og þeir bakka jú hvern annan upp og koma til heimalandsins og telja sig jafnvel ekki þurfa að tala við þjóðina af því þeir eru bara með verndarpunktana inn í þessum búblum með öðrum leithóðum þannig að þetta hlýtur að riðlast verulega þegar að þessi leithóður sem eru núna og ekki er nú allir mikið stuðning við á þannig að það hlýtur að breytast óhjákvæmilega hvernig afstaða Evrópu verður þegar uppi staðið að Evrópu sambandsins en við skulum fá haukur hérna öllýsingar við bara býðum augnablik og komum svo aftur
0: Klæslega

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur út af saga hérna meginn og hinum einu á línunni Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum að reyna að glöggva okkur á ástandinu í stríðinu. Haukur segir hér að það sé bara verulega harnandi ástand á milli Úkraínu Rússlands og síðan þá Evrópusambandsins og NATO-ríkja, já, Vestur-Evrópu og jafnvel Bandaríkjana. Haukur, hérna, það eitt í þessu sem við langar að nefna við þig, að þú talar að það væri ný svona hernar aðferð sem væri notuð í, þegar var verið að skjóta inn í Rússland. Og við nú talað það að þeir Úkraínumenn hefðu ekki þessi vopn, þannig að þeir myndi ekki geta það. En akkur núna, akkur komni núna með svona mikið af vopnum og öflugum vopnum sem ná inn í bara miðborg Rússlands, inn í Moskvu segi. Og hérna, frá hvaða löndum eru þeir að skjóta? Það eru fréttir af því þeir að vera að skjóta bæði frá Lettlandi, já, og Litáin. Bara á Balkanskaganum hafið þeir verið að skjóta yfir til Rússlands til að fá betra svæði og líka frá Svarta hafi.
2: Já, já, það þeir hafið verið að skjóta yfir Eystrasaltslöndin, þá er það, já, Litáen, Lettland og Ísland og þetta eru náttúrulega drónar sem að fara það mikil hring eða þurfa að fara yfir Hvíta Rússland og svo þarna inn á Leningrad hérað og samt í Pétursborg og það svæði og þeir eru ná inn á Úral og inn í Hinterland eins og þjóðverðarnir kölluðu svæði sérstaklega Asíupartinn og fyrir austan Úral eða hinn stóra hinnar miklu sléttur og flæmur og steppur á því svæði Já. Þannig að þeir eru ná miklu árangri í því dæmi og eru að skjóða þarna heilu skýi einhverjum 1000 drónum kannski eða 500 drónum eða það bil sem að rússarnir náttúrulega ná að skjóta niður kannski einhver ja, 90% 80% á því bili sem að verið störa nokkur rétt statistik ef að réttir mælt en hins vegar rússarnir sjáðu þetta allt á skjám og radurum og þeir hafa verið að skjóta inn á svæði þarna í söður Úral sem mikil gríðaleg hernaðarframleiðsla í Úralfjöllum vegna þess að auðvitað þurfa rússar hafa sína hernaðarframleiðslu í austurparti Rússlands og Úralfjöll eru náttúrulega landfræðilega mjög vel varinn og erfitt að fara yfir þau og annað og það talið að þeir dróna sé að koma frá Kazakstan sem að þetta stóra svæði eða stærsta land í Mið-Asíu og að þar séu þá einhverju vörubílstjórar sem að eru sendir með eins og við rættum einhver tíman fyrir margtlöfingu að þá eru mjög öflugar og velskipulegar aðgerðir þess efnis að húseiningar eru sendar já, einhver að kaupa sér sumarhúsi eða annað eða slíkt og það er sendt á vörubílum og bílstjórinn veit ekki hvað er þessum gámi og síðan eru fjárstýrðar opnanir efst á gáminum sem að opna lúu eða hreinlega taka efst að þýlið það fer sem sagt er rennt af og upp af einum þokkra stórum gámi geta flogið 30-40 drónar kannski, þetta fer náttúrulega eftir vænghafi og annað og fara í röð upp ekki, að sjálfsög ekki samtímis og þeir eru með mikla sprengju hleðslur inn á sér þessi drómar eru síðan fjarskiptir með GSM-kortum og bara farsíma og geta flogið í fleiri klukkutíma á þessum 150 km á hraða 200 km á hraða sem er góður hraði fyrir bíl og annað inn á Rússland og inn á olíustöðvar inn á hernaðarframleiðslu og þessa gríðarlegu verksmiðju rússa í Úralfjöllum og það er sem sagt þá talið að mönnum sé að takast það að koma þá útsendunum og flugumönnum sem sagt sem vita ekki að þessu, þetta er bara saklaus vörubílstjóri sem er kannski sofandi þeir þurfa að fá sína hvíld líka þessi menn og síðan er þessi drónum fjarstýrt inn á og þetta er hluti af því sem ég myndist á áðan á þessum framtíðar hernaðar tækni og taktík sem að er nokkuð sem að mun verða núna á 2001. Öld alls konar svona aðgerir og ef, þetta stundir að rússarnir þetta
3: Haukur, ef að drónar eru sendir og önnur árás og vopn frá til dæmis Baltiklöndum og yfir til Rússlands þá náttúrulega ef að svo væri þá væri komið á stríðsástand á milli Baltikríkjanna og Rússlands.
1: En er að því, Pétur?
3: En þá er líka, þetta eru NATO-ríki, þá er komið á stríðsástand bara sanga dælir túlkun á stríðsrétti og þjóðarétti. Mm. Þannig að sú þjóð sem að sendi slíka árásavopnin í annar ríki frá sínu landi og landsvæði sem er fullvalda þjóð og stýri því að slíkar hernaðargerðir eiga sér stað, er í raunum veru komin að, já, er í styrljaldar, já, er komin á styrljaldar ástand á milli þessari ríki. Mm. Eða er það ekki? Hvernig lítur þú? En þá spyrja menn, akkur svara rússar því ekki? En er það ekki þannig ef þeir svara því, þá segja þeir, já, rússar eru að ráðast inn í Baltiklandun eins og við sagðum alltaf að þeir myndu gera. Mm-hmm.
2: Jú, einmitt. Þetta er þetta punkturinn.
3: Er þetta ekki punkturinn? Þannig að þeir geta sett alla þessa dróna og þeir halda áfram að eyðileggja olíuhreinsun. Það kemur að þeim tímapunkt að rússar geta ekki sætt sig við þetta lengur og þá verða þeir að hérna, eyða þessum skotpöllum sem eru þá í ykkurum NATO-ríkjum eins og Baltiklöndunum og þar með er komin að stað, þá fara fjölmiðlandin að stað og segja að rússarnir eru að ráðast inn í Baltiklöndin og vísa svo í það þegar Stalin draf fjölmarga baltir sem náttúrulega var ekkert annað glæpsalegt aðtæfi á hálfu staðins á sínu tíma gagnvart Baltiklöndunum, skilurðu, og þau rifja það upp aftur og þá verður þetta bara sagt að þarna sé verið að ráðast inn á þessi svæði og þá sé réttlætt, þá er stríð réttlættalegt. Það er spurningunum að reyna að finna rökstuðning fyrir næstu þriðju heimstyröldinni.
2: Já. Akkurat og þetta er einmitt það sem ég var að reyna að segja áðan, það er það að Karaganov, Sergei Karaganov, þessi gamli diplomat og annað og alþjóða sérfræðingur, að hann er settur í það af eigin frumkvæði eða með auðvitað allt farið yfir svona ekki síst af öðrum eins köllum með annað eins kaliber að tala svona máli í það að segja þessa rítoríku, koma með þessar röksemdafæslu til þess að hræða þessi lönd og þeir halda það og hann sjálfur, Karaganov, að ekki fyrir bomba með svona demonstratíf hætti sprengist með miklum látum í NATO-ríki og Eystrasaltslöndin eru alls ekki undanþegin, að ekki fyrir að þá muni menn hætta að horfa gegnum fingur sér með það að dróna, árásadrónar fari já, heilu klukkutímana, liggur við kannski yfir eigið landsvæði inn á annað ríki frá þriðja landinu, frá þriðja ríki sem er þessu tilfelli er Úkraína. Og lögfræðilega séð er það algjörlega rétt að með því að leifa notkun eigin landsvæðis, lofthelgis, landhelgis já og fleira, eða apparata eða tengsl við radara og annað, þá er það umrætt ríki komið í stríð við Rússland. Þetta er alveg fullkomlega rétt og þetta er það hættulega núna.
1: Já, það er akkurat þetta sem er því að síðan náttúrulega eru það fleiri lönd sem að gætu opna fyrir landsvæði og þá bara er ógnin orðin enn meir eða skildi maður ætla.
2: Já, mikið nóskum, það voru drónar að lenda í Rúmeníu fyrir nokkrum mánuðum og vikum og það voru klárlega úkraínskir drónar en það voru komu saman með Pólland, það er nú lengra síðan það gerist. En það voru ukrainski drónar og annað sem viltist af leið og auk þessi loftvarnakerfi Ukraínu, það virkar einhver leiti og einhver leiti ekki. En oft er þetta mjög úreld vopn og runnin út á söludegi frá þá NATO-ríkjum, því miður. Að þau hafa verið að lenda líka í nágrannaríkjum og annars staðar. En það er vestræn mainstreamspressa segir að þetta séu rússar séu sigir út af því að þeir spyrja þetta stríð. En þetta eru ukrainskir flygildi og sprengjur, brot og sprengjur og loftvarnarflugar sem hafa verið að fara inn á rangunaríkin og það er einungi stjórnarandstaðan í þessum löndum sem að reynir að gera eitthvað úr því en pressan tekur ekki neitt undir.
1: Já, akkurat. En það er eitt sem er langar að ræða með hérna haukur að það Evrópusambandi núna nýja reglu hjá þeim að þeim að skilur ekki af hverju Evrópusambandi leggur svona mikið upp úr árásum á Rússland. Það bara óskiljanlegt mál af því að þetta ætti að geta verið bara til friðs og haft bara gott líf í raun og veru. En það mikill þrýstingur að náu fleiri ríkjum, stemt að því að náin 40 ríkjum núna úr 27 inn í ESB og meðal annars Íslandi, Noregi og Grænlandi og þannig að, en svo kemur annað að nú voru þeir að banna það að löndin, aðildarlöndin, þau meira ekki flytja fréttir frá rússneska fjölmiðlum Russia Today. RT fréttir, öru eldur, þær eru bara bannaða núna og við liggur hegningalaga brot, það bara fangelsisvist, í 2-3 ára eða hvað það eftir eðli brotsins ekki bara að gefa gott fjölmiðlum, heldur einstaklingum líka sem deila rússneskum fréttum. Sko, hvert erum við komin? Á hverju verið að þakka þetta allt núna niður með því að banna Russia Today af því að Evrópulöndin og fólk búsetar þau eiga ekki að fá fréttur og vita neitt.
2: Þetta er alltaf bara hugarfarsleg og moralsk hnignun hjá Evrópusambandinu og þeirri elitu sem að stjórnar þar og þetta er fólk sem heldur það sé ennþá í Sovjetríkinu með Þýska alþýðulýðveldinu eða Tékkoslóvakíu, Rúmeníu og í Austurblokkinu hérna áður fyrir að það gat handstýrt hreinlega fjölmiðlunum sem þá var það hægt en nú bara komið það mikið af svokölluðum alternatíf miðlum þar segja miðlar sem eru ekki á ríkislínunni Rúta Saga er eini miðlinni raunin á Íslandi sem ekki handstýrt frá Brussel og upp í Rúf og efstaleiti fylgisbekknin og þeir eru svo þægir þessi menn hann á fréttastjóri og allt þetta lið.
1: En það sér þeim, við erum með okkur útskúað, það er bara að koma heilu gengin sko, þannig að þetta er ekkit smá hérna mikið sem þeir leggja til þess að þakka niður einhverja fréttin. Nú getum við ekki sagt það og fullist að allt sem þú segir sér sannleikar samkvæmt þó að við reiknum alveg með því haukum inn, það nú bara þannig.
2: Já, já.
1: En skilurðu, en bara að segja frá því hvernig þitt mat er og okkar sem fylgjust með á ellendu vettvangi að það er bara túlkað á alla kanta og vegu og bara það að Evrópusambandslöndi núna banni sínum íbúum að lesa fréttir frá Rússlandi er þetta graf alvarlegt mál og það er bara tíma spursmál hvenær þetta verður tekið upp hér á grundvelli EES samningsins þannig að þetta bindi okkur einhvern veginn þannig að ef þú heyrir ekki meir í okkur þá er ég í deilinu nei skilur, þá er ég bara hálsæði
2: þannig að ég bara ræstnin og tískinningurinn og yfirdrepsskapurinn hjá þessari elítu, þessu unga fólki í sósíaldemokratskum flokkum allt frá bara, þú veist, Íslandi til Grikklands og ringin minnus kannski Austur-Evrópu sem er að hugsa sinn mál Hún er þessi að það getur hreinlega bara sett plástur á fyrir munnin á þeim sem að það líkar ekki. Það er talið upplýsinga og óreiðu en alltaf okkar svo frábærlega, hvað heitir þetta nú hérna, fjölmenningarlegt, já ok, franska landslið, fjölmenningin er frábær, en ok, aftur. Í kynlífsfræðslu barna þá er talað fjölbreytileika, já, fögnum fjölbreytileikanum og annað íslenski fáninn er halló, hallarislegur, sveitó, sveitalegur, eitthvað svona og annað en hins vegar er það allir að vera á flokkslínu Brussels og Ríkisútvarpsins hvað varðar ákveðin málefni sem eru alþjóðamál og annað og það má ekki hafa neina söguþekkingu það má ekki vita neitt þessa hluti, það má ekki hafa verið á þessum stöðum það má ekki hafa talað við fólk sem þarna á báða bóa það má ekki lesa vestræna pressu og austurpressuna eins og við gerum þú verður að vera einhver hálfviti bara aftur hálfviti sem er bara í CNN rúf hlustandi hérna á þetta ágæta fólk hérna með sömu orða flauminn og annan þú mátt ekki að vera með fjölbreytileika í skoðunum eða kynna þér dýbra og hafa meiri söguþekkingu þekkja örnefni vita hvernig þetta var hafa búið hérna í 35 ár þú þarft að vera einhver á TikTok eða helst bara einhverju þú veist, Coca-Cola, hamburgara, þú veist, stígið hérna. Það eins og hérna Nancy Reagan, we have the best culture in the world, we gave the world culture Coca-Cola, McDonald's and Beach Boys.
1: Já,
2: þetta segir hún ræsu Gorbatsjóð.
1: Já, já, já.
2: En svona villur hún fyrir liðir og þetta sósíal, sko, þetta svo ótrúlegt að við vitum bara tíu sinni meira við þrjú heldur en allt þetta 300 manna gengi upp á rúf. Sem úti að reykja líklega núna en ég meira bara með fullri virðingu þetta svo ömurlega sig þessi nasista þróun að, að hérna bara NSDAP hérna og Gestapo og, og það það sem ég gerast í Þýskalandi þú fær margra ára dóm fyrir að hafa ákveðna skoðun og hlusta ákveðna miðla
1: já, það þetta
2: Mæn sem gott.
1: Er nefnilega mjög alvarlegt því að það sem líka gera nú það að færa niður þann aldur sem að færa farin og netið, eitthvað 16 ára og niður í 13 ára jafnvel, þau með ekki fara á samfélagsmiðla sagt til að byrja með en síðan í framkvæmd það eins og Bretarnir segja núna á starmir ja, það bara hlusta á ríkaðra, allir eru bannaðir hjá bönnum og þetta gert þess að þau séu ekki meðvituð í frumbenskunni hvernig vera að innræta lutina þessan á enginn að skilja og þetta alveg svakalegt að við skulum vera komin á kaf inn í þetta við Íslendingar ég veit bara ekki hvað kom fyrir ríkistjórnina það bara hulinn rákáta að umturna svona gjörsamlega í þessu æði að moka peningum inn á bara strísvöllin og við gleyma þjóðinni leiðinni skilur það hangir yfir okkur gríðarlega miklir alvarlegir efnaðaserfileikar það eins og það skipt ekki máli bara vegna þess að Já. Það þarf að kaupa fleiri farmiða og vera á fleiri ráðstefnum útlöndum og gefa meiri pening um landi þetta eyðileggingastefna þetta glóbalismi glóbalismi segi ég algjörlega
2: Já, já, þetta hann bara í nótskvörn og þeir eru mjög sárir yfir því að hafa ekki já, unnið öll þessi landsvæði, geta leift þarna þjóðurnisnansveitum að drepa þarna í 2000 vís sem að var planið, þeir ætluðu með innrás 8. mars, rússarnir fara inn 24. februar 2022,
1: já.
2: Þeir höfðu njósnað þessu náttúrulega rússarnir og fara sem sagt í þetta, það átti að frelsa Krím innan gæsalappan og það átti að rústa þessum svo kalluðu alþýðlöfendum en það að þeir mistu þetta og vilja, þeir vilja ekki og Kristrún og hún þarna utað ekki svo ágætt í skona vafalaust og bestu kveð
1: hérna.
2: Þær vilja ekki setjast niður og tala og frið að það að menn hætti að drepa hvernig að landsla austurslavar í miljónavís og þetta sömi segja að þessi plan hjá Selenski og ákveðinu mafíu af húsi Davís það frelsa þarna þegar allt fyrir hundakött í Ísrael að þá verði evakuering að það verði evacuation inn á Úkraínu, það eru tómar jarðir orðið og þetta allt eigu BlackRock og hann þarna frá Wall Street og annað
1: já,
2: sem að stjórna BlackRock já
1: akkurat,
2: Friedman eða eitthvað
1: já, Larry Fink
2: Já,
1: og hann líka akkurat. Orðin aðal maður í hjá World Economic Forum og skoði ekki gleyma því þannig að þetta eru oppóstlega hagsmuna miklir aðilar sem að eru þarna í framlínni og það bara breytist eða ekkert finna bara það er búið að koma þeim í burtu alveg svo ýmsum leitum þarna innan Evrópu það bara því miður þetta bara handónýtt og gjöra spilt lið algjörlega út í gegn og nú það einmitt sko það á planu hjá Trump spurningin hvort að hann sé í þögninni viljandi núna af því að hann að undirbúa eitthvað annað það alltist líklegt að svo geti verið en við hins vegar vitum það alveg haukura að þetta samband til dæmis Selenski við Netanyahu og Ísrael það búið að skrítið af því að sko, það nú ekki verið talið að það sé einhver beinlína þar á milli en við erum rætta áður að nýja Ísrael eigi að vera á litlum bletti þarna í Úkraínu
2: Akkurat.
1: Það heilagi bletturinn þannig að þetta já, og allt þetta er að koma í ljós
2: Já, já, en það nú talið að þarna, Sviri Denko var að segja af sér sem að er, var ung kona og það já, er nokkuð ljósta dagar, pólitískir dagar Zelenskis verða brátt taldir og kanadir vilja losna.
1: Það verða kostningar á næsta ári, segja, 2007 því ég sá það í nótt.
2: En Evrópusambandi vill halda í Vladimir Zelenski með öllum ráðum og hann neitar því að halda kostningar.
1: Nei, af þeir, þeir geta stíkt honum.
2: Já, já, svo bara verið að selja þarna börn og því miður þar að ljótast að þessu líffæri og börn í þrælkanir og mansal og kynlífs og vændis og annað og vopnin fara að inn peningarnir streyma og jörð Úkraínumanna er ekki í höndum, ekki Úkraínumannana sjálfra. Og þetta er þetta lán sem myndist á í byrjun þáttar sem að 15 miljardar hérna í, og þetta var í Vilnius var fundur í nóvember 2013. Já. Svo er Janukovits og svo er þessi uppreisn og bylting og valdarán réttara sagt og alltaf í kýft í februar 2014 að rússarnir setja engin skilurði, BlackRock og auðvitað, ég meina við erum að tala um AGS, alltaf að Gjaldriðsvöns, International Monetary Fund og World Bank til verðið að prífæti sér allt þetta og fara í hendur
1: hérna
2: fámennan klíku segjum við þeir verða að hækka verð af olíu bensinni kynningu sem var á sovjetprís nokkurn einn hjá honum Janukovitsi og þeir verða að selja okkur allar auðlindir og alla jörðina. Auðvitað segir Viktor Janukovits, nei, ég hringi til Moskvu, ég ætla að tala við Putin. Og hann gerir það og síðan næstu nótt er honum hrundið, hann fær undirskriftir frá Steinmeier þjóðverjanum og pólverjanum, Sikorski var þá utanríkisráðherra, Radislav Sikorski. Já, en síðan er að reynda að drepa næsta klukkan sem sagt næsta nótt.
1: Já, það er akkur.
2: Ok, Artur,
1: þetta er gott í bíli, en takk að kella fyrir þetta og ég endur tek, þú segir að strís líkurna séu bara, eða friðarviðræður séu bara ekki til staðar, heldur það sé bara mjög alvarlegt og stigmagnandi til eins verra.
2: Já. Það, því miður er það.
1: Þá er það þannig.
2: Takk mín kæru, Artur og Pétur.
1: Já.
2: Og þetta er því miður að þú er þetta svona já,
1: því miður en við þökkum kjalla fyrir þetta Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gullarsson Þorsteinn Sigurðsson með okkur hér í heimsmálunum verðið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpsöðu og síminn hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
1: Sæll Pétur, þetta Oddurinn af Sællinu.
0: Sæll Oddur, blessaður.
1: Sællir. Núna er ég að fara að stofna samtök sjálfur núna.
0: Já.
1: Ekki komið nafn á það hérna.
0: Nei.
1: Nei, en þetta er þessi samtök sem þetta er félagasamtök af vísu.
0: Já.
1: Ekki í anda endfæmistöðunar eða skilur hvað við.
0: Já.
1: En bara í svipuðum dúr. En málið er það ég vill ekki svo er annað í þessu að núna það þannig að ég að fara undirbúa kröfu á endfæmistöðunar núna.
0: Já, já.
1: Ég þess að Og þeir skulda mér pening, ekki bara það, ég þarf líka, þeir eru búin að halda peningum mjög lengi í 4 ár, basically, sem þeir eigi ekki,
0: Já, já.
1: Yes. Og þetta á að vera samvinnufélag, þetta NPA-félag þarna, þetta er samvinnufélag.
0: Já.
1: Herðu, það gengur bara í báa við, þeir fara ekki eftir sínum einn reglum.
0: Já, já, nei.
1: Já, þannig að þetta er svona, en svo hérna annað sem ég að minnast á við þig, eða það er hérna, sem sagt, með þessa þjóðarkvæðagreiðslu.
0: Já.
1: Ég er ekki viss að það verði nokkuð úr því, þarna 19. Nei, 2009.
0: Já, þú menn þeir hætti bara við þetta.
1: Já.
0: Já.
1: Nei, ekki við ekki að gangi í þetta.
0: Nei.
1: Heldur við þjóða, þjóðarkvæðagreiðsluna svona, sjálfa.
0: Að þjóðarkvæðagreiðsluna, hún fer fram 2009, er það ekki?
1: Já, ekki nema þér keyra í gegn þarna með Evrópusambands bullið þarna.
0: Þeir eru að fá svar við því hvort þeir eru að halda áfram slíku.
1: Já, þeir vilja ekki, já, en eins og ég er að segja við þig þóttu myndu þeir vilja ekki fá svar. Ég er að segja þetta. Þóttu myndu fá þjóðkvæðagæðsluna.
0: Já.
1: Það myndið hvorki hlust á það.
0: Já, þú meinir þetta ráðgefandi þannig að þeir fara síðan leið eftir sem áður.
1: Já, samt sem áður. Samt sem áður, myndu þeir fara eftir ráðgefandi
0: ráðgefandi álit sérfræðinga.
1: Já, sem sagt frá Úrsúlu þarna og frá þarna Brussel þarna.
0: Já.
1: Eða eins og ég myndi kalla það skrussel, að þeir eru skrút, skilur þau? Já, þeir eru búin að vera, á ég við.
0: Já, þú meira þannig.
1: Já, þessna myndi maður kalla þetta skrussel, að þetta er ekki Brussel yfir höfuð,
0: Nei.
1: Þetta er bara skrussel, þeir eru svo skrút, hvort mér, þeir kunni ekki fara með peninga sjálfur, skilurðu?
0: Já, en hérna ég takka í fyrir hóttur
1: sem vel leðið
0: þú segir þessu
1: skrút það því það að þeir kunni

0: hér innanlands eða utan
1: já.
0: Að með því að kjósa já er það ekki bara að kjósa yfir sjálft sig heldur líka yfir okkur öll sem kjósum nei og höldum dauða haldi í allt sem íslenskt
1: Já.
0: Svo segir þetta jálið sem nennir ekki að hugsa að það ætti að kjósa já í, næst, í fyrri kosningunum og nei í seinni kosningunum. Hvernig dettur því í hug að það verði einhverjir seinni kosningar? Skilur það ekki að það verða engar seinni kosningar? Það verður allt sama svikið og fara stjórnarflokkarnir létt með það. Þær semja sjálfar framhaldið þegar þær eru búnar að fá já í kosningunum sem kosningunum 29. ágúst næstkomandi. Svo segir, ekki komið tími til að þeir kjósendur sem kosið hafa stjórnarflokkana kjósi í næstu kosningum flokka þar sem karlmenn eru formenn flokka eins og lýðræðisflokkin og miðflokkin. Ég ætla að láta þetta duga núna. Ég takka þér fyrir.
1: Takka þér fyrir að ringja.
0: Já, ég takka þér fyrir að leiða mér að tala og takka fyrir að verða blessaður.
1: Já, þess vegna erum við. Við erum að leiða fólki að tala. Það nú þess vegna við erum hérna.
0: Já. Allt í lagi takka þér fyrir að blessaður.
1: Bless. Já. Símir hringir núna. Það ímsið sem að vilja komast að. Gjörðu svo vel. Það tala við næsta. Þú standa, gjörðu svo vel. Þú heitir...
2: Ég heiti Kristín.
1: Sæt Kristín, blessaður.
2: Ég heita það lengi.
1: Já.
2: Þannig málmið besti að ég veit hvað í pakkan. Það eina sem ég veit ekki, það hvar umbúður á honum. En þegar við erum búin að taka umbúðar utan af, þá Evrópusambandið eins og núna í pakkanum og eina breytingi í því hefur verið til meir og meiri meðstýringar og stefni meira samband annars handlingar og langa mig til að benda á það því erum að tala svolítið um fiskveiði stjórnuna
1: Já
2: sko, það þannig að allan hér einsastekli Evrópu sjávarútvegurinn ríkistyrstur og hérlendi sér náttúrulega móti talin hafa verið uppspretta af ómældum auði eins og við sjáum hvernig allir sé offsjónir í auðlindinni og vilja skattleggja og skattleggja vilja. Það hugstöku hvernig verður þegar íslensk fyrirtæki eiga svolítið í erðun en evrópskum sjávarútvegurinn og ég geng út með því að þau njóti líka ríkistyrkja þar eins og önnur sjávarútvegurinn. Og þegar við erum gengin yfir Evrópusambandið, þá er alveg við búið að það verður gríðarlegu þrýstingur í að komast inn á íslenska efnarsvæðis, bæði af útgerðarfyrirtæki sem eru þar í eigum innlendra og líka útgerðarfyrirtæki sem eru í eigum íslendinga. Því allir vilja auka sko aflahlutin þeirra. Það er bara eðlilegt vel fyrir reikina fyrirtækja,
1: já.
2: Það að stækka og meira. Og þegar þið fá svo ríkistyrk frá evróskum ríkinu,
1: þetta er eftir.
2: Við Íslendingar komum til að borga meiri partni öllum ríkistyrkjum. Það sem fólk átta sig hjá. Sigurún var alltaf að tala um við fengjum sem mikla peninga í aðdöfraunni. Að þegar ykkur staði þá eru Íslendingar sem borga þetta og við munum borga ríflega okkar skerf í styrkjum sem svo fyrirtæki fá þess að veiða á íslensku markaði. Þannig er það. Nú, svo ég kom nú að öðru að skildum álefni. Ég reikna nú með því að ef ríkist ef hérna að fjóra eitthvað kristar fellur, það verður nei, verður ofan á, að þá muni ríkistjórnin hrekist frá völdum. Og það getur orðið óþægilegt, þannig ég hugsa að þeir reyni svo rjúpa með steinin að fá

0: eiga þeir auðveldari með að hanga á horriminni út kjörtjöfnir. Og þá verður þessi tvö á sem eftir eru kjörtjöfninu nota þess að frasa um alls konar umbúr í bakkanum hluti þanga til að kjörtjöfnir loki þá gerist þessu síðastu össu var í þessu þá verður öllu bakka saman aftur. Því íslenska ríkið er að talsvegin niðurlið, Evrópa er og enn meiri niðurlið, áttúrulega því að það var búið að vera fréttir en það að fólksveikin er loka, segir 100 manns. Nú voru koma fréttir með það að þeir verið að loka annari versmi til viðbótar 50.000 manns. Þannig við sjáum það að Evrópa er á vonavör, það eru græningjar og feminista sem búin að reka orkufyrirtækin þarna, sérstaklega græningja sem er búin að rústa algjörlega orkunni sem er hotsteinnið af hérna velferð, það er orkar og það virðist vera sem þetta snýst að koma okkur inn áður en þetta verði ekki brennandi hús heldur bara brunarústir en því miður þá erum við líka svolítið leiðinni þanga því það er ekkert verið að gera í atvinnu málum Íslendinga Íslendingar hefur gríðaleg tækifæri í atvinnumálum. Ég nefnti áður efnahagslögsaga, auðlindir, staðsetningin með transit, nálega við málmvinnslu í Grænlandi. Við höfum steinulla, möguleika að reka steinulla verslun.
1: Landgrunnið
0: og svo það að það er nýbúið að vera þrír mjög mannskæðir brunar í heiminum. Í Sviss, núna síðast áramót, Hong Kong áður og svo Bretlandi. Hugsa það að við skulum ekki hafa gripið tækifærið og marka sett steinut, fara að byggja upp steinut. Steinut er langbesta einangrun sem til er bæði í hita, eldi og hljóði. Og ekki nóg með það, ég veit það, að því ég náttúrulega kynntist þessu lítið, að það verið með það er jafnir miklu möguleikar að auka notagildi steinullar með basalt trefjum sem basalt er bara annað efni við grjóti eins og við steinullinni. Það er hægt að búa til trefjar sem gera verkum að þetta er sveigjalegt, alveg svo ljóslegari er sveigjalegu þótt að hann sé úr gleri, en glerið er jú hart. En með trefjum að þá er þetta auka notagildi gríðalegt en því miður þá er bara engin áhugi á neinu atvinnu uppbygging á Íslandi sem við gætu blómstæða á. Hérðu, ég bara búið.
1: En áttu þá við ef já verður ofan á, þá munir ríkisstjórnin styrkast, ef negi sigrar, þá veikist ríkisstjórnin. Það er því
0: skoðun. Já, sko, það er mín skoðun, eins og búin að hamra á þessu og reyna opposta, þá sko ávinni illa stætt ef þetta verður fælt hennar sjónamið. Sko ég sjálfu hef verið mjög hlindur þjóðaratkvæðagreiðslur og vil gjarnan að þjóðaratkvæðagreiðslur eigi ekki að það stjórnir ekki falla og standa.
1: Það er alveg eins og hjá henni Ingu Sæland og Flokki fólksins þeir hafa verið andvíðir að alda Evrópusambandið en þeir segja við viljum þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort menn segja já eða nei. Þannig að þeir eru ekkert að styðja jáið með því að leifa þjóðaratkvæði.
0: Nei, og ég ætla að sko greið atkvæði nei, sko, því að ég veit hvað er í pakkanum. Það er eina sem er, það er hvað umbúðir er í pakkanum. Skilu, eigum við að banna kvalvir á 3 árum eða 5 árum. Þetta er umbúðunar. Það er tímaspurning hvenær ellend útgerfiði kopi inn í efnarslöksuna, það mun gerast alvörulega sko. Og það verður bara spurning hversu rætt að verður þannig að en við vitum hvað er í pakkanum, en það sem er sko þjóðra atva greisla hún þarf ekki að vera sem stórmál, við vil taka fram og sennilega kostar 1/10 af því sem þessi aðildarviðræður kostar. Aðildarviðræðurnar kostar sennilega 3 milljarða, kannski 4 milljarða bara að sitja með háluna fólk á rússu
1: ekki meira þegar að búið að bæta við fólk í ráðuneytin og svo framveg
0: og meðan er akkur ekkert að gerast í íslenskum aðlumumálum en það sé að segja það væri mjög í framtíðin ef við breyttum stjórnarskrána þannig að við gætum haft bindandi þjóðrækvækislu. Þá er sára auðvelt að koma mér framkvæmt vegna þess að núna hefur persónuauðkenni, þannig að fólk getur greitt atkvæði bara á netinu og svo hefðu bara kannski eina kjördeild í hverju sveitafélagi sem verður bara þeir sem ekki eru með persónuauðkenni getur mætt og...
1: Ég er alveg sammála með bindandi, við erum sammála þarna, Kristín, bindandi þjóðrækvækislu.
0: Hún á að vera og miklu oftar, þetta er besta ráði gegn spillingu og við veitum það alveg og svisti sem er með bindandi þjóðarkvæðslu, jafnvel í landslutum eins og fylkjum, þar er kannski spillingi minnst, velferði mest og við eigum að komast á með stjórnarskrábreytingu sem hefur þetta bindandi og verður að koma á lagirna með einföldum og ódýrum hætti sem kostar sennilega brot af því sem þess að alda við rauk.
1: Þakka þér fyrir þetta.
0: Já, ok, blessa.
1: Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Já, það er allir sverð, það er eiginlega já, beina líðræðið, þjóðaratkvæðagreiðslur. Það tengist auðvitað þessu vegna þess að við höfum nú ekki í þjóðin fengið að taka þátt í taka ákvarðanir á grundvelli þjóðaratkvæðagreiðslu með þáttungi þjóðaratkvæðagreiðslu. En við höfum þetta að hafa í huga þessar þjóðaratkvæðagreiðslur sem að mega að fara fram hér á Íslandi núna. Þetta eru ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur og við höfum líka að hafa það í huga 2017 greinin sem hann gefur þjóðinni heimild til þess að kjósa að fella dómsinn um áframhaldandi frambúðagildi eða laga sem að þingi hefur samþykkt, að þær kostningar eru bindandi, ekki ráðgefandi. Rétt að hafa það í huga. En hérna, já, nú við erum með skoðanakönnun á hérna fréttasíðu okkar til að þú að nú er þetta ríkistjórn reki sjálfstæða utanríkisstefnu og svo erum við hér með hérna við erum með dagskrá í dag og það er klukkan eitt þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra helstu álitamálin og ágreiningsmálin í vegna fyrirhugarar inngöngu Íslands í hugsanlegar inngöngu Íslands í Evrópusambandið og með hvað hætti stjórnkerfið breytist og hérna og það sem að sumin eins og forseti hérna fyrirhundi forseti Íslands leggur áslá að aðelda Evrópusambandinu felur í sér grundvallar breytingu á stjórnkerfi íslenska lýðveldisins og þetta er auðvitað stór atrið í þessu öllu saman og ef mennur hlinti því að láta þessar breytingar eiga sér stað þá sætta sig við það aðri gera það alls ekki. Síðan er lagð áherslu á það líka að hér sé engungum að ræða breytingar á viðskiptum en það er raun og verið ekki heldur vegna þess að það er verið að breyta, þetta hefur áhrif á innflytjendamál, þetta hefur áhrif á loftslagsmál og alls konar önnur mál. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann ringir síminn, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, þannig að hann kemst lengi komast eða þessi. Þannig, kerfi hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Já, hæ Pétur, ég heiti Lína.
1: Já, þú heiti Lína, sæl og blessuð Lína.
2: Með útlendingana í sjávarútvegi.
1: Já.
2: Þessi er alveg tröf á þingi.
1: Já.
2: Ráðamenn og annað eru náttúrulega búnir að leifa útlendingum eiga 49%.
1: Já.
2: Þannig að það er búið að leipa þeim inn. Og hvernig getur að leift útlendingum inn í sjávarútveginn og margt annað? Það til dæmis með langtökum.
1: Já.
2: Þú getur byrjað að til dæmis eins og hérna dæmi bara á Grenivík. Þar var byrjað stór jörn eða land og byrjað einhverju hótelbyggingu og svo bara er það seltblendingu. Svo erum við smá saman að selja undan okkur landið. Og hérna, það ekki sagt. Og svo hérna vitum við með Evrópusambandi að var nú verið að tala hérna Sigurjón með þessa styrki og annað. Þetta eins og hérna lifið í bæjarpólitíkinni að bjóða alltaf upp á dagheimili og dagfjónust og svona fyrir krakka. Eins og þú veist þetta bara frítt. Eins og þetta bara, það sé engin sem borgið þetta. Það komið bara himnum ofan. Og íslenska ríkið er orðið eins og Evrópusambandi með styrki hér og þar. Akkur er það þegar við erum ekki í Evrópusambandinu? Akkur eru að gera nákvæmlega sama og lönd er að gera sem er inni í Evrópusambandinu? Er eitthvað sem þetta fólk hefur ekki sagt okkur?
1: Já, styrkinn eru veittir út af aðild okkar evróska efnasvæðinu.
2: Já, en akkur hérna þegar þú gerir svona samning við Evrópusambandið, akkur þetta eins og við séum komin inn í sambandið og þurfum aðlaga lög og reglur og annað, eða bara lög hérna og fella það undir Evrópusambandið. Hvernig stendur á að þetta er svona? Og svo erum við að tala eitthvað lífræði og annað. Hvaða lífræði höfðu þið?
1: Já, þessum árum...
2: Þetta eru öllu stjórna hjá Evrópusambandinu.
1: Já, þessum 30 árum, þá höfum við tekið inn tilskipanir og reglugerðir.
2: Já.
1: Og þar með erum við farin að líkast meir Evrópusambandinu.
2: Já, og séfum við hversu rætt við erum komin í skítið. Það er bara hausinn á okkur af allu upp úr þessu skýt. Sem við erum búin að láta þeirna, hafa okkur af fíblum. Og með við vorum sofandi og heldum að þetta fólk væri að gera gott.
1: Já.
2: Þetta er svakalegt. Landbúnaðurinn er í bara rusli. Hann er bara, þetta er orðið eins og versmiðibúskapur. Og hverjir eigan, hverjir eru að sjá matvælin okkar, maturinn skiptir okkur máli, upp á heilsu og annað.
1: Já, já.
2: Það virðist ekki vera eftirlit með einu, neinu. Og við erum búin að sjá það bara eftir COVID-kjartaðið, að það verða ekki þetta að treysta þessu fólki fyrir heilsu okkar einu sinni. Hvað er þá eftir? Og það er ennverið Þú veist, þegar við förum að sjá eins og austan, hvað segir maður, austurtjaldaþjóðirnar, að ef að ríkið var að borga eitthvað, að þá hljóð bara fólk í burtu. Ef það var frítt, af hverju ungbarna eftir liti frítt? Til dæmis. Og nú er það tannhelsan. Guð með góður það sem er verið að gera þar, sitja þetta á... flúor á tennur og annað. Þetta er eitur. Flúor er eitur. Og það verður að bera þetta á tennurnar og börnunum og annað. Þetta er sko, maður bara hristir hausi með hryllingi. Það sem að búið er að hella yfir okkur. Og hvernig er búið að taka hlutin af okkur. Krakkar með orði ekki vinna. Úrst, ætlum að fá útlendinga til að vera á skipunum af því að Íslendinga komast ekki það. Og fólk er smá saman hættir að kunna. Bara flaka fisk, veiða fisk. Eða hérna vinna í sláturhúsi eða úrst, hverju sjá matvælin okkar. Og fiskinn og annað. Af hverju vera út til okkur frá öllu? Og svo núna með að loka öllum bryggju. Maður gat farið bara neður á bryggju og bara bryggjurum til sem maður kallaði þetta þetta í þenn.
1: Einmitt, Lína, við erum að fara í...
2: Nú fóðu loka þess öllu.
1: Já, já.
2: Við verðum að fara að hugsa málið og ég finn að heiði það að fólk er að vakna og er bara að pæla í þessu. Við verðum að fara að snúa þessu við það, þetta fólk gerir það ekki, það eru við úti sem erum að hlusta á annað, við verðum að gera þetta sjálf, að snúa þessu þróun við.
1: Einmitt, við
2: fyrir, takk fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir, við skulum fá auðlýsingar núna, bæ. Blessuð og eftir auðlýsingar líða þá opnum við fyrir síma.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún núna laus. Við erum með skoðanakönnun á hérna síðun okkar, frétta síðun okkar, útvarsaga.is og það spurt til að þá núverandi ríkisstjórn reki sjálfstæða utanríkisstefnu. Og við erum nú að ræða utanríkis, við erum að ræða Evrópumálin og spurningin hvernig þessi Evrópustefna mun hafa áhrif á utanríkis stefnu Íslendinga og það alveg ljóst að Evrópa mun hérna ákveða það við hverja við höfum hérna að gera fríverslunar samninga þeir taka sér að gera milliríkja samninga fyrir okkar hönd þeir segir rökin fyrir því séu þau að Evrópa geti gert betri samninga heldur en Íslendinga sem lítil þjóð já, það spurning hvort að þetta hefur nú verið skoðað það. En að öðru leiti þá mun þá er ég konu með utanríkismálastjóra þarna, Kaj Kallas þarna, Evrópusambandið og þeir eru að þróa sína evrósku utanríkisstefnu það alveg ljóst bæði varnar og öryggisstefnu og þeir ætlað eins og stefna, það það sem er stefna er mjög margra, það verði samrunni smám saman og þróun í þátt og þá verður þetta ríkjasamband sem uppalega var hugsa sem svona fríverslunar já, að meira í þá átt hér áður, orðið að sambandsríki og það er raun og verið rökrétt vegna að það eru ólík fjárlög og lífeyri sjóðir og hernaðastefna og þetta er ekki stefna og það þarf að samræma þetta allt í fyllingu tíma saman taka einhver tíma sjálfsagt gæti þetta ekki 5, 10, 20 árin þetta þar þangað stefnir Evrópa ég held að það sé langflesti sammál það en þeir sem kannski vilja koma okkur í Evrópusambandinu gefi skýna það sé ekki verið að því að það sé ekki að breytast nú hafi Evrópusambandi komið að vera á loka punti þar verður engin frekar í þróun þar ekki frekar í sáttmálar þar með og svo ef þeir veittar verða undan þá verða þær varanlegar og engi breyting síðar þetta er raun og verið forsenda sem að þeir byggja sína afstöð á hún stendst já, þið meti það hvað eitthvað finnstu það hvað hún sé líklega en varðandi hérna dagskrána í dag þá er það Sigmundur Davíð klukkan 1 Arthur Karlsdóttir ræði við hann og svo klukkan 2 í dag þá ræði ég við Solveig og Önnu Jónsdóttur, hún er formaður Eflingar sem er stéttarfélag og þar með spurningin hvaða áhrif innganga Íslands í Evrópusambandi hefði á verkalýststarfsemi í landinu og til dæmis samningarétt verkalýðsfélag og við erum með sjálfstæða vinnulöggjöf til dæmis vinnulöggjöf lögum stéttafélag og vinnudeilur og nú hérna spurningin er það að telja menn að ef við göngum í Evrópusambandið þá séu kjarasamningir íslenskir betur varðir en hjá okkur það er verið að endurskoða núna jafnvel að endurskoða kjara samninga í haust vegna þess að verðbólgan fór fram úr þeim mörkum sem að hérna sami var að hún gæti, ef hún færi yfir ákveðin mörk þá myndu kjara samningar fara í endurskoðun nú hérna já þetta er spurningar sem að og svo hvernig staða verkalýðsfélagana er í Evrópu, hún er mjög misjöfn núna. Það er spurningin í framtíðinni, hvort að það verði hérna
samræmd efnahags eða stefna í verkalýðsmál. Við höfum ákvæði frjálsa för. Það því ég sað að þar sem greitt betur þá getur eitt verkamaður frá einu ríki færið þangað og unnið þar. En hver staða verkalýðsreyfingar í þessu máli? Og hérna og hvað gerir nú er talað þetta eða snúist samkeppni á þessu efnahagsvæði og efnahagsmál nú náttúrulega verkalýðsfélögin launakjörin eru þetta stór hluti af efnahagsmálum þessari stöðu, þannig að það mun náttúrulega búast við því að ég ímynd þetta eftir að gerast á þessu sviði og það er spurning hvort að Evrópusambandin geti haft áhrif á verkfallsrétt eða rétt stéttarfélag að beita vinnustöðum og það er ýmis að það var gengið dómar í Evrópu þetta og það var til þeim finnskipafélag Viking Line sem var í málaferlum og þar var spurningin það var búið að semja við verkalýðsfélag sem var spurningin hvaða niðurstaða niðurstaðan var að þessu leiti í þáu, hvort hún að verið í þáu verkalýðshreyfingarinnar og það er en í þessu máli, þessu Viking Line máli, þá var komst dómstólnar fyrir niðurstöðu að það væri réttu til þess að fara í verkvall. Það væri, já, réttu sem að bæri að virða en þrátt fyrir þetta að þeir hefðu þennan rétt þá er það viðurkenna grundvallar réttin í Evrópu rétti grundvallar, já að menn gætu ekki virta vettugi frelsisákvæðin í samkomulaginu sem þeir hafa gert þannig að það má kannski segja að atvinnufrelsir hafi þarna trompað verkfallsrétti og síðan eru fleiri mál sem hafa gengið þarna og það er til dæmis annað mál sem að gerðist í Lettlandi og það er fjallað verkamenn frá Lettlandi sem voru að vinna í Svíþjóð og þannig að það eru ýmis mál sem hafa gengið þarna og ég ger ráð fyrir því að verkalýðshreyfingi hér þegar að þeir hljóta að gefa út einhver yfirlýsing til þess ASÍ það hvert þeir vilja stefna í þessum málum að þá verði búið að skoða þetta vel hvernig réttarstaða og möguleikar og verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu stendur ef við göngum þangað inn. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus og nú, það er á að keppin hún verið fyrir frá fótballtakeppni núna. Ekki langt í hana, þá munu spáverjar keppa við frakka. Og það verið kannski rétt að við spiluðum eitt lag. Og það, já, lag frá Frakklandi, það ekki. Lag heitir eiginlega Ég sáði hverfa inn í myrkrið. Hvort að þetta er nú rólegt lag
kona sem syngur þetta lag. Við getum hlustað á það og opna svo fyrir síma eftir lagið. Meðan að hann hérna Stein er að leita laginu. En já, við skulum líða á lagið.

Já, við skulum sjá hvað gengur núna, það gengur hjá hann. Eða þá verðum við bara að spila annar lag. Og hérna... Já, ef man getur ekki fundið þetta, þá skulum við spila annar lag hérna með Jet Black Joe. Freedom, frelsi. Já, já, ég ekki að spila lag frelsi. Jet Black Joe, og þá var hann Páll Rósinkrans sem söng í þeirri hljómsveit, ég muni þessu fram. Skulum hlusta á lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5889094. Línan laus núna og ég minni á þessa skoðanakönnun sem að hérna það sem spurt til þú að nú til ríkisstjórn ekki sjálfstæða utanríkisstefnu. Og við ætlum að sjá hvort að já, við erum komin niðurstöðu þessa og nei segja á 61,9%. Já segja 34,5%. Já, það eru fleiri sem segja nei. En það nú nokkuð margir sem segja já, svo eru hlutlausir, það eru 5,6%. En það nú meil hlutin 61% sem að segir nei. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Það ekki. Bara einn kona sem hefur hennar konuna með sér í hósaði vitleysu, allar saman.
0: Já, já, já, ha. En, já.
1: En það líka skrítið og þú mannskaf skiptir í allir að segja rétt að þeir eru vífilstaðir voru sjöldir.
0: Já.
1: Þá var það gert að fara nótt bara að fórstu dagsins langa eða skýrt dags.
0: Já, var þau, voru ekki, það er ekki gefið?
1: Jú, jú, já, já, það er svona gert á koronu eða eitthvað.
0: Já, já,
1: hei, en það á að gera þetta svona reyndar að aflokna sumarvegði.
0: Já. Já, þeir velja tíma þar sem að hérna gúrkutíð erfitt að svona fjölmiðlar ekkert að velta sér upp úr eða leita þessum málum sem verðar að greina fram.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Já, já, það er svo þér.
1: Það er svo sem ekki margt að segja nema að þær hafa náttúrulega spurningi sem þú spurð hérna. Þær hafa náttúrulega bara verið að þærlast þarna út í Evrópu, meira og minna, nema yngra hefur verið skilin eftir heima.
0: Já. En hvernig lítur þú út ef við verðum gerum staðalara Evrópusambandinu hvernig utanríkisstefnan verður rekin hér á Íslandi? Það verða hans spurning.
1: Við verðum náttúrulega ekki mikla utanríkisstefnu meðan við erum já, við verðum vesluna hansmenni og við erum náttúrulega búin að
0: Já, sko, ef við ekki verðum í Evrópusambandinu þeir sjáum þau mál.
1: Já, já. Já, þá snýst bara að við eigum ekki endilega leiðir með þeim, við erum náttúrulega þegar í Evrópusambandinu.
0: Ef við erum í Evrópusambandinu, til hvers þurfum við þá sjálfstæðu utanríkisstefnu?
1: Ef við eigum ekki rekana, það bendir til þess eins og segir, hún verður tekin yfir.
0: Já, það lítur að vera. Þeir eru alltaf samræma sína utanríkisstefnu. Þeir eru með utanríkismála stjóra, þarna, Kaju Kallas. Þeir eru komnir með vísi að þessu og þeir taka afstöð til dæmis í Úkraínu. Þá eru þeir að reka ákveðna, hérna, þetta er nokkurt ríki innan Evrópusambandsins fært að reka sjálfstæða utanríkisstefnu gagnvart Rússlandi. Þeir reyndu það í Ungverjalandi. Nú búið að breyta því öllu saman og það reyndi að búa ekki bara forsetisráðurann tapaði, heldur búið að reka forsetan með núna, þannig að þeir eru að hreinsa til hann í Ungverjalandi, þeir myndu kalla það að vantarlega, það er engin annur þjóð þarna sem hefur sjálfstæða stefnu, Ítalía sýndi viðleittin til í þá átt og kannski Slóvaki, en það er allt saman búið. Þannig að mér sýnumst að það sé vonlaust fyrir ríki og smáríki innan Evrópusambandsins að reka sjálfstæða utanríkisstefnu. Hvað segirðu það?
1: Það er kannski verið betra þannig hefðu haldið þessu meira við erum ekki að haft þetta með þeim þar sem við þurftum og við erum ekki að spila okkur eins og við erum núna núna spurningin hvort við eigum að leggja niður og sendir á þeim, það verður nú ekki gott eða fyrir alla 200 maður sem þeir eru það
0: er
1: ekki von
0: Jú, jú, en, svo, en við þurfum að fjölga í sendiráð, þú veist að
1: Já, 30 sendiráð
0: 27-28
1: En Solzhenitsyn sagði þegar maður búin að fá að vera í Ameríku að vestrænar þjóðir væri reyningar vegna alls næsta og ekki væri nú ástandi kannski geðslegt í Rússlandi beint á heimbóin
0: Nei
1: Sann fóru nú bara heimast í angistina
0: Já, hann var það sonur hans var nú lærann í Harvald hann flutti fræga ræðu þarna held í Ameríku svo það með nýg vísa í og hann náttúrulega taldi að Já, hann sagði bara að frelsi væri á niðurleið á Vesturlandum og það komið ljós
1: Já Já, vegna bara að mikill að vampa og leti og framfærsluleysins og hræðslu við sjálfans og allt.
0: Já, mjög merkið.
1: En við erum fengið eina konu sem hefur fæst í pottinum og við erum í pottinum og hún hræðir í okkur. Og hvað kemur ljós og hvað, hvers út að saga er megnir við erum eftir að sjá hvað gerist betur.
0: Takka þér fyrir við erum að fara að ljúka þessu ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun hlusta á þáttin og hérna styðja okkur líka nú í dag þá var það Sigmundur Davíð sem að Gunnlaugsson formaði miðflóksins sem ræðu við og hún ræðu við hann að hún Arþrúður Karlsdóttir og helstu álitamálin það Evrópusambandið og fleiri mál og síðan ræði ég við hana Sólvegu Önnu Jónsdóttur formann Eblingar stéttarfélags Evrópusambandið og áhrif þess á verkalýðshreyfingar landsins ef Ísland gerist aðili að Evrópusambandið ég þakka ykkur fyrir verðið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Íslandi ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láglaunafólks muni horfa til verri vegar. Og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér, en við með kerfi sem að þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í Evrópusambandinu?
1: Það auðvitað misjafnt á milli landa, já, en þessi háa aðild hér á Íslandi, hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina. Og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við það sem gerst í gengur hefur farið lækkandi og það svona hefur svo kallega trend innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstöku kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara, leið innri gengisfellingar, svo kallarar, þegar að hérna, áföll og kreppur dynja á, svo leið sem að við þurfum að fara. Og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndin og Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði. Hún tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum geta farið hér sem að láta hérna, gengið, taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó var að styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka á Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
1: Samningsrétturinn hann mun ekki breytast samstundis auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst að í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innlega einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið enda hef ég sjálf yðurlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að

0: sett um verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og það væri ekki hlutverk í alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf. Heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heldar stefnuna í markmið Evrópusambandsins um að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhver svona samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétta.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls.
0: Já.
1: Það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir. Það er bara óumdeilanlegt.
0: Já.
1: Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni um það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum, þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf auðvitað breyta lögunum frá 1938. Og Já. Þetta er auðvitað það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar, hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt, vill í raun að gert sé. Þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkissáttasemjara til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis. Og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað. Þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það ganga í Evrópusambandið til þess að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvist að til mikilla breytinga myndi þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og öfri millistéttin og stjórnmálin eru að mestuleiti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
0: Það er verkvalsréttur.
1: Meðal annars verkvalsréttur og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Ja, það er bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess að stjórnarskrá okkar. Þá ertu raun að vera búast við því að þessi það verður skerðing á félagafrelsi. Já. Nám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég er að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það er verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig Evrópusambandið gæti takmarka rétt strétt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opli.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig er þið þá staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglaunafólks í löndum Evrópusambandsins, þá er hún ekki góð. Þar eru auðvitað hérna, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það að verkum að þar er fólki sama hérna, stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér þar sem eins og í Eflingu verum með risa stóran hóp félagsmanna meir en helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast af miklar áskorna sem fylgja því sem var snúast bara til dæmis tungu.

0: orkumál en við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að samin okkur öll í sterkri baráttu innan viðbandi félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttarfélaga innan Evrópu sem að eru í hérna sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það áskoranir sem að við sem að tilhörum stéttverka og lálunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi séu miklar þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttarfélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttarfélagi allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað, aftur, það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka og láluna fólk sér, en það eru þó minni og það þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum að búna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundursteytin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda koli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu en það staðreynd að lífskjörverka og láluna fólks eru þar mjög erfið það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á við eru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki við þurfum auðvitað að læra að beita þeim og vilja beita þeim við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur
1: ASI finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina þegar á kjósa eftir nokkrar vikur, lítinn tíma, menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum, aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI, ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður kannski síðast á undan þessum heldum sá sem var undan þar hann var mjög hlyntur aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko þeir sem eru aðilar í ASÍ spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASÍ rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða það var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör sé nú kannski sæmilegi með að við um sönnu svæði að er þetta ekki eðlilegt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
0: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skipta skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að fari var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstaða alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstaða alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fari þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera, hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðgang að samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að, eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburðarás. Allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt, mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu, einfaldlega vegna þess að innan félagana, innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skiptar skoðanir að það eru raunverulega enginn sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing allt því saman sem að kemur saman á 2 ára fresti og hefur þá megin ábyrð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit aðtöfur það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
1: Er ekki hætt á klofningi?
0: Jú, en ég meni það alltaf hætt á klofningi.
1: alltaf. En það annað hérna sem við erum á evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjálsflæði vinnaafls verið inn á þessu svæði. Og þá spyr ég menn, hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
0: Frjálst flæði er því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi er af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta er auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðrind og þær áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðum sér að erum hinga fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar kemur af svona tilveru skilurðum fólks, ég nefni sem dæmi, ræstinga bransan þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytinda bakgrunn sérstaklega viðkvæmur hópur sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnt það með mjög skýrum hætt að mjög miklu vilji hjá atvinnurekendum til þess einfaldlega að láta þessar konur vinna hraður og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari. Það er eitt dæmi, en þetta skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn. Þar sem að sögum þess að engin leigubremsa eða leiguþak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboði. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekjum í leigu, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, það hafa, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglauna fólk hér að þessu landi til þess að árangri er að tryggja við stöndum alls saman, sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er. Vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi, vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðinu og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfi að elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu þá skilur það að mestu leiti öll sín lýðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastóran hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi.
1: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að, að vinna og berjast gegn félagslegum annars að fá rökstuðninga vísu fyrir
0: því. Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið, þá geti ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
1: Nei.
0: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félög verkálálun og fólk sem að, hérna, eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmálafólk sem að vinnur fyrir verka á láglaunafólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka á láglaunafólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðisríki þar sem að almennt mikil þáttaka hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélagsaðild til staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með, hérna, með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhversar annar staðar frá. Það ekki svo leis.
1: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
0: Já.
1: Og ef við erum að tala um þetta og það sérlega Já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samrunnin verði meiri og erum við þá að tala minna lýðræði?
0: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standi fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
1: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega engan atkvæðisrétt. Er ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri hérna launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna.
0: Sko hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman
1: Já.
0: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög hérna svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan hérna þeirra
1: svæða
0: sem eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðing og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldisstarf sem í Ísrael að gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem að emitt hérna ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann emitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðisleg réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á hérna, yfirþjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífælt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að, eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík, taka þátt í starfi stéttafélagsins. Við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé að bjarga okkur. Við bara getum mjög vel séð að bjarga okkur sjálf.
1: Vill Evrópusambandið verða að hérna, stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial, bara imperial. já, ég meina imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
0: Já, sko, það er mjög mikil munur á hérna, heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kýmverið að gera, það kannski efni
1: kannski ekki,
0: umræðu fyrir þanga. En sko, hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópuþinginu þar takast á hérna mjög ólíkar fylkingar frá því að hrunið átt sér 2008 það er aðgerðið sem að greipið var til á vettvangi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni þær snerust að miklu leiti það að hérna grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem hérna æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hérna í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að það sé mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi, við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem að hún mun spila
1: stótt. En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
0: Ég er sammála.
1: ég mun alveg saman hvernig þetta er á það.
0: Já, ég mun
1: annars. Það er skoðum sem menn kunni hafa á því, þá verða menna við. En það er nýmitt sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónarmiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður inn að þess.
0: En svo finnst mér fólk líka vera svona jáfólkið sem að tala það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað. Einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands. Svo í næstu setningu sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara þingmanna
1: og svo framvegis.
0: En mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðraður vegna þess að hér eru vextir háir, vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo og vilji leita lausna annars staðar. En þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum, eins og ég var að segja á þann, sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess aðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag. Við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID, að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis. Og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
1: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmannslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmannslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópskar reglur lágmannslaun grafi undan íslenska kjara samningslíkaninu?
0: Kjara samningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á lálun og fólk eru lágbundin lágmarkslaun alþingi sem er ekki ákveður
1: ekki lágmarkslaun
0: en við gerum það gegnum kjara samningarna Já.
1: En getur og, þetta kerfi sem þeir eru með ef við göngum í Evrópusambandi þá göngust við undir samþyktast tilskipin Evrópusambandsins lágmarkslaun
0: þessu er mismunandi farð það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur, ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu það mun aldrei verða svoleiðis það verður aðlögun breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega en það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
1: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
0: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamninga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslu við Evrókreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan er svo sú að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengisfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmulegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnulega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel út í loka að okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytt í til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
1: Nú, þannig er það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld, haft áhrif að við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
0: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem er tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðs módelinu verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já, þá og munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum, munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið, þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkissáttasemjara, heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðalum við það að lesa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu. Þau segja að þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heima hjá mér á kvöldin og sé hérna kokkabengur og samsæriskenningar. Ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstaða og aftur eins og ég sagði á þann einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangi nefru sem þau taka bæruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
1: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
0: Já, ég...
1: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér, að það eru sem að einmitt, það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
0: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar ídalegt minnisblad frá lögmönnum Það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
1: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk hérlega.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörðungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þingmenn fá bara ekkert frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Mm-hmm. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhótt. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem af sumri, og til þess var þetta leikunin gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst, eða svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfir leitt í júli, og byrjar stundum svona aðeins eftir Vestlumannahelgi, En það það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu. Og það segir sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur borðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og Já. Mér langar svolítið að fara inn á byrja og jafnvel á því sem undur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra landsins og til dæmis sko Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það náttúrulega gríðarlega breyting sem að byrtist fyrst og fremst í því að við, Íslendingar, þessi þjóð í, já, núna styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þráttur að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngöngu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldinu á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölvert sjávarútveginn og jú, það mjög stórt mál og auðlindirnar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem að fást við allt aðra hagsmunni, gæti allt aðra hagsmunni en okkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa æðra vald en við sjálf yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að það er allt undir þarna allt samfélagið öll framtíð Íslands undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald, ílöggjafvaldi framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar og þannig það sannlega með Evrópusambandið og það verður ekki leynt með það en svo það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þar sem að var einmitt í gangi þessu umsókn sem að nú reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að færið var af stað með það, þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópu sambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin fórsendum eftir það geti raskað ró Evrópu sambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópumennina og við fengum ISF og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið um aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflanum og sjávarútvegnum. Það sem ekki var lengra komist sem betur fyrir voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkisstjórninni, Jóhann Bjarnason og Ögmundur, sem að höfðu tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað mætti gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins og þess að Össur setti málað á ís, þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka, sem að var staðfest, eins og ég hef sagt frá hér, meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnana. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pyrrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullirt. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var augljóslega ekki, þá voru fundin ný orði við það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engu

0: Evrópusambandið skýrt á því ef að land sækir og fær stöðu aldar umsóknarríkis þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknarríkið aðalagar sig að Evrópusambandinu ekkert annað ekkert annað þetta hafa margir bent á gegnum tíðina Ólafur Ragnari við að þau döp hann vísaði með þessi Uffe Ellemann Jensen en það ótal dæmi það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og riti af hálfu Evrópusambandsins í leiðbeiningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú reynt að endurvekja það liggja fyrir og talandum frammistöðu hinna ýmsu fréttamiðla hér ég hef enn ekki séð fjallaðum þær forsendur sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðaldaviðræðnar þær eru skýrar ef ekki séð eina fréttum mynda í Ríkisútvarpinu þetta var falið skjal þráttur að hafa verið samþykkt þarna á orðinu 2010 og svo var það dregið fram en menn hafa beinlínis reynt að þakka niður þar lýst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland Ísland og það eru allar á sama veg umsóknarríkið Ísland staðfestir að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðnar og ferlið allt snýst að gefa umsóknarríkinu Íslandi tækifæri til að sýna fram á með hvaða hætti það ætlaði aðlagast.
1: Já, þú nefnir þetta mörgatri sumtur og ég að spyrja því sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo sæ líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði í utanríkismálum sem er einlega þrígreining ríkisvald sem er undirstaða þess að við köllum okkur réttarríki, ekki satt? Og þá náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmt breytast heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
0: Nei, Alþingi verður ekki æðsta löggjafald landsins það liggur fyrir, Alþingi verður hér að sting
1: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
0: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur og gera það þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðeins að dómstig á Íslandi og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins þá verða íslensku lögin að víkja þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjár lögreindar er Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp að skafti með það til þessi þurfa að hafa fá stjórn á fjár lögum aðaldaríkjana en enn sem komið er að get íslenska þingið sett fjár lög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með öðrum orðum eftirgjöf fullveldis
1: Þetta er sem að er á bak við bókun 35
0: Já. Þetta er sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhver orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu en með aðelda sambandinu það þarf ekki að velta því fyrir þér þá er endanlegt vald hjá ESB og Alþingi, ég meni ekki eins og þurfa

0: innleiða það sem kemur frá Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það tekur bara gildi hér sjálfkrafa.
1: Já, það akkurat þetta sem að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega. Aðkoma þingmanna og það farlegin til landsmanna.
0: Já, kannski finnst einhverjum það bara ágætt. Ég geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið einhver lofaður eða einhver ekki gert. Mm-hmm. Geta bara sagt, já, Evrópusambandið leifir þetta ekki. Þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona.
1: Já, já. En hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutverk fær Evrópudómstólið?
0: Já, hann verið...
1: Hvað með íslenska dómstólið?
0: Já, þeir verða ennþá til, en þeir verða lægri dómstig. Evrópudómstólinn verður æðstur, æðri en hæstiréttur Íslands.
1: Mm. Og við getum ekki áfrýja niðurstöðu Evrópudómstólsins.
0: Nei, það ekki hægt að áfrýja honum til einhvers alþjóða dómstóls eða alheimsdómstóls.
1: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkjum? Sérðu það þannig, Sigmundur?
0: Nei, ég ger aðra samt við þetta orðalag sem að stundur nú að það af hálfu Evrópusamband sinna þegar að bent er á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað er átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi, sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott. Og hvað þýðir það? Já, þýðir að það ekkert til landar að væri þá fullvalda. Það þýðir, með öðrum orðum, að það einhvað yfirvald sem æðra fullveldi hvers lands. Og svo bætist það við, varandi þetta deilingatal, að setja fullveldi í einhvern stóran pott. Að við sem svona lítið land, en mjög vel megandi land, sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft, að við höfum ekkert það að segja eru ekki neitt hverju fram vindur, það talað sæti við borðið og hvað átt við með því já, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu sem að er valda mjög valda lítið þing getur ekki einu sinni sett fram frumvörp, lagt fram frumvörp að tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu. Og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem að hefðu ágáði því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausar tekjur. Þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu var ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands. Það kemur skýrt fram. Þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum, ekki eftir þjóðerni. Nú svo er það framkvæmdastjórnin, þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald. Það er ekki lengur. Það er búið afnema það. Nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við íbúi fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum og einhver vittur við fólk hana í Brussel, já en svo getur fólk rétt að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það. Það er alveg eins að gera það með blaðagrein, eins og með því að einhver einn fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hef nú smá að gera þessu. Og ef þú hefur fylgst með Evrópuþinginu, þá er það alls konar fólk frá hinum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim. Það er ekkert hlustað á það fólk. Ekkert. Það er rauninni hæðst að því. Því að menn vita það að framkvæmdastjórnin embættismannakerfið ræður öllu.
1: Já, það mitt þetta fyrir Sigmundur sko að þú ert að komin á mál sem eru nokkur svona algengi umræðinu að það að segja við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveld ríkis Já. Ekki satt og þetta þýðir það að jú við ráðum okkar málum alfarið og sjólandu og lofti innan 12 sjómíla það grunnlína og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta lítið í umræðinni
0: já, þetta alltof lítið í umræðinni það myndi framselja æðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis og talandi með hugtakið fullveldi það náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráða sér sjálf ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé best til þess fallin sjálf að ráða sínum málum og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálumenn eru svo ómögulegir og þetta mál það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur já það kann að vera skoðun einhvers en sá hinn sami er þá ekki lýðræði sinni sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf og telur að einhverir annarar þjóðar ókostnir ekki með lýðræðislegt umboð séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum eins og þeir líta þá að það heldur en almenningu sjálfur í landunum því að ég hef kvartað yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rækt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina en grundvallar að dreði það við höfum þetta þó í hendi okkar við höfum verið að ræða þetta hér þar sem að betur mætti fára vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað
1: hefur búin að framselja
0: já.
1: Í hendur öðrum já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórnlandsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdavalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis
0: já, sem er þá líka hlutverk almennings
1: já.
0: Og vald almennings er farið
1: já.
0: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið. En það er þá þeirra val.
1: Uh-huh.
0: Það er þá þeirra val og við, ef við verðum undir í kosningum á Íslandi,
1: uh-huh.
0: þá sættum okkur við það. Og segjum, ja, kjósendur völdu eitthvað annað, þá höfum okkur samkvæmt því. En þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embættismanna en svo hefur nú oft rætt hér að það búið að vera mikið vandamál hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir að valdi sem var ekki hennar að gefa að ef að það valdir svo komið til embættismanna í útlandum sem að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert að segja og engin yfir að yfir.
1: Já, já.
0: Þá menn búin að gefast upp.
1: Já, jú, það akkurat þetta sem En ef við aðeins sko nú á þín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn og utanríkisráðherra þáverandi á 2015 og þessa umsók sem að lá til grundvallar þessi hérna, já, frá fyrir ríkisstjórn.
0: Já.
1: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að það verður talað það að þetta hafi ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá í gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild. Hvernig stendur á því samt er hvergi að finna í neinu skjölu neinum yfir umsóknaríki já, einhver á samningstigi eitthvað sem er í beðstöðu Íslandi hvergi þar
0: Nei, gagstaðins vel ykkur fyrir en hvers vegna kemur það úrsúla engað og tala með þessum hætti ég heyrði orðið reyndar ennska orðið eru valid
1: já.
0: Sem má því það sem gild eða gjaldgeng ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að verið fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið eiginlega fyrst af embætsverkinar að drífa sig þangað og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti líti út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá og svo fylgdi reynda sögunni að þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana en ég get vel skilið það að Evrópusambandið geti hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðina sem frá var horfið með þá umsókn í ljósi þess sem íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna á hann það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins sem það upplegi, upplegið þetta upplegg að við erum að snúast það að umsóknar ríki sanni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það þannig að mann getur skilið það að Evrópusambandið já, sé alveg til í það, já, ef þið viljið það bara byrja eftir þarna það er allt í lagi okkar vegna en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það
1: já.
0: Ef að þau á saman tíma halda þið fram að nú sé samningstað okkar og miklu sterkari og svo framins af hverju ættu þá að vilja sannfæra Evrópusambandið við getum bara að byrja það sem frávarhorfið við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á. Ef þið bara leiðið okkur að halda því fram að umsóknin sé að það í lagi og endur við ekki hana. Akkur allir þessi. Það vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raunin ekki ganga í Evrópusambandið. Og þessna þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunu áfram og fara á næstu skref. Og það gert með þessum ótrúlega ósýfna hætti að halda þið fram eins og ég nefndi hérna á hann að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandi. Bara hvort að þeir vilji sjá hvað í bóði. Hvað er í bóði? Hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur? Sem fráleit framsetning af því eins og ég rækta á hann. Þetta allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannlega í fyrra umsóknarferlinu en þetta var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýfnu blekkingum.
1: Já, en einmitt að þú talar sko þetta atriði og við erum að tala núna meira hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aðildarviðræðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt Íslendingum. Ég veit ekki hvort það hafa gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur, hvað vakjum hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda það bara núni morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríki samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til bóða og öðrum verður bóðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera að fallast á sameiginlega utanríkis- og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis- og varnasamvinnu og út flutningseftirlit með vopnum og tvínóta búnaði. Viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum. Það er alveg bundnar hendur og þannig að ég veit ekki sem þetta sko, þetta er það sem að okkur mun standa til bóða.
0: Já, ekki það sem kemur óvart. Mm. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú er verið að reyna að endurvekja og okkur er sagt að snúist bara að sjá hvað er í boði.
1: Já.
0: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðurnar færa á stað. Þannig að það er bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það er einfallega leitlastuð að líta fram hjá þannig. Núna í hvaða síðustu viku þá voru að byrjast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlegar undan þá fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum.
1: Já, einmitt það, og hollenska þingi sko.
0: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu þar sem að þingmenn voru að ræða það að það myndi ekki ganga að veita Íslandingum einhverjar sér undan þá er í sjávarútvegsmál.
1: Já.
0: Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu, Þorgerður Katrín? Hún setti út á það að þetta væri bara fréttir úr Morgunblaðinu.
1: Já.
0: Og Morgunblaðinu og þessna
1: fór í boltan ekki, nei fór í mannin ekki boltan.
0: Akkurat. En þetta voru ekki fréttir úr Morgunblaðinu, þetta voru fréttir frá þingi Hollands og Írlands.
1: Já,
0: já. Svo var þessu nú loksins fyllt eftir af Ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar. En þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti núlega að taka þessu og að bregðast þessu. Þá loksins var til fréttarúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum. Þetta er bara það sem við erum að búast, auðvitað er miðflokksmenn í þessum löndum líka.
1: Forsetisráðherra... Já, valdamiklir er þér. Þið eru valdamiklir.
0: Forsetisráðherra á Hollandi sem hún ekki verið talað miðflokksmenn til þessa og ég veit ekki með þennan þessa írsku þingmenn. Ég held það ekki, en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum.
1: Já.
0: Og það ber þessu máli öllu og mála tilbúinlæðinu við þetta ekki fagra sögu. En þannig var lagt upp með þetta. Og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðu komi í ljós, það hvernig þetta myndi allt spilast, ég held við höfum að spáði rétt fyrir hvert einast atriði. Því miður.
1: Já, það er svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og hjá mér er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum með þetta skamma stund aftur.
2: Síð síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli, skulum við segja. Við erum búin hér, Sigmundur, svona nokkurn veginn að segja að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins og því valdi sem að við höfum nú í dag og á reitt en látum af hendi. Sem að stór breyting náttúrulega á okkar kerfi en þar hins vegar ferli sjálft og maður heyrir að fólk segir ég vil nú gjarnan kíki pakkan og segjum að það verði til dæmis já í lok ágúst hvaða ferli fer af stað hvenær fær fólk að sjá þennan pakka sem það ætlar að kíki í við vorum að fara yfir núna hvað Úkraína fekk í morgun og hvað inn í þeim pakka við fáum að sama hvað fleira hvað kröfur verða þá settar á Íslandi, erum við þá bara í tvílega samningum hvert einasta efnisatri hér eru setta fram heilar kröfur eins og til Úkraínu núna að sameili utanríkis og öryggisstefna ESB ófrávíkjanleg við getum ekkert samið þetta
1: nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu í Bandaríkin þáttu hér refsiaðgjörðum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg
0: sýnist þið það?
1: Nei, pakkin galopin og hefur lengi verið hann opin í þeim skilningi að það vita allir sem með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því Það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni, á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar að forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er reynda að endurvekja voru birtar. Algjört grundallar skjali í málunni af því það opnar pakkan. Mm. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessi lönd. Það var líka gagnvart Íslandi af því að, eins og Evrópusambandið segir að sama gildir gagnvart öllum
0: Akkurat
1: og svo talað það að undan þáur séu ekki fáanlegar en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunarfrest og eitthvað slíkt en aðeins í undantekningar tilvikum.
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB-landana fyrir þessu varanlegu undanþá? Sko varanlegu?
1: Nei, það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum. Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndin kom inn.
0: Já.
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undanþáur. En svo ákveð að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþáur ekki veittar og það er undanþáur sem að vísa þeir í ennþá eru ýmist aðlögun eins og þessi norður heimskvölds landbúnaður í Noregi og Svíþjóð sem að þýðir það að ríki þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín og svo marg afsakir
0: þú talar sem það trengdir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svona nokkuð
1: löndin geta einhver leiti styrkt sinni landbúnað með einu skattfé norðan við ákveðna breytagráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnað í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir áftir með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á þeirri en bændunin eins og það er bera minna úr bítum en aftur að þessu með hvað er í pakkanum. Það liggur fyrir eins og ég segi og er útlistað af hálfu Evrópusambandsins. Og hvað eru þið þá að spá? Af hverju eru þið þá að reyna að telja fólki trú að það sé en það okkur pakki til þess að kíkja inn í? Af hverju földu þetta skjal, grundvallar skjal, það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast? Það er bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útsiltan tjekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu sem að beinleini stopnaði, tók það til að stopna flokk um það að koma Íslandi í Evrópusambandið, að hún muni fara til viðræðina þarna úti og segja Nei, hefur það ekki uppfyllt að kröfu mínar. Ég ætla bara að hætta þessu. Nú þegar ég búin að sjá í pakkan, þá ætla ég ekki að gera þetta. Nei, þau veit að verður ekki þannig.
0: Hún byrtir einhverjar... ekki samningsmarkmið, ekki nei, fyrir Íslendingu.
1: Akkurat, hún byrtir ekki samningsmarkmið. Að því hún veit það að þau samningsmarkmið í fyrsta lagi myndu vekja spurningar, menn myndu spyrja byrja þetta allt sem allar að semjum. Og hún veit líka að hún gæti ekki náð fram því sem að settir þið fram í skýrum samningsmarkmiðum. Mm-hmm. Að því að ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan að lokapunktunum herðu, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári erum búin að vera ræðið við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðanlega undan þá í sjáratuði og svo minnum enn skoðaðum og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS-málinn hérna, hvað er með skattana?
0: Já.
1: Því var haldið fram að það var undanþár. Og það verður reynda að benda á að byrja, þetta er engar undanþár. Þeir eru að fá hérna aðlögun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknarstofnun, sameinlega hafrannsóknarstofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona.
0: Já.
1: Þetta er engar undanþár. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþár.
0: Já,
1: þannig muni þetta ganga fyrir sig vegna þess að þannig hefur þetta gengið fyrir sig til þessa þau fullir það bara einhvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikan.
0: Já, sko, það er akkurat þetta sem þetta er mjög koma punktur sem þú kemur inn á af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur já, við fáum undan þá fólk heldur jafnilega það sem varanlegt en þá kannski þessi svokalla undan þá hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera hversu lengi við erum að breyta lögum og aðla okkur
1: og allt er þetta breytanlegt líka heimskauta landbúnaðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandi gæti ákveðið það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur það þetta er ekki varanlegu undan þá fyrir Finnland og Svíþjóð en málið er bara það að það sér engin ástæð til þess að breyta því að, það er óvart bara landbúnaðar þarna nálið frá og þeir eru löndunum hvort er að styrkja hana sjálf. Svo var það nú hinn undan þá sem ofti nefnd þetta er hvað, þetta er norðurskautaða landbúnaðurinn, þetta eru sardínurnar sem að maltveski smábátar fá að veiða við ströndina, það er hægt að breyta því líka,
0: mm-hmm.
1: en enginn sér ástæði til þess.
0: Mm-hmm.
1: En ef að Ísland væri með einhverja tímabönda undan þá varðandi sjáratun hér, heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar og aðrar þjóðin myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunir sem að þær eru að allar þessar þjóðir segja að færi sínir ekki sléttar að fiskveiðistjórnin Evrópusambandsins telja sig eiga meira inni þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á breytingar þannig að í fyrsta lagi þá munum ekki fá varanlegar undan þáur í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt og í þriðja lagi þetta er ekki stóra málið jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf landhelginni fiskveðum í íslenski landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendir í fjárfestingu í íslenskum sjáratvegi, sem Evrópusambandið hefur reyndar þegar sagt að það er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. þá ættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að ganga í Evrópusambandið að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkis stefnu Íslands og af hverju snýst á umræðan svona mikið um þetta að kíkja í pakkar sjá hvort þeir bjóðu okkur að veiða hérna eitthvað áfram af hverju er fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostlega átök um það að við verðum að fá að tjekka á því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem að við höfum nú þegar
0: Akkurat, það er umlega hvað verður þá
1: eftir? Til þess að gefa síðan eftir dómsvald, löggjafvald, framkvæmdavald það er ekki ekki pakkan það er ekki ákvæmst að við fáum kannski einhvað af því sem við ráðum núna sjálf kannski fáum við að ráða einhverju af því einhverju smá áfram við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan komast að því en við værum þá að jú, gefa eftir dómsvald og löggjafvald og framkvæmdavald En við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhver áfram sjálf sem við ráðum nú þegar. Þetta er svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar og ég held að, ég ímynda mér það að forsætisráðurinn hljóta að gremjast þetta því að ef að þetta verður síðan í ágúst þá náttúrulega er Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi.
0: Já.
1: Í þá mun allt snúast öll ráðuneyti þar mun allt snúast aðlögunarferlið
0: en það er akkurat það sem og það svolítið þannig núna nú þegar í dag Sigmundur því miður þá það bara píldið þannig í dag við sjáum það á umræðinni annars sem að gerast í ríkisstjórnjafnvel eins og fjármál að það telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama tíma að hér er bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út að þá er ekki ástæða til að tala við fjármálaráðherra, að því að hann er bara í því að segja, já við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB hvað er að? Ég meina hvers konar, hvað erum að vera sínum?
1: Þú sér?
0: Og þetta er auðvitað alveg opbóstlega alvarleg staða sem við erum að ræða og hvernig er komið fyrir okkur beðið eftir hugsalegri vaxta hækun Seðlabankans 20. ágúst nokkru dögum fyrir kostningar þannig að þetta er alveg rosalega alvarleg staðan.
1: Það er það og þessi ríkisstjórn lét kjósa sig út á það sem að ég sérstaklega samfylkingin lofaði að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum það hefur gengið hræðilega það er afturför og engin viðbrögð engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera bara með helbriðri skynsemi Því við höfum allt til þess, við erum ennþá fullvalda þjóð, við getum gert þær ráðstafni sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður. En það er engin tilbrið til þess, og hvernig heldur þetta verði þá, ef fólk segir já, og allt vera snúðust með Evrópusambandið, þá verður ekkert gert hér í að rétta stöðu heimilana náttökum á vöxtum og verðbólgu, ríkisútgjöldum og öllu þessu. Því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtímabils á Evrópusambandinu.
0: Já, en það er einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta var í fullum gangi, það voru undirlagi fréttatímar alltaf þegar það var að vera opna bakka. En núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun og það er þessi sameiginlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnar samvinnu verðast aldrei að veta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart Rússum, jafnvel Kínverjum við erum með fríverslunarsamning við Kína sem að fellur út við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem er svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki eins og spurð af því að við erum þá að skrifa undir að við erum að afsala því líka með því að lúta alfari handleiðslu ESB í sem varnamálum Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftinu að ég stopna evróskan her það er lengt og ljóst verið að stopna evróskan her Spurningin
1: er... Já, það
0: er
1: yfirleitt stefna sem ráðherra.
0: Það er búið að þræta fyrir þetta. Það er ekki sá þegar hann neitar þessu, eða hún, hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við. Við fáum ekki undan þá frá því. Unga fólkið okkar, 18 ára og eldra, það verður sendt úr landi í þennan er.
1: Já, já, eða hvort það verið sent úr landi eða bara
0: sett það verið að stofna núna fjölþjóðlegan her í, á vegum ESB inn í Úkraínu fjölþjóðlegan her þetta er fréttum í gær þannig að þetta er glænýtt það er rosalega hraða breytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar það því er þetta neita þessu skiljum
1: Við sjáum þetta allir ljóslifandi og þessi umræða, hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandum til svarandi Evrópu herinn það er ymsir stjórnendur þar sem að eru ádráttulegsi með það það sé óhjákvæmilegt rétt eins og það sé óhjákvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira það eru þetta að yfirlýst stefnuna mjög marga þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem hann var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að ná Íslandin í Evrópusambandi og það taki þátt í því að gera ESB að ríki og fyrir þessu klappaði Viðreisnar fólki óskaplega stóð upp til þessi leikurinn gerður en svo er reyndan svo er virðingin gagnvast almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhver allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða
0: Já, en sem myndi það ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna en mér langar að nefna við þig að það er núna umræðum það að og þjóðir er að taka stáum það innan Evrópusambandsins það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendu kalla chat control og það er semst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilabóðaforrit eða aðra samskipta miðla Þetta fylgjast algjörlega með ef þú samþykkir rafræn skilík.
1: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilabóðum saman hvaða miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook hann, Messenger og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónulegum samskiptum fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með reikjanlegum persónuskilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allri tjáningu og Evrópusambandi hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningumanna og stjórna henni og refsamönnum útskúfa ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að draga upp hluti eins og hugtök eins og hattus orðrað og slíft bara ef einhver leifi sér að gaggrína ríkjandi stefnu þá er það orðið hattus orðrað þið farið að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Austur Þýskaland og allt þetta það sem að gaggrinni var skilgrinni sem hatturs orðaði
0: það er eiginlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
1: þetta er nú svaka þetta ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkað að trú á tjáningarfrelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna ég held í fyrra dag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra.
0: Já.
1: Og það er engin smá ríki, sko. Það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland.
0: Já, já.
1: Þannig að við getum
0: rétt. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs.
1: Já, já.
0: Og þetta séu þá brot á þeirra stjórnum.
1: Við getum rétt ímyndað hvort að við ætlum að malda einhvað í móin, menn þeir eru því einhvern tímann hér.
0: En þeir myndu bara aðeins hérna alveg í blálokin að Þorgerður Katrín hefur talað dálítið það. Hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningunum hér. ÖSE, eftirlistofnun Evrópu, er að koma hérna morgu til landsins, en til að fylgjast með kostningum og aðdraganda. Alltså utanríkisráðherra sjálf, hún hins vegar hefur staðið fyrir því að flytja inn ellenda ráðherra. Einn frá Spáni, utanríkisráðherra Noregs, sem sagði við myndum örgla að fá mjög góðan samning, samt var hann ekki spurður af hverju fer þá ekki Noregurinn, af því að þeir eru með sömu skilyrði og við. Og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands sér nýjum og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn en það sem hins vegar menn gallaði í þessu á að halda blaðmannafund svo gallaðan hann er raunlega bara fyrir örfa og fjölmiða sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt því henni fá ekki að fara og gaggrína
1: bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana
0: já.
1: En svo kom að daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að
0: skriflög fyrirfram
1: Já, hérna.
0: Þetta er að sama myndin.
1: Ég vissi að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma að flytja hinga til þess að tala fyrir Íslendingum. En það er alltaf að hafa svona mikla stjórn á þessu.
0: Já, það er nú það. En semdu dagu að núna sinni kostu ekki lengra en þú þetta koma aftur og taka framhaldið á þessu en bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi allsherjar stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hliðsjón og stjórnarskrán okkar 1944 Bestu þakki semdu dagu Gunnlaugsson fyrrum forsætisráðherra og formaði mig Flósins, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
1: Takk.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Snirtu veru verslunin Glæsibæ auðlýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Símatími, alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn að hringja hjá okkur núna. Skulum heyri fyrsta hlustenda að gjöra þessu vel.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Útvarpssaga.
0: Já, útvarpssaga hafði rétt.
1: Já, góðan dag. Jón Happari hér. Mér nokkar til þess að það kom tvo hluti. Það skuggaflota rússa og njósnaskip þeirra í efnaðarslöfstofu Íslands.
0: Já.
1: Þetta er stór hættulegt að hafa þetta skip í efnaðarslöfstofu Íslands þegar það njósnar varnir okkar.
0: Já, hvað þetta að gera?
1: Það, ef það nálgast landtækinu, þá náttúrulega það segja það í burtu með varnskipunum.
0: Já, þeir eru ekki komnir inn í landtækinu okkar ennþá.
1: Nei, nei, en þetta svona, en svo þessi skuggaflóti rúsa, þeir eru undir efnastringunum og svo eru að selja olíu sem er þetta sem nota í gegn Úkraínum önnum.
0: Já, þeir eru þetta að selja sína olíu til að hafa tekjur vantarlega, bæði fyrir stríðsreksturinn og fyrir rekstur sem hagkerfisins hjá sér held ég.
1: Já, það er sama, þetta einhver stríðsresturinn.
0: Já, þetta er að það hefur því miður orðið stigmögnun í þessu stríði og það heldur áfram og ástand er að versna og það er því ber að harma það að það skuli vera þannig, það er rétt.
1: Já, og ef að NATO fyrir inn í Rússland þá er Putin búin að segja það að hann ætti sér að svara með öllum vopnum.
0: Já, hann gerir það ef NATO ræðist inn í Rússland og þeir eru að tapa.
1: Inn í Úkraínu. Ef NATO fyrir inn í Úkraínu móti Rússum þá ætti hann sér að svara með öllu.
0: Já, það er hætt við því að það er gert þannig.
1: Já.
0: Það er hætt við því.
1: Já, já.
0: Við skulum bara vona að náast einhverju samningar þó að það virðist í ögnum blikinu vera litli möguleikar að það verði.
1: Við vonum það.
0: Já, við vonum það. Takk æ fyrir að hringja. Blessaður.
1: Takk æ, blessaður.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og já, línan, hún er laus línan og hérna, já, nú hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út á saga.is og við erum að spyrja því hvort að hérna, hvort að ríkistjórnin, nú þarf að segja íslenska ríkistjórnin, eigi að segja af sér ef þjóðin hafnar aldarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Já, hvað finnst þið voru það? Á hún að segja af sér eða er þetta, á hún að bara halda áfram? Og það er ábyggilega skipta skoðanir þetta. Það verður kannski erfitt fyrir hann að halda áfram ef hún tapar. Og hérna, en það er ekki gott að segja hvernig það verður. En við erum með þessa kannun á vefsíðun okkar eða fréttasíðun okkar útvarpsaga.is. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og línan er laus. Við erum með þá frétt sem að mest er lesin. Það eru fjármunir renna frá Úkraínu til fyrirtækja í sameinuð arabísku furstadæmanum. Og svo Transparency International krefst umbóta á Íslandi og tekur styrk frá ESB. En síminn syngir hjá okkur, gjör það svo vel.
2: Sæll Pétur Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll við þess.
2: Ég er nú verið alltaf speklar í þessu landbúnaðamálum okkar.
0: Já.
2: hvað tapast og græðist og hann var nú með ansi góðan pistil þetta hjá bændasamtökunum held ég ungum bændum, ég bara náði ekki nafninu hans og ég
0: Já, bylginni þá
2: Já, á bylginni
0: Já, já
2: Og þetta svo góðar ábendingar sko, hvað við erum að græða og hvað við erum að missa sko, allir þessi hagræðing sko, í rekstri ná fram meiri hagræðingu og fólk vil fá ódýrari matvæli þetta gerir það náttúrulega það eru notuð meiri eiturefni í matvæli þetta þekkist í Bandaríkjunum og í Evrópu eiturefni sko til að flýta fyrir vexti og alls konar svona efni og ég nú hlaup úr einu í annað sko en eitt sko sem við sjáum sko er og það kjötframleiðslan í Evrópu, nú voru þið búin að gera fríverslunar samning við Brasilíu minni mig
0: Evrópa er búin að gera fríverslunar samninga fyrir mörg ríki Suður Ameríku, það er rétt
2: Akkurat, já sem þýðir það að þeir að það flytja inn kjöt frá þessum stöðum
0: Já, Argentínu til dæmis
2: Já, þá kemur náttúrulega og þetta hvernig er staðan á landbúnaðmálum í Evrópu og alltaf verður þetta milliliðinni sem er að græða á þessu alveg eins og Íslandi sko viðreisn er uppbyggða gamlu heilsalakerfinu eða þeir sem er að flytja inn matvæli þá komast þeir inn í það að vera milliliðir og fá pening fyrir það og viðreisn hefur oft sama sko fólk hefur í viðrist sko, við erum alltaf einhver tróka gagnvart íslenskum landbúnaði og bent á þetta sko fó ódýr matvæli en sko ég ætla nú að halda áfram með Suður Ameríku svo það glemist ekki þá er að flutt inn kjötvörur til Evrópu og síðan ef við færum nú í Evrópusambandi þá er það náttúrulega mjög erfitt að keppa við
0: Já.
2: Þess að niðurgreittu matvörur það sem að fólk hefur sko, þetta er nefnilega svindlið í allu er að þarna

0: efni, þeir hik ekki við að brenna allar skóana og allt þetta og þetta líka að gerast í Bandaríkjunum og svo þetta með að hækka fasteignagjöld á bændur og líka erðarskatt
1: Já
0: Það líka hérna á Íslandi sko, það hár erðarskattur sem þegar bóndin allar að erfa börnmanu sínum
2: Það gildir alla og, líka það sem að erfa sjávörðsfyrirtæki, er það ekki?
0: Já, já En sko, þetta verður svo ósjöngjætt, sko, af því að mér finnst nú landbúnaðarstörf hérna á Íslandi vera svona hálgerð hugsjóna, sko, að þú vilt vera í þessu, svo, og margir bændur, mjög margir, vinna einhvers með landbúnaðarstörfum í einhverju öðru, af því það búið að fjarma þeim það mikið með alls konar regluvæðingu og kostnaði sem það bara eftirmitts kostnaðar og fleira. En sko, þá kemur alltaf þetta með Evrópusambandið. Þetta eru íslensku landbúnaðar hugsanlega að fara að keppa við innflutt kjöt frá Suður Ameríku og sem engar reglur gerðir eru engar. Og við veitum ekki hvað þetta og þá kemur þetta alltaf sko, hvað vil ég að hafa sko, og svo hef ég nú verið alltaf að spekla að ég nú, þetta nú bara getgátur í hausnum á mér. Þessi ágúst, sko, 29. ágúst Það komin einhver dagsetning sem var bara flýtt hlut af því eða bara alveg er að það er að fara að gerast eitthvað í Evrópu í haust og þá ég að tala þessar stríðsbömbur sem eru verið alltaf að berja í Evrópu sífelt, sko, fjármagn meira í stríðsrekstur og þessi ófyrirleitni í stórfyrirtækjum sem á hlutabréfamarkaði og þá hefur verið að skoða sko, hvað hlutabréfamarkaðin farin að vera sko, eitthvað svona, hvað maður að segja eitthvað sem stýri sig bara sjálft sko, eitthvað huglega hlutabréfeigendur vilja fá arð og þetta kallar alltaf á eitthvað meiri hagnað og stækkandi hagkerfi alveg sem við erum hérna á Íslandi það þrýfst ekki nema með stækkandi hagkerfi að búa til hagkerfi þar sem við verðum að flytja ótist vinna verðum að gera þetta, verðum að fá í og svo eru afleiðingar það núna að koma alltaf meira og meira ljós í sambandi við getum sjálfra Íslendinga í skólakerfinu heilbrigðiskerfinu, sósælkerfinu öryggiskerfinu okkar þetta allt svolítið mikið hrunið
2: Já, nú var hérna hjá mér í gær hún hérna Sólveig Anna Jónsdóttir
0: Já
2: Þormaður Eflingar
0: Já
2: Og þar var hún, og þar var hún að tala að það ESB aðild myndi veika íslensku verkalýsreifinguna
0: Já, já
2: Og Vilhjálmur Birgisson með fund núna samtökunum áfram Ísland og fleiri núna á Akranesi þannig að það verða funda ferður allt land
0: Já, já En sko þá kemur líka mín sko hugmyndafræði sem ég nú verið að uppbrá það þessi EES-samningur að þetta niðurgreita vinna þegar komið til landsins. Við höfum ekki haft gerðingar á þessu hvað mikið að fólki hefur komið til landsins.
2: Það hægt að flytja land, fólk úr landi líka.
0: Já, það nú erfiðar sko, þetta mjög gott fólk nefnum mikið að þessu.
2: Já, það erfiðar ég meina þessu. Sko. Já, já, það nú svona ýmislegt sem hægt
0: að gera. Já, það kemur alltaf niður að sama. Við erum með samningi núna og það eru alveg gríðaleg gallar eins og Ólafur Ragnar Grímsson, okkar ágæti, mjög svo góði forsetir. Hann vildi nú ekki að fá samningin. Við fengum ekki að kjósa hann einu sinni og við höfum ekki aldrei fengið að hugsa hver eru afleiðingar á hann. Stekka á hratt. Þetta þekkt í kapitalismanum stækkara sjúga út auðlindinnar það það sem ég oft að vil skoða líka sko. Þetta kannski oflátt mál í dag
2: Þakka þér fyrir að hringja
0: Þakka þér
2: fyrir að hlusta á Dvartsögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og það munum við að skipta skoðanir innan ASI en þessir erkalýsforingjar Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson eru sammála um að Ísland ætti ekki

ekki erindi í ESB og það ýmsir aðrir sem starfa í verkalýðshreyfingunni og innan ASÍ sem er ekki alveg á þeirri skoðun. En hérna, já, þannig að við höfum þetta að heyra ólíka skoðunir á næstunni. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 5 88 19 94 og já, línan er laus. Nú það er að koma einnig fram hjá henn Sólveig Önnu, formanni Eflingar, að upptaka evru gæti leitt til langvarandi atvinnuleysis. Því evran hefur nú verið talin eiginlega gulrótin í þessu máli af hálfu Evrópusinna, þeir vilja að fá evru, segja það muni bjarga peningamálum hjá mörgum, hala ekki að vexti og draga eflu verðbólgu. Og Sólveig er ekki á sama máli, hún sagði að ef við gengum í Evrópusambandi þá þyrfti Ísland að mæta efnahagskreppu með innri gengisfellingu sem gæti leitt til langvarandi atvinnuleysis, niðurskurðar og raun lækkunar launa. Og nú aðspurð hvers vegna hún teldi evruna slæman kost fyrir íslenskt launafólk, sagði Sólveig að Evrópuríki gæti ekki brugðist við efnahagsáföllum með breytingum á gengi eigin gjaldmiðla. Aðlögun er þessi stað að fara fram með innri gengisfellingum. Hún sagði líka aðferð aðgerð byrtist í miklu atvinnuleysi að langvarandi niðurskurði og skerðingu lífeyrisgreiðslna. Og þetta er grein um þetta á frétta síðu okkar útvarsaga.is sem getur farið inn á. En lína hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 5 88 19 94. Nú í gær þá var hann einnig hérna gestur okkar á útvarpið sögu. Það var hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Og það sem hann lagði áslá að ESB aðaldinn gjörbreytir stjórnskipan Íslands. Og hérna Arthur ræddi við hann Sigmund. Og hérna Sigmundur er fyrirverandi forsætisráðherra. Og sagði líka spurningin sko lýðræðis hagsmunina. Það er til dæmis eitt, nú er ákveðin dómstóll, Evrópu dómstóll til og við myndist á tvö máli gær, ég myndi að vísa því það í viðtalinu við hann og Sólveig og það er þessi dómstóll að komast að niðurstöðu sem ýmsir innan verkalýðshreyfingarnar er ósáttur við. Það er að segja að hérna að leggja meira áherslu á viðskiptafrelsi en rétt verkalýðshreyfinga til verkfallsréttar. Og hérna, en það sem er þegar að dómstóllinn er að komast að niðurstöðu í ýmsum ágreiningsmálum, þá í þeim tilfellum, í sömu tilfellum skapar dómstóllinn fordæmi. Og þetta fordæmi erum við bundin af. Það er að segja fordæmin sem hafi raunverulega lagagildi ef þau eru fordæmi frá Evrópu dómstólsins og þá erum við bundin af því Íslendingar og líka öllum þeim fordæmum sem hafa lagagildi innan Evrópusambandsins sem hafa verið kveðnir upp þessi dómar. Og úrlausnir dómstólsins eiga við okkur. Samanber það ef það er úrlausnum í sjávarútvegsmál á Írlandi, þá erum við bundin af því. Við getum ekkert samið okkur frá því. Það er einhver miskilningur. Við erum bara bundin af þessu.
Og það miklu nær við gerum okkur grein fyrir þessu til þess að við séum ekki að eyða orku einhverja vitleis. Við höfum að vita hverju við getum breytt á hvaða sviði og sem að sumir telja ekki mjög mikið. En að afgjörlega þau svið sem við eigum enga möguleika á að breyta og veri ekki að láta þau svælast fyrir og eyða bæði tíma og orku peningum og mannskapi að reyna að breyta einhverju sem er ekki hægt að breyta. Þetta, þannig ættum að ganga til samninga fari nú svo að sjóðin segi já. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Og línan laus, já. Nú, en ég hlusta bara eitt tónast nú, eitt lag, jú. Já, skulum heyra eitt klassískan söngvara. Flytja eitt mjög gott og klassískt lag og eftir lagið opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Það var allir aðteglisverð grein í morgun hjá á vísi.is. Þar komu fram upplýsingar að rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis. Það er stjórnvöld sem að sinna ekki þessum leyfisveitingum. Þetta er góð grein hjá þessari konu, þetta er Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Hún er að skrifa þetta og segir tæplega helmingur fósturbarn heimila. Þar sem á annað 100 börn velja í fóstri hefur ekki fóstur leyfi. Í einhverjum tilfellum sendu barnaverndarþjónustur börn á heimili án þess að senda beiðni til yfirvald. Hver rannsakaði heimili? Nú, í kjölfar umfjöllunar bakkakotsmálið, við erum þetta bakkakotsmálinu, þessi mál við erum oft gleymast hljótt. En það er nána þannig á Íslandi að það er miklu nær að telja upp undartekningarna, það sem ástandi hefur verið eðlilegt, heldur en vegna þess að í flestum tilfellum þá er eitthvað að og bakkakotsmálið heyrði undir það. Og það sem kom í ljós að drengir sem dvöldu þar eru fyrir ofbeldi af fóstur, af hálfu fósturforeldris, að þá réðst gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Þetta kallar sig gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Útgerði úttekt á fósturheimilum sem barnaverndarþjónustu samfélag hafa komið börnum í fóstur. Já, það sérstu þetta. Ég held að þetta væri samhliða fylgst með þessu. Hverju barni hvert það fer og síðan er þetta þessi gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Það fylgist beðis allir saman. Nei, það er einhvern veginn að við sér kerfi. En síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón heit ég.
0: Sæl.
1: Ég kannski ringi á oft.
0: Nei, já, þú ringir ekkert á oft.
1: En hérna, börn hafa löngu verið illa farið með hér.
0: Já, þarna í þessu kerfi.
1: Og það er að misjöfna þrývist börnin best.
0: Ekki á þessu, nei, ekki á þessu, ekki þessu.
1: En það þarf vissa lífs angist í lífinu til að við lifum af og við reynum eitthvað á okkur. En það var eiginlega ennþá ljótara hérna, það sjáður fyrir, þegar við voru fátæk. Ef við voru ekki fóreldrar á bakvið.
0: Já, þetta spurði ekki traust, sko, börn get ekki borið traust til kerfisins sem er að taka á þjáningafullan hátt oft börn frá kynfóreldrum, setja þau í vistun gegn vilja bæði barnsins og fóreldris. Og síðan lenda þau í skelfilegum aðstæðum. Og þá, hver er þá tilgangur með þessu? Færa börnin
1: til það. En hann er þú sérfræðingur?
0: Nei, ég bara sé þetta og þetta er alltaf að gerast, skilur við. Það virðist menn sögða sínu tíma þar að koma upp svona mála. Þetta væri síðasta máli, þetta myndi ekki gerast aftur. Þetta svona var að tala fyrir 20-30 árum síðan. Síðan hafa komið upp hvert málið að fætur öðru. Það er alveg sama hvernig litið er á það. Og þú tekist í því, Jón, það hefur ekki einasta manniska verið dregin til ábyrð. Það er eftirlit með öllum hér, það er eftirlit með alls konar fólki, það er eftirlit með lögmönnum. Þeir verða skili inn ef þau gera það ekki, þá gengir það að það geta ekki starfað. Ég meina, það akkur er alltaf þetta eftirlitskerfi þar og það hefur enga þýðingu, það er ekkert farið eftir í henni.
1: Fyrst er sko ofsótt og leið á mannum fennlega og ég er ofsóttir og annað er látið bröslast alveg hlutalega. En þú vannst við þetta sem lögmaður en það er annað sem langað að segja og ég hringti nú ég lúta að útbúa ekki börnum skilinni til að þið ná að þroskast og að kæfa þau niður þau glæpur. Það er slægt, mjög slægt.
0: Rétt að kalla þetta glæp, það er rétt, þetta er glæp.
1: Og að að koma þeim ekki í þá stöðu að þau verða að reyna á sig og til að bjarga sér og að þau ná að þroskast að það náttúrulega eyðileggur þetta já, það þjóðfélagi var náttúrulega líklega farið koll fyrir já, bara stendir, það stefnir í yfirlýsing og kannski mannlífi bara beint niður og við það nú það en þetta ég var nú bara að lesa Þorvald Gylfason mér finnst að það er réttlegt og ránglegt í hans bók, ég er takkmarka lesi en skemmtilegast sem ég var að lesa núna
0: já.
1: Eða fór að lesa núna
0: já.
1: Það er ættfræði Indriða Indriðasonar
0: já
1: sem er við skrifuðu feðgarnir Indriði og Indriði Þorkelsson alla ættfræði þegar alla þingi er ekki báða þingi og sýslur sem þið náðu til og hefur átt að það nýju bækur
0: já,
1: og við þetta áratum ég veit ekki hvað þetta er minna en áður er alltaf að vinna
0: já
1: en maður bara sé svo mikið aftur í tíman og það kom svo mikið til dæmis og norðurþingi að stórgáfa fólk úr þessu sveitum ég held að það er kannski einhverja útlenska konur sem koma og einhleipi kalla sem búa hann í sveitum og núna með allir virðingu fyrir þessu ágæta fólki líka því
0: já
1: það bara það spart einhvern veginn út úr þessu erfið að lífi svo óbáslega gáða fólk.
0: Já, þeir skoðu ættfræði svæðisins rítuðu þessi sem þú taldir upp.
1: En Indriðis að var ég sagst að eina setningu að segja að Steinn Dofri hafi verið eitt mesti ættfræðingur landsins.
0: Já.
1: Og að standa í þessu í 50 ár það er alveg með ólíkind
0: já, það er það
1: en einhvern veginn reynum við
0: en er þetta ekki þetta dæmi það hvað komandi kynslóðir ætti að vera þakkláttar þegar fólki og þegar mönnu sem leggja á sig þetta vinnu til þess að varðveita sagnaarfinn
1: já það er eiginlega það sem ég er að segja
0: ættartölur og annars
1: og ég líka svolítið þarklátti Þorvaldi nei ekki Þorvaldi, heldur Þorsteini Gylfasinni það sem ég er að lesa það maður hætti svo létt og fallið að skrifa hjá honum hann er að tala þegar það er glæpi gegn þroska barnana
0: já.
1: Og mér finnst það svo ljós en ég bara er líka lítið lesin
0: þú ert að lýsa honum Þorsteini hérna Gylfasinni heimspeking sem kendi við háskólan
1: já. Maður þarf svolítið að það er svo ljóst að það getur hver og einn aður lýsi það
0: já, hann skrifaði já, skýrt
1: og ég en við þurfum líka helst eitthvað, við þurfum aðalega að byrja fyrir góðum degi og ég hlustaði á Sigmund Davíð það er merkilegt og alltaf starf sem við gerum við byrjum fyrir góðum degi og fyrir góðum úrslitum í þessu reportu sem við stöndum í næstu viku
0: Takk að ég fyrir og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýðan
2: Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Gluggameistari auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur enn 588-1994. Og hérna, og já, það verður að fjalla um herþjónustu í Úkraínu og það eru flóttamenn sem koma til hérna Íslands og þeir eru að gefa tilkynningu frá sér frá að hérna frá Evrópusambandinu að það verður sett skilyrði fyrir þá sem koma frá Úkraínu sem flóttamenn. Nú hefur það verið þannig hjá okkur að allir þeir sem koma frá Úkraínu þeir geta komið hingað sem flóttamenn virðist vera. En Evrópusambandi setur skilyrði að nýjir að umsækjendur eða hælisleitendur þurfa að sýna fram og þeir hafa uppfyllt skilyrði herskyldu í Úkraínu. Og þetta gert ábyggilega að beiðni Úkraínustjórnar því þeir vil ekki missa unga menn eða menn frá sér. Og það herskylda, allir kallmenn á aldrinum 25-60 ára. Og hérna, það gildir herskylda fyrir þessa hópa og þeir með ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Nú ástæðan svo þetta segir þá skortir hermenn, það vantar hermenn til að berjast. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló,
1: gjörðu svo. Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Jón heiti ég.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Það er mikið rætt um samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
0: Já, sannlega, það er ekki.
1: Og búið að vera náttúrulega lengi.
0: Það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
1: Nei. En það er eitt sem að fer alveg rosalegi tölunar á mér sambandi við þessa umræðu.
0: Já.
1: Það er alltaf verið að tala um að kíkja í pakkan og hvað skildi vera, skildi nú vera í pakkanum og fólk er alveg reynd eins og smákrakkar á jólunum að í eftirvæntingum að komast að því hvað raunar er þarna. Og það er að eina sem að ég hef heyrt að gæti kannski fengist upp úr þessum pakka ef hann verður eitthvað tíu nánaður. Það eru hlutir sem við eigum nú þegar.
0: Já.
1: Ákvörðu ekki minnst á að tala meira heldur er gert hvað við erum að láta frá okkur. Þegar Evrópusambandi er ekki að láta neitt frá sér til okkar í þessu samningu verður þetta.
0: Nei, ég sé ekki hvað þeir ætla að gefa okkur, hérna, leyfa okkur að vera inn á markaði þeirra, en þeir fá að vera inn á markaði okkar. Það er þó gefið í skyn ef að fish and chips eru eða verður að selja fisk til Evrópu, að þá séu við að gera, þeir sé að gera okkur einhvern mikinn greiða, þeir eru að kaupa okkur hennar fína fisk.
1: Já, hún er að fara þessar ferðir til að fá að gefa þeim eitthvað
0: Þorgerður. Já.
1: Það er ekki sem að þeir eru að láta hendi.
0: Nei.
1: Ekki sem að við erum að sækja þetta. Við eigum yfir á yfir þessum hlutum sem er verið að tala um.
0: Og þú tekið eftir því að við erum að ganga til samninga og reyna að ná góðum samningum.
1: Já, þetta er eins og þetta sé.
0: Hvað við fáum í pakkan, þetta er eins og við séum að fara til af og ömmu og býðum eftir því hvað verður í jólapökkunum.
1: Já, mér er þetta alveg með ólíkindum og ég verði alltaf fyrir mér hvert einasta skipti sem er hringt inn eða ég heyri tala um þetta. Hvað er í þessu og hvað er vendanleg? Á hverju eigum við ekki að fá að vita hvað við fáum? Og það eina sem að maður heyrir að geti mögulega verið fengið, það er hlutir sem að við erum að gefa þeim eða þeir að taka frá okkur.
0: Já, en maður kannski það sem er. Sko spurningin það hvort það við sem höfum hérna ávinning af því að vera í Evrópusambandinu eða það ávinningur Evrópusambandsins að hafa að vísu litla þjóð þarna eins og okkur inni og geta stjórna því sem hér gert?
1: Ekki talað það að þessar þjóðir Evrópusambandi sé til jöfnunar?
0: Já, já, það er kannski talað það en það náttúrulega ef við notaðir eru mælikvarðar hjá stofnunum sem hafa mælt jafnrétti þá minna jafnrétti í Evrópu heldur en á Íslandi þó að menn deili á það að hér hafi ástandi vestna að þessu leiti þá ljóst að það meiri jöfnuður á milli manna á Íslandi heldur en í Evrópu almennt.
1: Já, það eru flestum löndum sem þeir þurfa tölver til þess að ná okkur í gæðum á flestum sviðum.
0: Já, já, já.
1: Þetta alveg með ólíkinum. Ég vona að þetta fari að vera að meira viti eftir þessar umræður. Það löngu komin tíma á það að sé tala þetta í raunveruleikunum.
0: Já.
1: Og líka það að tala þetta í framtíðinni. Það ekkert að tala það hvernig framtíðin lítur út ef við förum hann inn.
0: Já,
1: þetta,
0: já.
1: Þetta er svo lokuð bók sem við erum að ræða um.
0: En þetta bandalag er ríkja bandalag, það er í sífeldri þróun og hefur verið það lengi. Uppalega var þetta fríversluna bandalag og það var svo sem allt í lagi að eiga fríverslun við nákvæmna þjóðir. Síðan breyttist þetta í Evrópusambandið og þá átti þá svona samin ýmsaðra þætti. Og nú spurði hvort þið stefni að meiri samruna og að stórveldið Evrópa verða veruleika með her og stórveldið ströma.
1: Hvað býður framtíðarinnar?
0: Hvað hefur við gott að sé að vera inn í slíku bandalagi til hvers?
1: Já, ég skil þetta. Ég skil ekki þessu umræðu. Ég skil ekki hvað er verið að miðum svo heppinu gæðin í því að fá að kjósa um hvern anskotan.
0: Já, já.
1: Þetta er svo vitlust og þetta er svo smákrakkar í samkvæðileg.
0: En væri það nú ekki ef að hernaðabandalag verður sett á lagina, það gerist náttúrulega ekki allt í einu, þetta tekur tíma, við veitum það. Það tekur nokkuð langan tíma, en ef og þegar það kæmi að því, þá væru íslensk ungmenni og íslenskar konur og menn að deyja fyrir hagsmunni Þýskalands og einhverja ríkja í austur Evrópu. Ég meina, og einhverja nýlendu velda, eins og Frakklands og
1: svo annað hitt sem er nú stórt vandamál hjá okkur nú þegar sko. Það er þessi innflutningur og móttökur á fólki sem er ekki neitt vinnandi, það er Nei. Bara í glæpastarfsemi.
0: Já, já, það er svo.
1: Við setjum uppi með ennþá meiri fjölda af því fólki.
0: Evrópusambandi styður alþjóðavæðinguna, landamæri smám saman hverfi og þetta verði stemt að alþjóðavæðingu sem flestum sviðum. Þá verðum við undir Íslendingar, við getum aldrei staðið undir slíku af okkar.
1: Við verðum hvort eitt eða neitt, ég get alveg séð fyrir mér ef þetta gengur fram eins og ég heyri verið að tala þetta. Að Ísland verður bara að fanga nýlenda.
0: Já, það var hann enda að skrifa bók eftir mann sem heitir Aldo Huxley og fjallaði framtíða samfélagi, hún heitir Brave New World á ensku og hérna, í þeirri bók þar er Íslands getið og við erum með mitt fanga nýlenda Ísland, kannski er það
1: já,
0: hann
1: hefur
0: ekki séð þetta fyrir, ég veit ekki.
1: Já, ég sé enga framtíð í Íslandi.
0: Nei.
1: Það kemur enginn hérna til að hafa gott. Það er bara til að vera undir ykkur aðra komi og þjást.
0: Það sem er þó að sláandi að þetta tekur tíma og við og fá eins og fólk verði ekki alveg vart við breytingarnar þannig að þetta breytist smám saman og einn góðan veðurdag vöknum við upp í því að þá fullveldið farið þá þessi ró sem að þá hvíldi yfir þessu landa miklu leiti, hún horfin hingað kemur fólk til þess að vinna hérna við einhver hráefnisstörf og síðan eru aðrir í, sem yfirgefa landið og fara til þá Evrópu eða Bandaríkjana til að fá betri laun þar sko. Það er nú svona
1: Það verður ekki tala við fallega þetta vesalíð fólk sem að þykist vera að gera góða hluti það er alveg klórsnór
0: Þakka ég fyrir að hringja
1: Já, sömleis, þakka ég fyrir
0: Þakka ég fyrir, bless, bless er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það á að taka ákvörnum framlengu gott vala lífi úkrænsks flóttafólks í Írlandi. Það hún hefur ekki verið tekin ákvörun og það var nú frumvarp dómsmálaráðherra sem að dagaði upp í alþingi vor og það var frumvarp til laga um breytingu á lögum útlendinga og Þar var hérna orðalagsbreytingar aðalega og hérna og þar kemur ekki fram að það að gera þær kröfur þar kemur ekki fram að það verði gerðar kröfur að flóttamaður sem kemur hingað frá Úkraínu hafi hérna gengt sinni skildu sem hermaður en Evrópusambandi setur skilyrði sem tengja særskildu fyrir flóttafólki í Úkraínu þeir gera sér út að grein fyrir því að þeir þurfa að nýta karlmenn á svæðinu sjálfsagt konur líka og hérna til þess að halda áfram að berjast þarna það því miður allt sem berði til þess að þarna verði barist að Úkraína og rússar munu halda áfram að berjast og þá spurning hvenar önnur ríki og þá NATO-ríki flækist inn í þetta það óbein þáttæka þeirra með vopnasendingum og þar á meðal frá okkur sem leggjum fjármuni til þess til og þetta mun þá halda áfram og því miður þá er það þannig að flestir íslenski stjórnmálamenn telja þetta sé rétta leiðin að Ísland fjármagni ófrið þarna í Austurvegi og það sé vegna þess að NATO færi fram á það og það er ekki tætt að breyta því bæði ríkisstjórnin og margir jafnvel í stjórnarandstöðunni eru fylgjandi þessu fyrirkomulagi í staðin fyrir það að leggja höfuð áherslu á friðarviljan og friðarsamkomulag og það talar enda bara eins og það sé bara barnalegt hjal og heimskað búast við því að það verði friður, stríðið, þú munir útljá þetta, það er leiðin. Það er svo leið sem að hérna, er í tísku núna og við svona fylgjum sig hér heima því miður. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus, þá sem vilja hringja inn. En við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar og við spyrjum þar á ríkisstjórnin að segja af sér ef þjóðun hafnar aðelda viðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næst komandi Já, hvað finnst ykkur á það? Á hann halda áfram eins og ekki tafi í skorist Þetta búið að leggja núna allt þetta ár hefur farið í þetta og verður alveg fram sérstaklega fram á kostningum 6 vikur rúmlega til kostninga Raumur tími og jafnvel þegar að búið er að komast að niðurstöð þá kannski heldur málið áfram með einhverjum hætti, einu með öðrum hætti það er ómöld að segja hvernig þetta verður en ef að jáið sigrar þá að næstu árum þá verður málið snúast þessar samninga það verður mjög ólíklegt að það verði fjárfæst í landbúnaði og öðrum slíkum atvinnugreinum hér, við vitum ekkert framtíð þessar atvinnugreina og hvað verður þær svo við verðum að fara að fresta því svo við höfum sannarlega efna því við eigum að takast á við þau vandamál sem við stöndum fram í fyrir en þetta verður sett á frest meðan við erum að ganga frá þessu Evrópumáli Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur
0: Góðan dag
2: Guðlúr heitir hann
0: Já
2: Hérðu Mér langar að hérna forvitnastun að meint með leiðbeinandi eitthvað að vera leiðbeinandi
0: Já
2: eins og þessi afkvæðagreiðsla
0: Hún að vera ráðgefandi
2: Nei, ráðgefandi
0: Já, ekki leiðbeinandi en ráðgefandi Það að segja ef að niðurstaðan út úr þessari ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, hún ekki bindandi fyrir ríkið, fyrir ríkisstjórnina, fyrir ríkisvaldið, heldur ráðgefandi þannig að það hægt að taka mark á henni eða taka ekki mark á henni eftir ráðtökum.
2: Akkurát. Akkurat eins og ef að við skulum segja að hérna þetta verði 55% nei og 45% já að þá allir samt að halda áfram
0: Hverjir?
2: Nú hérna Þorgerður og þetta lið sem að reyna að koma sér í makindum út
0: Já, sko ég held að ef að mikill meiri hluti og það verið afgerandi nei svar skilurðu ef það verið afgerandi þá væri þess lokið af hálfu Evrópusinna ef að hins vegar þetta verið mjög jafnt Þá kynna fara svo að þeir færu svona að reyna að halda lífi í þessu máli. Það gæti verið.
2: Þá spurning, hvað er afgerandi og hvað ekki?
0: Ég myndi segja svona 60-65 ég talanugum meir en það. Eða verið 60-65-65-35, ég er nú ekki til ekki líkur á því, eins og staðan Nei. Er núna. En ef það væri, íslenska þjóðu myndi bara að spyrja, ykkur ávinningur í þessu, þetta ekki tímasóun og skortur? Og eigum þá bara að rísa upp og afgreiða þetta mál og þar með búið að afgreiða þetta, við viljum ekki á þessu að halda. Ekki frekar að norðmenn sem er í nákvæmlega sömu stöð og við, Og það norðmennum dettur ekki í hug einn svona hugleða það að fara í Evrópusambandi. Þá eru við að því, það verður miklu skynsalara þeirra hálfið því þeir eru tengdar í meginlandun heldur við mörgu leitt. Bæði varandi fluttninga og annað slíkt. En enga síður þá segja þeir nei og við eigum bara að vera afgerandi og ekkert að koma að þessu finnst mér sko en Það eru skipta skoðunir og fólk eru að ringja inn með aðra skoðunir og þetta geta allir haft sína skoðun. En hann
2: það er nefnilega málið að sko, það er svo hlægilegt að hérna, við eigum í viðskiptum við öll þessi lönd þó að við séum ekki inn í þessu EES kjaftaði.
0: ESB, já, já. Já. En við verðum þetta líka að gera eitthvað greið fyrir því að við göngum í Evrópusambandi. Sko, menn halda, jú, þetta fjölmenni þarna, sko, en þetta þó ekki nema kannski 5-6% af mannkyninu sem býr þarna.
2: Já.
0: Og akkur ættum ekki að leggja áhersla á 5-94% mannkyns, ég meina það ekki eins og allt falli og standi og falli með þessu með Evrópusambandinu. Sérstaklega Nei. Í ljósi þess að Evrópusambandinu hefur ekki gengið vel á þessar öld því miður. Ég bara vona að þeir taki mark á því sem að Draghi og aðrir hérna, forustumenn hafa sagt og hvatt til meiri fjárfestinga taka upp afnema þetta reglugerðafargan taka upp frjálsæri viðskipti, leggja meiri áherslu á aga og uppbyggingu innan Evrópusambandsins, auðvitað geta þeir náð gífulegum árangri og það ég held að nánast allir Íslendingar myndi fagna því.
2: Ég segi bara eins og síðasti mælandi maður sagði að hérna, við höfum ekkert hana inn að gera. Við erum ekki að fá neitt.
0: Nei, við spurningin er þetta, hver er ákinn öfri. Nú, það til dæmis eitt atrið að kom til í gær og verkalýsfóringi og hérna hún Sólveig Anna Jónsdóttir og hún fjallaði mjög ítarlega og hún talaði um þessi mál og stöðu verkalýsins. Nú er það þannig að 90% launþega er í verkalýsfélögum á Íslandi.
2: Já.
0: Þetta hlutfall annars staðar er miklu, miklu lægra. Og ég held að sé hvergi að herra í heiminum heldur hér eða á Vesturlöndum. Og ef við erum að tala ríki það sem eru 14% í verkalýsfélögum, eins og er sum staðar, ég veit ekki hvort það sé herra á Spáni eða hvernig sé það er. En ef þið erum að tala það, þá erum að tala gjörbreytta stöðu hér launamann á Íslandi.
2: Já.
0: Og við erum að tala að hér sé þó launin nokkuð há. En ef að hvað myndi gerast fyrir launþegar? Launþegar eru rúmlega, það sé ekki á annað 100 milljónir sem eru í ASI, ég hugsa það, á Íslandi. Og
2: laun eru há en þau eru há á vitlusum stöðum.
0: Já, en sko ef við lítum á þetta núna að hérna hvernig staðan er í þessum málum og hérna og við færum að ganga í Evrópusambandi, það myndi taka langan tíma að breyta hér en það myndi smám saman gerast og þetta myndi festast í sessi einhvers konar leið í atvinnumálum sem að myndi draga úr áhrifum verkalýðshreyfingarinnar og þetta þýðir það að mikill meirihluti þetta er mjög stór hópur Íslendinga sem að réttindi þeirra skerðast.
2: Já.
0: En af hverju, en svo eru þetta skipta skoðanir, það eru kannski greinar hérna launamanna, þar sem að laun eru talsvert hærri og þeir kannski telja það sé kannski ekkit verra farin í Evrópusambandi, það getur vel verið.
2: Ég segi bara við höfum ekkert hann að inn að gera. Ég er búin að vera að reyna að sjá út hvað höfum við út úr því að fara hann að inn. Við höfum ekkert út úr því. Við töpum meiru heldur en við fáum.
0: Þakka þér fyrir.
2: Já.
0: Tökum við skulum.
2: Nei, 29.
0: Já. Ég heyri hvað þú ætlar að gera. Ég heyri það. En hérna, við ætlum að fá auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýðan.

0: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Síminn hefur verið að hringja hjá okkur. Við skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Sæll og blessaði, Þórður.
1: Hefur þú margt hérna fyrir einhver málum síðan að þá kom Steingrímur upp með þetta stórkostlu hugmynd?
0: Steingrímur?
1: Jóður.
0: Já, einmitt.
1: Já, þannig að hann þurft að koma í Íslingum hann inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og alla bara þeim voru nú yfirleitt þjóðþótt fólk, sko, og þjóðlegasvinnir.
0: Já.
1: Og þá þarf að finna upp eitthvað sæjópp. Og þá fer hann finna hann upp pakka, rísa stóran pakka, að þetta er rísa stór líf. Og tókst að frá hann eins mann smeyri hluta í mistjórnum til að samþykja. Og ég veit að text á alla balana, þá hlýtur þetta að takast að þjóðir.
0: Já. Þú meina að það sem að Steingrímur og Sigfússon náði þessu fram innan þessa flokks sem var í grundvallar atriðum á móti aðild okkar Evrópusambandinu, þá hljóti hinum að takast þetta núna samfylking og viðreist ná þessu inn.
1: Já, með þessari stóru lýi.
0: Hvaða lýi? Hvaða lýi eru þeir með í sínum pakka núna?
1: Það að sé pakki. En það pakki, við skoðum kallt þetta pakka, sem heitir landbúnaðapakki.
0: Já.
1: Ekki þetta?
0: Já, landbúnaðapakki.
1: Og það búið að, og hann var opnar og lokaði slags aftur.
0: Já.
1: En hún var ekki lokað. Það var í fréttum hérna fyrir einhver mánum að það var 52% af pakkanum, það búið að kíkja í pakkan og það búið að setja 52% af þessum pakka í lög.
0: Já.
1: Já. Og þetta er búið að aukast vegna þess að landbúnaðarpakki er landbúnaðar og sjávarútur. Þetta er sama dæmið í Evrópusambandinu.
0: Já, þetta er, já, má segja það, þetta hangi sama landbúnaðar og sjávarútur.
1: Já, yfir sjávarútur er bara einhvers konar sjávar landbúnaðar, ég veit
0: það
1: ekki,
0: já,
1: það er líta þannig á þetta.
0: Já.
1: Og þannig að ég lít þannig á að það var eitthvað fyrirtæki sem að hétt matvæla eftirlit ríkisins og svo var það saman að öðru fyrirtæki og svo

0: hvað heitir það þarna, viðauka eða bókundut og þetta hvað heitir það þarna sem er að koma í gegn þarna að afsala okkur löggjafaldur.
1: Já, já.
0: Þetta hafa engan áhuga á því sem þeir sýnir bara skýttalega þetta eru að þeir hafa engin áhuga á því að byrta hérna lögin hérna sem að þau samþyktu 93 sem banna verðtryggingu á húsnæðislán nei hérna banna hérna hvað heitir að já. Banna hérna breytilega vexti á húsnæðislán
1: Já, þeir vildu, sko, þá sætti samkomulagsins sem að kerfi vildi ekki taka upp, tóku þeir alls ekki upp, þó þeir væru
0: bindir. Já, en það leifilegt? Það ekki leifilegt sem það er alveg samlingum?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þannig að þetta lít hérna, þessu lít ekki viðbjarkandi þessu lígurum.
1: Þegar þeir ná sínu fram með löggjöf, þá því beitt af fullri hörku. Þegar þeir ná ekki fram sinni löggjöf, enga síður hagaði sér eins og hún sé til staðar. Það það sem þetta segja.
0: Já, það var til dæmis eitt þarna, við erum í aðlugun og erum takk og brekkur. Þetta átti ekki að það eru undarskil. Það var til dæmis að flokka græmmiti, skilu, áversti í mat, hérna, hvað heitt það, dýrafóður.
1: Mm.
0: Vestmiðu hérna hráfni eða rusk og hagsmuna aðalar hér svo það mætti ekki taka upp
1: Nei
0: Býtu, sko, þeir bara taka svona það sem þið vilja svo segir Þessuna geta þið flutt til dýrafóður handa okkur og vestmiðubóður og selti þetta í búð
1: Síðan laga flækurnar, þetta svo gífulegt, sko, það ekki möguleikja nokkur maður tellist löghlíðin í framtíðinni, því það getur engin virt öll þessi ákvæði sem eru að vera búið að setja mörg, sko, mörg 100,000 fyrirmæl og reglur, það, og þetta ekki bara bundið við okkur, þetta á villum sem Bandaríkin líka. Það eins og það var viðtal við hæstarétta dómara, dómari hæstarétti Bandaríkjana, þeir eru nú nýju þar, hann sagði, það var ekki nokkur leið fyrir Bandaríkjamenn að fara lögum lengur, það væri laga flækjan, sem þýðir það að þeir sem að stýra því, þeir geta valið úr, hérna valið einstaklinga og sagt, já, þú breyst lögin vinnur og það alveg rétt, en skilur, en vegna þess að, all þjóðin og flestir einstaklingar eru bara stattir í þeirri stöðu að það út til lokað vegna umfangs mikilla laga sem að engi getur í raun og verið vist í öllum smáatru skilur þú hvað að segja? Það þetta sem
0: já,
1: er
0: kannið
1: þeir kannið með þetta vald
0: það breyti því ekki að þegar bústjórnum var að þá voru tvö stóðir við tvö bústu og einhver annar við hlýna tveim við vörubrettum fullum af pappírum Og þetta voru lög í fjármálageiranum sem voru afnumin.
1: Já, þetta hægt. Það hægt svo sem mann taku bara stefnu í þessum efnum.
0: Já, en þessi lög voru öll sett vegna þess að menn höfðu verið fundið eitthvað hólur til þess að svindla fólki.
1: Mm.
0: Skilu, þá sett lög til þess að fyrirbyggja það að svona svindl komist aftur upp. Sko.
1: Já.
0: En hérna, auðvitað segja allir nei sem að hugsa. Erðu það, ég get nú sagt þér það, frændi mig var að senda mér hérna post á Facebook. Og það var samanburður á láni á Íslandi sem var með breytilegu vöxtum.
1: Já.
0: Já, og láni í Danmörku með föstum vöxtum.
1: Já.
0: Já. Og þetta heitir nú að bera saman eftir appelsinu. Er það ekki?
1: Mm, jú, jú, kannski. En af hverju þetta koma fram með þessa samlíkingu sérstaklega?
0: Nei, ég bara, þetta er svona málflutningur hjá þessum appelsinu. Þeir koma með eitthvað epli hérna og hérna Ísland úti epli og sína svona eitthvað skínat appelsinu frá Evrópusambandi sem gerist í Evrópusambandi. Við þurfum ekki að hafa þetta svona við þurfum ekki að hafa þetta svona eins og þér sérði
1: Nei, við getum breytt þessu við viljum ennþá, við getum það
0: Þeir hafa löggjafavaldið hann á þingi
1: Við hefum það ennþá
0: En þeir vilja ekki nota það til hagsbóta fyrir hérna

0: bók, sko, alveg svo að segir hérna fjármálaráðherra.
1: Við getum stöðva tilskipunanir og reglugerðir sem koma frá Evrópu, við getum gert það. Alþingi getum neitað að samþykja þetta. Og það sem meira uppalega þegar þeir koma með þessar reglugerðir, þá getum við beitt okkur gegn því. En við höfum ekki gert það í Evrópusambandinu, í þessu samkomulagi evrópska efnahagssvæðið. En þess vegna miskilja menn það að halda að það sé engin breyting ef við göngum í Evrópusambandi. Þá ekki spurning það að alþingi geti staðfest reglugerðir og tilskipanir og frá Evrópu. Það verður ekki þannig að við erum bara birt í Brussel, við erum bara bundin á því. Það við fáum engu það breytt, alveg sama hvað það er. Og þá við stjórnarskrá lýðveldisins líka.
0: Já, en þetta það er við rammar reypa að draga því að forysta sjöflokkana vill fara hann inn.
1: Nei, ekki all. Nei.
0: Ekki, það ekki hérna, ekki hérna.
1: Það eru sex hérna. Flokkar á þingi, fjórir flokkar vil ég ekki inn, en tveir vil ég inn. Það er, þannig er það, en þá.
0: Þetta segja forysta sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins vil ég ekki fara inn.
1: Já, eins og talað núna, já, ég held það meðan að flokksmenn
0: að... Já, það er komið ný fórustumaður hérna í sjálfstæðarflokkur,
1: já. Ég held að hinir fórustumennir á sínu tíma, þeir voru tvístegandi og
0: vildi... Og allir og fórustumennir farnar út.
1: Já, það rétt. Svo það framsóknarflokkurinn, þeir eru á móti, ég að fullir það, þeir eru á móti því og síðan það auðvitað miðflokkurinn, við vitum að mann og svo það flokku fólksins, það kannski mest að ég fullir því að, svona, að það 10 þingmenn, það minnst kosti 7 þingmenn þar sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi.
0: Nú.
1: Já. En þeir vilja kjósa, að fá að kjósa það, það rétt. Allur flokkurinn vill fá að kjósa þeir stiga beint lýðræði. Þeir segja það með í kjósum já eða nei, en þeir alltaf segja nei, flestir.
0: Já, ég treyst ekki flokki fólksins eftir samtöktu svo þarna fyrir.
1: Það
0: er neyðu góðan dag.
1: Takk að ég fyrir, bless. Ég að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan, hún laus fyrir þá sem vilja ringa inn og við erum með hérna dagskrána í dag. Klukkan 1, þá kemur hann hingað Jón Bjarnason, fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og sem hefur reynslu af því að hafa verið því ráðherra í ríkisstjórn þar sem stóð til að Íslendingar á þeim tíma færu eða gerir staðalar að Evrópusambandinu og hérna það var lögð fram umsókn og hann hefur þetta beina reynsla því að vera ráðherra þegar að íslenska ríkisstjórnin lagði fram umsókn sem var stutt af meiri hlut og þingsins notabinna en það fór ekki fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla þá. Nú, en þau munu ræða þessi mál og hérna og upprifjun af hverju fyrri umsóknum aðeld var stöðvuð 15. júli og hérna var stöðvuð á sínu tíma, segir ég meni ekki með dagsetningur á því. En síðan að skákinn, það hann Kristján Örn, hann fær til sín í dag Halldór Grétar Einarsson, fítemestara og stofnanda skákdeildar Breiðabliks. Nú klukkan 3 í dag þá nýr þáttur á dagskrá. Já, takk ég eftir því, það nýr þáttur á dagskrá og Hjördís Vilhjálmsdóttir verður með þátt í afleysingum í dag og hún ræði við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Já. Og klukkan 4 í dag þá verður hann Arnar Þór Jónsson, lögmaður og formaður lýðræðisflokksins og Arthúður og ég, við ræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og þetta er þáttur, já, sem var áður fluttur í fyrir árunum. Nú og síðan klukkan 5 í dag, þá er að aðtekstverðu þáttu þar við Arthúður munum ræða við hann Sigurð Örn Hilmarsson, nú lagmann, og henni þingmaði sjálfstæðisflokksins sem sóttvarnalögin og hælisleitenda kerfið. En, já, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus hjá okkur núna. Og hérna, nú það með þetta, með þessar áfengisverslanir, hvað segir þú það? Það skoðun á þessu? Jú, það lítur að vera. Það netverslanir með áfengi, hafi verið að skjóta upp kollinu. Og hér kemur fram, þeir haldaði fram hjá mbl.is að það séu 27 netverslanir með áfengi starfandi hér á landi. Já, hvernig er þetta? Fara menn beint á staðinn og kaupa áfengi þarna? Við þurfum að heyra frá ykkur hvernig þetta er. Og hérna, nú eftir þetta er hægt að þetta sjálfsagt. Já, Arnbær starfsemi fyrst að þessa netverslana með áfengi á skotu upp kollinum á síðust árum og svona marga netverslanir. Nú það er hægt að finna þetta á vefsíðum og þær verslanir sem starfa hér á landi og nú það eru sumast það var með afhendingastaði mæntar að menn fara þangað en aðrir aðeins með heimsendingu já þá geta menn verið í kójufyllir í og hringt í þangað og láttu senda sér heim áfengi já þetta er nú sömu segja að þetta nú sé bullandi ólöglegt og menn já þannig er ekki tissa að sömu haldi því fram en einhvern veginn það er þetta er svolítið sérkjarlægt mál og nú það var einn hérna forsvarsmaður sakfældur í Héraðsdómi fyrir að var selt hérna áfengi í lok maí fyrra en hann þetta að greiða 100.000 krónur sekt það var kannski ekki skipt miklu máli en síminn hringir hjá okkur gjörðu þú vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Danni heiti ég
1: já, blessa
2: þú veist að tala netverslun á henni með áfengi
1: já, brennivíni, já
2: Brennivínu, þetta er að auðvelda það sem hægt er að gera, það er að panta áfengi. Það er til þess að ég nú er býja í Breiðholtinu.
1: Já.
2: Og ég prófaði en daginn að panta rauðin í smáríkinu í Árbæ.
1: Valdið þú hefur valið hvaða tegund væri og annað allt saman?
2: Já, ég valdi að bara netinu og hérna í þetta skipti þá valdi ég að senda heim að því að það er svo hérna ekki svo langt frá mínum það er kannski 7 kilometrur og þá fæ ég hérna þá fæ ég heimkjæsluna fría frá Volt sem er fyrirtæki sem sérhæfi sig að senda heim
1: já, ég veit, já
2: og eins get ég pantað þetta á netinu og það er tilbúið eftir tímyndur og þá bara sæki ég það sjálfur
1: Já, býttu við þú hringir þá og það er ákveðnir afhendingastaðir til þú ferð þangað og akkur þarf þetta panta á þur getur ekki, já þannig að þessi fljótar afgreðið eða eitthvað svoleiðis
2: Já, þetta er Þetta eru netverslanir og þú verður að panta raun og verður gegn neti.
1: Já, ég metu auðvitað.
2: Það er til dæmis sandi í skeifinni.
1: Já.
2: Þeir eru upplöfistir í þessu. Þú panta það til dæmis gegn neti.
1: Já.
2: Þú, og segist ég ætla að sækja sækja pantunina.
1: Já.
2: Svo kemur og þú hérna ítir á takka og talvan segir við hérna velminnið Daniel vantar eina raumfélsösku velminn næri raumfélsöskuna og situr að fyrir framann og hún er tilbúin
1: já
2: og ef ég hefði pantað einn hérna bjór, þá er bara íti á takka og vélmenni kemur bara með bjórinn hérna í hákvæslunum.
1: En eða þú með tölvuna fyrir fram að þig, þá getur valið þér ólíka tegundir. Mikið úrval þar vegna þess að ef einhver maður lappar og ætlar að kaupa rauðvínsflösku? Kannski er hann ekkert, kannski drekkuna sjaldan rauðvín, það er einhverju gestir að koma í heimsókn og kannski drekka þeir rauðvín. Svo hann fer inn í vínbúðina, hann veit ekkert hvað rauðvín hann eigi að kaupa, skilur við.
2: Nei, en á þessum netverslunum.
1: Já, þá er miklu betri upplýsingar að fá á netur þá.
2: Já, og ég veit að það er sko, það er miljandi hagnaður af þessari stafsynni.
1: Það er það, já. En hvar fá þeir hagnaðin? Ég meina, nú þurfur að skila áfengisgjaldinu.
2: Já, ég en þeir náttúrulega panta svo stort inn og fá þetta þá í...
1: Það er hægt að fá ódýrt vín í Evrópu vegna framleiðslan hefur allt og mikil. Er ekki hægt að kaupa kampavín ódýrt þá? Vegna nóg framboð, þeir getur ekki selt allt kampavínu sitt í Frakklandi og í Ítalíu og Spáni. Hvað segirðu?
2: Samt sem er ráðlegastur á sem smáríkinu, þeir eru með sko gífulegt úrval af áfengi og þeir eru alltaf að auðlega sitta. En svo er annað með svona heimsendinga þjónustu í dag, með netverslunir, þú getur pantað raun og verið hvað sem er og það er komið eftir klukkutíma eða tvo tíma eða þrjá tíma. Ég er til þess pantaði mér mjög og fyrir konna ís frá ísbúði í hérna Kópavogi, ís sem var komin eftir 30 mínútur.
1: En segjum svo einhver alltaf að halda veislu og kaupa talsvert af víni. Hvað taka er fyrir flutningin á þessu? Því að það er hagkvæmara að kaupa þá þannig í staðan fyrir að fara sjálfur á sínum bíl eða ef þetta mjög mikið magna, þá kannski miklu örugar að bara fá þetta heimsend. Hvað segirðu?
2: Ef ég myndi panta þetta, þá myndi ég panta þetta frá Smáríkinu í Árbæ.
1: Já.
2: Og það er ekki svo margir kílómentur milli mín og Árbæjarins. Ég myndi fá heimgjöldun að fría.
1: En hvað er þetta að borga heimgjöldun? Hvað er þetta að borga þá, veistu það?
2: Já, það er sko frá 900 upp í 1900 krónur. Sko. Þetta er sko
1: heimgjöldun. Það er ekki meira?
2: Nei, heimgjöldun er yfirleitt svona, þetta er eiginlega sam og leigubíllinn borgar.
1: Já, leigubíllinn er dýrari heldur þetta.
2: Nei, sko, þegar margir leigubílstjórar og þeir eru með fasta menn sem að vín í vínbúðinu fyrir og þeir taka kannski 2-3 þúsund fyrir hvers skipti en þú ert að fara panta frá eins og
1: ég
2: gera það frá. Þá borga ég kannski ekki neitt en með þannig geti ég bara panta í gegnum netið.
1: Hvað heldur þetta að við, sko, verður þetta til þess að auka áfengisneyslu?
2: Það er alveg 100% lögut.
1: Já.
2: Það er alveg 100% þetta.
1: En er það ekki farið að mæla, er ekki farið að mæla það? Hvernig er það?
2: Ég sko, það er vitamála, það er sko, það er alltaf fullt í voginum, vilt á voginum og því betri sem er að ná í efnið því verður að komast því úr því.
1: Já, já.
2: Og ég veit að það er í Pólandi sem við förum oft.
1: Já.
2: Þar er þetta í matvörubúðum og þeir kvarta mikið yfir því að þetta sé þegar þurfi bara að hætta þessu því að þetta er rosalega mikil
1: sala.
2: Já, það er rosalega mikil sala og hérna pólverðarnir, þeir er rosalega virkir í því að þeir drekka svo mikið.
1: En getur verið að, nú erum að tala með Evrópusambandið, getur verið að þeir sem að vilja frálsara með eða betra aðgengi að áfengi því að ef þú ert stattur á Spáni eða Ítalíu eða Frakklandi alveg sama hvort í París annars, það getur farið í venjuna matvöruverslu og keift alltaf vín sem þú vilt, skilur þau?
2: Ef ég alveg viss það ef að við myndum ganga í Evrópusambandi þá væri ekki hægt að banna þetta.
1: Nei,
2: ég... Þetta er bara sjálfstæður netverslun.
1: Þannig að vínneysla einlega sko, nú vitum við ekki hvað verður smáríki, hvort þetta sé ólega þá nú eftir að útkláða þetta. Það í grundvallatum einokun á áfengi hér, áfengis og tóbaksverslun hefur á einokun. En sko, ef við göngum í Evrópusambandið, eins og þú segir, ég sammálaðir, þá bara líður ákveðin tími og þá þetta þannig að það verður miklu frjálslegra og það verður meiri samkeppni á milli verslana og þar með matvöruverslana að selja áfengi, sérstaklega bjórinn og þá munum þeir reyna stefna því að lækka verðin þannig að það verður miklu meira drukkið í framtíðinni á Íslandi.
2: Ef við gangum yfir bara.
1: Já, við erum að tala sennilega Já, við vítum alltaf ekki hvað mingi. Það gæti verið meiri drikk upp á 20-30% þess vegna við svo kosti.
2: Ég nokkuð vissum það að menn býða núna eftir ákvæðagreiklunum Evrópusambandi. Ef við segjum nei,
1: Já.
2: Þá verður öllum þessu stöðum lokað.
1: Já.
2: Það bara í... Það er ekki lögin banna þetta þannig að leið og aðkvæðagreiðslunum verið lokið
1: Já.
2: Þá voru öllum netvörslunum lokað þanga til að verða komin lög sem að heimilega.
1: Já.
2: Ég alveg nokkuð 100% vissi þessu.
1: Herðu, þetta athyglisvert Daniel, þakka þér fyrir þessar upplýsingar.
2: Takk fyrir.
1: Takk þér fyrir, blessað. Og við ætlum núna að hlýða á auðlýsingar. Höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé, opnu þá fyrir síma og þið geti rætt þessi mál sem við vorum að ræða núna eða önnur en við skulum líða núna á auðlýsingar.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snirtu veru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikkur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snirtu veru verslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Húnavellir Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu. Síminn hringir og hefur verið að hringja núna og heyrum í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Góða daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sagði Ragnar.
1: Ég nú gjörði að hlusta mikið í morgun. Ég hlusta á síðasta ræðumann. Hérna, það eru engar útsölu fyrir kókain og amfetamín hass. Opióða á Íslandi.
0: Nei.
1: En það hefur stóraukist neyslan að því.
0: Já, vita menn hver mikil aukningin er.
1: Já, það hefur til dæmis hvað þeir eru að taka núna. Ég var nú að lesa bara grein í blöðunum fyrir svona viku að tíu hálfum mánuðu síðan eru að taka þarna úr skorkfessi stöðunni bara sko þarna við á pressi.
0: Já.
1: Og það alveg greinileg stór aukning í þessu öllu saman.
0: Já, sem mjög slæmt, finnst flestum held ég. Já,
1: ég meina að það ekki, þessi aukning ekki út að fjölda útsölustafa.
0: Nei, nei, ennlega.
1: Það bara málið er það, það bara aukning í þessu öllu. Við erum til dæmis líka tekið sko lífseðilskilt líf.
0: Já.
1: Við andlegri heilsu og hérna taugaslakandi lyf það bara stór aukning og uppáskrift á þessum lyfjum.
0: Já, fólkin hefur líka fjölgað hérna, er það ekki?
1: Jó, fjölgað, það er ekki bara það, það er það ekki miða mannfjölda.
0: Já.
1: Það er bara svoleið.
0: Hvert er þetta stefna með þessari
1: stefna, þú veist, það er alltaf sagt að ekki aðgengi, þú manst nú eftir þegar bjórin kom þá áttin og öll bjóðin bara vera á skallanum bara það sem eftir lífni sko aldarina.
0: Nei.
1: Bara, sko, ég er ekkit að segja það að þetta hafði ekki ársýn.
0: Nei.
1: Sko, það er búið að dæma þetta ólegalegt í hérastóngi.
0: Já.
1: Það þarf að gera í lögreglan þá ekki. Nei, þá segir ég hérna að dómsmálaráðherra og hún ætla að bíða eftir dóm í landi.
0: Er þetta viðkvæmt hjá viðreist? Þetta segja það?
1: Já, bara það lítur eitthvað að vera. Ég meina, ef ég brýt klög, þá var löggan komin bara eftir 5 mínútur.
0: Já, en ég var reyna að tengja þetta og við að tengja þetta við umræðunum Evrópusambandið, því að það var ljó... Sást að það er svo mikil framleiðsla í Evrópusambandslöndunum og umfram framleiðsla sem losna ekki við og þeir vilja stopna að opna ný markaðsvæði og menna Íslendingar ef við göngu Evrópusambandi þá smám saman mun salan færast inn í búðir og veslanum yfirleitt.
1: Já, sko, ég er ekki að taka neina afstöðu í þessu máli, skilu. Ég er bara
0: nei,
1: að benda á að það er ekki til segja til um það að fjölgun útsölustaða hafi þessi áhrif. Svo er náttúrulega átíma að ferð, það er náttúrulega bara sér batteri út af fyrir sig og hefur valið þetta inn í tegundir og dót og hent út og með þessi að tapa dómsmálum út af því hvað eru að velja inn í búðunar og hvað ekki, sko.
0: Já.
1: En ég tek sem dæmi til dæmis að Fáskúrsfirði, þar voru átíma að ferð að loka. Nú, ég man nú ekki hvort það var, hvaða vinnbúðu það var, þeir opnuðu bara í sama húsnæði.
0: Já, en það...
1: Það gerði það að Fáskúrsfirðingar þurfti að keira 50 kílómetra annarkort upp á Egilsstaði eða á Norðfjörð til að ná sér í eina kippa bjór.
0: Já. Ég er að spá í þetta líka út frá auðlýsingum. Ef það er þannig að ef að verður að auðlýsa þessa vöru, eigur það sölu vörunar ef hún er auðlýst og ef það er ekki, hvernig stendur þá á því að menn eru að eyða peningum í auðlýsingar? Nú er það þannig á Íslandi að það má ekki auðlýsa og sumir eru að auðlýsa, við höfum aldrei auðlýst bjór og aldrei komið nálægt í skil.
1: Nei, hún er líklega ríkalegur auðlýsingi frá smáríkinu það sem að Pálmi Gesson er í einhverju kongaklæðum og auðlýsi smáríki og smáríki selur auðvitað enga vöru nema áfengi skilur við.
0: Já.
1: En ríkisútvarpi dælir þessu útnánust í hverjum einast.
0: Já, já. Hvað finnst þér að það?
1: Þannig að mér sýnist nú sko ríkistofnan er ekkit skárni en enga framtaki sko. Það er náttúrulega getur engin bannaður að auðlýsa bóla eða túli eða hænikinn ef það ekki áfengi í honum.
0: Nei, ekki, það ekki áfengi í honum, en það ekki
1: verið að tala þess. Nei, þetta vörutegundir eru allar til með áfengi.
0: Þetta bara leiðileg blekkingastar sem ég annarkvæmlega auðlýsa með vörutegundir eða ekki, sko, þetta.
1: Þetta mér langar aðeins, ég ætlaði nú aðeins að koma inn á einna ESB.
0: Já.
1: Það mjög fróðlegt viðtal við Steinþór Loga Arnarsson fór maður samtaka ungra bænda
0: á
1: bylgjunni í morgun.
0: Já.
1: Þetta maður sem greinilega búin að skoða þessa hluti fram og tilbaka og þeir í góðu sambandi og samstarfi við aðra bændur sérstaklega á Norðurlöndum og í allir í Evrópu. Og hann segir bara fullu fyrir þessum aðra eftir hann að
0: Já.
1: Hann segir fullum fettum að afurða verð í Norri og Svíþjóð fettum 40% við inngönguna í Evrópusambandi.
0: Já.
1: 40%.
0: Já.
1: Já. Og ég trúi þessu drengi, hann, þetta virðist vera helstiftu náungi sem er ekki að bulla nokkuð skapaðan hlut, skilvi. Og eins og ég segi, ég er í samband, hann segir sko, fyrsta lagi sko, þá hérna, er Evrópusambandi ekki að borga neitt inn í finnskan landbúnað heldur er það finnar sem hafa leiði til að niðurgreið.
0: Já, þau fá það. Það heitir þessi heimskauta hérna landbúnað felst í því að finnar fá að greiða með þessu
1: vörðingu. En málega er að hann bendur réttilega á það líka að þeir tóklar sem Íslendingar eða Íslenska ríkið eða vörugjöld eða tóklar í raunni af erlega
0: Já. Það er ekki gerist neitt því hann kemur nú aftur þá væntalega vant að þetta skuli vera þannig að slitni samtalið en við þetta kannski allt saman hérna leið til þess að tryggja það að við séum þolinmóðir og hérna gjörðu svo vel hvað heitir þú Símir hringir, það hringir síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Það er það að prófa að klára?
0: Já, endilega.
1: Hann var að tala um það, sko, að tap íslenska ríkisins að stá þessu vörugjöldum.
0: Já.
1: Er í gríðaleg.
0: Já.
1: Fyrir við flýtjum inn svo mikið að landbúnaðavörum.
0: Já.
1: Það er að segja það sem við erum að leggja á, til dæmis eins og kjúkling og grísakjöt og allt kjöt í rauninni.
0: Já.
1: Og það sé enginn að tala þess að auðra, sko.
0: Nei.
1: Svo var hann að tala það, sko, þegar að stríði byrjaði í Úkraínu, þá var Úkraínu gett kleift að hleypa landbúnaðarafurðum inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og það var bara hvílíkt fall á sölu í Evrópusambandinu. Og við fengum nú einna kjúklingar og manns nú eftir þessu, það var nú ekki, við hleyptum hérna inn einhverjum 100 tonna kjúklingabringum. Auk þess að mann er að tala um sko sýklalyfjanotkunna í Evrópu með að við hér.
0: Já.
1: Við erum hér á fyrsta stigi í sýklalyfjum á meðan að þeir eru sko komnir á fjórða og fyrsta stig.
0: Já.
1: Svo bændir það líka á það. Hvað söngi Evrópu, bændum í Evrópusambandinu þegar Evrópusambandi gerir samningu Suður Ameríku um innflutning á kjöti það og landbúnaðarvörum. Það var allt brjálað. Það voru 2000 mótmæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og hann sagði sko, hver veit, hvað er þetta fólk með í laun þetta niður í Suður Ameríku í landbúnaði? Það er allt annar, sko, kostnaði að rækta til með snöytakjöta.
0: Nei, þetta fór í gegnum þingi, þetta var samþykkt.
1: Já, þetta var samþykkt.
0: Já.
1: Það eru bara svoleiðis. Svo lokum Pétur landa með aðeins að tala um þetta ógeð sem hefur verið í gangi eftir að gýðingar opnuðu litla félagsmiðstunir á hverfi sko.
0: Já, sem framsókn átti húsi
1: Já, þeir eru nú þar í einhverju húsnæði og það er svoleið strullað yfir alla sem að sína þessu skilning Jóknar fór með að lána satna nýrið þegar þetta var opnað og hann er búinn að fá kvílíka svívinningar og hverju skiltu standa bak við þetta? Það eru Íranir og Palestínumenn sem búa á Íslandi.
0: Já.
1: Það.
0: Já.
1: Þetta er þakklæti, sko. Það er bara að hjálpa þeim, en engum öðrum. Ég hef ekki vitað til þess að gýðingar væru okkur til trafala á Íslandi. Hefur þú heyrt það eitthvað?
0: Nei, nei, þú veist eins vegar að umræðan þessi mál átöki fyrir botni miðjarafs, það eru meðal annars og rótin af þessu öllu saman.
1: Já, betur, ég hef ekki borðs í marðið samtökum þetta.
0: Nei, það er alveg rétt. Það er alveg rétt.
1: Þeir nefnilega berja að spara fyrir þá sem er dettur í hug.
0: Já, já. Það er vegna þess að þetta er ekki mannréttinda samtök, þetta eru pólitísk samtök, það er búið að lita allt með pólitík
1: sem drifin eru áfram að peningagjöfum
0: rétt.
1: Þetta er gott hjá mér í dag, Pétur. Ég skora samt á fólk að fara inn á bylgjan.is og hlusta á þennan unga dreng, hans er drengur er líklega tæplega þrítur bóndi í dölunum og hann með sauðfjárbúskap.
0: Já.
1: Heru,
0: hann er örgla frændi minn fyrst hann kemur á dölunum. Takk æði fyrir.
1: Já, þó ég sé ekki að auðvitað aðra rúttastöða ræðna í bendi útsendingu ég að fér. Takk
0: fyrir. Já, fyrir að lusta á útvarpsögu. Já, það er náttúrulega ef við göngum í Evrópusambandi þá erum að kollvarpa íslenskum landbúnaði. Þetta er ekki einhver áróður, þetta er þannig sem þetta verður. Við getum ekki breytt í ekki nema að Íslenska ríki ætla að hérna, greiða með þessu verulegum fjármu, verulega viljum við það. Og jafnvel, og fengjum við það í raun og vera, og hvað miklu leiti. En við skulum heyra í næsta hlustanda sem er að ringa inn, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan, Jónas er tíu.
0: Já, Jónas, blessaður.
2: Þannig að Ragnar var hún bara fyrsta góður.
0: Já.
2: En svo yfirleitt alltaf, en hérna, það er eitt sem er hérna, ein spurning sem er hérna, poppar upp í hugann hjá mér, það er það, hvort að einhver, þú eða einhver sem á þetta hringin,
0: það
2: er heitt, hvað kemur opinberum starfsmennum á Íslandi og þá náttúrulega aðalega í utfæringarþjónustunni að fjölga mikið við það að fara inn í efnaðarstofnum þetta.
0: Við höfum ekki töluna, við vitum það að það þarf að vera sendiráð í öllum ríkjum, þau eru 27 til 28 í öllum ríkjum Evrópu sambandsins og sjálfsagt í fleiri stöðum vegna ákveðana stofnana sem eru starfandi á vegum Evrópu sambandsins. Það þýðir mikla fjölgun. Síðan þarf fjölgun í stjórnaráðinu, bæði í utanríkisþjónustunni og vegna þess að umsvifin munu færast mjög aukana. Það er gífuleg túlkuna þjónusta sem þarf að eiga sér stað og margt, margt fleira.
2: Það er engin sem hefur nett, sko, erum við að tala 200 eða 2000 maður sem þarf að fjölga?
0: Við erum að tala verulegar uppæðir held ég. En þetta er annar mál, ég er ekki með töluna, það er rétt, Jónas.
2: Ég hef aldrei heyrt þessa tölu, sko. Ég hef bara heyrt þetta, sko, að það þurfa að fjölga og þurfa að fjölga alveg mjög mikið.
0: Verulega. Tóða væri ekki með allar þessar reglugerðir og tlems allt þetta sem að Evrópudómstólinn er búin að samþykja, skilurðu. Allan þennan tíma, þetta hefur þá lagagildi á Íslandi, úrlausnir þessa dómstól sem teljast fordæmi, þetta mun allt saman, það þarf að fara og við þurfum að aðlagast öllu þessu kerfi og öllum sviðum. Hann kemur í dag, hann Jón Bjarnason og hann hefur talað um þetta áður. Hann var fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, hann lifði þá tíma þegar aðlögunin átti sér stað, þegar við vorum að sækjum aðeins að hérna Evrópusambandinu í tíð Jóhann og Steingríms. Þannig mun hann lýsa kostnaðin af þessu. Við erum að ganga inn í allt annað kerfi. Síðan er það sömur sem vilja og segir við eigum að ganga í annað kerfi, gott og vel, en hættum þessari lígi það við séum ekki að gera það eða ljúga því að kosti ekki neitt. Skilurðu mig?
2: Já, já.
0: Við skulum bara vera heiðarlega í þessum mælum.
2: Það er svo fólk haldið, sko, bara við förum að inn að það var bara rigni peningum við landið, sko.
0: Ábyggilega, styrkir, mér er alltaf sömur alltaf að býða eftir einhverjum styrkjum.
2: Nei, ég meina sko þetta ríkjasamband sem við erum að tala um að fara inn í eða tollasamband það lítur náttúrulega alltaf að vera þannig að hérna, þeir ríku borga með þeim fátæku.
0: Já, einu,
2: þeir fátæku fara ekkert að styrka þá ríku.
0: Þeir geta það ekki.
2: Nei, þeir geta það ekki. Þannig að sko við getum í mínum höfða illa sett upp dæmi þannig að hérna, við græðum eitthvað á þessu og eins og Óla Ragnar sagði sko það ekki stafkrókur það í þessum samningum að hérna að vextir að lækka og fleira og fleira sem hann sagði sko húsnæðisverði að lækka og atvinnleysi að minnka og eitthvað svona það bara Þetta bara ekki inn í þessu samlungu sem við erum að velja
0: Ég hvet flesta sem að tala húsnæðisverð að kynna sér það sem að gerast á Írlandi, þar að segja írska lýðveldinu. Að það sem ríkt, sem orðið ríkt ríki. Við svo fara til Hollands, líka skoða hvernig einn staða unga fólksins í sambandi við kaup og húsnæði. Í öllum þessum ríkjum og fleiri ríkjum, þar ástandið ekkit betra fyrir ungt fólk í sambandi við kaup og húsnæðin á Íslandi.
2: Nei, sko bara, sko, svo meðum ekki gleyma því að hérna, sko, að, sko, í Evrópu eru fullt af, sko, þú getur sagt bara í Danmörku, hellingu til að kópa sker Danmörku.
0: Já, já.
2: Og það ekki þetta, sko, bara, svo Jörundur sagði við ykkur, hérna, hættinum hérna, þenni síðustu að það síðustu við ykkur, að hérna, sko fastegna að vera til þessi í Danmörku það er bara svart og hvít eftir hvar þú hérna þetta kaupir í húsnæði
0: Já, ef þú ætlar að kaupa í húsnæði Kaupmannahöfn þá kostar það margfalt dýrara heldur en á Jótlandi víða það er alveg
2: Já, og í Ósló til dæmis og svo bara komin eitthvað út fyrir Ósló þá er það bara sko verið helmings munur
0: Nú að vera að tala í sambandi við umræðanir hér á sögu, við viljum heyra frá fólki sem býr þarna alveg eins og Jörundur, hann ánægður að vera þarna og það ýmsir sem hafa farið til Spánar og víða og þeir eru að greina frá hlutunum eins og þeir eru og það finnst okkur gott og við viljum bara heyra þetta eins og þetta kemur fram hjá þeim.
2: Ég man nú ekki tölunar en það var nú sem að hann Axel Pétur var að segja hann
0: Já.
2: Hefði borgað fyrir húsnæði sitt og það voru ekki háar sko
0: Nei, það voru ekki háar, það er rétt
2: Þetta var bara svo húsbíluð eitthvað sko
0: Þetta er engir andstæðingar Evrópusambandsins sem við erum að tala við í útlöndu hvort sem það í Svíþjóð, Spáni eða einhvers Danmörku eða annars staðar Við viljum bara heyra þetta frá mörgum svöðum og stöðum
2: Já. Það er bara sko þessi samanburður er allir mjög erfiður og mjög staðbundin eftir í hvar þú ætlar að taka viðmið
0: rétt
2: það ekkert mál að segja húsnæði sem kosti mjög lítið
0: Men þetta bara eins og þú stættur í París
2: á Kópaskeri sko
0: ef þú stættur í París og það að kaupa í Nögi eða einhver stað þar það þú getur keift svo húsnæði sem kostar 20 stað síðar í norður upp Fraklandi, skilurðu mig og það eins með hérna, London líka þar getur keift húsnæði sem er sko margfalt dýrar heldur en húsnæði í norður þetta fyrir England ég meina þetta er allstæða svona
2: Já Nei, þetta var nú bara svona smá forvitni og hérna Og það var nú bara sko gaman að vera þetta að spyrja einhverja málsmetandi sem að hérna kannski koma til ykkur í vital. Hvort þið hafi einhver svona svar við þessar spurningu sem ég var með í upphæfinu að hérna hvað mun, já við erum bara kallað ríkistarfsmenn því að þeir eru náttúrulega eru bæði starfandi erlendis og hér á landi, hvað er mun fjölga mikið?
0: Já, við erum...
2: Og hver kostnar við þá?
0: Við erum með málsmetandi fólk, við erum með til dæmis hún Sólveig Anna var að koma til okkur og Ólafur Ragnar Grímsson, það verða fleiri og fleiri aðilar sem er að koma hingað og við vona að þetta sem þú nefnir að við fáum áreiðanlegar upplýsingar þetta og það er eitt gott og mennist á þetta vegna þess að það er sérkennilegt að í svona þróuðu ríki eins og við eigum að vera með hér á Íslandi skuli vera svona miklum erfileikum bundið að fá upplýsingar gjöld hins opinbera sérstaklega í viðkvæmi málum finnst þér það ekki?
2: Jó.
0: Mér finnst
2: það. Hann nú nefnt, hann nú nefnt að hann Kristján Sigurjónsson að hérna sko að það enga veginn hægt að fá upp hérna hvað kílóvastundi kostar í framleiðslu hjá Landsvirkjun úr vindmyllunum sem þau settu upp þarna.
0: Nei, akkur ekki.
2: Já, það svolítið merkilegt. En ég get alveg sagt þetta. Ég veit það upp á 100% að þeir vit það alveg upp á aur.
0: Já, ok. Þetta vita er það.
2: Já. Þeir eru með þannig bókald að
0: þetta eru líka mannskapur sem vill vita það og hafi þetta allt á hreinu, það er ekki nokkuð vafa því við treystum alveg landsvirkjun af fólkinu hittir hann að mála það að þessi leyndarhyggja sem ríkir á Íslandi varandi og hinn opinbera er bara algjörlega ólíðandi að þetta skuli viðgangast við íslenska þjóðin sem stendur undir þessu öllu saman hún á rétt á að vita því hvað hún að borga fyrir, er það ekki?
2: Það var nú lengi vel lánu alltaf sko já leyndamáli við því og líkunu meira að minna enn kannski að hérna hvert orkuverði er raunverulega til stóriði
0: já, rétt
2: og í dag er svarið sko það er tengt álverði
0: já, það er ísum það er
2: Það er rétt. Það er rétt. Hvert orkuverði er í dag, það er tengt álverði.
0: Og þar með er búið að svara spurningunni. Það þykjast þeir vera að
2: svara. Já, það sveiflast upp og niður og tengt álverði.
0: Já, já. Sem betur fer núna, peningandi streyma inn til landsvirkjumnar, þú veist það núna.
2: Já, já. Já, já.
0: Það veitir nú ekki af... Ég þakka þér fyrir og við ætlum að fara í auðlýsingar já, bless, bless já, þið er að hlusta út var sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma og heyrum í ykkur næstu hlustendum
3: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsala Enn meiri verðlækkun 30, 40, 50 Alltaf 70% afsláttur Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar Pils, gollur, buxur og fleira Verið velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. 454-54-64. Flutningslausnir.is

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Klukkan 1, þá mun Artur Karlsdóttir, þetta nýr þáttur, ræða við Jón Bjarnason, fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ESB-málið og upprifjum af hverju fyrir umsóknum aðild að ESB var stöðvuð. Nú, þetta athyglisvert að fjalla þetta því að hann mun lýsir því hvernig stefnt var að því að aðlaga landbúnaðarráðuneytið að stefnu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Nú klukkan 2 þá var það skákin og þá mun hann Kristján Örn fá til sín Halldór Grétar Einarsson, fídemeistara og stofnanda skákdeildar Breiðabliks. Og klukkan 3 í dag þá er það nýr þáttur á dagskrá. Hjördís Vilhjálmsdóttir verður með þátt í afleysingum í dag og hún ræðir við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Og svo klukkan 4 þá er það vital við Arnar Þór Jónsson, lagmann og formann lýðræðisflokksins. Og klukkan 5 í dag þá munum við Artur ræða við Sigurð Örn Hilmarsson, lögmann og þingmann sjálfstæðisflokksins, sóttvandalögin og hælisleitenda kerfið. Nú, þetta er það sem á dagskrá í dag og svo erum við með skoðanakönnun á fréttasíðu okkar á ríkisstjórnarnar segja af sér ef þjóðin hafnar aðildar viðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 27.9. ágúst næstkomandi. Já, nú það er fréttið mitt á fréttasíðun okkar það að Frakkland ætlar að heimila framleiðslu franskra eldflaugakerfa í Úkraínu. Nú kannski hljóta einhverju að spyrja skipti það nokkru máli, eru þeir ekki alltaf búnir að vera að því? Nei. Nú hefur verið tilkynnt að Frakkland muni veita Úkraínu framleiðslu leyfi fyrir nokkur af helstu vopnakerfum sínum og þetta samkomulagi gerir Úkraínu kleift að framleiða eldflaugar og sprengjur og eigin yfirráðasvæði með franskri tækni. Og þetta eru þeir framleiða þrjár tegundir af þrjú frönsk vopnakerfi sem verða framleitt. Nú, það eru frekari hernaðaraðstoð á leiðinni, það er stigmögnun að eiga sér stað og núna Macron er að hverja sem forseti, hann á næsta ári, hann mun þá hætta sem forseti, þá verður valið nýr forseti, en hann er að stóra auka afskipti Frakklands af þessu máli. Nú, og það eru, það eru nýju ríki sem önnur sem tilkynntu stofnun ný samstarf sem gagnflauga varnir með því markmið að byggja upp samþætt evrópskt loftvarnarkerfi. Ég sá nú ekki að Íslendingar eru nú ekki í þessu. En rússar fordæma þetta og segja rússnesk stjórnvöld gagnrýndu ákvörðunna harðlega. Og Dmitri Peskov, hann er talsmaður Kremlar, sagði bandalagi vera samfylkingu þeirra sem vilja ekki frið, heldur áframhaldandi stríð. Og Maria Sakharova, hún er talskona rússneska utanríkis ráðuneytisins og Lavrovs utanríkis ráðherra. Maria Sakharov segir að og hefur áður sagt að NATO-ríkin sé að breyta Úkraínu í tilraunasvæði fyrir vestræna hernaðatækni. Þá hafa rússnesk stjórnvöld einnig varað við því að Evrópuríki sé með þessum aðgerðum að draga lönd sín nær beinum átökum við Rússland. Já, þetta er það sem er að gerast við miður, það er stigmagnunin á sér stað og Þetta geti farið svo að það væri verður styrjöld þarna næstu árin og á þessum árum munu Íslendingar leggja gífulega uppæðir, fjárhæðir til Úkraínu eins og stjórnmálastéttin á Íslandi hefur stutt bæði stjórn og stjórnarasta og þannig að menn telja að það sé þess virði að taka áhættu af stríði við Rússland út af þessum átökum og ágreiningi þessara rússnesku talandi að mælandi fólks í austur hluta Úkraínu sem að málið snerist í upphafi. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og hérna og orðið þetta frjálst. Nú, hérna, það er vakti aðtiklu þetta í gæri, er að Spánn sigraði Frakkland og fer í úrslit á móti annarkort Argentínu eða Bretlandi. Nei, Englandi, takk fyrir ekki Bretlandi. Og það, já, ég veit ekki hvað. Hvort ég vilji láti ljós afstöðu ykkar og hvert ég vilji fá sjá sem næsta heimsmeistara í skák. Í skák, hvað var ég að tala um? Í fótbolta þitt. Heimsmeistari í fótbolta. Og það eru þrjú lið sem hvað er greina, nokkuð Argentína, England eða Spán. Það er nú svo stað sem að hérna núna fyrir hendi og hérna nú við ættum kannski að líða á hérna eitt lag fyrir eitt lag með Valdimar ég meina hann er svona Valdimar er flytur lög sem er svona róleg og skemmtileg og gott að hlusta á hann ég vildi gerna hlusta á eitt lag með Valdimar og eftir lagi þá hann ætlum við að

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, eitt af þeim málum sem að verið rætt í sambandi við Evrópusambandið, það hernaðar uppbygging Evrópu, varnar og öryggismál Evrópu. Það annars vegar þeir sem að telja að við eigum að ganga til liðs við Evrópusambandið vegna þess að það muni tryggja betur varnir okkar og öryggi.

En jafnframt þurfum við ekki að fórna neinu á móti. Það sé fráleitt að Íslendingar þurfum að senda hermenn til þess að tryggja betur varti þar. Ég skil ekki þessa mótsögn í raun og veru. Af hverju ætti það að vera? Nú sjáum við í Úkraínu ríki sem að íslenska ríki styður og NATO og Vesturlönd. Þar mjög mikil mannekla. Þar verður að þar herskilda ungra manna allt til og á öllum alveg til 60s. Þetta sem verður sjálfgjöft að herskilda náu til svo borgarna sem eru orðnir þetta gamlir. Það alltaf ljóst að það mannekla í ukrainska hernum. Og akkur bæri okkur ekki skilda að vera við borði þar líka. Hefum við borði varðandi ákvarðanir öryggis og varnarmál en ekki leggja neitt að mörgum á móti. Já, ég meina, er það þessi leið sem farin er? Auðvitað segja þeir þetta þessum Evrópusinnum vegna sér vita vel að íslenska þjóðin telur þá hugsum vera óbærilega að við værum að senda ungt fólk til þess að deyja einhver staðar út í heimi fyrir einhvern málstað sem að við í raun og verið tengist okkur ekki að þyrfti ekkert að gera það og síðan hafa þeir ekki eins og þinn kjark til þess að viðkenna það auðvitað þurfi að byggja upp hernað ef það að gera á Evrópu að sambandsríki og stórveldi og það þarf náttúrulega all ríkir að leggja sitt að mörkum. En ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta mál. Ég held að við verðum að fá svör við þessu sem já erfitt með að búast við að berist með áraðanlegum hætti þessi verður líst hannig. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan. Hún er laus. Línan er laus fyrir þá sem að, já, vilja hringja inn og ræða ólík mál. Hvað sem það eru hérna? Hvað sem það eru Evrópumál eða áfengismál á Íslandi? Mér nú varum að ræða þau mál á það. Eða það að stopna íslenskan her, það hefur verið áhuga menn það, þeir eru að koma hingað og mjög stálega alveg heiðalegt hvernig þeir koma fram og það er þeirra afstæða er að það er að stopna hér íslenskan her til þess að verja þá Ísland. Ættalega. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og það stendur til að banna samfélagsmiðla hérna það frumvart laga það áform nei það ekki búið að semja það áform frumvart laga að banna börnum sem ekki komin á 15. aldursár að nota samfélagsmiðla nú þá spurningin þessi hvernig verður hægt að gera það, hvaða aðferði verður að nota til þess. Er allast til þess að foreldrar beiti foreldravaldi sínu til þess. Nú en það á að leggja fram fyrir að þessi miðar að því að börn fái aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar ári sem að barni verður 15 ára. Nú það hefur verið að bregðast við hættu sem börnum og ungmennum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttu kendri notkun samfélagsmiðla. Já, hvað finnst þið verið þetta? Nú mennta og barnamálaráðandi hefur brýnt að bregðast við með skýrum lagafyrirmælum. Segja það þarna. Og í þessari samráttgáfs gátt. En áformin frumvartir lag aldursmörk fyrir aðgengi barna er svona að samfélagsmiðlum og
nú segja er að núverandi lagaumhverfi á Íslandi felur ekki í sér almennt aldursviðmið sem takmarkar aðgang barna að samfélagsmiðlum. Þannig að öll börn, alveg frá, já, hvað aldri, svona börn svona á aldrinum svona 7-8 upp í 11-12 ár, þau geta leikið sér verið á samfélagsmiðlum. Og þá fylgir þessu aðgangu barna að miðlun sem að miklu leiti eru háð skilmálum tæknifyrirtækinu sjálfra. En þetta er spurningin, eins og ég sagði áðan, ég veit ekki hvernig við erum alltaf að framkvæma eftirlit með þessu og hvað möguleika þeir hafa á því. En hérna, en það stendur til að leggja fram þetta frumvarp. Það er kannski hægt að heyra í ykkur þetta mál. En síminn hjá okkur er 588-1994 og línan, hún er laus. Núna, hún er laus fyrir það sem vilja ringa inn og taka þátt í það. Nú, það var fyrirverandi ráðherra mistur í Bretlandi, svo vitið, sjálfsagt mörg hann. Hún hét Ann Whittacomb. Hún var mikill stundismaður Nigel Farage. Og hérna, nú lögreglan skoðar hvort öfga vinstri skoðanir tengist morðunu á henni. Þessum fyrst var sagt að það væri engin tengsl við hryðjuverk eða pólitískt voðaverk. En nú eftir að hryðjuverkadeild breska kerfinu tók málið yfir. Það er breska hryðjuverka lögreglan, hún fór að skoða þetta en ekki staðbundna lögreglan sem að vinist nú ekki hafa vita um hvað málið snýrist. En skoðar núna hvort öfga vinstri skoðanir séu þarna og séu baki morðin á henni. Og þá er einnig verið að skoða, það kemur hér, það er fjallað þetta meðlans á í ritstjórn DVF og þar vísaði Guardian sem er að fjalla mynda. Það er verið að skoða hvort óþól á skoðunum önnu þarna, þar á meðalíkar hinsein fólks hafi spilað þar hlutverk. Og hún fannst látin á heimili sínu og hérna nú síðan er verið að deila á einhverja hægri öfgamenn, sagði Nigel Farage er túlkað sem hægri öfgamaður. Já, hann er allir til svart. Og hann hefur verið sakaður að nýta sér dauða flokksystur sinnar. Nó, hann sagði að hér var maður að skipulagt morð, en fyrst að viðbröð lögreglunar hafi verið annað. Ég held að menna þetta nú þá að deila á lögregluna fyrir að vera með alls konar fullyrðingar sem stóðust ekki. En hérna, en þetta er, já, athyglisvert hvað segið þetta. En línan hjá okkur, síminn hjá okkur er 588-1994 og línan hjá okkur, hún er laus. Línan er laus og hérna nú, við skulum hérna heyra, já, við skulum heyra í tónlist núna og við skulum
velja bara eitt lag núna og eftir lagi þá hlýðum á auglýsingar og svo opnum við fyrir síma en hlustum fyrsta lagið.

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Dún og fiður auglýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið er það hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn er nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Það var út af spurningunni hér.
0: Já.
1: Auðvitað ég að segja af sér.
0: Allir en, eða utanríkisráðherra engöngu eða öll ríkisstjórnin?
1: Allar.
0: Allar, já.
1: Sko, ef utanríkisráðherra fer, já. Þá fer allt viðreisnaliðið og þá er stjórnin og þeir minnir þetta stjórn.
0: Já.
1: En ég held að sko ég held að verði ekkert að þessari kostningu hvort er.
0: Jú, þú menir að hætti við núna átæki á hvernig
1: það
0: sagði.
1: Já, það svingur stjórnin þær koma sér ekki saman meitt eða neitt.
0: Já, en ef þeir hætta við, sem ég á nú ekki von á, en ef þeir myndi að hætta við, myndi þá ekki ríkisstjórnin halda áfram?
1: Já, nei, hún springur.
0: Hvort sem að þeir haldi áfram, hvernig sem niðurstaðan verður? Ef að jáið vinnur, hvernig þá?
1: Já, jáið vinnur náttúrulega ekki ef það verður ekki kosningar.
0: Nei, það er rétt. En eða verða kostingar og jái vinnur, hvað þá? Segja það af sér.
1: Ég bara, sko, þor ekki að vera svo að svo sýn.
0: Nei, ég skil. Nei. Ég veit ekki, myndi það ekki segja, við lítum á þetta við stöðning, það myndi með skusti viðreist og samfylkingin og svo myndir semja hérna ákveða það hverju fengi að vera í þessari samninganefnd. Ríkisstjórnin myndi algjör að stjórna því, þú gerir grein fyrir því.
1: Já,
0: þeir myndi...
1: Ef var svo illa fyrir að jáið vinnur.
0: Það væri svona eins og þegar er fréttafundur á hérna Silfri Egils, eða Silfrinu, að þá mæta þarna nokkrir sko fagaðilar skólum og háskólum og embættismenn.
1: Já, og sem hafa... rétta skoðin og svo menn að gæsa af það.
0: Og þeir eru látni fara í samningarnefndina til að semja.
1: Já.
0: Og síðan kemur túlkunin á samningi. Þá kannski komast þeir að niðurstöð og þá spyrir menn, hvernig verður?
1: Já, þeir túlkana þannig, sko, það þurfa ekkert að breyta stjórnarskránni.
0: Já, og þið getur líka tólka að sagt að þetta er mjög mikill sigur fyrir Ísland, við fengum okkar hérna viðþorf, okkar markmið náðust að langmestu leiti og síðan kemur svona einhver óljós lýsing á hvað verður sjávarútveginn og landbúnaðinn. Og það er ekki hægt að tólka það á neitt veg, en svo kemur RÚF og tólkar það á þann veg sem að ríkisstjórnin vill og kannski erum við þá komin inn, hvernig líst er á þetta?
1: Alveg djúðanlega.
0: Já, en er þetta möguleik?
1: Já, og sjálfsagt.
0: Já.
1: Það eru einhverjir landhauðsar sem eru fylgjandi aðlögun.
0: Já. En hvað heldur þú? Nú er hljum sá gett grein eftir hann nú kom til mínu daginn að hann Björn Jón Bragason, hann talað mjög skynsamlega um ýmis
1: mál. Já, hann er góður.
0: Hann er verulega góður og hann er að fjalla núna, hann er að skrifa í D.V.A.F. og hann er á þingpöllum og hann er að skrifa núna um það.
1: Finnst að það er að það eina sem er að sko að svona góður maður eins og hann er að hann skulle vera að skrifa í eitthvað sorpri.
0: Æ, hann er búin að skrifa þarna og hann er við sína bara sjálfstæði skoðanir. En hann er að fjallu það sko.
1: Já, hann hefur alltaf góða skoðanir fyrir svona götublað.
0: En hann er að segja það sko, hann er að spá í það hvað framliðnir heldur sagt hvað hefði sko, hvað hefði Einar Þveraengur og Snorri
1: já, og Ari Fróði
0: og, já, og þessir, já, hvað segir nú það þetta, nú verða menn að fara að velta þessu fyrir sér, hvað hefði þeir sagt hvað já, Einar það... Ben og Hannes Hafstein sagt um þetta hvað heldur?
1: Já, þeir hefðu allir þessi aðeinar
0: já
1: með að veit það sem í gangi núna, já. Þeir hafði snúið sér, þeir hafði verið eins og feiti spjöldi í gröfinni.
0: En hvað með hérna Jónas á Hriflu, hvað heldur hann hefði sagt?
1: Já, hann hefði verið í þessum hópi líka.
0: Já, já, og Jónas Hallgrímsson.
1: Já, já.
0: Og Fjölnismenn vantarlega. Og
1: það er reyndar frem... ekki Jónas Hallgrímsson sem er að hringir í þig oft.
0: Nei, nei. En, það væri svolítið frólægt að fjallu það hvernig þeir myndu bregðast við. En fremstur í flokki væri náttúrulega Jón Fossiti, Jón Sigurðsson. Hann var,
1: já, já.
0: Já, já. En sumir segja hann myndi, ég meina að hann var hlifandi hlintu fríverslun, en það eru flestir.
1: Sko, það er ekki það sama.
0: Nei, ja, það er áróður, það er alltaf verið að halda því fram að þeir séu ykkurir talsmenn og rittarar fyrir fríverslun, það er alls ekkert, ég get ekki séð að Evrópusambandi stundin eina fríverslun við Afríku, akkur kaupar ekki landbúnaðar afurður frá Afríku til þess að bæta þá stöðu þeirra, þeir eru aldrei gert
1: Nei, nei, þeir gera það ekki þar.
0: Nei, nei. En það er að verja landbúna Já, þú veist að þeir framlega það mikið að kampavíni sem þeir geti ekki drukki allt sjálfur og þeir verða að selja eitt úr landi Nú kaninn er eitthvað að draga úr og kaupa áfengi Það er einhver minni áfengissala á Vesturlandu segja sumir En hvernig sem það er þá?
1: Já, ekki finnst með það neitt.
0: Ekki á Íslandi, nei. Nei, en þeir eru að selja kampavínu og þeir vil ekki lækka verðið á þessu. En þeir myndu...
1: Nei, nei.
0: En ef við göngum í Evrópusambandi, þá er spurning hvort það eru greiðari aðgangur og ódýrara víni. Myndi ykkur hugsa þannig?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, nei. Samt er þetta er allt mjög furðulegt og við förum að, en hvað er svo spurningin, hvað myndi Ari Fróði hafa gert?
1: Já, lítið sem hann hefði getað gert, en talað þeim er vera.
0: Já.
1: Já, þessi menn væru alls ekki sátti við það sem verið gangi í dag.
0: Nei, nei. En svona verður velta menn þessu fyrir sér svona já, á næstinni, já. Ha? Eða, ha, já, já. En það verður frólægt að sjá hvernig...
1: Annars var mjög góð grein eftir hann Birgi Loftsson á flogginu. Það var annað...
0: Mokkablogginu.
1: Gæra fyrir
0: þetta, já. Mokkablogginu, já, já. Um þetta.
1: Hann er mjög góður þegar hann stíkur niður penna.
0: Já, já, já. Það er nefnilega það. Ég þakka þér fyrir að
1: já,
0: ringa til okkar.
1: Já, blessaður.
0: Bless, bless. Þér að hlusta á útvarpssögu. Nú varandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt. Nýr þáttur, þá ræðir Artur Karlsdóttir við Jón Bjarnason fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ESB-málin og málið og upprifjun af hverju fyrir umsókn aðild eða umsókn aðild að ESB var stöðuð. Já, það var í ríkisstjórnatíð Jóhönnu og Steingríms og nú síðan er það skákin klukkan 2 í dag, það er hann Kristján Örn Og síðan er það nýr þáttur og dagskrá klukkan 3, það er Hjördís Vilhjálmsdóttir. Og hún er ræða við Pál Líndal um hverfis sálfræðing. Síminn hringir hjá okkur. Ég ætla að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, byrðu mig Valgeir, heit ég?
0: Já, sæll, Valgeir, blessa.
2: Það er svo bjargfasta trú kaffistofunan í dag að hérna... spilling muni minka á Íslandi ef við göngum í ESB.
0: Nú, hvað kaffistofið það?
2: Það bara kaffistofan.
0: Já, já. Já, já.
2: Og hérna, spilling muni minka, því að þar verði, það verði aukin hérna, hvað heitir það, auknar valdheimildi sem geta gripið til eða til að minka spillingu hérna heima.
0: Já, þannig að þetta verði, það verði þá meiri, hérna, harðari, hérna, stefna.
2: Viðurlög, já.
0: Já, þannig að það þarf að fjölga í lögreglu.
2: Og þetta eins og með þetta Evrópusamband, þetta náttúrulega bara verið, þetta náttúrulega elítan bara sem að koma sínum þegnum þarna fyrir út í búinu Russel. Það ekkert annað. Það bara verið að koma fyrir bara... aftur launa þingmönnum fyrir þarna þegar þeir hætt á þingi þannig að það verði bara útungun úr háskólanum að lögfræðingu sem var hann út
0: Ætlar þú hérna að ertu sammála kaffistofunni?
2: Ég alveg sammála að spillingmönni minka á Íslandi ef að við förum í ESB sko.
0: Já, þú meinar og ætlar að kjósa þannig
2: Já, og þetta kísi ég maður, hvað ruglir þetta?
0: Nei.
2: En hérna, Pétur, fóringi djúbríkisins, hann kom með hlut í fjölskyldu fyrirtækinu.
0: Já.
2: Hvernig lístir á það? Nú blasir enga við í sínum dýrðar ljóma, alveg endalaust. Hvernig lístir á það?
0: Já,
2: og það þarf bara að taka á þessu djúbríki það segir kattistofan segir það það þurfur að bara taka á þessu djúbríki hérna heima það allt og margir menn hérna heima í háun stöðum þingmenn, ráðherrar, embættismenn starfsmenn ráðanita þetta er lið sem búið að hanga þarna á jötunni bara í fleiri tugi ára það komin tíma á það að þetta fara aðeins að minka en síðan er ég versta fyrir mig líka öðru Pétur
0: Já.
2: Það er með þetta Evrópusamband sko ég skil ekki alveg sko þetta er svo mikil svona hvað heitir þetta óregla eða hvað kallast þetta ég er að leita orðinu Pétur þetta er svo mikil svona málefna óregla hérna heima þú veist, sumir eru sammála þessu einn daginn og annan daginn ekki og svo, þú veist, skilur þau
0: Öngsveiti meinar
2: nei, þetta er svona verið að telja fólki trúum eitthvað í dag
0: já.
2: Sem er svo ekki á morgun og svo ekki til hinn daginn þetta er svona málefna sko, ég er að leita orðinu ég næ ekki alveg orðinu en þetta er alltaf svona en þetta með Evrópusambandi, ég held að sko spilling muni minka á Íslandi við inngangu í ESB það eru þá einhverjir einstaklingar hérna heima sem myndu fá á baukinn eins og þessir engeja herrar þarna
0: Hvað heldur að vera með hvaða hætti verður það gert heldur að
2: Það verður bara sett regluverk á okkur menna við erum að fá alveg erum við ekki að fá samningsbrotamál á okkur hérna hægri vinstri Út af þessum EES samningi eða hvað þetta heitir?
0: Finnst þér vera spilling sem tengist því að við séum að verða fyrir samningsbrotamál?
2: Mér finnst bara málið betur hérna heima. Það er verið að brjóta á þegnum hérna heima alveg trekk í trekk betur og engar afleðingar. Á einu en einu.
0: En viltu fá?
2: Við höfum talað um þetta áður Pétur, ég og þú. Að hérna, það eru mál þarna úti sem að er brotið á hverjum einasta degi á stjórnarskrá Íslands á þegnum þessa lands en það eru engin viðurlög, það er ekkert þetta heldur bara áfram að hjóla alveg endanust
0: en þú meinar ef við göngum í Evrópusambandinu þá verið tekið á þessu málum
2: já, það verða allan fólk hérna heima minn allan að láta heyri í sér hvers konar spillingar óreglega þetta er hérna heima
0: Við getum að láta heyri í okkur nú þegar það ekki á miklu frekar heldur en að
2: Svo syndist mér nú einhver maður vera, ég man ekki hvaðan titlaði þessi maður þarna, hann var ekki hvað sendið á MBL í morgun eitthvað að hérna það væri að varaði Íslendinga við að gangi þetta batteri en ég veit það ekki ég er ekki að sjá að við höfum eitthvað að tap
0: Já, einmitt.
2: Ha, þetta er orðið svo rosalega mikið svona hagsmuna krík, sjáðu til dæmis eins og tryggingafélögin, bensínfélögin, maturverslunina og allt þetta, Pétur. Það er svolítið okrað á okkur hérna hverjum einasta mánuði.
0: En við erum á evrópska efnahagssvæðinu og allir þessi atriði sem að þú varst að telju átti tengjast því þannig að það verið engin breyting á því ég meina þá að ríka samkeppniseftirliti var sett á stofn þegar við gengum inn á evrópska
2: viljum við ekki bara vera áfram með krónuna vegna þess að þá geta einhverjir herrar eins og Bjarni Benedikt svona og fleiri stjórna og stýrkri gengi krónunar og að fest gengið og áskeið sömu leiðis og allir þessir kallar sem í þessu stjórnkerfi á Íslandi meina þeir hljóta geta fest gengi bara þegar þeir mentar
0: hentar ég þú átt að við átt við stjórnvöld þá átt við
2: ég er bara að tala það Pétur þetta er ekki eðlileg stjórnun hérna heima og við erum alltaf í þessum eilífu sveiflum upp og niður það lítur að þurfa að komast á stöðuleiki einhver Pétur og er eitthvað eðlilegt að fólk sé að borga íbúð með sínar hvað þetta, 3-4-5 sinnum ástum í 6 sinnum yfir þá líftíman þessi 40 ára lán eða hvað þetta er
0: já
2: mér finnst það ekki eðlilegt Pétur og það eru einhverjir aðlar sem er að græða og tá og fingri á þessu öllu saman og það ég vil að það veri farið sett rannsókn í gang til að gera sagt svona út af þessu þannig að þetta er orðið alveg steipur ruggla hvernig þetta er hérna
0: Þakka ég fyrir að hringja Valgeir
2: Takk fyrir
0: Bless, bless. Já, þið að hlusta á útvarpssögu. Nú við spyrjum á ríkisstjórnin að segja af sér ef þjóðin hafnar aðildarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Já, segja tæplega 90%, 89,9% segja já, 9,4% segja nei. Og hlutlausir, það eru örfáir. Síminn hringir hins vegar núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni, blessaður.
3: Ég vil benda flokki fólksins á að segja af sér ríkistjórn til þess að hverfi ekki alveg að ríki.
0: Já, þú meinar að hver ætti þá ástæðin að vera það, þessi Evrópu umsókn eða eitthvað?
3: Já.
0: Já.
3: Það er alveg nóg ástæða.
0: Já.
3: En eins og er, þá verður þessi flokkur ekki á þingi eftir þetta. Nei. Ef hann hendur svona áfram.
0: Já, þú meinar það að þeir eru flokku fólk sem sér að tapa á þessari umræðu Evrópusambandið.
3: Já, já, hann er að því.
0: Já.
3: Já. Það er ekki nokkur vafi á því.
0: Hvernig finnst þér umræðu að vera? Hvað finnst þér svona, hvernig já. Finnst þér andin?
3: Ég er á móti þessum kostingum og ég segi nei.
0: Já.
3: Við höfum ekki þannig að gera.
0: Nei. Hvernig finnst þið einhver breyting á að vera svona og fylgst með svona?
3: Ég held að sé mikill meiri þetta sem að segja nei, ég vona það.
0: Já.
3: En þessi ríkistjórn verður að fara að segja af sér.
0: Já, þannig að ef að neið sigrar í ágúst, þarna lok, þá ætti hún að segja af sér þessi ríkistjórn.
3: Já,
0: öll, þá,
3: og ekki, helst fyrir en seinna.
0: Ekki bara utanríkisráðherra heldur öll ríkisstjórnin.
3: Nei, öll ríkisstjórnin.
0: Þakka ég fyrir.
3: Þakka ég fyrir þetta góða helgi.
0: Þakka ég sömulegis, bless. Já, það er nú svo, þetta er þá niðurstaðan í þessari könnun sem ég var að tala áðan. Og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Það sem að hlustendur út af sögu telja að tæplega 90% er að telja að ríkisstjórnin ef þjóðin hafnar aðalda vera í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá eigi hún að segja af sér. Nú, Lína hjá okkur, hún nú laus sem við fyrir nú að ljúka þessu. En síminn hringir núna, skulum heyra hvað hérna næsti lustandi segir. Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, þú heitir Gjörðu svo vel.
4: Já, sætt Pétur Sigurjón hérna. Heyrðu, hérna síðast í viðmælandi,
0: þetta
4: merkilegt. Ég spyr að sama skapi, ef að jái fyrir gegn og við förum í Evrópusambandið, eigum við þá ekki að banna sjálfstæðflokkin, miðflokkin og þessar flokka sem að vera á móti? Ekki bara banna það alfærið? Ég meina, hvernig getur fólk tala svona þegar við loksins erum að fá notið líðræðisins að fá að kjósa? Það ekki svolítið hérna merkilegt fyrirbæri fyrir sjálfstæða þjóð?
0: Já,
4: að fá að kjósa sjóðu til.
0: Já. Já.
4: Og hérna nei, ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina en já. Mér finnst alveg frábært að hlusta á Valgeir sem hringdi þarna á undan
0: já, hann var að tala að spilla
4: Ertu
0: sammála því að þetta sé leið til að draga úr spillingu að kjósa já
4: sko, við erum 390 manna þjóð og hérna spilling hefur grasserat hérna frá alla tíð það ekkert að byrja í dag
0: nei.
4: Og það nægi bara að fletta upp í sögunni og hérna þess að fullvisa fólk að hvað sé fari með. En það sem ég vildi hafa sagt að það ekkit heil brú í þessu kerfi hérna hjá okkur. Ég meni við erum búin að reyna hérna við handónda stjórnmálustið. Það alveg saman hver stjórna landinu. Hér eru okkur vextir, sko meiri sé að þeir eru það háir þessu okkur fastinavextir að hérna og stýrivexti Seðlabankans að handrukkarar landsins er að pæli að fara að hækka sína gjaldskrá til þess að bara vera í takt við Seðlabankann. Þannig að ég segi bara alveg eins og að við verðum að breyta stefnu og við erum búin að reyna allt annað. Prófum Evrópusambandið sjá og það getur alltaf versnað ástandið. Ég trúi því ekki. Þannig að ég ætla að segja já, stoltur 29. ágúst. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar. Takk. Þið er að hlusta út að sögum við förum að ljúka þessu. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í skoðanakönnunni og hafa verið að hringja núna inn til okkar og hlusta á þáttinn og hérna styðja okkur. Ég vil þakka því fólki sérstaklega. En varðandi dagskrána núna þá verður nýtt áttur hann hún Arthúðum ræða við hann Jón Bjarnason fyrir myndi sjáur út þessu landbúnaðar á þeirra núna klukkan eitt. Og svo það skákin hans Kristján Örn, fættir sín Halldór Grétar Einarsson. Og svo klukkan þrjú í dag, þá verður nýr þáttur á dagskrá, þá hann Hjördís Vilhjálmsdóttir, verður með þátt í dag og hún ræðir við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Með 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu, bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.

0: Komið þið sæl þegar að hlusta á útvarpssögu stjórnmálaumræðan hér Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og það komið til mín Dagur Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrum borgarstjóri í Reykjavík og það vill nú svo til að það kjördæmavika núna hjá þinginu og við erum hér í Reykjavík Norður og við fáum dag þátti að hann í Reykjavík kjördæmi Norður þú ert eila alþingismaður okkar hér í skipáttunum góðan dag Dagur
1: Já, þakkaði fyrir
0: Hvað segirðu?
1: Já, þegar við heyrðist í morgun og þú varst að stinga upp á því að ég kemi þáttinn þá gerði þetta náttúrulega útslagið að þið værið í Reykjavík Norður
0: Já,
1: sko.
0: Það allt í húfi
1: Já, annars þingmenn samfylkingarinnar að heimsækja fyrirtæki og vinnustaði og hérna verkalýsfélög
0: Já
1: Byrjuðum upp í fjölbreyttu Breiðholti fórum í Gerðuberg síðan í hádeginu og núna verið að heimsækja strætó og svo erum við að fara að taka hús á Sólvugu Önnu og Eblingu
0: já.
1: Og svo farið á Stuðla í fyrramálið og skoðum líka kvikmyndaverið í Grafar í Gufunesinu og þannig mætti áframtalja þannig að hérna þetta hérna mikilvægt sem hluti af starfi þingmanna að þetta rækta kjörda með sitt en það sem við höfum líka gert og ég að fara út land líka setjum hluta vikunar því að hérna, það líka mikilvægt
0: Já, einmitt, þið farið þá eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þið farið út á land og hittið svona fólk út á landi
1: Já, ég bæði að fara í Skagafjörðin heimsæki marga þar og síðan á Vestfjörðinu
0: Já. Þannig að það engin ástæð til þess að vera með þennan svona ótta við það að reykja eða höfuðborga þingmennirnir í þéttbýlinu að þeir sé að gleyma landsbyrðin
1: Nei það held ég bara alls ekki og raunar hittum hann og alltaf reykjöking og reykjöking sem finnst að við þingmenn reykjöfum ættum vera En þá harðar á því að vera þingmenn fyrir kjölda með okkar, en ég held að sé nú bara kannski öllum þingmönnum í blóðborið að hugsa auðvitað hagsmunir landsins í heild sinni.
0: Já, en það samt, þetta kemur oftin í umræðuna, að það sé eins og sé einhver þingmenn í Reykjavík og þetta sérstaklega varðar jafnvel samgöngur og stoppbrautirnar hérna, það er einhver þingmenn sem sjá með það.
1: Já, þetta hefur hérna lengi... verið haft á orði og það alveg rétt að bara ára tökum saman að þá fóru mjög lágar fjárhæðir í sem komu til höfuðborgarsvæðisins í mínum huga tengdist það nú ekki einhverjum illvilja í garð höfuðborgarinnar heldur kannski frekar því að við erum fáminn þjóði í býsna stóru landi og það þetta tók mikið á að bara klára hringveginn og það er ennþá fjölmargar einbreiðar brýr landið og vegir sem eru ekki öryggir, tengivegir sem eru jafnvel ómalbyggaðir og svo framvegis og hérna þannig ég held við um öll metna til þess að veita öryggi og grunnþjónust land allt þó að það sé sem betur fer núna komin samgöngusáttmáli fyrir höfuðborgarsvæði þannig að það er mjög margt í undirbúningi á höfuðborgarsvæði.
0: Já, þannig samt verðstandi dagur einmitt að spyrja út í þetta þegar við nú svona tala með þessi umferðamál og samgöngusáttmálan svona áður við byrjum kannski á aðalmálinu er það fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla út að Evrópusambandinu En þá er það í sambandi við svona stöðuna núna, það eru framboð komin hérna fram og þau segja nei, ekki borgarlínu, ekki því formi sem að tala er og hvernig svona heldur að þetta mál sé að fara, borgarlínuverkefnið, heldur þetta verði í óbreyttri mynd eða endara þannig að þurfi eitthvað að breyta?
1: Ég held að allir sem að hafa sko þessi mál svona dýftina börsi frá því hvar þeir eru í pólitíka hvaða skoðan eru höfði upphafi átt að sé á því að það þarf hágæð almenningssamgöngur það þarf borgarlínu til þess að umferðin batni ekki síst fyrir þá sem að vilja keyra og keyra áfram við getum bara rifið þau upp þegar við vorum að byrja umræðanum borgarlínu að þá spáðum við hverju þá spáðum við því að án borgarlínu þá myndi umferðin bara þéttast og þéttast ár frá ári og það er nákvæmlega það sem hún hefur gert Við nefnilega okkur vantar að fleiri sjáum sér hagi því að taka almenningssamgöngu til þess að létta á umferðina líka fyrir þá sem keyra.
0: Já, en er það ekki líka út af þéttingu byggðar?
1: Nei, það er þvert á móti, sko, ef að við hefðum dreift þessari byggð sem við höfum verið að þétta, að þá verður fleiri að hérna reyna að komast á bílunum sínum eftir Miklubrautinu og eftir Kringlumýrabrautinu. Af því ef þú byggir bara hérna í útjaðrinum, að þá ertu að fjölga þeim sem nota stoppbrautinar. Þannig að með þéttingu byggðar þá ertu að stytta ferðalagi frá heimili til vinnu, svona meðaltali, og það léttir á umferðinni. En auðvitað eru okkur að fjölga og það er mitt viðfálsefni sem þarf að hérna ráða við og þannig að mér hefur fundist sérstakt að heyra fólk sem að segist vera að tala í nafni þeirra sem keyra bíl og ætla að keyra bíl vera á móti borgarlínu án þess að koma neitt í staðin vegna þess að allir þessir umferðar útreikningar spá því að ef að borgarlínu kemur ekki þá verður umferðin verra og verra og verri sérstaklega fyrir þá sem ætla að vera á engabílum.
0: Þannig að
1: vinir engabílsins að vera fremstir í baráttunni fyrir borgarlínu og að sem flestir hinna noti hana þó er allir kannski gera það sjálfur.
0: Akkurat, það er samt byrja að þrengja svolítið að þrengja götur eins og Suðurlandsbrautin, það er svona eitthvað mál sem að menn eru verulega ágjufullir yfir hvort að það verið nauðsilegt.
1: Já, það er verið að kynna áform um það og það er þó byggt á greiningum um hérna, hvað er afkasta best, ekki bara á Suðurlandsbrautin einni heldur fyrir umferðarkerfið í heildsinni. Og ég get bara skilið það að fólk staldri við varandi svona einstaka búta að þessu stóra verkefni en við megum ekki gleyma því að þetta er heildarhugsun sem gengur út á það umferðin gangi betur fyrir alla faramáta, líka þá sem að keyra bíl. Þetta er ekki stefnt til höfuðs bílnum, heldur þvert á móti að þá er hugsunin svo að tíma okkar sé ekki vel varið í umferðasöldum. En það verður bara meira og meiri hérna, meira og meiri stíflur í umferðinni ef við fáum ekki borgarlínu og almennilegar almenningssamgöngur. Og þetta er svona, þetta er ekki, að því að ég held að sömu líði þannig að ef þið vilji keyra bílinn sinna þá sé eðlilegt að sé á móti borgarlínu en það er eiginlega öfugt. Eftir sem fleiri fara í borgarlínu þeim er meira plássir fyrir hérna bílan á götunum.
0: Þetta segir fyrir borgarstjóri hér í Reykjavík, Dagur Björgjarsson, gestu ég á útvarpi sögu, en við ætlum að tala núna sérstaklega við þingmanninn, Dagur Björgjarsson. þá byrjar nú önnur umræða. Og nú er það þessi þjóðaratkvæðagreiðsla út af ESB sem að er mikið umræðunni og svona nýjustu fréttir er að berast að því að þetta muni verða veruleika, þar að segja þjóðaratkvæðagreiðslan muni fara fram í ágúst á þessu ári. Og hvað segir þá Dagur B. Eggertsson þingmaður samfylkingarinn að þá?
1: Er
0: þetta rétt?
1: Á næstu vikum verður lög fram þingsályktun um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur komið fram frá oddvitum stjórnarflokkana, Valkyrjunum. Og þá mun svona skýrast með tímasetninguna á þessu. Hún hefur ekki verið botnuð að ég best veit og ég hefði nú bara utanríkisráðherra að staðfesta þann skilning minn í hádegisfréttum í dag. Það er ekki búið að negla það niður. En ég held að þessi svona skynjun og skilningu flestra að það sé kannski ekki eftir svo miklu að bíða. Inga Sæland sagði þetta ágætlega daginn og sagði ef ekki bara drífið þessu því að umræðan er svo mikið farin að snúast þetta kortið er og það mun bara hérna súrni í þeim potti og hérna

0: Íslandi sem svolítið að teiknast upp í heiminum. Já. Með tollastríðum og verðbólgu og vöxtum og öðru slíku sem við erum að glíma við.
1: Jú, við þekkjum það. Þurftu nú meðal annars að gangast við samningnum út að tollastríði við að reyna að forðast tollana frá Evrópubandalaginu þá. Mm-hmm. En Dagur, sko, veistu hvernig þetta verður orðað? Það hefur verið svona í umræðinni. Hvernig verða þessar spurningar lagða fram? Eða spurning?
0: Ekki nákvæmlega, en mér finnst bara að skipta mjög miklu máli að spurningin sé skýr. Og í mínum huga snýstum það bara hvort við ætlum að taka viðræður við Evrópusambandið um aðild, já eða nei. Svo spurning hvort við sem taka aftur upp eða eitthvað svona en það eru kannski meiri smáatriði ég held að fólk skilji þetta alveg að hérna ef þú ert búin að vera latur í ræktinni í hálft ár og spurningin ætlar að byrja aftur í ræktinni já eða nei og hérna og sjá til hvernig það gengur
1: já
0: Ég segi þetta sem sko gamalt stuðnisaðali líkamsræktastöðva sem hefur ekki verið að valda sliti á tækjum þar.
1: Já, ég skildi. já. En hérna, sko, þetta nefnilega, það spurningin sko sem óttast að þjóðaratkvæðagreiðslur einföld eða einfaldi, þetta sé sko kannski líka flókin mál og hvernig þetta tryggja kjósendur hafa raunverulega nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðu? Hvað mælikvæðin á það?
0: Þar hafa allir hlutverki gegna, fjölmiðlar, þið, við stjórnmálamenn, en líka bara fólk flest og ég skil alveg hvað þetta fara. Ég aðeins áhyggjur af svona bara einhverju upplýsinga óreiðu. Mér finnst býsna áberandi í umræðinu núna að það er eitthvað fólk að segja hvernig samningur muni líta út og hann verið hræðilur. Eins og það sé að reyna að ræða fólk frá því að vilja sjá hann og vilja finna út úr þessu og hérna og svona beina talin að einhverju öðru en til dæmis að vexti gætu lækkað eða aðra hluti sem að skiptir fólk máli bara í sínu daglega lífi
1: Já, akkurat en hérna þegar hún talar þetta Dagur sko hvað finnst þið skipta mestu máli þegar kemur að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu hvað er það nauðsynlega sem fólk þarf að vita þú nefnir þetta
0: að já sko ég held að þú þurfir svo sem ekki þú þarft ekki einu svona að vera samfærð það hvort að það komi lægri vextir með aðildinni í þessari fyrri atkvæðagreiðslu en ef þú við trúa því að það geti gerst að þá held ég að þú er að segja já við fyrri atkvæðagreiðslunni og svo sérðu bara til hvað kemur út úr samningunum og tekur þá upplýsta afstöðu á grundvelli samningsins. Þannig að ég held að þú þurfir kannski bara velta fyrir þér, er allt fullkomið hér? Er allt bara nákvæmlega eins og það ætti að vera á Íslandi og í samskiptu við aðra þjóðir og svo framvegis í daglega lífinu í hérna, vöxtum og verðbólg og svo framvegis eða eigum við að skoða þessa mynd til samanburðar og ef þú vilt skoða fleira heldur en nákvæmlega núverandi ástand þá held ég að þeir að segja já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu og svo getur bara séð til varandi þá síðari.
1: Já, þá er þetta meða við það að fólk verði spurt og spurningin verði raunni, viltu að við hefjum áframhaldandi eða viðræður, aðhelda viðræður.
0: Já.
1: Þá er næsta spurning að þú nefnir þetta vexti og aðra hluti. Telur að það fari inn í samningstekstan í raun og veru? Einhver trygging fyrir vöxtum, einhver þaki á vöxtum innan Evrópusambandsins?
0: Ekki endilega þaki, heldur bara aðild að evrunni. Og við vitum að evruvextir eru bara mörgum prósentum lægri í Evrópu, það er aðeins breytilegt milli landa, en þeir eru mörgum prósentum lægri heldur en krónuvextirnir sem að venjulegt fólk á Íslandi býr við. Reyndar stórfyrirtækin, þau gera mjög mörg upp í evru eða dollar og eru að taka lán í erlendri mynt.

0: en það hérna ekki boði fyrir venjulegt fólk og lítil og meðalstór fyrirtæki þannig að ég held að þetta væri stór og jákvæð breyting fyrir þau að hérna kæmi svona alþjóðlegt vaxtaumhverfi og það annað sem að ég held að við tölum of lítið í þessu sástu hvað bankarnir grættu mikið fyrir að
1: Við erum sávar greiðsluna, já.
0: 97 milljara og þeir peningar að þetta koma einhver stað frá og nú ég ekkert að segja að bankar séu í eðli sínu vondir en það var hérna kunnáttumaður í þessu sem var að benda á það að ein af ástæðanum fyrir þessu mikla hagnaði væri skortur og samkeppni. Og það treysta sér einfallega ekki erlendi bankar með betri kjör inn á þennan markað á meðan hér krónan af því að þú þarft bara ansi mikið uppsett afl bara til að skilja hana skilja verðtrygginguna og svona jafnvel þó þú sért bankamaður frá útlöndum og þess vegna hefur Ísland ekki verið áhugaverð markaður og okkur ekki staðið til boða að taka lán í erlendri mynt nema með rosalegu áhættu álagi af því að við erum með launin okkar í hérna krónum
1: Já.
0: Þannig að ég held að á sviðum eins og í bankastarfsemi tryggingastarfsemi fullt af svona mikilvægum hlutum sem að við borgum töluverða peninga eða venjulegt heimili gerir það á hverju einasta ári Já. Að þetta gæti aukið samkeppni þar
1: Já, þú ert að tala raunverulega þá fákeppni sem færi að vera hér í fyrir.
0: Já, og hefur bara verið eitt megin engin ekki satt á íslensku samfélagi ára tugum og eiginlega bara síðustu öld.
1: Já, allavega þessa öld. Já, og síðustu það. En, hérna, en við þessu ennúttalega kannski ýmis svör dagur eins og það að okkur var ætlað þegar við gerðum samningin og af því við fengum undan þá út á landbúnar og sjávarútismálunum þá áttum við að uppfylla akkurat samkeppnislög ESB og lögða það mikil áherslu að okkur verið laðar það skildur og herðar þetta er markaðssamningu til sem við höfum aðganga markaðin til losna með tolla
0: Einmitt, og ég held að það við breytt mjög mörgu til bóta bara eins og í smásölunni að hérna kom þó allavega bónus inn og lávöruvestlanir sem voru bara ekki til áður það voru bara hundruði fjölskyldna hérna sem voru kallað heildsala fjölskyldur sem lifði á því að vera svona milliliðir og þetta brotnaði allt saman tölvert mikið upp og ég held að það hefur verið til hagsbóta fyrir almenning mjög mikið en í þessum svona flóknari viðskiptum eins og bankastarfsemi og tryggingastarfsemi að þar held ég að gjaldmiðlinn sé klárlega þröskuldur þannig að við fengjum þá meiri samkeppni inn á fleiri svið með þessu jafnvel þó að hérna samkeppnismál að ýmsuleiti hafi batnað með EES ég alveg sammála það var rosalega mikil framför með EES og í raun má segja við séum að 75% leiti í Evrópusambandinu. Við höfum bara ekki sömu áhrif á aðrir, við erum ekki við borðið og það eru þarna nokkri kaflar sem við erum ekki þáttakandur í. Tollabandalagið er eitt sem þýðir hvað. Á undanfellum áratugum höfum við ekkit rosalegar ágjur að þessu að því að tollar voru að lækka meira að minna í öllum heiminum. En núna þegar komið svona tollastríð og hótanir gagnvart einstökum þjóðum og eitthvað svona brattar hækkanir eins og við séð frá Bandaríkjunum að þá getur verið svolítið rosalegt að standa bara ein á móti stórveldi
1: en við fengum náttúrulega verndatóllan á okkur út af kísilnum
0: já, en þó með hagkvæmur útfærslega ekki satt
1: þannig en það saman, við fengum þess að við áttum algjörlega. Ekki vona því
0: Nei,
1: það, okkur fannst að kannski komi baki á okkur í ljósi EES af því að nú hefur svo samningu gengi vel held ég og það sé almennt matmanna að þetta hafi tekist afskaplega vel En þeim mun svona kannski skrýtnar að við skulum fá þess að venda tóla.
0: Já, sem við höfum ekki haft að við hefum verið inn í Evrópusambandinu. Af því að þá hefum við verið í tollabandalaginu og ég var að hlusta á hann hérna, sem er fórseti Finnlands sem ég hef mjög gaman af. Hann er svo skýr. Og hann var spurður hvort að vera ekki erfitt að vera svona lítið ríki. Þeir eru 10 svona stærri við með 5 miljónir íbúa. Í þessum heimi og hann sagði jú, að ýmsuleiti en samt ef einhver hóta með tollum þá segi ég, komdu bara Ég í Evrópusambandinu og við svörum þér sem ein heild.
1: Já, já, já, komdu bara.
0: Og hérna, þannig að við þurfum að taka aðeins inn þennan breyta heim þegar við erum að leggja mat á þetta, að núna eru komin bara tímar stórvelda átaka og þá þurfa lönda að huga því að vera í skjóli fyrir alþjóðlegu tollastríði.
1: Já, já, er sko svo langt þetta nær en eða verður ráði við þegar nú veitum við eins og í Evrópu þar hefur til dæmis Kína náð iðnaðinum alveg í stórum stíl.
0: Já, þeir eru náttúrulega með mjög ódýra framleiðslu og mjög mörgu sem erfitt að keppa við. Það alveg...
1: Iðnaðurinn bara stórslaskaður á þessu leitun til Evrópu, því miður.
0: Já, já, og Bandaríkjunum líka.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að það er mörgu að hyggja í þessu og ég ætla ekki að vera maður sem haldi því fram að aðalda Evrópusambandinu sé einhver svona simsala bim lausn og bara öllu.
1: Nei.
0: Það bara valkostur við núverandi stöðu og það sem við þurfum að meta þegar við fáum að sjá samningin er hvort að það sé betra eða ekki. Og það, en það sem við erum að ræða núna er í mínum huga, við megum ekki láta ræða okkur frá því að ganga til samninga. Við erum sjálfstæð fullvalda þjóð og eigum að geta staðið vel að þessari samningagerð og bera síðan niðurstöðuna undir þjóðina áður en okkur bindandi ákvörðun í tekin. Já.
1: Hvernig finnst þér, ef þú ætlar að semja spurninguna, hvernig hún að vera? Hvernig hún að vera orða? Og vera orðið?
0: Ef ekki bara að segja, eigum við á Ísland að halda áfram samningum um aðild að Evrópusambandinu?
1: Mm-hmm.
0: Kannski má bæta við og leggja síðan niðurstöðuna undir dóm þjóðarinnar. Já eða nei?
1: Mm-hmm. Já, þetta náttúrulega mitt ekki samlingur sko,
0: veist,
1: en hérna
0: Hvernig myndir þú voru þarna?
1: Já, ég eiginlega áttu mig ég tel, við ætti bara að spurja beint út strax Vilt þú að við förum í alveg að vera við Evrópusambandi eða ekki? Já, nei, bara spurja strax og því að það er alltaf að vera treyst á það að fólk setja sín í málin setna Þetta líka svo þeir sem bara vilja lesundu próf bara einhverjum setna. Þannig að annarkvæmt erum við upplýst eða ekki og við höfum öll skildur til þess að setja okkur inn í mál.
0: En mér finnst...
1: En spurningin finnst vera kannski svo dagur að á þetta vera bindandi eða ráðgefandi niðurstaða.
0: Mér finnst bara mjög eðlilegt að stjórnmálin öll, þú veist, í eðlisinu er þetta ekki bindandi en ekki frekar en Brexit-atkvæðagreiðslan í Bretlandi var bindandi en stjórnmálamenn þar, jafnvel þó að vera ósáttum í niðurstöðuna, litu þannig á að þeir væri bundnir af niðurstöðu þjóðarinnar og ef þú ferða eins í gegnum það hverjir af þeim sem að sitja núna og þingi hvaða flokkar hafa lofa þjóðinni að bera þetta undir hana í þjóðaratkvæðagreiðslu hver varu næstu skref í aðaldaviðraðanum Sjálfstæðarflokkurinn gerði það 2013 þegar Bjarni Ben var þar í forustu. Sigmundur Davíð gaf sama lofvort, þá var að reynda að formaða framsunaflokksins. Þetta var þegar að vera, var verið að fresta viðraðanum hann 2013 og stjórnarflokkarnir hafa sagt þetta núna í sínu stjórnarsáttmála. Þannig að meira að minna allir flokkarnir á þingi hafa lofað því að bera næstu skref undir þjóðina. Þannig að mér fyndist bragur á því ef að við myndum öll hefja okkur svolítið upp úr skotgrófunum segja, erum við ætlum að standa saman að því að bera næstu skref undir þjóðina virða þá niðurstöðu og svo getum við rifist aðild með og móti þegar við sjáum inn í samningin því að núna eru strax mikil bragð á því að það alls konar skellt fram Við missum auðlindirnar, við missum stjórn á sjávarútveginum, við missum hitt og við missum þetta sem að er mjög tilgangslítið rifrildi vegna þess að það í samningunum sem við fáum lausnir á þessum áhyggjum og þó að ég sé samfarur að það lausnir sé fáist og sé fyrir hendi að þá get ég garga með hásan ef það eitthvað annars sem segir nei, við fáum þar alls ekki en það bara ein leið til að komast að því hvort við rétt fyrir sér það að láta á þetta reyna í samningum
1: En sko að sækjum aðild,
0: já.
1: Er þetta þá ekki akkurat sko aðlögun, það er bara það eins og það syngdi sér svolítið dagu þegar að var farið á stafmessari þingsáldur til lög og sínum tíma, að þetta voru raun og verið ákveðin tegunda aðild, að sko aðlögun.
0: Ég myndi, þetta er orðalag sem mikið nota, mér finnst það nota í áróðuskyni. Vegna þess að það sem verið að vísa til að það gerður ákveðin samanburður á okkar löggjörf og Evrópulöggjörfinni og skoða hvar hérna greinir á. Það ætti að vera til mjög einfalda leiði til þess vegna þess að eins og við nefndum hérna áðan, við erum búin að taka upp 75% allri löggjörf nú þegar og þannig að það væri í raun ekki mikið mál svo að það sem útafstendur sem gjaldmiðillinn, sem tolla bandalagi sem öryggis- og varnarmálin það þyrfti þá að semja það og skoða hvort eitthvað hafi breyst síðan við vorum að skoða þetta síðast varandi aðra þætti en ég kvíði því ekki neitt og ég held að hérna þær þjóðir sem að lengi hafa verið að banka á dyrnar og eru aðaldar umsóknarríki Georgía, Moldova Tyrkland það enginn að halda þið fram að þeir hafi aðlagast Evrópusambandinu
1: Nei, Tyrkland alltaf búið að býði yfir 20 ár
0: Já.
1: En þannig ástæði fyrir því ríkið þurfa náttúrulega að uppfylla skilinni fyrir því að fá að fara inn
0: Þau þurfa að virða mannréttindi þau þurfa að virða alls konar gildi sem að eru bara hluti af okkar stjórnaskrá og standa bara hjarta okkar mjög nærri bara eins og annarra Norðurlanda
1: það er út af skuldum það er út af skuldum og eru slíku
0: já, Maastricht skilir
1: það er nú kannski það sem að stendur nú aðla þeim fyrir dyrum að komast inn eins og Moldova
0: það getur verið, já en þar ég nú býstna bjarsitt fyrir okkar hönd við vorum hérna með Sölun og Íslandsbanka og uppgjöru út af þessu gamla leiðilega máli íbúalánasjóði að þá voru þjóðar skuldirnar okkar að lækka 7% úr 60 í 53 ef það notaður svona þessi alþjóðlegu mælikarðar þannig að við erum fyrir neðan meðaltal hjá OECD hvað það varðar og getum bara borið höfuði hátt við erum í allt annari og sterkari stöðu til þess að ganga til samninga heldur en rétt eftir hrun við þurfum bara að vera heiðalega með það að við vorum dálti á hnjánum fjárhagslega og allavega þá núna stöndum við sterkt höfum góða málstað erum eftirsótt ég held að hinn Norðurlöndin vilji mjög gjarnan hafa okkar rödd með sér við borðið og ég held að við viljum gjarnan sita með þeim við borðið og hafa áhrif sem hérna samstíga kór
1: Já, akkur heldur að við séum eftirsótt inn í af hálfu þeirra sem eru inn í ESB eins og þú nefnir Norðurlöndin akkur heldur að við séum eftirsótt
0: Vegna þess að Ísland nýtur þrátt fyrir að við séum fámenn þá njótum við virðingar fyrir það að vera ábyrg við erum þekkt fyrir jafnréttismál við erum þekkt fyrir ýmsar lausnir á ýmsum sviðum við erum þekkt fyrir jöfnuð
1: og líka þekkt fyrir bankahrun
0: ýmsum leiti við erum mjög þekkt fyrir bankahrun en við höfum staðið okkur mjög vel í að vinna okkur út úr því jafnvel betur heldur en ýmsir aðrir þannig að ég held að margir sem að spáðu illa fyrir okkur hafi raun fengi endun í aða og meiri virðingu fyrir Íslendingum eftir það ég get bara tekið dæmi af hérna mínum vettvangi sem var borgin þar sem að það var búið að steypa orkuveitunni alveg gríðarlega skuldi fyrir hrun og að því að gjaldmiðlin féll svo rosalega og skuldina voru í erlendu þá fór þetta alveg upp úr þakinu og við gerðum þar svo kallega orkuveituplan til 5 ára sem við þurftum ekki bara að kynna fyrir Reykvíkingum, heldur líka okkar lánadrottnum og ég fekk að heyra síðar að þeir hefur nú svona bara brosað í kampinn yfir þessum bröttu plönum. En þau voru tímasett og þau voru með mælalegu markmiðum og við bara einfallega stóðumst þau og gott betur á öllum punktum náðum orkuveitun út úr þessu skafli, þetta er eitt glæsilegasta fyrirtæki landsins í dag og lánakjörin bara stórbötnuðu fyrir vikið Og ég held að, að þetta sé ekkit eina dæmið, heldur þvert á móti höfum við í raun sanna fyrir sjálfum okkur og öðrum að við, hérna gerðum ýmsuleiti vel, ekki að öllu leiti, við getum alltaf lært og, þetta var þetta erfitt fyrir rosalega margt fólk en margt gekk þannig að ég held að það verði okkur ekki fjötur í fót, í hérna viðraðum og við skulum heldur ekki gleyma því að ef við hefðum verið með þarna inni þá hefði ég ekki að segja að það hefði ekki verið erfileikar hjá bönkunum en krónan hefði ekki fallið svona mikið verðbólgan hefði ekki rokið svona upp fyrir vikið og vandi heimilana hefði ekki orðið sá svona rosalegur eins og hún varð eftir hrunið. Það var ekki bara bankahrunið að kenna heldur líka krónunni sem Já. Var afleiðing af því.
1: Aðeins bara dagur ánum við fáum auðlýsingar, á hverju heldur þú að vera að þeim hafa verið hægt þarna í 2013?
0: Ég held að stóra ástæðan nú, hafi nú verið svo að það voru að koma alþingiskostningar. Það voru þetta þarna atriði, það var verið að deila um makríl og, við vildum ekki forna þeim hagsmunum inn í miðjum viðraðum og vildum ekki að þetta fléttaði saman. En það var líka hluti þessara sögu að meira að minna allir stjórnmálaflokkarnir sem buðu sig fram til þings 2013 þegar að viðraðna voru settur á ís lofuðu í aðdraganda kosninga að þeir myndu bera næstu skref undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sjálfstæðarflokkurinn var alveg skýr með þetta, Sigmundur Davíð var svona fyrst hikandi en var síðan skýr með þetta og, þar fram eftir götunum og þannig að ég held að öllum hafi liðið þannig að, sama hver er þið kosin þá, að þá yrði þetta svolítið í höndum þjóðarinnar. Það var svikið. Við munum það, það fylltist austurvöllur, 20.000 manns
1: það var samt sko
0: og, þannig að núna bara komið í mínum huga tími til þess að efna þessi loforð.
1: Já, en það samt sem áður, sko, þá er náttúrulega líka, ríkisstjórnin, það var ekki einugur, þetta verktist áldi sjávarútisráðherra Jón Bjarnason sem að, fekk nú reisupassan í ríkisstjórn fyrir að standa vörðum hagsmunni þjóðarinnar eins og hann segir sjálfur, en hérna, það voru þessi kaflar sjávarútis og landbúnaðamálin sem átti að vera undanþegnir og það komuðu til ljós að það var enga undanþágu að fá.
0: Og það var ekki búið að opna þá kafla þannig að það er ekki reynt á það til fulls og ég held að og það bara eins og ég segi, það fyrir tvennum sögum að því hvern okkur hefði reynt af ef við hefðum opnað þá kafla og ég held að eina leiðin til þess að fá úr því skorið, ég er Bjarsi, á að við getum náð góðri niðurstu varandi hvort vekja.
1: Heldur
0: að
1: við fáum undan þá frá þessum bæði landbúnaðamálunum, sjávarútismálunum?
0: Lausnir sem að duga okkur, já.
1: Lausnir?
0: Já, sem duga okkur og, og hérna, og bara alveg svo finnar samtum sér lausnir fyrir sinn landbúnað. Það var kallað heimskota landbúnaður, við getum að hluta til vísa til þess fordæmis, það getur vel verið að sé einhverjir þættir í okkar eigin landbúnaði og sannarlega í sjávarútvegi sem við þurfum að, fá sérstakt tillit til og ég held að sé meiri skilningur á þessu núna heldur en oftast áður. Af hverju segið það? Meðal annars vegna þess að normenn felldu tvisvar aðildarsamninga.
1: Já.
0: Og sumir telja það við meðal annars vegna þess að lausnin í sjávarútvegi var ekki nægilega góð og ég held að Evrópusambandi sé alveg með þetta á hreinu alveg svo við.
1: Já, en sjáðu, hvernig Bretar voru að fara út fyrir því núna bara á síðust ári að nú voru þeir komnir út af Brexit og öllu þeir eru samt að gefa eftir veiðarinn að landhelgi sinnar næstu 12 árin að þeir losna ekki út fyrir.
0: Já, Bretar og löndin þar í kring hafa verið að veiða hver í annars lögsugu gegnum tíðina og þannig skapast svo kvöldu veiðireynsla innan þeirra lögsugu og þeirra þarf að semja þeirra á milli að þá byggir það meðal annars og þessari veiðireynslu. Á Íslandi er landhelgisdeilan 50 ára gömul. Það er engin með veiðireynslu innan okkar 200 mílna síðustu 50 ár nema við og á þessu einfalla bara stöndum við. Og þetta er bara prinsip sem að við hefum að geta byggt á í þessum viðræðum.
1: Þú trúir því alveg að þetta muni geta haldið?
0: Já, ég hef trú á því að við fáum góða lausnir fyrir íslenskan sjávarútveg. Þú getur örugglega boðið hérna fullt af fólki sem að treystir sig til að segja nei, þetta bara algjör vitli síðan að degi. Eina leiðin til að fá úr því skorið að ganga til viðraðanna og sjá samningin sem að við fáum á borðið.
1: Þetta segir Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar sem gestur hér og við höldum áfram að tala væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu út af ESB og sjónarmið sem uppi eru helstu svona mál sem að við gætum þurfti að takast á. En þeir eru hlusta út af sögu, fáum öllýsingar, komið til skamma stundum.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampa í Ölisis.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: komið í sæl aftur þegar lust á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir í stjórnmála umræðinu og tala við Dabbi Eggertsson þingmann samfylkingarinnar við erum að tala með svo þjóðaratkvæðagreyslu sem að útliti fyrir að geta orðið núna í ágúst næstkomandi spurning hvernig á að orða þá spurningu fyrir þjóðina og svona hvað verður svona helstu máli sem við þurfum að horfa til og Dagur, þú hefur nú komið inn á, við vorum að ræða núna síðast landbúnaðamálin og sjávarútvegsmálin sem fólk eðlilega bara hefur kannski mestar áhyggjur af síðan það orkumálin og þú talar að þeir vilja endilega hafa okkur með vissjum eftirsótt og annað það kannski gleymist að ræða það þeirra vilji en hver það okkar vilji líka að það við séum ekki bara valin einhver sko vald okkur á hópnum það eins og í fegurðarsamkeppninni sko
1: ég hugsa þetta alltaf út frá almenningi og svona bara venjulegu heimili og einhverju sem að reka fyrirtæki sitt og almannahagsmunum og ég held að þess að bara almenningur hafi verulegan hag af því að lækka verðbólgu vexti og hérna af aukinni heilbrigðri samkeppni og öðru slíku á mörgum sviðum erum við þegar hluti af Evrópusamstarfinu orkumálin eru eitt af þeim sviðum, ég sé ekki að neitt myndi breytast með því að við gengum í Evrópusambandið, það ekki eitt af því sem myndi bætast við, þetta er þegar hluti af EES samningnum að því að þú hérna nefndir það en í mínum huga og bara það ábyrgð okkar sem erum í stjórnmálum en líka kannski allra sem að tala stjórnmál, mér finnst stjórnmál í mínum huga alltaf í aðra röndina þú veist, ég jafnaðamaður, ég úr svona í grunninn verkarísflokki, þetta snýst kjör fólks og hvaða svona ytri umgjörð fyrir hérna, eins og einhver myndi segja klísjulega fyrir hennar mörg og smáu ekki bara hérna stóru og fáu og ég held að Evrópusambands aðildin og samkeppnin sem kemur henni lægri vextir og verðbólga myndi nýtast öllu fólki en að svona stóru aðilarnir þeir kannski sætta sig vel við núverandi ástand þeir að gera upp í ellendri mynd alltaf 250 stærstu fyrirtækin okkar að gera það og geta í raun svona aftengt sér svolítið þessum hérna sveiflum sem að við búum við í samfélaginu öðru leiti.
0: En þarna kemur eins og þessi fjármála stýring sem að margir við að stega erfitt með að bæja skilja og kasta við framkvæma en sko það hérna og þú talar samkeppnisleysi hérna á Íslandi sem að ábyggilega margir geta tekið undir og þess að fákeppni sem er búin að leiða okkur í talsitt harra vöruverð heldur en ástæða væri til en varandi bankana þá það svo að nú erum við miskosti þeirri stöðu að bankina og ekki landsbankan nei hérna, einkabankarnir hafa ekki ná landsbankanum ríkið á landsbankan og það lag núna breyta lögum landsbankan að taka hann út sem fjárfestingabanka og viðskiptabanka samtímis, breyta honum yfir í samfélagsbanka eða eitthvað álíka form þar sem endalaust meiri samkeppni myndi myndast samabori við einkabankana. Það væri eða lítið hægt að gera við því að sporna við því. Þetta myndi bæta hag almennings verulega og ef að þessi ákvörðun í tekin að breyta lögum bara landsbankan.
1: Já, það má eiginlega segja að gömlu sparisjóðir hafi verið svona samfélagsbankar allavega þeir sem að voru í svona þessum hefðbunda kannski svona lágstemda rekstri og ágæti stæmi það en af einhverjum sökum þá spenntust þeir upp í raun svipaða fjárfyrstíkastefnu og hinni bankandir í aðranda hrunsins og þannig að samfélagsbanka
0: 2004,
1: sko, já, svona samfélagsbanka formið virtist ekki alveg vernda fyrir því og ég er mjög opin fyrir þessu umræðu en ég myndi þá aðeins vilja skoða áðurum við ákvæðum að breyta þessum stóra og mikilvæga banka í samfélagsbanka hvort að við verðum þá minka samkeppni á mörgum lykilsviðum eða myndum þrengja sem hlutverk og sjónarhorn Landsbankans
0: Nei, en láta það bara einkaðala það.
1: Já, akkurat.
0: Og sko, það
1: gæti kannski bara bitna á litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem að reyna að byggja eina blokk í Hafnarfirði og sko, lánin þar eru sko fjórfalt hægri vöxtum heldur en þeir eru í Evrópu nú þegar en ef að þetta eru til þess að myndi minka samkeppnin á þeim markaði af því að Landsbankinn hefur staðið sér vel í að vera bakhjart til þessum bingamarkaði að þá, ég bara að segja, við þurfum að skoða þetta bara vel
0: Já, ég held það sko bara gagvast öll
1: En ég held að undirliggjandi vandinn sé gjaldmiðillinn ekki bara hvort að þetta séu engabankar eða samfélagsbankar Það er svona sjónarhóðin sem ég byð því að hugsa á móti
0: Já, einmitt En hérna, núna ef við erum með frétt hérna inn á útasafbúnturis sem er Já, hún þriggja daga gömul og hún fjallar húsnæði Evrópubúa og fyrirsögnin nær helmingur Evrópubúa telja sig aldrei munu kaupa húsnæði. Og ég skal segja út af hverju dagur að þessi rannsók sem var gerð á hérna vegum European Housing Trend Report sem byggir á könnunni 23 löndum í ágúst 2025 og þetta er byrtist inn á viðskipta vef Euronews og þá segja er að húsnæðisverð hækki hraðar en tekjur og 44% telja húsnæðiskaup ólíkleg vegna þess að það er svo erfitt að eignast húsnæði þá fyrirgreiðslu í bönkum á þeim kjörum sem er nauðsynleg og húsnæðisverð hækki hraðar en tekjur.
1: Svona
0: lítur þetta
1: já,
0: út
1: hér. Já, en ég myndi nú halda það að hluti skýringarinn sé svo að það er miklu stærri og heilbrigðari leigumarkaður í mjög mörgum löndum Þannig að fólk kannski ekki í þeim hugleðingum yfir höfuð að skuldsetja sig til að kaupa húsnæði. En víða á Norðurlöndum en líka í Vín er nú mjög frægt dæmi, Berlín er ágætis dæmi líka. Þá er bara gríðarlega hérna, hátt hlutfall af öllu húsnæði er leiguhúsnæði og viðræðalegu verði sem fólki líður vel í, skuldar þá minni áhyggjur og velur þetta er raun bara frá unga aldri og er ekkit mikið að velta þið fyrir sér að kaupa. Af því að þú svarar svona spurningu, ertu að fara að kaupa eða ætlar þeir að kaupa húsnæði að þá er kannski ástæðan að þú ert bara á ágætum stað í sangetri leigu og hérna ert ekkit í húsnæðiskaupa hugleðingum. Við Íslendingar erum svona dóttið sér flokki með þetta og okkur finnst best að eiga.
0: Já.
1: Út af hverju það? Ég held að það sé út af þessu sveiflukennda hagkerfi og sem hefur kennt fólki að það er eini öryggi staðurinn til að geyma peningana sína. Það er í steinsteypu eins og stundum sagt og þetta er hérna hlut af sömu mynd.
0: Já, samt sko vinnist að vera vegna þess að fólk telur sér bara ekki geta staðið undir þeim lánakjörum sem að þar eru mest á bóðstólum. Þannig að þetta er mjög umhugsunarvert og nauðsynlegt fyrir okkur líka að vinna okkar heimavinnu hér.
1: Algjörlega.
0: Og þegar við lýsum því hér að eins og hérna á Íslandi hvað ungt fólk og erfitt með að eignast eigið húsnæði er ekki dælileg af því það er Seðlabankinn sem að setur útlána stefnu bankana tekur sér það vald.
1: Já.
0: Og þarna hefði náttúrulega verið eðlilegt líka dagur vegna þess að það er nokkið svo rúnum nema 20 ár síðan að lögunum Seðlabanka var breytt og þá hefðu þeir ákveðið hlutverk og þeir var gert með ákveðin skilurðum þess efnis að Seðlabankin myndi miða sína stefnu algjörlega við nágrannlöndin og við helstu viðskiptalönd okkar það var ástæðan fyrir að Seðlabankin gat fengið þetta sjálfstæði annars átti það að vera alþingi og hvernig hefur tiltekist með við þetta sem við sjáum í dag það er bara að það hefur ekki tekist vel í og Seðlabankanum að stýra því með við önnur lönd í kringum okkur þannig er ekki komið að laga breytingu það líka, þarf ekki að fara bara fyrir kjörna fulltrúa þjóðarinnar
1: Þetta er auðvitað risastór umræða og hérna sko flestum ber saman það að sjálfstæði Seðlabankar séu betri en að þeir séu ekki sjálfstæðir og hérna og þessuna hefur það verið svona megin straumurinn. Við þekkjum það reyndar frá Tyrklandi að Erdogan tók þetta vald og verðbólgan fór upp úr öllu valdi þar vegna pólitískra ákvarðana í aðdraganda kosninga. Ég held að við falið Seðlabankanum alveg gríðarlega erfitt verkefni vegna þess að við eigum 100 ára sögu af því að stýra málum með okkar gjaldmiðli og bæði við verðgildans fallið mjög mikið við höfum verið með dálítið þráláta verðbólgu þetta hefur verið miklu skárra núna síðustu 20 ár heldur en næstu 20 ár þar á undan þá fór verðbólgan alveg upp í 80%
0: já og meira
1: já og ég vil meira
0: 180, já
1: akkurat sko og hérna þannig að ég ætla ekki að hengja þetta bara einhvern veginn hálsinn á Seðlabankanum ég held að það einhverjar undirliggjandi ástæði fyrir því að okkur gengur hægar að ná niður verðbólgunni hér heldur en annars þar eftir COVID.
0: Já, en sem samt að við erum svo fámenn þjóð.
1: Já, og það að við þurfum að hafa ennþá hærri vexti. Vaxta stigið hjá okkur til þess að ná verðbólgunni niður þarf að vera svo ótrúlega hátt með aðra þjóðir og þetta er bara ein af hérna stórum ástæðan þess að ýmsir eru komnir á það að það sé skynsamlegt að skipta gjaldmiðil og það er ekkit hérna og þá maður ekkit að tala illum krónuna það er bara að vera kannski að horfast svolítið í augu við sögu okkar
0: þess vegna svo nauðsynlegt fyrir gjaldmiðil sko, að fara akkur dón í sögu líka Seðlabankans hvað hefum verið reynt að gera alveg frá því að Seðlabankin var rekin bara með eitt skrifbór sko og nýri hvað Hafnarstræti en sko á þessum rúmum 20 árum eða frá 2002 þegar þar til þið fengu þetta sjálfstæði að það verður ekki annars séð mið við það hlutverk og það er forsöndur og tilgang þeirra lagabreytinga þá var hún alveg skýr og að þeir áttu að miða sig alltaf við þessi viðskiptalönd okkar og einmitt við Evrópu og Norðurlöndin og annað það er bara ekki verið gert sko stýrivextinir 4% til dæmis í Noregi 7,25 hér hvað veldur því? Og í miklu smarra þjóðfélagi þannig að þarna er svo margt að þarna þarf allavegna að reyna kannski að ganga úr skuggum það hvort að horfast í öfu að þetta hafi ekki tekist sem skildi með fullan virðingu fyrir mönnum en hérna að þyrfti jafnvel að gera lagabreytingu á hlutverki Seðlabankans samtímis því að taka Landsbankan aðeins úr umferð til þess að mynda meiri samkeppni.
1: Ég ætla bara að nefna veist, bara aðra leið til að horfa þetta veist, ég er ekki að deila mat á hérna, einstökum áratugum eða svona heldur bara, það er rétt hjá þér að verðbólga er að jafnaði hærri hér heldur en í nágrannlöndum það líka rétt hjá þér að miða við verðbólguna þá eru stýrivexti Seðlabankans töluvert mikið hærri hér heldur en í nágrannlöndunum og ætlum við að hafa þetta bara svona áfram eða ætlum við að segja já við því að þjóðin fái að sjá annan valkost sem geti duga okkur vel til þess að ná þessu niður og kom okkur á okkur svipaðan stað og gildir hjá öðrum Evrópuþjóðum. Varandi vexti, verðbólgu og kjör til heimilanna, sérstaklega húsnæðislánum.
0: Já, það er veistu það að þó eigum heilmast eftir að ræða og þú eru bara að koma aftur og aftur og aftur þegar við eftir fjölmart í þessu en gott að fá svona þessa sín og þess að hlustendur geti og fólk geti átta sig aðeins á því hvernig þetta allt liggur út frá sem flestum sjónarmiðum og bara bestu takk fyrir komin enga til okkur
1: takk fyrir gaman að spjalla og alltaf tilbúin að koma aftur
0: og gangið vel í kjördæmavikunni
1: takk fyrir
0: dag B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar og fyrir borgarstjóri Reykjavík við tökum hún kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur verið sæl.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissald á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistarinn auðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn Sími 845 95 96 845 95 96 glg.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
1: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granithöllin.is Hamborgarabúllan Elskum alla Þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíu minna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12. Sími 588 2455. 588-2455
1: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan daginn og þakka þér kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, heyrðu, þú ert nú líklega að fara Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðalda í ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli, sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninu umsóknin rann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt þér svona þetta gaman sér upp af því að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöngu og sveitastjórnarráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég er komin hérna og verið að ráð upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babbi í bátinn hjá samfélkingunum með ráðherraskipan þannig að það fokast upp og þau kalla mig fram á Páll Jóhann og Steingrímur og segja að þetta gangi ekki upp og spyr bara hvort ég vil ekki bara fresta því ég vera ráðherra. Ég sagði við erum búin að ganga frá þessi sem þínflokkur ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúin voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi stað er þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LJU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála.
0: Mm-hmm.
1: Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráðherra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þingsamþykkt tillaga um sóknina er samþykkt með minni 16. júní 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsamþykkt tillagan áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri grænir voru formlega móti þessu í samkvæmt sína samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt. Þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar mætti hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó afhent ráðherrunum. Og ég þó ég stytti ekki og verið andvígur þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins.
0: Já.
1: Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsunatana til að hann gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarúti og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo meðin í ríkisstjórn og leggja fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og svo afstöðu og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir inn umsókn hún sendir en umsók þarna sem að dagsetan við vinni 16. júli 2009,
0: já.
1: Þá sendur hún umsók til inngöngu í Evrópusambandi. Og hún send á ensku þar sem að segir einfallega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinn þá munu þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og er átt við hafan ekki hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku. Og hún er ekki til samræmi við þá þingsamtunartillögu sem samþykkt var.
0: Já, akkurat. Þess vegna var gengið dálítið út fyrir það sem samþykkt var tillöguna.
1: Já.
0: Það var það gengið út fyrir hennar.
1: Sko, ef ég bara, með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá herra forsetið Evrópusambandsins ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins, alþingi sem hafði jú samtökt fulla fyrirvörum, að þeirra er hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt alþingis hafi sjálfsögðu verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrirvaralausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku sem að þó skilt
0: samkvæmt lögum.
1: Að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku. Já. Og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu umsóknum hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009 þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrti stjórnartíðin.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara svo ég kom að því síðar í þættinum en mér finnst að þetta sé frumskilriði að þessi hinn raunverulega umsókn sem að hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi sem að hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för eins og reynda staðrindin er í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna erum við byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já.
0: Og þá er byggt á þessum gömlu.
1: Já, sko, þá er ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamtunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Það er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að við síðar hvernig að við notuðum þá. Eða á að kjósa þess að fyrta fyrirvara leysa bréf sem að forsætisráðherra, utanríkisráðherra að skrifa undir og reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma að þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á. Síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið að stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendaða fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráður í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið er það að þetta er hinn formlega skuldbunding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög alvarlegt mál. Nú, en við kunni víkjum að þessu aftur setna síðar, eða kannski koma að í sambandi við þegar við förum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
0: Já, en það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnin umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofi strax?
1: Það var engi samstæði ríkisstjórnin en það kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
0: Nei.
1: Utan ekki að segja þar að þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingi og en ekki sem ríkisstjórnarmál.
0: Nei.
1: Þannig að það var mikil andstæða í þinginu.

0: stjórnsýslu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var að koma með máli í fangir þá gekk það ekkert fram
1: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild
0: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna á ferðinni er að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það sótt fulla og óskoraða aðild.
1: Já.
0: Enda ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem með fyrirvara.
1: Nei, þetta vilja að heilu löndin og þjóðna séu heilar á bak við umsóknum, ekki sagði.
0: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp þegar að við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaflan og sjávörðiskaflan og dýraheilbrigðiskaflan að þá geri ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að það að hver málaflokkur fyrir sig á ábyrgð hvers fagráðherra þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis þá sögðu reyndar við sem þetta mínur að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus og þetta væri bara svona til heima brúks.
1: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talaður áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður ekki sá.
0: Já, sko.
1: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
0: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst, þannig að þjóðunni viti hvað verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú í gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessu málum.
1: Já.
0: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna viðræður um þessa kafla og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og Alþingi setti með greinargerðinni gangi ekki upp að þeirra mati og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum á þannig að við getum fallist á að hefja viðræður.
1: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
0: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
1: Já.
0: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það veri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
1: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknin var lögð fram og fjármunirnir voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni

0: sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þarna var úthlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varðum þess að peninga? Þeir áttu auðvitað að fara í það að innlega reglur ESB.
1: Já, já, þeir voru, þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum.
0: Já.
1: Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búið til þess að innleiða þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því.
0: Já.
1: Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýjar stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
0: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað var þeim þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagssamtök fengið þessa aðlögunarstyrki. Hver ákvað það?
1: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneyti og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara átti þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara í, að með minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
0: Þannig að það fór ofsalega lágt, það heyrði enginn af þessu en þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslur. Þetta var ekkit í umræðinu hérna.
1: Nei, þetta, þegar verið er að taka við peningum undir borðið, undir baki, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
0: Nei.
1: Og það er gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utanríkisráðherra og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, laga heimi til að taka við þeim. Og þeir fara ekki í þingi fyrir ári eftir að þeir reyna átt að fara. Það var byrjað að taka við fjármunum. Áðurna var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim. Þetta var komið algjörlega í þrótt. Og hann lýsir því einmitt í bóksinni hérna ár drekans að hann segir að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt að í bókinni á þá leið að þegar ég sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnilega einhverjir sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdust eða í kjördæmi sem að þeim tengdust. Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
0: En nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningnum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skilt þeim er að byrta og þetta er rosa dæmi sem út að lýsa Jón og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
1: Já, það ætti að vera hægt að kalla rannsaka það en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafi neina persónulega afskipta alls ekki, þetta var unnið samkvæmt ákveðnum verkferðlum sem að setja voru, en enga síður það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
0: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
1: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get nefnt að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að Bændasamtökin neituðu að taka við peningum og sögðu ekki alltaf að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé.
0: Já.
1: Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn verið í gám.
0: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
1: Nei.
0: Við veitum ekki það, vegna þess að það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherranum. En það er annað mál. En já, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast að þá hérna, þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktur sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
1: Já, hún er rétt að fyrirti til að ég var andur því að við færum inn í Evrópusambandi. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt Alþingis og þeim fyrirvörum sem Alþingi hafi sett og ég hafi borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar að koma daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum og við skulum bara
0: Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöðu ráðuneytisins Varstu beðin að breyta þeim?
1: Sko það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilyrðum sem þar væri settu. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum. Þannig að þrýstingurinn komið sjálfur sér frá mínum samstarfsmönnum og ráðherrum og það var það sem þeir sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri, það væri gefið eftir og samþykktum Alþingis. En þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt Alþingis sem að frá þarna 16. júli. Fyrirvarandi voru taldur upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
0: Já.
1: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirværi er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinagerð.
0: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
1: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala hvað stoppaði umsóknina.
0: Já.
1: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
0: Já.
1: Þá er komin svona, þetta er unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem að á að liggja til grundvallar og er kvöldið sameiginleg samningsmark með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig að ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættu sem ráðherra, er inn í utanríkismálanefnd.
0: Já.
1: Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamþykkjun, hvort að þau muni samþykja þetta hana.
0: Já.
1: Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þarna verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum,
0: Já.
1: Hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við meðum halda upp í þeim vörnum og matalu öryggi sem að við erum. Og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
0: Já.
1: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilagi.
0: Akkurat.
1: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarendarinnar að þetta sé nöðsilegt til að ná samningu við Evrópusambandi í dýra heilbrigðismálum, matvælu og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
0: Íslensk lög, já.
1: Og þetta er togast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meir hlutu utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
0: Já.
1: Vegna þess að nú og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninganiðurstaða sem að tillögu sem að þetta voru laða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
0: Nei.
1: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi fríaldið minna hafi verið 2011 þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllumst á að forræði þeirra í sjávarútvegsmálum annars geti kaflinn ekki verið opnaður
0: að þeir færu alfarið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum annars geti kaflinn ekki opnaður
1: já að það lægist nýtt fyrir að við ættum að fallast á það var hægt að ræða einhver frestunarskilirði og þannig og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að opna ekki sjávarútvegskaflann mér er síðan þá eins og þú segir réttilega en að þá er mér sakur það að hafa stoppað en ég sagði bara við ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máli inn til alþingi svo það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir hún bannar það að hún sé framseld.
0: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
1: Já.
0: Já.
1: Nú svo heldur þetta eins og veist hvað áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 þannig og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörun ef hann hefði haft kjart til þess
0: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi bellinis frá, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið þér inn í þinginu
1: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér er jú vikið úr ráðherra embætti í áramötin
0: 2011
1: og þá kemur næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til þess að nýr ríkisstjórn verði samningalíparari.
0: Næsti ráðherra muni það fallast á að breyta samþykktu þínsins.
1: Já, sko segja allavega að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
0: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki eins og það heiti að þú neytar að ráða þessar umsókn. Var það ástæðan?
1: Sko, það liggur fyrir að það er ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hann hafði sett.
0: Já.
1: Og það bara lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
0: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bara ábyrði?
1: Sko, ég ber þannig sér, sem ráðherra ábyrða því að fylgja samþyktum alþingis. Og ríkisjóðnum var búin að samþykja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ef við erum að víkja frá því, þá verði málið að fara aftur inn til alþingis.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrða á málaflokkunum. Atveða, hvaða fag, hver fagráðherra ber ábyrð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráðherra fari með einhver mál í heilsinni þá ber hver ráðherra ábyrð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópusambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda áfram samningaviðræðum í Ég sjá var þetta í meðan að við veitum makril. Það bara og
0: þeir hóttuðu... Hún er allt brjála á þeim tíma.
1: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja umsóknin sjálf verði stopp í áslokt 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að alla forsendur til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
0: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknina.
1: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart alþingi.
0: Já, ég segi
1: það. Þannig að...
0: Nei, en þau vissu það. ESB var búið að koma staði að það væri ekki rétt að væri einstakur vilji á Íslandi og alþingi til að fara hann inn.
1: En sko, þeir, en svo ef þau hefðu viljað halda áfram þarna 2012, þá hefðu geta gert það, en þá verður bara pólitísk uppstofnun.
0: Já.
1: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður Vafge í febrúar 2013 Jóhanna Sigurðardóttir hefur listi yfir að hún ætla að hætta sem formaður og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna þannig að
0: gáðustu upp heldur finnstu það var rétt orði
1: já og þetta var allt komið í þrot meiri hluti, stór hluti þingbala Vafge hafði yfirgefið vinstri sem hann grænt framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir að vera stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákvöður. Áður en að kjörtímabilið er búið að hætta formösku.
0: Já, og Árni Páll tók við.
1: Já, svo því hann að það eru Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gera sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvari.
0: Já, segðu mig þá eitt Jón sem er mjög áriðandi áður við fáum auðlýsingar hérna að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvið slíka umsókn hvaða afleiðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulega sem gert er að þú bara hættir allt í henni meðu kafi þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi er þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna
1: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Bæði hvernig að við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir. Og Ísland sem er lítið land og við séum með stór hjarta þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til.
0: Mm.
1: Og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og ykkur sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans?
0: Mm-hmm.
1: Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum.
0: Mm.
1: Þannig að þegar að farið að sækja aðeita svona ríkjabandali, miklum fleiri hundru miljóna þjóðum samanlega, þá eigum við að stíga varlega til jarðar.
0: Mm.
1: Og
0: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur, Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónum sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu með tengin hvert þessi peninga fóru
1: Það kemur upp þegar að áfandraga umsóknuna tilbaka
0: mm-hmm.
1: þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkir styrkirnir sem er gáu Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minna að vera bara að greiða okkur 4-5 miljónur eða okkur áttar sem áttar að koma í miljardar sem áttar að koma í þessum pakka
0: Já.
1: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka þessu krafa að þeir styrkir séu endur greiðir sem að voru komnir
0: Já.
1: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að eitthvað megin svona dettur niður og kannski er það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfu sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðurra utanríkisráðurra á vissan hátt þjóðréttarleg skuldbinding og þeir hafa lögum samkvæmt heimild til þess að skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafir í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur hún svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
0: Og það samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég rættum að þurfa að skoða þetta mál betur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Steingríms. Við komum hér aftur eftir skamma stund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Gluggameistari nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gluggameistari nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni, útvarpsaga.is.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auðlýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Dún ykkur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er verðt að skoða nánar. En Jón, mér langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum alltaf að tala með ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko þegar var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis þá var alltaf verið að kíkja í pakkan. Fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál. Hvað segir það?
2: Já, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum á þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum nú óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
2: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að sagði, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þegar stóð til að flýta okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækjum þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býta við, eru þið ekki að sækjum að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuðu að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækjum aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo okkur sýnist svo í mínu samskipti verður bara samvætti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá er það bara ekkert að marka og það er svona ég getur bara að því að sumir ráður er að vísa til einhver orðaskipta sem eru hafi átt við einhverju á erlendi grundu ég mann þegar ég fór til Frakklands bara gaman að segja frá því fór til Frakklands í 2009 á alþjóðlega ráðstefni strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fer með fór með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði bara við einhverjum í guðanabælinum látið ykkur ekki dett í huga að vera að sækja um að þetta er bara samtunni sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagri svona fyrirfram.
1: Já. En sko finnst þér þetta varasöf með yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þú að þessu? Á hverju erum bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þeir hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaði úr Elma Jensen og núna hefur getur við vitnaði fleiri sem segja byrja við á hverju eru þið að sækja eru þið einhverju þjóðarslýri klemmu við höfum það gott við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilir en Evrópusambandið við getum gert samninga við hverjan sem við getum á okkar eigin forsendum það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandi það voru því að bundið að hönum ytri mörgum Evrópusambandi og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku
1: þannig sko, að þessi þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita hvað okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin en nú ESB til dæmis að breyta sínur reglum þannig að ef að ríki bara búið að samþykja þá tekur það gildi við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslust þjóðarkaður
2: Nei, sko, það engin trygging hverju því að verða haldin einhverju önnur þjóðarkaður og síðar svo, við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnum að aftur kalla umsóknina og hún telur sig umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð næsta ríkisvöldum sem tekur við á þessari hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisvölda og þegar við þessi vegferði fyrir í gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisvölda forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún maður að meta það sjálf?
2: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
2: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og þannig að loforðum þetta allt saman eru bara loðin loforð.
1: Það er ekkert bindandi fast í hendi.
2: Það er ekkert bindandi fast í hendi. Og að því við þú myndist nú að sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar. Sem að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða allkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsamættinu tilhugnar.
1: Já, og það sem stóð í fyrri umsögninni.
2: Já, hún veit þetta að hefur ekki svarað því hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þú ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefa út heilmikinn bækling leiðbeiningar eða útskýringar og hvað sem voru að kjósa þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Ættir að gera það,
2: Jón. Minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfirsést bara hreinlega.
2: Já, henni yfirsést margt, sko. Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislanar ástæður, eins og Það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
2: Fjarri því og þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
2: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin, við getum ekki lofa annari þjóðarakræðislu, við getum ekki lofa stjórnarskránbreytingu
1: Já, það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín er, hún er bæði lagalegs eðlis og snýst líka um framsetningu upplýsinga.
2: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmitandi í mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningaratið á hverjum tíma.
1: Var já, það sem meitlaði stein með
2: þessi. Það sé ekki meitlaði stein já. Og núna og
1: Þannig að við, sko, þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lært heima eða allavegna ekki kynnt sér máli til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána, það er mjög átakalegt að sjá það.
2: Já. Og fleira sko að ég er með þessar regl, þessar sem þeir gáðu út greginn hann það hjá landskjörstjórn og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvitnun hversu stóran hluta af reglum Evrópusambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga býtum stóran hluta, er það mælt í kílóum er það mælt í orðum eða tölustöfum sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á það hver stóran hluta, byrjuðu, það eru ákveðin fullveldis atriði. Það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum. Það eru þau grundvallaratriði sem lúta að sjálfsákvörun rétt þjóðarinnar í grundvallaratriði.
1: Þannig að ég... Hún fer út fyrir hlutverk sitt.
2: Að hún, landskjörstjörn er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að að fara að fapulera svona mínu mati. Þetta minnir mig á að ég sé komin að einhverja hálfið drikið svo það fundið á Jóhannu.
1: Sko.
2: Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug.
1: Já.
2: Og svona og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópusambandsins og þá fara þeir að fapulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafiðist. Þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Hún er ekki leikrit.
1: Nei, hún getur verið loka atkvæðagreiðsla.
2: Já, hún er það að hún er þessi eiginlega loka atkvæðagreiðsla. Sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já. Þá er ekki þar með sagt að það verið ákveðið að fara í aðildarviðraður. Það er ekkert sem segir að það skuli gert. Og þó þú segir nei, þá ert ekki búin að loka á all samskipti og þú brendin í að þú ferði annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum. Og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig. Það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur. Það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum. Þannig að þessi nálgun að hafa sig að gera einn aðildar samling og greiða atkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópusambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu.
1: Akkurat. Jó, bara svona þegar tíminn er búinn hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stór mál hér inn í þennan þátt sem að verð að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja þetta bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega er þið þá veitt í að þjórað hvað greiðslinn hefur sagt eru já núna 2009. ágúst er ég það sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunarferli farið af stað
2: Það má hann segja að þessi vist aðlugunarferli nú þegar í gangi
1: Já.
2: Taka makrýr samlingin sem að gerðu var
1: já.
2: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna er búið að semja sig niður í 10%
1: Já, meðum veiða í gegnum færhengar
2: og gegnum færhengar sem engin makrýr
1: og landa í núri
2: sem engin makrýr veiðir Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka hún þarf náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli.
1: Er fólk að segja satt að þínu mann? Er
2: það kannski, kannski heldur það sjálft.
1: Mm.
2: Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
2: Og það að vera frjáls,
1: mm-hmm.
2: það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlegg sem þjóðin á.
1: Já.
2: Það er frelsi og þá var það þegar við öðluðumst frelsi á ný þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða og það er á grundvelli frelsinsin þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu að vera frjáls og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þetta frelsi til að athafna já þá erum við bara við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðar okkar en við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að hjóður atkvæðagreiðslu
1: Já, en samt þetta getur líka verið loka atkvæðagreiðsla það er engin trygging svo segir fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu einhverjum síðari stigum
2: Nei, það er bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóðaratkvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið innlegða eiginlega allt að það fyrst samþykki ríkisstjórn hvert kafla niðurstöður hans, svo förum fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá ríkisstjórnin búin að samþykkja þá, þá utanríkismálanefnd búin að samþykkja þá og þá eru raun alþingi búin að samþykkja þá og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir þá að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslum þar sem þegar gert eftir þau að hafa bakka út úr þeim það er svona bara skulum við bara vera frjáls Arnlaugur bara frjáls
1: Láta það vera loka orðin að þessu sinni Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra bestu þakkir að koma hingað til okkur út að sögu útskýra þetta einstaklega vel þar sem maður hefur gengið á og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og verið þér sæl
2: Takk

0: Kottu bara í lúguna. KFC.
1: Snirtu veru verslunin Glæsibæri auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtu veru verslunin Glæsibæri.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þáttur við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Halldór Grétar Einarsson, fídemeistari og stofnandi skákdeildar Breiðabliks. En hann jafnframt formaður meistaraflokksráðs deildarinnar. Sæll Halldór og velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir og alltaf gaman að koma.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Bara segið þetta yfirleitt, því það alltaf gaman að fá okkur. Hingað við skákborðið, skákborðinu. Það var mót núna á Bólungavík, þú ert ættaður frá Bólungavík.
1: Jú, jú, ég Bólungavíkur.
0: Og þú varst með ammælismót þar núna daginn.
1: Já, eða raunin það þannig að við höldum alltaf mót fyrstu helgina í júli í Bólungavík. Það var svona bæjarhátíð þar sem heitir Markaðshelgi og síðan erum við bara alltaf að finna eitthvað svona tilefni. Fyrsta móti sem við heldum þá var Daði Guðmunds áttræðir. Þannig þá var það bara ammælismót til heiðis Daða Guðmundssonar. Næsta dagur þá var Sæbjörn Guðfinnsson áttræður og þá var það bara hann. Og síðan hann koll að kolli og núna var ég 64. mars og þá var þetta mót bara sagt ammælismót Halldórs Grétars 60. Þannig það nú. Við, í þessum mótum sko, þá það Við erum ekkert að auglýsa þetta mikið eða vera með einhver vellaun eða annað en við erum bara hittast þessir sem að ólust upp í skákinni í Galanda í Bólungavík í sjómannastofunni og til mest núna þá var þetta 10 manna mót og þetta hefur lögt verið svona 10 til 12 manna mót sem við hefum verið að halda þarna.
0: Já, ég sé, þetta sterkt mót.
1: Alveg gífilega sterkt en það eru bóluski skákmenn frekar sterkir svona. Já, við erum allt ég held að ykkur að sagt að daginn að líklega væri ef þú tekur bara skákstig samtals og einhvern veginn deilir að það íbúafjölda þá væri þeimlega Bólungavík sá bær á Íslandi sem að kemur best út
0: Mekka skáklýsins
1: Já, ég held í fram sko já. Við vorum að tala um þetta fyrir þáttinn og þú varst eitthvað, já, þetta Mekka skáklýsins á vestfjörðum Nei, allan á Íslandi sko, ef ekki heimsins og það voru kannski ein borg hérna í Úkraínu sem heitir Líf sem að Margi Péturs stórmeistari býr nú þar eru dóldið mikið af stórmeistarum og bara heimsklassa stórmeistarum þannig það kannski sá staður í heiminum fyrir utan Bólungavík sem að vera að segja að vera síða svona mekka skákarinnar að mínu mati alltaf smá hlutröðu kannski
0: Já, já, hefðu talandi þetta smá gróp, hvernig var þetta sagan með þarna, var ekki Sjórt og Adams þarna með hérna annar var sterkasti skákmaður Bretland segja og hérna hann var sterkasti svo hvort það var Adam sem að hérna hækkaði svo eða öfugt
1: Já.
0: Og flutti svo í götuna hjá hinum og þá fór hann nú þegar að vera sterkasti skákmaður Bretland segir ég að vera annar sterkasti maður í götunni
1: Já skettilegt
0: Ég man ekki Adam var nú sterkari þannig að ég veit ekki hvernig þetta hefur
1: Já,
0: hefur verið. Það hefur átt marga sterka skákmeistara, eins og já. Þið í Bólungavík.
1: Jú, jú, við en talandi hérna Nægal Sjórt, sko, þá náttúrulega hann góðvinur Íslands, Íslandinga og hefur telt hérna marga oft. Og frækt einvið sem hann telti við Hjörvastein í salnum á sinni tíma.
0: Já.
1: Og einhvern tímann telti hann á Grænlandi líka. En ég hefur svona fylgjarn með hans á Facebook og hann ofta með mjög skemmtilega pislað þar og svona spekulasjónir.
0: Er hann svolítið virkur?
1: Já.
0: Í sko kringu skákina
1: hann það, hann líka nú eitthvað í skák pólitíkinni, mann ekki hvort en hann ekki ykkur hérna embættismaður hjá Fíti eða beðið sér fram með
0: hann beðið sér fram sem fórsetta Fíti 2018 minn með að 2016 það var í Baku 2016
1: Já.
0: Og dróð sér tilbaka og hérna fekk svona, feitt brauð í staðinn
1: já, ok hann allan hefur alveg sína skoðanir og náttúrulega feikilega sterkur skákmaður og hann teldi náttúrulega á sín tíma hinsmestara einvíð við Garri Kasparov í London sem var þá hinsmestara einvíð sem var svona fyrir utan Fíti
0: en
1: það voru sterkir skákmaður sem að drófa sig út úr Fíti, fannst þetta Fíti var orðaldið spilt og stopnuðu svona sérstætt bara samband aðvinni skákmana og það var síðan haldið þetta hinsmestara einvíð þessa óháða sambands og milli þá Kaspar og svo Sjórt og Kaspar vann það reyndar með yfirum
0: Já.
1: Ég heyrði sér nægt að mann í Sjórt í samband við þetta þá sagði hann að fallið á því að hann fór alltaf í ræktina áður en hann teldi, áður en að skákin byrjaði. Og hann sagði eftir einvíð hefði hann komst að því að þetta hefði ekki verið mjög skynsalegt.
0: Þannig að... Það var sko lítill þar hann.
1: Já, já, eitthvað ekki passað og hann var búin að báða okkur að sérfræðinga til þess að segja sig það að þetta var ekki skynsalegt.
0: Hann hefur byrjað á seint að æfa.
1: Já, eða það eitthvað þannig, en kannski bara betra að eins og Magnús Karlsen, hann séfur yfir tóldi bara langt fram að þann til að fara að tefla. Kannski vaknar einum, tveimum tími fyrir skákina og þá kannski heilin bara í bestu formill að tefla.
0: Já, já, sem eru að undirbúa sig marga klukkutíma og svo eru þau örð þreyttir þegar koma að skákborinu og þurfa kannski að tefla langa skák.
1: Já, það sér náttúrulega eitthvað sem menn þurfa svona temja sér í þessu skipulagningu kringum skákmót, hvernig er hvernig er að hætta allmest

0: og fjöllin.
1: Hafið eða fjöllin.
0: Já, hafið eða fjöllin. Já. Og sumir túlka þannig að það sem vera svona bera saman hafið eða fjöllin, hvort er betra. En í rauninni kemur fram í textanu, sko, þá var það kannski dálítið hvað dregur menn á þessar slóður eins og hann fyrir vestana sem ég þekki vel það landslæði, hafið eða fjöllin eða það fólkið en ég myndi segja að það tengist allt saman
1: eða sól á leysið
0: það alltaf sól fyrir vestan allan hann þurfa að marka
1: er ekki eitthvað sólstöðu kaffi þarna eitthvað slóðið, hvað heitir þetta?
0: Já, það er sólakaffi það þegar sólin byrjar að skína eftir áramótin það svona einhvern veginn meðan janúar þá eru bara bakaða pönnugökur og síðan bara skín sólin þarna í, og menn eru að skýðum bara í
1: ég skil
0: þetta, það er alltaf sólannar allan að maður man ekki eftir öðru
1: já, ég fór nú að skoða þetta með lægi, þetta eru fjallabreður
0: já, þeir sem sagt eru að flytja það
1: já.
0: En það margir flytta það en upphæðlega þetta sem sagt maður frá Flateyri sem heitir Ólafur Ragnarsson og kallaður Óli Popp hann semur þetta sem þetta árið 1981 það svona á þeim árum þegar ég að byrja að tefla þannig að þetta dálítið svona tengt því líka og hann að þetta bara einstaklega fallegt lag og hann að semja dálítið það að búa fyrir vestan
1: Já.
0: Það sem fjallin hafið og fólkið
1: Ég fletti eins og aðeins upp, þannig að fjallabræðir eru miklu meiri en hefðbundin karlakór, þetta eins konar vinahópur, tónlistahópur og menningarfyrirbæri sem að rændu sinna að rekja til vestfjörða, einhver flaterar og nágrinnis og hérna voru stofnar hvað, 2026 þegar Halldór Gunnar Pálsson fekk þá hugmynd að safna saman félögum sínum og syngja í ammali sínu
0: Já, þetta lítur samt að vera fyrir 2026, þetta verið 2016 eitthvað svona myndi halda frekar
1: Var eitthvað sungið í sertu samanum við þinu? Fyrir
0: nei,
1: vestan?
0: Nei
1: Gleimdist það bara?
0: Já, sennilega Ég nú reyndar ekkit mikið í söngnum En það var reyndar í ammæli mínu var hérna á Eurovision sönguna þannig hún hefði alveg geta tekið leið en það var samt ekki gert sko
1: En hérna Bólanguvík, margir sterkir skápin komið þaðan og það var eins og ný allan einu sem sé mann eftir Íslandsmóti þetta, þegar Jón Viktor vann að það Ísland fyrir hraðskák þá sem að
0: Sko það bæði yfir haldi Íslandsmóti í hraðskák og það var kannski má segja eitt skipti, þá var búið að auðlýsa Íslandsmóti í hraðskák í Bólanguvík og svo bara streymdu menn út á flugvöll til að taka flugið vestur fyrir vestan beðið Daði Guðmunds svona sem svona okkur mentor þarna skákfaðir í Bólungaegg hann beðið og var bara tilbúin að tefla og þá var Guðfríður Lilja fórseti skáksvonarsins en það var eitthvað að veðurhreldum skákmönnum þarna á staðnum og það var ákveðið að fara ekki vestur og mótið var bara blásið af og haldið seinna en Daði Guðmunds, hann hefur alltaf haldið fram að hann hafi orðið Íslandsmeistari hraðskák þarna því hann var eini sem mætti
1: Já.
0: Og hann alltaf hefur það heilmikið til síns máls
1: Það er engin ánlega sem kemur til greina
0: Nei, hann var eini sem var hann á staðinu er eindar voru kannski ykkur unnstöfnum Magnús og fleiri sem hefði getað telt við hann en það var ekkert að fylgja sögunni en síðan var haldið seinna Íslandsmóti hraðskák þarna og það getur vel verið að það sé rétt hjá Jón Viktor hafi inn í það og það líka landsliðsflokkur var haldið hann og skólaskákmót Íslands hefur haldið landsmóti í skólaskák hefur haldið nokkru sinnum þannig að það alveg heilmikið skákstarf sem hefur verið þarna fyrir vestan og sérstaklega á sem árum svona þegar ég var alast upp kringu 1980 þá var bara heilmikið í gangi þarna og það sem var líka svo skemmtilegt var það að það var farandverka fólk var dóldi mikið á ferðinu það var mikil vinna sem var í bóði og gott kaup þannig að það voru skákmenn frá höfuborgarsvæðinu sem að voru þarna yfir sumarið mörg sumur og þeir sem að byrjuðu að það ég held að

0: Ég fer rétt með það, það var Áskir Þór Árnason sem bróði Jóns Elts. Jónas Pétur Erlingsson og Guðni Sigurbjarnar. Síðan setna þá komu Þorsteinn Þorsteinsson og Bjarni Hjartarson. En þá setna þá var það Árni Ármann Árnason sem var formaður talsvers Reykjavíkur mörg ár og Róbert Harðarson sem við þekkjum öll, Róbert Lagamann. Ágúst Sindri Karlsson, hann var líka og fleiri, Karl Þorsteins, alþjóðlegu meistari. Þannig að við fengum dóltið á sumrin, fengum við dóltið góða skákmenn til þess að æfa okkur á.
1: Þetta meira að minna allt titilagar.
0: Má vel að segja það?
1: Svolítið skrýti. Eða skemmtir?
0: Já, ég myndi kannski segja að þú veist að ég vil vera smá groppin að þeir náttúrulega fengu svo góða kennslu hjá okkur þjálfun. Hvort sem að við vorum æfingapúða fyrir þá eða auðvögt. Og það myndi líka bara góð tengstann og vinskapur. Síðan gerist það 1980 þá 1979 þá eru skákæfingabúður á Kirkjubæjarklaustri fyrir unga skákmenn og það eru sendir held ég 5 skákmenn frá Bolungavík en það var ekki til orðast mikið peningur þannig að það var tekið víksill fyrir æfingagjöldan og ég held að þetta hafa verið 250 krónur á þeim tíma 50 krónur á hvern og þetta var síðan bara skuld
1: Já.
0: En síðan farið í alls konar svona sjálfbúða eða sem fjáraplanir og meðal annars manni eftir ykkur tíma var verið að naglreinsa spýtur og svona og það fyrst ykkur peningu fyrir það og svo eitt skiptið að þá er býst hans skáteldin að fara í útskipin á fiski og þá er Jóhann Hjartarson sem var ný orðin Íslandsmeistari 17 ára gamall stattur á bólinga, einhver var heimsæki Árna Ármann og hann bara drifin í útskipin og þessi útskipin hún tók svo vel að það kláraðist að borga víksilin
1: Já það var nú aldrei verið vandræðan hann fyrir vestan og ná okkur í peninga
0: Nei
1: En það verið úrraðið góðir.
0: Verið það en líka bara það að þú veist Íslandsmeistarinn skák 17 ára farið þannig útskipun til þess að fjárafla, mér finnst það hans er gott. Þessi gæti alveg séð Vigni Vatnar fyrir mér í svona, hann alltaf rammur að afli orðin kallinn og væri ábyggilega vel liðtækur í svona.
1: Já, pabbans Stefán, hann sagði nú við mig þegar að mastu í fyrra þegar að stórmeistarlaunin voru tekin af og hann ætlaði bara að senda strákinn á sjó hann nú gamalt skipstjóri kallinn og hérna hefði ekki uppbyrðis að vera að tefla
0: nei.
1: Og hérna þannig að hann hefði getið endað þar
0: Já, og það er kannski heldur ekki svo slemt að það skerpa sjóinn
1: Nei, alls ekki
0: Ég veit að sýstur svona minn, hann honum beðist núna að fara á sjó á Patrisfirði á svona trillu með 75 ára hérna trillukalli og hann unni sér bara vel hana fínar tekjur og þeim kemur bara mjög vel saman gistir heima hjá trillukallinu og hans konu þannig að þetta er bara mann bændið að fara á sjóin
1: Já, örugglega En mótið, ammælis mótið þitt þetta, hérna Þessu var slegið sama, hvað kallar þetta, markashelgi?
0: Já, þetta var sem taldið sem bara hluti af dagskráni á markashelginni.
1: Og hvað gerist á þessu, er þetta svona bæjarhátið?
0: Já, þetta er bara svona típisk bæjarhátið. Byrjar á föstudegi og fláir svona kvöldvaka og bæjarbúar skreita hjá sér, blátt og grænt eða eitthvað, eða hvaða lítið sem voru þarna. Og síðan er bara ball og markaður og gólmót og ýmislegt sem í gangi en við teldum sem sagt mótið á laugardagsmotninum
1: í
0: gólskólanum í Bolungavík sem frekar nýlega byggður en er mjög svona góðan sal sem að er alveg henta frábærlega fyrir svona lítil skákmót og við vorum með útsýni þarna bara yfir gólvöllin í náttúrulega bara brakandi sól og blíði
1: Já, flott. Og þú ert nú alltaf í gólfi, þannig að þú er alltaf haft kylfun og tengið þær með þeir ekki?
0: Jú.
1: Og spilaðu þar í gólfi ekki?
0: Já, við fórum í gólf þarna og þeir sem þekkja Guðmund Halldórsson, hann fór náttúrulega með okkur til Albaníu, var í vestfirska leiðinu þar. Mm-hmm. Hann svona nýbyrjaðar í golfi og hann fór með okkur og spilaði hring þarna í Bolungarvík og var bara nokkuð frambærilegur, svo þetta bara vel.
1: Já, en þú lentir í öðru sæti á þessu afmælismóti þínu en þú fjast samt átta vinning af nýjum sem náttúrulega frábær árangur í svona sterku móti en Magnús Pálmi félagiðinn, Örnólfsson hann fekk 8.5
0: Já.
1: Þau hvernig gerði hann játtifli?
0: Ég held að hann hafa gert játtifli við Egilsteinar
1: Vinsinn
0: Já, en hann fekk reynilega ekki skilaboðin
1: Nú?
0: Þú veist, ég átti náttúrulega ammali Þannig það gáði mér allir ammælisgjöf með því að tapa fyrir mér
1: já,
0: Magnús Pálmi
1: og þetta komið skýringin
0: Nei, þetta var mjög sterkt mót eða mjög þétt mót og það var bara mjög gott hjá mér að ná 8 vinningum að 9 en eins og ofta svona í seinni tíða þá er Magnús Pálmi að hafa mig hann er hérna ég alveg búin að viðkynna það hann orðin aðeins betri
1: hann mér taka þér
0: Ég segi kannski ekki tak, hann bara orðin betri.
1: Það hlýtur að hafa taka var að vinna því.
0: Ég vinna hann alveg stundum.
1: en þetta er eiginlega farið svolítið eftir bókinni, þessi stigabókinni, því að allan að í hraðskástígin þá er Magnús Pálmi, hann er með aðeins fyrir ofaði í hraðskástígin, svo kemur þú.
0: Já.
1: Hann er eðlilegt, svo kemur Guðmundur Halldórsson. Mm-hmm. Í þriða seti og svo Unnsteinn Sigurjónsson sem var þetta, Magnús Sigurjónsson, það er náttúrulega gríðarlega sterkir, Daði Guðmundsson.
0: Jú.
1: Og hérna Halldór Pálmi Bjarkason, Egil Steinar Ágústsson, læknir.
0: Einmitt.
1: Sæbjörn Guðmundsson, mm-hmm. hann er nú þræl sterkur, hann hefur kannski mátt vera aðeins ofar.
0: Já, hann er náttúrulega vinna oft þessi mót hérna í öldungamótin í bænum.
1: Já, mjög sterkur. Og Nirvan Halldórsson.
0: Já. Og Karma Halldórsson. Svona bróði Nirvans og þá sonur Halldórs Bjarka. Mm. Hann gat ekki verið með því að hann var undirbúið fyrir próf en hann er náttúrulega einn af þessum aðlefnilegustu skákmannum Íslandi í dag.
1: Já, ungu strákur.
0: Já, og hefur telt mjög okkur á þessum mótum áður, sko, maður ekki með ár.
1: Er hann ekki svolítið á hvað Indlandi? Er þið ekki svolítið þannig að milli?
0: Jú, þau er fjölskyldið eða sem sagt Halldór Bjarki er pappi þeirra og hann er á indverska konu Og þau eru svona hálft árið á Indlandi og hálft árið á Íslandi. Koma hérna svona, þessi apríl eitthvað svona hverju ári og fara kannski í september og oktober tilbaka
1: Já.
0: Til Indlands.
1: En ég sá í svona aðsendi grein svona með frétt þetta mót. Mm. Ég sé að það á myndum að það hafi verið sól og mjög gott veður. Bara kannski sól eða ekki?
0: Jú.
1: Og það talaði um að þig sko til heiðus Halldóri Grétari sem áratugast skeið hefur lagt íslenski skákhreyfingu lið með margvíslegum hætti hann hefur meðal annars setið í stjórn skáksambands Íslands stofna skákdeild Breiðabliks sinnt þjálfun og skákmannahaldi og skrifa fjölda greinum skák í gegnum tíðina framlag hans hefur haft í ákvað áhrif á ótal skákmenn og íslensk skáklíf ég ætla að taka undir þetta er alveg rétt Þú verður líka sinn tæknumálum var kannski fröngu öllir því að skákina voru í beinni útsendingu.
0: Já, ég hef svo smála gert ýmislegt og komin að þessu og haft bara mjög gaman að því. Já. Þannig að rauninni þetta er...
1: Þú gerir bara það sem finnst gaman, ekki?
0: Jú. Já. Ég, mér þess að Daði Örn Jónsson, hann var sá svona að byrja að rekna íslensk skákstík, síðan tók ég við á honum og var nokkur ár.
1: Hann er alveg horfinn í byrjarskákina, ekki?
0: Jú. Hann nefndi dálítið mikið í bregskókinni og svona skákreiknum, mikil sérfræðingu þar. Mm-hmm. En ég veist þeim talandi að gera bara það sem er skemmtilegt að ég var búin að vera að rekna íslensk skáks til kannski í svona 10 ára eða eitthvað og þetta var orðið svona frekar bara mikið vinna og leiðilegt. Þannig að þá hætti ég og Páll Sigurðsson minni mig hafi tekið við.
1: Skáktur ég?
0: Já,
1: síðan... Formar Tafla Skarðabær?
0: Tafla Skarðabær. Síðan var þetta hérna byrjaði að tefla, nei, ég reknaði þetta hjá Chess Results og hérna út í Austurríki. Og síðan endaði með því að við hættum með íslensk stig og notum bara fítistíðin. Og ég held að þessi bara ágætist þróun.
1: Já, við erum hætt að vera með íslensk stig, bara alþjóðlega skástig sem það reknum.
0: En síðan á eftir þegar við fyrir að tala um vignum vatnar í Kanada, þá Það var það mjög aðdilsert að þar eru notu kanadísk skástig.
1: Já, ég tók eftir að hann var skráða með 2649 stig.
0: Já, með mitt.
1: Ég hugsaði hvað, ok, hann er hérna...
0: Hvað bara yfir 2,6 eins og hann ætlaði sér.
1: Já, hann er búin að ná markmiðinu og hérna 2649 stig en það eru kanadísk stig eða hvort eru amerísk, er þetta sömu stíðin þannig kanad og amerík, bandaríkjánum?
0: Ég bara ekki viss. En eins og ástandið núna milli Kanada og Bandaríkjana þá myndi hann bara halda þetta væri bara kanadísk stig sko.
1: Já, hann ekki reynilega hefur vignið telt í Kanada áður hraðskákir sem hafi verið reiknaðar
0: Já, og líka bara hérna kapskákir
1: Og kapskákir, já,
0: hann telti í móti þarna í
1: Bara fyrir stuttu?
0: Var það í fyrra eða hitti fyrra sem stóð sig bara mjög vel
1: Var það ekki fyrra bara eða?
0: Gæti verið sko Hann allan að komin í með góð sambönd þarna til Kanada og hefur verið að tepla þarna alltaf öðru hverju.
1: Já, já. 2649 svo, sko, eins og þetta í dag, þá verið náttúrulega kapskákin og atskákin og svo hraðskákin þetta allt ólík form, sko, það segja tímalengd.
0: Mm.
1: Það stig fyrir, alþjóð og skáksabætti gefur þú stig fyrir hvert form.
0: Mm.
1: Og vignir svona hefur sem nú ánægðalega, það nú ég ætla að fara að segja félagi þínu en það ekki lengur
0: sko
1: við kannski koma að því og eftir eða hvað
0: já, við getum alveg gert það núna veist þú nefnir þetta að ég félagsmaður í hérna skáldið Breiðabliks
1: stopnaður
0: og í stjórn þar og formaður meistarflokksráðs en síðan ákveði núna voru að breyta hans til og ég mun tefla fyrir Dímon frá Kolsvelli í vetur með þá félögum mínum öðrum bólvískum og meðlega að segja til bólvísk innrást til Kolsvallar en þannig eru Magnús Pálmi Guðmundur Daða, Unnsteinn Sigurjóns Magnús Sigurjóns og fleiri
1: og Stefán Arnalds
0: Stefán Arnalds, náttúrulega stofnandi skáldeildar ungmannafélagsins Dímons
1: Já, Íþróttafélagi Dímons
0: eða Íþróttafélagi Dímons
1: og hérna, já, þeir hafa unnið, hvað búin að vinna fjórðu, þriðju og svo aðra og núna að fara að keppa í fyrstu deild.
0: Já, konur upp í næsta efstu deild.
1: Þá styrkja þessi með að fá þig.
0: Já, já, og fleiri, þannig að þetta er...
1: Geturðu nefnt þá þess að fleiri? Er það
0: já, ég sá að þá komin hann að bæði hann Stelios, gríski stórmeistarinn og hvort það var ekki Lúk van Veli líka frá
1: Hollandi. Lókurinn er svo að kalla það.
0: Já, já, já.
1: Hann var með okkur í Bólungavík þegar
0: á gullaldar árunum okkar þetta félagi Bólungavíkur, þá voru þeir báðir sko, miklu og góðu félagar okkar og þeir bara elta okkur til Kolsvallar, það bara þannig
1: að ef að þeir mæta í haust þá eru það að fara að vinna fyrstöldinu
0: það getur alveg gerst
1: þannig að öllu óbreytu
0: já, sem á ekki gleyma því að Dímon er að fara í Evrópukeppni tafélaga, núna í október
1: Já, við kannski förum í það og eftir að þess að klára með Bólungavík að því vorum að tala Jón Viktor hann var Íslandsmeistari í hraðskák þarna á sínum tíma og þegar Guðmundur Daðason var Íslandsmeistari að því engin mætti
0: Já, Daði Guðmundsson,
1: sem
0: er samt ekki pappi Guðmundur Daðasonar en hann samt gengst alveg við því því að þetta er svo, svo útbreytur miskilingur
1: Það eru auðvöldar að viðkjörnir heldur en að vera útskýr þetta
0: já, já.
1: En hann Svo heldur þetta mót og þá mættu menn þarna og ég menna menn flugu hérna með flugfélagi í Íslands þá og hérna reddu á Bólungavík og þetta var mikið fjör.
0: Varst þú þarna kannski
1: já,
0: líka?
1: Já, já, já. Við fórum hérna að það var eitthvað massölustöð fyrir neða svo var eitthvað blokk eða ekki sem var gistu, það var nokkur íbúður lausa þar. Og,
0: í Heiðarbrún.
1: Það var ekki balið hérna fyrir ofan að þessum var eða eina eða tvær blokkir.
0: Já, já, það er eitthvað Það eru nokkra blokkur í Bólungavík og þetta eru þessar rann efst upp á hæðinni.
1: Já.
0: Ég man eftir í líka hérna, eins og gengur gerist þegar að svona mótur haldin að það er kannski balla á laugardagskvöldin og menn fara og slettu klaufunum og eitthvað svona.
1: Mm.
0: Að þarna var sem sagt bæjastjóri var hérna Grímur Atlason og konunans Helga Vala og Ég var þá með krakkana mína þarna fyrir vestan
1: Já.
0: Og sundarsmorgun ég slefti að fara að balli, ég var bara að tepla á þarna og síðan fer ég mæti í sundleina og þar ég mína krakka og Grímur Atlason með sína krakka og ég tjúmstu heita pottinu og svona. Síðan þegar ég kem heim að þá Helga Vala búin að skrifa pistil. Nú. Og hún heima við tölvuna og hún var að kvarta yfir því hvað væri mikið fyllir í á þessum skákmönnum sem var ræðan.
1: Nú.
0: En ég veit ekki hvort að það hef verið.
1: Var það eitthvað slæmt?
0: Ég man ekki eftir í svona, maður mann nú bara eftir sólinni og allir þessu góða, þannig að ég held að það nú ekkit er neitt alvarlegt sem hefði gerst mér heldur en bara gengur að gerast á svona sveitabölum.
1: Já, já, fyrst þú nefnir það, þá var nú, það var svolítið fyllir í.
0: Ok, þú varst þeim einn.
1: Já, ég var á sveðinu.
0: Já.
1: En þarna, þetta var mjög skemmtilegt og mjög fjölmennt og stert mót og gaman að þessu og þarna. Gaman að það sem ég ætla að segja, spurði það út í þetta var akkurat á þeim tíma sem að þið voru í útrás, taffélag Bólungavíkur. Þau voru margfaldir íslensmestarar og voru með hann að lókin og var ekki steljast líka
0: jú,
1: með okkur.
0: Jú, jú, við voru með stormastar Rúkrænu, nokkuð marga og sterka.
1: Já, og voruð íslensmestarar nokkur ári röð?
0: Já, ég held að verði 5 ári röð.
1: Já, þetta var á þeim tíma.
0: Já.
1: Allir ekki lindi, síðan eru fluttur í bæinn einhverjir.
0: Við vorum allir fluttur í bæinn þá, sko.
1: Já, og svo eru þeir fluttur austur fyrir fjall, þú ert í Hveragerði, Stefáni komin í á Kolsfell.
0: Jú, já.
1: Og liðið bara er að tínað saman þannig á Kolsfelli núna.
0: Já, það má vel að
1: segja. Undir nafninu Dímon.
0: Já, og hafa bara verið að gera það gott.
1: Þetta er svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Já, það erum að fara að fá Stefán í þáttinn, í hérna... Það þarfum að fara að fá að spjalla hans við hann ekki.
0: Já, ég held að þessi bara komið tíma það. Hefur hann nokkuð tíma að komið það?
1: Nei, ég talaði um daginn.
0: Hann draga mig hérna, trekk í trekk og út með svona mann hann út á örkinni sem ætti náttúrulega að vera hérna.
1: Hann ætlaði að reyna að fá Arna Gunnarsson.
0: Arna Gunnars?
1: Já, Arna, nei, hérna ekki Gunnars. Arna Gunnar, Gunnars í fótbolta, kappa og landsliðsjálfara, fá hann í skákþóttinn og hérna, við myndum að ræða þessi málsvátti. Skák og knæspindu og hérna, láta menn svolítið heyra það, það þarf að tala svona yfir hessamótanum á sömum.
0: Já, það er náttúrulega, tólti í þessu með skák og fótbolta, að þeir skákmenn sem að hafa lagt fyrir sér skákina og farið sér inn í fótbolta, þessum þeir fótboltamenn sem hafa verið skákin líka þeir eru með vissa eiginleika sem aðri knattspyrnu menn hafa kannski ekki alveg það þetta svona innsæi í leikinn og góða sendingar annað hann með svona Luka Modric sem náttúrulega frægur fyrir það að hvað hann rosalega bara góður fótboltamaður og hefur mikið innsæi í leikinn og síðan eru með Trent Alexander hérna, sem var bakvörður hjá Liverpool og fleiri sem að hafa að ég tel og ég held því fram að þeir nota þessa kunnátt og færni sem að þeir öðlast úr skákinni til þess að verða betri knattspyrnumenn.
1: Já, það er örugglega eitthvað til í þessu. Það er svo að þá ég við að í skákinni þarf að vera útsjónarsamur og þú þarft að meta stöðuna á borðinu
0: Já,
1: og meta hvernig staðan breytist og sama er það kannski með vellina þegar þú ert að keppa á völlunum hvernig er þetta þróast og hver eru veikleikar, hver eru styrkleikar og að þú ert góður íþróttamaður og nýtir það og þá kannski, þá er þetta óskupið eðlilega tætti.
0: Já, ég held með þess að bara þjálfun á sjónminni og þú, eins og í hraðaskák, þá þjálfast sjónminni rosalega mikið og þú kunni svona sér fyrir allt skákborðið bara án þess að hafa fyrir því, einhvern veginn og það er að sama með þegar þú ert fótboltavellinum ef þú getur séð fyrir þér allt sem á vellinum finnir fram að allana og svona síð fyrir hvernig hlaupa leiður og hvað er að gerast þá heldur verður betri knattspyrnumaður.
1: Já, þá erum við förum í auglýsingar hlé eða ekki hérna England Argentína í kvöld hefst betur mótinu?
0: Jó, er ekki þú, við horfum að leikinu í gærið ekki?
1: Jú.
0: Á, já. Ég held að frækarnar myndi að taka þetta en...
1: ég var búin að spá mér sigri en svo náttúrulega Það var nú klaufalegt brotan að víti, það var nú klaufalegt að hérna.
0: Já, en það var bara, ég var nú alltaf búin að sjá það að líklega væri þetta veikasti stöðun hjá frökkunum, ef maður tala svona skákmál, að það var vinstri bakvörðurinn og síðan að Jamal á móti honum.
1: En ég alltaf að bíða eftir að England verði heimsmeistarar aftur, sem hefur ekki orðið heimsmeistarar síðan, hvað, 1966?
0: 1966.
1: Það reyndar komin tíma á það.
0: Það 60 ár síðan.
1: Það 60 ár. Það getur,
0: ég myndi að segja það að, að svona á mínu 60 ára ammælis ári, þá ætti nú englendingarnir að endurtaka þetta.
1: Já.
0: Þannig hefur ekki bara að halda með þeim í kvöld og á sunnudaginn.
1: Jú. Já, og sundar líka, þeir koma að sennast áfram. Jú, jú.
0: Vinnast fánu er hana.
1: Gerum það, við skellum okkur auðlýsingar og koma aftur og ræðum meira skákina.

0: Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lambhagi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þið eru að hlusta útvarp sögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarp sögu er útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Já, þá erum við komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eljánsson og hjá mér Halldór Gretar Einarsson, fítumeistari, hann að flakka á milli félaga núna, landsmaður, stofnandi skákdeildar Breiðabliks og svona fengið að lána yfir í skákdeild Dímons á víst að segja.
1: Ég tók það sérstaklega fram að ég erði landsmaður þar þannig að.
0: Já, þú veit með samvisku bit.
1: Nei, nei.
0: En nú alveg samskulvens.
1: Ég held bara að við erum komið svo sterkan hóp í Breiðablik að ég held að ég þurf ekkert að vera þarna neitt.
0: Það hefur tekist vel eða
1: Já, þegar
0: maður... Eða þú mátt missa þeim.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Ég held að.
0: Það svo leis. En við byrjum þáttinn á að ræða ammælis árið 1960 núna í ár og það var haldið móti í Bólungavík. En aðeins inn í það að þú settið markmið á árinu.
1: Já.
0: Og
1: ég var að spá
0: í það. Hvernig markmið eru
1: það? Sko, það náttúrulega margir sem að hafa, þegar að verða eitthvað svona 60 eða 50 eða eitthvað, þá fara þeir á 50 eða 60 fjöll og eitthvað líka. Mér fannst það ekki nógu spennandi, þannig að ég, mér dætti huga bara að taka 60 kappskákir á árinu.
0: Langa skákir?
1: Langa skákir. Þannig ég byrjaði strax bara uppi ársins í skákþingi Reykjavíkur, teldi þar 9 skákir og ætlaði sem þetta klára 60 kappskákir á árinu. Mm. Nú er staðan þannig að ég komið 28. Það telur líka að, sko ég hef svona, ef ég tek þátt í hraðskákmóti eða ykkur álika sem að tekur ykkur að 3-4 klukktíma, þá telur ég það líka sem eina kappskák.
0: Og smá þess að svindla?
1: Nei, ég ekkert að svindla. Það ekkert síðri móti eða minna að tefla í hraðskákmóti heldur en tefla kafskák. Þú veitur, þess að telt kafskák og sami jættifla eftir 10 leiki. Hvað það?
0: Já, ég held þú allar að taka þetta alvarlega, já.
1: Ég held ekki sem mjög alvarlega. En ég meira segja sko, það var líka markmið hjá mér að tapa sem mest af skákstöfunum mínum. Því það nú alveg óþarf að fara með öll þessi skáksti í gröfuna, þannig ég ætla nú að reyna að láta unga íslenska skákmenn sko njóta.
0: Svona gefa tilbaka.
1: Gefa tilbaka.
0: Já.
1: Og ég verið að reyna það, en það sem þetta ekki tekist nýttu rosalega vel.
0: Þú sem ekki verið að reyna að þú bara gefi kost á þér. Sem fórnarlamb.
1: Já.
0: En
1: það var ekki Og ég ætti að tefla, sko, ég veit allan ég ætti að tefla hausmóti tefla Reykjavíkur og ykkurum íslensmóti skákfélaga náttúrulega með Dímon. Mm-hmm. Þannig menn hafa alveg ennþá möguleika á því að reyta með stigin. En það sem ég kom mér mest óvart, að það var þegar við fórum á heimsmeistaramót öldungarsveita í Albaníu núna í apríl.
0: Já.
1: Þá hélt ég að ég væri að tefla við ykkur að sko gamla ykkur að skákferða langa sem ég myndi nú kannski geta náði ykkur stigum af til að geta koma með þau til Íslands og tapaði þeim hérna. En það sem að gerist að þar tapaði ég stigum, tapaði alveg 38 kafskákstigum.
0: Og þú varst með félöðunni Guðmundi Gíslasinni, Magnúsi P.
1: Magnúsi Pálma.
0: Og Guðmundi Halldórssinni.
1: Guðmundi Halldórs.
0: Og voru þið bara fjóri, þið voru ekkit engin varamaður að neitt svo leins.
1: Nei. Til hvers að hafa varamann? Er það ekki bara vesinn?
0: Jú.
1: Okkur, jú, ykkur var að segja það að við erum svo fyrirsjáleir og svo auðvelt að stútur á mót okkur en við erum hvað sem það góðir að það skiptir yngur máli þó meðan við dæðið þessi að tefla á mót okkur að, og geti stútur að það við höfum yngar ákjörði því en það vorum við ætlum kannski ekki að vera heimsmeistrar við ætlum bara að hafa gaman á þessu
0: Og í hvað sæti lentum þið?
1: Við lentum í 8. til 16. sæti
0: Á heimsmeistaramótinu í Albaníu.
1: Ég held að vera 50 sveitir.
0: 50 plus. Samt,
1: 50 plus. Og þetta var samt vestfíska landslið. Það var líka íslenska landslið sem var stóð sig frábælega í 50 plus. Og síðan var 65 plus landslið sem stóð sig ennþá betur og lenti í 3. sæti í þeim flokki. En við sem lentum í þarna 8. til 16. sæti eftir að tapaði síðustum fyrir stórmeistara sveit Kazakstan, töpum 4-0 og fjöllum þannig aðeins niðurtöfluna. En af 50 sveitum að lenda í þessum sætum fannst okkur bara mjög gott sko og Guðmund Gísla allir minn steldi þarna og vann Agdistan í Faragri skák.
0: Nú, ég sé að þegar Kassinstand þegar að vera að tepla við stormastar á hverju einasta borði.
1: Algjörlega.
0: Það öllum borðunum fjórum.
1: Já. Þannig að þetta voru yngjör aukvisa sem vorum að tepla þarna við.
0: Nei.
1: Vestfirska landsliði. en svona staðan hjá mér svona stigalega er það ég hefur reynda að vera að græða bæði hraðskákstig og líka á hérna chess.com og atskákstig ég mun að græða eitthvað af þeim en það er alveg samt nóg eftir árinu þannig ég get alveg tapað þessu
0: Skák þín greikja ykkur það í haust haustmótíjar, allra að þú tekur þátt í því
1: Já, ég
0: Ísland má skákfélaga sem eru í haust
1: Jú.
0: Og svo telur við Title Tuesday þarna sem fimm mót
1: Já, sko, ég búin að tefla einu þannig teldi á því núna 9. júni og síðan ég svona gerir áfyrir í áallunni hjá mér að ég kannski taki fimm þannig en það þarf ekki að vera og fimm hraðskákmót ég býst að ég taki þátt í Íslandsmótinu hraðskák og líka hraðskákmótinu sem að tefla Reykjavíkur heldur alltaf í lokársins sem minningamótum Ríkar Sveinsson
0: Já
1: Þannig að það er allan að tvö, síðan tafili Vestmanneyja með mikla skákhátíð núna í, ég held að sé, það ekki í lok ágúst. Það væri kannski eitthvað sem að væri mjög gaman að mæta á. Síðan eru blómstrandi dagar í Hveragerði 15. ágúst og þar verður skákmót. Ég ætla að vera með í því, en það held ég það sjálfur. Þannig að já, það er allan stefnin hjá mér að ná 60 skákum og ég hef heyrt svona fleiri skákmenn eftir að ég hérna sagði frá þessu að þá var mér svo Robert Harðarson, hann verður 64 ára á næsta ári.
0: Robert Lagamann,
1: já. Og 64, það náttúrulega dálítið heilu tala hjá okkur skákmennum og hann hótaði því allan að tefla 64 kappskákir.
0: Ég held að standi við það.
1: Ég held það líka. Þannig að bara, ég bara hvet flesta svona þessar skákmenn sem eru konur á viskualdurinn til að gera eitthvað eins og þetta. Og jú, hugsanlega vinna menni ykkur skákstig, en í vestafalli þá bara töpu við skákstöðunum okkar og það eru þetta yngri kynslóðarinnar.
0: Já, sko, Sæfa Bjarnason heitin, hann má eiga það að hérna hann mætti á mót meðan að sumir tefla kannski lítið draga úr tappensku, halda stegunum eru svona með stegahæstu mönnum landsins og eru alltaf ofalega á blaði þegar vera að tala stegahæstu mönnum landsins en eru kannski óvirkir eins og það reyndar í dag einhverju leti þá var hann þannig að hann var mjög virkur og hérna þegar þessi strákar svo, Stefán Kristjánsson heitin líka og Jón Viktor og Bragi og Bjössu voru að koma upp þá var hann að tefla við og leta á hygglu að sperja á sér og þetta hún og tósta einhverju leta að gera það sem þú ert að gera núna að reyna að gera að fækka stigunum leifa hérna ungviðinu að hérna spenda sér
1: Já, bæði eru þetta náttúrulega það að þú kannski tapar skákstigunum til þeirra og síðan náttúrulega er þetta líka reynsla sem að færist á milli kynsluða og þekking
0: Já Ef að fara út í Vigni Vatna núna?
1: Já, hvernig er það? Það er alltaf gaman að fylgjast með þegar hann er að tefla og ég held að það sé margir sem að gera það. Það er náttúrulega mest spennandi skákmaðurinn okkar. Og hann er að tefla núna út í Kanada á opna kanadíska meistaramótinu. Og það er haldið í Ottawa. Og þegar ég fór svona aðeins að kynna að skoða þetta og skoða heimasíðin og svona, þá rak ég augun í því að skákstjórinn á mótinu heitir Halldór Pálsson.
0: Ekki neini sanni hérna okkar?
1: Nei, ég hugsaði það fyrst. Þú veist, Halldór okkar, Pálsson hann fluttið til Kanada og fann að halda skákmót. Nei, þá var það svona nafni hans sem heitir, hvað var ekki, Halldór Peter Pálsson.
0: Ja.
1: En hann vantalega vestur íslendingur, eða hvað líka.
0: Já, ja.
1: En þegar hún fór að lesa svona tilvíðum að þá var hann formaður skákfélags þarna í Ottawa héraði og gjaldkeri skáksambands Ottawa við erum líka skákstjóri við erum að halda mikið á mótum þannig að þetta bara mjög gaman og Vignir að standa sig bara ágætlega sínis mér ég held hann sem komið með 4.5 vinninga á 6 mögulegum
0: Já
1: Hvort eru ekki 9 umferðir ekki þeirra áreftir
0: Og hann, sko, hann er að því að sko hann dalaði þannig að eðurlegt að menn farið aðeins upp á niður en hann dalaði aðeins fór alveg nýju 2502 stig sama með sömu stig og Héðinn Steingrímsson hann er með 2502 En svo tók hann kipp aftur og komin með 2540 stig og þannig er mjög erfitt að hækka þú komin svona stigahár eftir sem að stigahari því erfiðar að hækka náttúrulega.
1: Já, já.
0: En hann tablus og hann oft að fara í gegnum sterk mót, að tefla að fá sterka andstæðinga og það ekki dott sem hann tapar.
1: Nei.
0: Var ekki einhverjum sá mótunum sem þið voru með í manni breiðablik þetta eftir deild og var, hann tapaði bara fyrir Hilmi.
1: Jú,
0: það var. Sem dæmi.
1: Það var eina skokkin.
0: Já, og svo bara segir það nú og kannski eina. Já, hvernig hann segir það allt? Já, eitthvað játtöfli.
1: Vigni vatnar er náttúrulega bara orðin alveg ótrúlega sterkur og hann á bara alveg Hilmi ekki inni, það ekki spurning.
0: Mm. Nú orðin vél.
1: Já, liggu við, en samt finnst mér og hefur alltaf fundist, hann rosalega svona skapandi skákmaður. Ég man eftir þegar hann var að tefla á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku og þá var Helgi Ólafsson með hann og þegar hann var að skoða skákina bara þegar hann var að tefla móti rússan og svona hvað hann var alltaf með mikið hugmyndum og skapandi og mér finnst það ennþá í dag þegar maður er að, maður getur alveg hugsastund eða gagnrýnt eða verðum við í einhverjum spurningum bara gæði og annað í byrjunum undirbúningu öðru en það samt sem á þá er þetta hann rosalega skapandi mm. bæði í byrjunum og bara öllu svona sem hann tekur sér fyrir hendur þannig að ég held að hann hafi rosalega margt til að bera til þess að verða sem hann alltaf orðin rosalega góðu skapmaður
0: Já ef að fara aðeins út í það eru kostningar núna á laugardaginn ég út í hjá skáksambandi Evrópu ECU eða ECU og þar eru þrjú framboð og Gunnar Björnsson framkvæmdastjóri skáksambandsins er í framboði þetta með ásend eða hann á svona ticketi svo að segja eða í hópi með Lukas frá Pólandi þannig að nú eiginlega komið að stóru stundinni nú eru kosið á laugardaginn hefur eitthvað frétt af því hvernig staðan í þessum málum með stuðning?
1: Sko aðalega bara í gegnum bara ég Facebook vinnur Gunnar svo það segir á Facebookinu þannig að hérna posta
0: Já.
1: Og allan svona síðustu daga þá var minni sínst að það eru allan Norðurlanda þjóðunar eru búin að lýsa yfir stuðningi og en maður veit svo sem ekki
0: Serbía líka
1: já, maður veit svo sem ekki hvernig landslagi yfirleitt í Evrópu bara ekki síðan eitt annað og það var sem sagt eitt sem þá bara hann hérna Súrab sjálfur sem núverandi formaður að fórseti SU á Evrópska skáksamansins og síðan það þessi pólveri sem að Gunni í liði með og síðan var ekki eitthvað þriðja framboð líka.
0: Já. Þetta allt svona bara eða þekkt fólk sko, sem hefur verið að vinna mikið fyrir fýti en það greinilegt að menn eða fyrir hérna segja
1: Evrópska skáksambandið.
0: Já og greinilegt að það hérna það eitthvað ég segi ekki kastast í kekki en það menn vilja ykkur endurnýjun.
1: Mm.
0: Það greinilegt en hérna
1: Ég svona fyrirfram ekki mikið álit á þessum súrap þannig að mér alveg Mér finnst bara ágætlega að hann fái smá kvíld.
0: Já, já, það er fleiri sem þurfa að fá góða kvíld. Það er margis, við þurfum að skipta miklu oftar líka einn að heima. Það sama fólki sem er að fara í kostningar gegn kannski góðu fólki sem er að bjóða sig fram.
1: Jú, já.
0: Manstu henni, þegar við vorum í stjórninni, þá fór maður í stjórnum að hafi tíma og laði sétta mörgum og svo var kom einhver nýr sem var ferskur sem vildi vinna það, bara sjálfsagt að hérna, skiptum. En núna setja menn svolítið í stöðunum.
1: Jú.
0: Og að því þetta orðið launað að hluta til sko, þannig að þetta er aðeins öðru sér talanum það, getum við farið bara úr þessu og þetta bara gengur þeim vel
1: já, við höldum bara með okkar manni
0: talanum peninga við erum að fara á rólupímótið ég var að nefna það inn í þætti sannlega með Gauta Páli hérna fyrir einhverjum vikum að það væri sannlega á allan að væri færi svona 12 til 14 miljónir í ólympískápmótin núna í haust það að senda tvö lið út það að segja opin flokk og hvernig flokk og það er eitthvað hurð í kringum þetta og það verða að ferðast rosalega langt og þetta er gríðalega dýrt og við erum á styrkjum og við erum að þrengja hér og þar og samabeg bara nú á haldaða minningamótum Friðrik Ólafsson og það er ekki búið að styrkja það og svona það ákveðin vandræði í gangi það þar sem þetta safna fyrir peningum eins og þau í búleikum við gerðu og hérna þegar Jói Hjarta var að hjálpa okkur að safna peningum
1: fórum
0: þar
1: út, útskipurina.
0: Fór í útskipurina kannski að menn þetta fara þanga
1: Jú, alltaf á móti í Kópavogi sem við heldum núna í vetur að við náttúrulega fengjum styrki og söfnum fyrir því
0: En ekki allt í lagi að skoða þetta í staðið fyrir þetta sé sjálfgefi það í að fara ólympíumót sérstaklega að það svona langt í burtu og orðið svona dýrt að menn þurfi bara að skoða það sérstaklega hvað það eigi að senda liðið ekki og til dæmis sko við erum svo sem ekkit með gríðarlega sterkt lið en hérna og kvenna liðið orðið svolítið laskað það hefur vext mikið stigalega síða og svona óvirkni í einhverju leiti þetta réttanlegt að fara í svona ferð?
1: Ég var alveg ekkert kafa neitt rosalega djúft í þetta og en ég heyrði þessa upphæð 12 til 14 miljónir og manni finnst þetta aldrei mikið og ég var bara með þá hugmynd sko, að hafa farið neitt mikið að reikna að pæla að staðan fyrir að senda svona marga og þá bara senda minnsta mögulega lið sem hægt væri og þá var ég bara að hugsa að bara gera svipu eins og við gerðum vestfirska landsliðið rúndi Albaníu að við fórum bara fjórir þannig það færu bara engi varma, það færu bara fjórir sem sagt í kallaflokki og fjórir í kvennaflokki
0: og eitt þjálfari
1: og eitt farastjóri og þjálfverðin gæti alveg bara verið hérna heima það eru komið svona fjartengingar sem hægt að nota þannig að staðin fyrir kannski að senda 14-15 manna flokk þá væri kannski bara að senda 7 og þá var þetta kannski 7-8 miljónir í staðin fyrir 13-14
0: Já.
1: Ég held að sko ég held að við, það sé mjög gott að reyna að senda lið og bara halda því að því að það líka bara fyrir þá skákmenn sem að stefna því að verða góður skákmenn og annað þá er þetta hluta því að það komast ólympíumót En mér finnst alveg nóg að eða ég myndi sem sagt hugsa það aðeins þannig, ég veit ekki hvort það sé á sint að senda bara minnsta lið sem hægt var að senda sem fæsta.
0: En við ættum kannski að fara að skoða það að þetta ekki sjálfgefið, að þetta ætti að vera sjálfstæð ákvörðun að, hérna, að taka þessa ákvörðun að senda lið á mót, ekki bara að þetta á dagskrá.
1: Mér finnst að ég vera sjálfgefið að við ætlum að senda lið En það má alveg ræða það þegar að eru að fara eitthvað langt.
0: Og hvernig ástandað liðin Ég meina...
1: Já, það þarf að gera ákveðna kröfu til liðsmanna að þeir þurfa að tefla ákveð mikið að kappskákum áður og vera duglegur undirbúas og svona. Þetta var ekki bara verið eitthvað svona sólandaferð eða eitthvað ferðalag. Þetta á að vera keppnisferðalag.
0: Já, þetta á að fylgja einhverju prógrami og svona umbuna.
1: Já.
0: En við ætlum að þess að fara yfir sko fréttir en hérna það við bara bendum mönnum á að fara inn á skák.is eða fólki sem að vill fylgjast með fréttum það allan að viðið að móti helgina veit ég og þú ert örugglega að fara í golf fljótlega ekki?
1: Jú, ég að fara núna bara eftir þáttinn með hérna þetta náttúrulega svona við erum að fara saman í golf ég og formaður Taflfélags Reykjavíkur Magnús Kristinsson.
0: Já, nýr formaður.
1: Já. En kannski eitt sko, það náttúrulega nýlega búið að halda vinningamótum Sigur Danielsson.
0: Já.
1: Og Reyfarhöfn og það dóldið eitthvað svona sem að hérna Siggi kom vestur á sínum tíma á tónlistakennari á Tálknafirði og það var einmitt á þessum árin sem að við vorum allir aðlastu upp ég og Gummi Gísla, Magnús Pálmi og fleiri
0: Já.
1: Og hann kemur að eins og stormsveipur rosalega skemmtilegur og fjörugur náungi, tefliti skemmtilega og annað og ég bara minnast hans aðeins að þetta var mjög góður og skemmtilegur skákmaður og skemmtilegur maður og það kannski dálti í læginu eftir að þá dálti Siggi Dan dálti þetta fólk sem var þarna
0: Já, við sögðum frá læginu upp að við en lægin heitir hvað, himinn
1: Hafið eða fjöllin
0: eða fjöllin
1: eða eitthvað
0: Hafið eða fjöllin með
1: en fjallar sem dóldi mikið bara fólkið
0: Já, með þeim sko En með fjallabæran segja En við segjum þetta gott í dag, Halldór Ég þakka að vera komuna Þættunum er lokið í dag Ég þakka gesti minnum Halldóri Grétari Einarssyni Fítimeistara og formanni meistaraflokksráðs Skákdeildar Breiðabliks og og nú endi þá vantalegum leikmanni skáteldar Demons fyrir komin í þáttina gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa ég heiti Kristján Örn Eilarsson verið sæl og góða stundir

0: gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfissálfræðing sem komin hérna til okkur í Skipholtið. Vertu velkomin, Páll.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðirinn nokkuð þekktur en svona kannski eru einhverjum svona hlusta sem að kannski veit ekki alveg allt þig en vilja vita meira eða hafa kannski gvendt einhverju. Ef þú kannski viltu að svo góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona aðeins svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrjar eiginlega í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svolítið svona að vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var hann nú svona að leggja upp hérna, leggja upp laupana blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg en svona í hérna svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það myndi sennilega ekki ganga eftir, þá er ég að labba niður Laugaveginn og er þar með konu minni og allt í hennu þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig: hefur þú tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur?
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtekli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteklisvert. Og þar sem að móðu mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því, sko, ok, ég er búinn að læra, þarna hefði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst fór, get ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt, úst, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega. Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google nýtilkomið og hérna ég fór heim og googlaði og þá fann ég það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverfissálfræði, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum en á hnöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Komst ekki lengra það?
1: Nei, ég hefði getað komast til Nýja Sjálands en ég lét þetta svona duga og hérna og þar var ég í 1.5 ár, svo kom hrun, þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar, en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfissálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfissálfræðinnar inn í umræðuna um skipulags- og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein.
0: Já.
1: Inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til að hérna, já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
0: En hérna, þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuðu alltaf við, hvaða staður var þá, hvað sem að valdi hún þennan stað, hvað var það sem þið tók eftir þar?
1: Já, það er nefnilega, þetta er svona geturinn sem ég hef átt þegar ég er að kenna eða með fyrirlestara um umhverfisálfræði, þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því, en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta er satt hotnið þar sem að er rauninni skólaverustígur og

0: og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreyttur sem sagt fjölbreytt flóra bygginga þarna Já. Og það sem líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið semst frá því sem á Laugavegi eða Skólavörðstíð þá semst víkkar rýmið aðeins út eðlilega þar sem að göturnar mætast og þetta staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með rannsóknum að sá staður á Laugavegi sem að flest fólk semst að nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund þannig að þetta er punkturinn þetta er heitasti punkturinn á Laugavegi, þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur að það er í rauninni ekki var engin tilviljun sko.
1: Já, já, já. Hvað heldur að segja við þetta svæði?
0: Aftur segja
1: eitthvað sko, bara uppfyllir allt sem að nýja, gera gott umhverju eða góð umhverju eða
0: já.
1: Gera hefnað umhverju
0: sko já það sko ég hef ekki haft ekki verið beinlínis til að kortleggja það nákvæmlega
1: Nei.
0: En ef ég svona bara hugsa það þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem býsna afgerandi við erum með aftur sko að rýmið víkkar aðeins út það verður svolítið svona það svona við fáum meira andrými við getum orðað sem
1: akkurat,
0: það
1: akkurat.
0: Og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega vettvangur sem þarna er allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna
1: gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru, nú er það gamla götur
0: já, þetta er bara með fyrstu
1: hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá hvernig fólki liði, var þetta eitthvað
0: samkomist þa bara orðið þannig að menn og þetta náttúrulega laugavegurinn leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar úr þá byggðinni sem þá
1: Já.
0: Var sem var náttúrulega bara þannig í kosinni og svo áttu menn erindu upp að skólavörðunni
1: Já.
0: Upp á holtið
1: Já.
0: Og ég hugsa þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma hann hefur einhvern veginn þjónað
1: Já.
0: Og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
1: En þá uppáhald staðið flestra í Reykjavík
0: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmis sem er hjá ferðamönnum og eins og ég segi, það er mikið staldra við þarna, fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona, veist, þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað
1: En hérna svona, já, umhverfi okkar finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða engamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar
0: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið einkamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá er ég að tala um sko ytra útlit og ytra skipulag Vist, það getur ekki verið einkamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið
1: Akkurat.
0: Og við erum öll að fara þetta umhverfi við erum öll að taka það en við erum öll að upplifa það
1: Já.
0: Og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og svo hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það er til að stuðla betra samfélagi en ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego, sko, það er algjört aukaðatri, hvort sem það er svo sem er uppbyggingar aðili eða arkitekt eða hvað sem það er það er að mínum að þið algjört aukaðatri
1: sko, ég segja að bygginga síðu hálfpartin með þessu útilistaverk
0: Já, þau eru það
1: Já.
0: Þau eru það og þess að þarf að vanda til þess hvernig þetta er gert og auðvitað þarf að gera það líka innandýra en ef við höldum okkur aðeins við bara það sem er utandýra að þá þarf að vanda til þessara hluta það þarf að móta og skipulega geta þannig að þetta stuðlega velsæld
1: Já.
0: Þetta mæti þörfum okkar sem manneskur
1: Akkurat.
0: En sé ekki einhvern veginn

0: sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
1: Akkurat, þannig að byggingar ekki bara að vera hýpili fólks eða skjól fyrir veðrum og vindum heldur er það líka til að næra sálun á líða vel og þrýfast og tapna og blómstra sem manneskja, ég þekki, ertu ekki að menna,
0: Algjörlega, við veist, við erum auðvitað minn ef við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfinnar
1: Já.
0: Að þá það, jú, að þeir veita skjól. En við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks.
1: Já.
0: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna.
1: En eru þá ekki samt komin svolítið hættulega stað á þeir nefnum grunnþarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim, já, bæði skipulagi okkar íbúð og hverfum, hætt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálatkortöru og skorta dagsbirtu, við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan mjög lítil þetta vetnar, niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja segis fyrir Ísafjörður Bolungarvík, kannski víðar þar sem svona svo kallar sólarkaffi fólk þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé þá var náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allan allt árið því að náttúrun bara þannig en maður kannski horfir að það döprum augum til að maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi hvað segir við þessu hvað sem mikilvægt að við fáum þessa birtu Eru til eitthvað rannsóknir sem að sýna eitthvað
0: það? Já, það eru til ótal rannsóknir sem sýna varum á mikilvægi birtu fyrir okkar. Ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan, þetta er fyrirbæri, þetta er lífvera
1: Já.
0: Sem að hefur þróast, sko, ég meina, homo sapiens búin að vera til í 200-300.000 ár.
1: Já.
0: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar og undan voru náttúrulega forfeður okkar veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu. Já. Ég meina, við sjáum það bara hjá spendýrum bara yfir leit og bara öllum lífverum. Veist, hvað birta hvað hún skiptir miklu máli þetta er aflgjafin skilurðu. Í þessu, þó að við auðvitað þurfi við og það bara í gegnum þróun að þá það sko við þurfum bæði myrkur og
1: birtu
0: þetta bara, og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sóluna við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafni einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem ég ætlum, í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar Já. Og þessu eðli okkar
1: Já.
0: Þá erum við komin á stað sem er vassalega vafasamur af því að ég meina það sem liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við fylgjum þessu ekki Já. Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum
1: Já.
0: Það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
1: Já, já.
0: Og ég þarf nú bara svona sem dæmi því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis bara í þrjá daga
1: Já.
0: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur, erum við með blóm Já. Sem stendur við glugga og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardinuna
1: Já.
0: Þegar árum við fórum og bara eftir þess að þrjá daga þá bara stór sá á blóminu þannig að sko veist, og þetta er bara þetta er bara vísbending það er rauninni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna þrjá daga en
1: það kannski sést öðruvísi
0: það getur sést öðruvísi
1: súrara skap eða dabrari eða,
0: akkurat, það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfum við eitthvað meira viðnám en það getur verið, ég meni, ímyndum okkur bara þrjár vikur
1: Já, það er svakalega tími.
0: Ég meina, ég hef verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuborgarsvæðinu allan júnimánuð og það var farið að ræða þetta mjög mikið
1: Já.
0: Og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur líðaninn, þetta bara það bara hægist á öllum, við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf.
1: Mm-hmm.
0: við þekkjum þetta líka bara í gegnum í skammdegin og svo frammis og svo frammis veist, þannig að við þurfum á þess að halda
1: Já, þess að það er svolítið sérst að sko eitthvað sem í mannlega eðlis og bentir á ég meni að það hefur verið alltaf, það hefur fyllt mannkynna þetta er engin í vísindi hefur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóða samt upp á svona hýpili fólks læra þeir það ekki skóla það þurfi dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki Sko, að við þurfum þessi alveg sem við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn við þurfum að borða þetta eru grunnþarfir okkur svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta er gert vita þeir ekki þetta, að þetta er eina grunnþörfum fólks
0: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunnþarfur og þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þessi aðri drifkraftar sem að þarna er að baki Og það er einfaldlega bara, hann bara fjárhagslegs eðlis. Vist, fólk bara, ég meina, eða þessir aðilar, þeir eru, ég meina, þetta gefur meira í aðra hönd. Það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert. Þó ekki sé, sá ávinningu sé ekki nema bara til skamst tíma. Það ekki verið að byggja upp til lengri tíma. Því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef að líka
1: Er ekki einhverja þúsundir íbúða óselta sem er nýjar og fólk vill ekki?
0: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óselt og ég hefast ekki ást
1: Ég held að Viljón Birgisson var nefnt eitthvað 2000 íbúður fyrir mánuði síðan held ég
0: Já, ég meina
1: Og meira sem tilbúið sem ekki koma á sölu
0: Já, ég meina og það er alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni sko að fólk hafi ekki áhuga
1: Já.
0: Á því og það sem líka og gleðilegt það að fólk að verða meðvitaðra þetta. Þetta eru orðið miklu meiri umræðu þessa hluti. Skipulagsmál orðið umræðuefni sem er bara mjög víða upp á borðum.
1: Já.
0: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarna minni við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti fólk mestu máli.
1: Já.
0: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni sko, ef hún hefði heyrt það því hún rætti alltaf á sínum tímum það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita að skipulagsmann að næja athygli hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði á þann og, en skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins
1: akkurat.
0: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það hvernig við byggjum okkur upp okkur umhverfi Þetta er varanlegt og þess vegna þurfum að vanda okkur svo gríðarlega vel
1: akkurat.
0: Hvernig við gerum þetta og megum ekki láta skammtíma hagsmuni kannski tiltölulega fárra aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu
1: að þegar maður heyrir aldrei neitt sko byðja sérstaklega sko að það sér eitthvað smá svæði laust það sem að býr Ég hef aldrei sinn en einhver svona kröfugöngur eða undirskiptalista þar sem hefur verið að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafjölunum kring sem eru farin að herma eftir þettingunni. Maður hefur sér ekki, þú veist, að það sé einhver hávar bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur ég þor ekki að horfa á esina getið þið endilega komið blokkvæntir fram ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina en henni þótti hafa þurft kannski meiri umræðu um skipulagsmál það var ein kona sem ég heyrði ekkert manni í útvarpinu núna, í vetur sem hann orðið þetta svolítið flott, sem held að tengist því sem mamma henni þess að hún sagði að þetta er svo nýtt á nálinu að fólk er allir að pæli skipulagsmálum þetta er hápólitísk mál þess að vilja meina margir meina að borgarstjórnir fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá er líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka en því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta Garðabær er að fara þjóstnast núna við fólki á móti Arnarnesi Hamraborgin áfra að byggja mannist marga blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. En kannski að mamma hann að meina þú veist að eins og þessi kona talaði hann í útvörpunni sem hann rammaði þetta flottin það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma hann hefur að meina þetta, það eru allir að tala um þetta dag á neikvæðu nótum að þeim líður illa með þetta.
0: Já.
1: Þess vegna er fólk að skipta sér á hvað er arkitektarnir að gera eða eða þess hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans byggingum og við dáumstum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Mm. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að þú veist, hér er ég hef gert þetta allt saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi
0: Já, nú er stórt spurt sko þannig að sko ég erfitt að segja en
1: Já, hvað sér ég?
0: Svona,
1: ekki kannski nægilega stoltir eitthvað leys
0: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég náttúrulega ekki arkitekt og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu
1: hver ræði þá?
0: Það sé þá fjármagnið sem að ræður þeir gerir það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu, og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt, það eru svona svörin sem að fær mér hefur fundið svona solti vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan
1: Já.
0: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala
1: Já.
0: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin hringin sko. Þannig að það er einhvern veginn þá og það er engin beinilið sem ber ábyrð á því, við getum hort bara til dæmis eins og græna kímaldi sem dæmi
1: Akkurat.
0: Ég meina hver ber ábyrð á því ég hef ekki sé neitt stíga beinilið fram og segja það veist, ok, hérna, ég ber ábyrð á þessu þannig að það er ekki alveg sko það er ekki alveg gott að vita sko, hver þangagangur þessara aðila er annar en sá að það sé sem sagt peningalegu drykkraftur þannig á bakvið sem getur og sá peningaleg drykkraftur hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum ég meina arkitekt sem keiri sem hannar svona hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slíkt og veist, og ef hann gerir það ekki nú þá bara hefur hann ekki vinnu þarf þá að finna sér eitthvað annað að gera og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis hvað er þá uppbyggingaraðil hvað er hann að spá Veist, og það er þá möguleg einhver önnur hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég
1: Það er nú út að búið að sæta þessu mikil gagnrinn í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, fólk skilur eitthvað en ekki alveg heyrum að mjög við það hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna við bílastæði skortin og annað gefum okkur ef veitingahús myndi starfa svona Það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blóta á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða alltaf upp á saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljiði. Við skulum færa eitthvað svoleiðis mat. Þannig að maður skilur ekki alveg af hverju það er ekki gert á sama hátt með byggingar.
0: Nei, þetta er eitt af þeim atriðum sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi. Það er við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið er að gera. Það sé lagt sem sagt hvernig gekk þetta.
1: Akkurat,
0: og það sé einhvers konar notendaprófun, það sé hún sé færðin á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lyfta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur
1: já,
0: er hann að virka finnst fólki hann góður mætir hann því sem við ætlum að gera uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir uppfyllir hann hugmyndir þeirra sem að er að hérna, vesla við okkur og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að sko að vita ekki skili.
1: Nú ætlum við aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá mig situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá eru komin hann aftur, Hjördís Jónasdóttir, að spjalla hérna með hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Og meðan til listu og auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkert betra en það við aldrei sporaði í notalegu umhverfi.
1: Akkurat.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtalaða þéttingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Geturðu sagt okkur aðeins eitthvað meira um það? Hefur það verið gert eða það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Það gert í öðrum löndum?
2: Sko, þetta gert, þetta sumstaðar, eru það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
2: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir síðan, en þetta tekið minna þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar, veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það alltaf búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim?
2: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem við getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skiptir máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
2: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið skilur, og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna. Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það. Þetta er mikið hérna álag og þessna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endilegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna sko bara í fyrsta.
0: Já.
2: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum, menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson, sem voru að taka og stútir að þessa hluti.
0: Akkurat.
2: Og þeir voru að stútir að hvað þyrfti varandi til dæmis birtumagn í íbúðum og slíkt, veist, garða og nálað við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
2: Og eftir því sem að ég best veit, þá hefur manneskjan og við Íslendingar, við höfum óalega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
2: Við þurfum ennþá sama magna af birtu og náttúru, skilur og áður, og eftir því sem ég veit eftir því sem ég best veit þá hefur gangur sólar ekki neitt breyst
0: hann erum ekki breyst
2: þetta er það alveg eins sko
0: en líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum er það ávísun á betri velíðan og allan hátt
2: nei
0: líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis eða Japan ekki. Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220 manns í eins og stórum hundabúrum þau eru ekki sérstaklega stór þau eru innan við 2 fermetrar og 3 hæðum þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega mjög fjárhagslega hagkvæmt heldur við förum að þanga sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefur nægt landrými eins og við höfum menn það er 20 milljóna borg eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera hvað fámennasta stórborg í heimi og hafa allt þessi stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni hreint og gott loft alla þá birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í en að geta farið í að sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvort sem það Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong. Já. Man finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig, ég skil ekki út á hverju og því þurfum þess ekki.
2: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Minnimáttakend ég held það er einhver sko eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átt að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borð við New York og Dubai og hvað þetta
0: hefði það svakalega mannist
2: já,
0: er að þeir eru til sammála um þetta
2: Já, já, það allir sammálum að það sé mjög manist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnst þau kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan norðursins og eitthvað slíkt sko. Þetta ekkit, veist, Manhattan bara hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
2: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
2: Við erum með eitthvað allt annað veist, og mér hefur alltaf fundist að við ættum bara að byggja á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvíkum þétta byggði eitthvað sko. En við erum ekki, þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm heldur, þetta útfærslan á því að þegar við þéttum
0: Já.
2: Að þá þurfum við að þétta þannig að sko manneskjan sé í hérna sé kjarnin
0: Já, akkurat.
2: Menningin,
0: Já.
2: Sagan
0: Já.
2: Heilsokkar og Já. Velferð það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimál sem samkvæmt þá ekki hægt að horfa til Manhattan það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki dólíkar en ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hinga til Reykjavíkur
0: Já.
2: Þá myndir hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið það
2: Nei, að því sama sem, og við erum að sækjast eftir
0: já, já,
2: skilur,
0: já, já,
2: að því að hann þarf það sama
0: já, já, já.
2: En á sama tíma, ef að við förum til Barcelona,
0: já.
2: Þá myndum við sækjast meira eftir fúst, eins og það í Barcelona vegna þess að fúst, þar til dæmis skuggi þar hann eftirsóknarverður
0: Já,
2: í oft og tíð
0: það svo mikið sól
2: það svo mikið sól og það svo mikið hiti
0: akkurat.
2: Hér bara skuggi það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennt hjá Íslendingum að við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
2: Við erum fór skjólið
0: Já, þráum það og við erum
2: svo þakklátt fyrir það
0: það er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri við finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar Já. Að sólin skín
2: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að þeir þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blómsumunefndi sem að bara verið dapur þetta þrjá daga
2: Já.
0: Var það ekki eitthvað þarna í árskóum eða kannski manst eitthvað ekki frekar hér, var ekki eitthvað íbúið sem að tala að fuglinans eða eitthvað
2: besta dæmið
0: dóið eða vildi ekki vera, eitthvað, var það ykkur eða
2: fugl páagugarnir, þetta það dæmið sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af árskóum,
0: Já.
2: Hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt
0: Já.
2: Til norður sem sagt, að gímaldinu
0: Já.
2: Þeir sem sagt, þeir þögnuðu
0: Akkurat,
2: þeir að þeir bara... heldu svo við segja bara til hérna, orða eigandans, þeir heldu að væri alltaf nótt
0: Já.
2: Og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur
0: Já.
2: Þeim er alveg sama um þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta
0: Já.
2: Í Reykjavík, skilur þau alveg sama um eitthvað skipulagsferli þetta er bara, þannig er þeir bara bregðast í sínu eðli,
0: akkurat,
2: þetta er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta og þó að þetta séu litlir fuglar
0: Já.
2: Þá eru þeir samt sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum byrtu
0: Já. Það er svolítið sorglegt að það skuli vera eitthvað skona geimvísindi en ég trúið var alltaf að það sé kert svona í arkit, hérna í listaháskólanum
2: Nei,
0: að maður eigi að gera miskur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starrið fyrir fram ég bara trúið því
2: Nei, það er engin, að kennir engin slíkt sko. Það er að komið annað staða frá
0: En ég er eitthvað ímynda meira að ef að sko, þín sérgrein semst umhverju sálfræði sem að hérna vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki í háskólum hvað er Reykjavík
2: eða? Já, bæði háskólum, ég sko, ég kennir henni svona, hérna við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sér 2009
0: já.
2: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar
0: já.
2: Sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja
0: já,
2: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég nú braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
2: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu við sömu aðra. Svo hef ég verið að kenna semst í sálfræðideildin í Háskóla Íslands, þar sem ég hef að kenna þá verðandi, Já, sálfræðingum, þá er ég ekki endur að tala klínisku sálfræðingum, líka vinnu sálfræðingum, íþrótta sálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir að slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaður um þessi áhrif og það búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila og settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
2: sem heitir umhverfissálfræði og þrívitatækni og þar erum við semst að fara dálítið grundigt onni umhverfissálfræðina og af hverju þetta skiptir máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samtöðrum líka að því að nýta þrívitatekni og þá er ég að tala rauninu bara tölvuleikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að semst framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það getur upplifa það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðarlega öflugur til að miðla umhverfi til fólks.
0: Já.
2: Og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi.
0: Já.
2: Og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum.
0: Já.
2: Og við höfum verið að innleiða það inn í skipulagsgerðina innan fyrirtækisins, þannig að það er partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð deiliskipulagsgerð, sem það er mig
0: Fyrir ekki að taka þið að eitthvað deiliskipulagsgerð
2: Já, að gera deiliskipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með
2: og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá eru bara þá er semst búið að búa til módel þrívít sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því
0: þetta
2: er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að bara að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sig betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef þetta, að því það mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívítar umhverfi.
0: Stórkosta.
2: Og svo hefur við verið að taka það inn í samráð með íbúum, þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkar umhverfi. Sem sagt, þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögg sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar skipulags uppdrættir einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki
0: og það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum
2: og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar og hún getur verið úr norðri eða norðaustri skilur þetta er bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera
0: þetta á ekki að vera
2: þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða
0: Akkurat.
2: Vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilgang til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
2: Við getum hins vegar ekki gert endilega kröfum það að það er því sem öllu því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála.
2: Það fyrir mér þetta og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: og hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
2: Fyrirtækið heitir Envalis
0: Já, og hvað þýðir það?
2: En Valis er, það tók langan tíma að finna þetta og það var mjög djúft, en þetta er sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfisgreining, einhvers konar.
2: Já, þetta er svona einhvers konar umhverfisgreining.
0: Og sér maður þessi sýndarveruleika vídeo og þetta svona að tala inn á síðunni?
2: Já,
0: getur maður prófað þetta þar?
2: Ekki prófað móti, en þetta sjá myndir
0: af
2: því. og hérna og þannig að setja átta sig á því hvað ég að tala.
0: Ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli?
2: Ég bara held að það hefði aldrei orðið því að þá hefðu bæði kjörnir fullt voru átta sig á því hvert það væri að vera að fara og íbúar hefðu að sé að það löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu sko.
0: Já, já.
2: Og þá hefðu umræðan getið átt sig að þarna og verið svigrúm til að bregðast við og svo fram eins og um það snýst þetta. Líka, og það það sem við höfum rekið okkur á, það að stundum fólk á móti einhverju,
0: já.
2: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívítina, þá áttar sér, já, nei, veistu, þetta ekki eins slæmt og ég held. Þetta betra, búst, þetta í lagi. Og já. Það líka áhugavert, sko.
0: Mm-hmm. En maður bindur núna vona við það að Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kúrs. Hún búin að blása af að þetta hérna byggði í Grafvogi.
2: Mm-hmm.
0: En það ekki nóg hún segi það. Það þarf að sjá hverju efndin að verða. Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni. Mm-hmm. Þess, þar ykkur maníska teikningar upp á, held ég, eitt meðalstór þorp út að landi á því lita frímerki.
2: Mm-hmm.
0: Og það sem maður gerist líka eins og með bílastæðamál, það allir að vera tjúlari við því. Ég meina það vera, þegar að vanta bílastæða á einu stað, þá er þetta eins og sinuöldur. Þá er að ferða yfir næsta stólið, þá er alltaf að koma gjaldskylda. Bara út af þessum fáu frekjutöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað þar sem 0,2 stæði þegar mæta kannski með 24 bíla það svolítið þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veit að það ekki stæði en okkur ekki setja hvað þá til dæmis á bílaeign að þú bara með reynir að meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína, hvað það á að heita kynslu eftir kynslu sem er alltaf á bíl og börn undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á millar starið sem séu bara með einkabílstjóra hvernig að maður að halda það að þau fari síðan hérna þegar þau eru hann fullan komið bílpróf að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur upp að skólahörð
2: Já, þetta er nefnilega áhugaveru punktu sem hún nefnir sko, það það hvernig við ætlum að sko að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að auka veg almenningssamganga þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldri
0: já.
2: Við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta, að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
0: getum orðað að segja þannig. Þetta er bara að vera að gera það þægilega fóreldra skuttla, maður er fann að sjá svona skuttlvasa hér og þar
2: já,
0: í skóla
2: það
0: er að vera að gera þægilega fyrir engabílstjóran fóreldrana að koma um börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig áarinn að koma þessu fólki í strætó
2: Nei, en, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna Veist, það ekki, það máltæki ekki bara gripið úr veist, loftinu, það af því að það þannig.
0: Akkurat, veist. Akkurat. Heyrðu, tíminn, hann líður allt og hratt. Það væri auðvæðlega hægt að hérna, spjalla hérna við þið, Páll Lindar, í hérna bara eiginlega marga daga. Það svo marg sem að myndi vilja að fá að spyrja þig. Þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna, ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna, að fara að koma inn í þetta fag því að hérna, ég veit í Örlöndum til þess að Danmörku þá svona unnið í skipulagi búið að gera í örgulega áratugi þá eru fengil fyrirsvæðingar, umhverfisálfræðingar, alls konar sérfræðingar þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó að sé bara eitthvað lítil gata eða ný blokk stórt sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags sé sagt uppfyllt og það er ekki verið að gera það hér en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera að leita til þín og fleiri sem að kunna það saman þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var á lífi að fólk var ekki mikið að tala um dáður af því þá bara gekk þetta upp það bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo er það skipulega líka innanhús þannig að við þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins spyrja þér svona kannski lokin hérna, er það rétt sem ég hérna heyrði, er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði er þetta kallað skilnar íbúður eða hvað er það rétt?
2: Sko, ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeið hjá mér þetta væri sem sagt, væri kallað það
0: Já.
2: Nefnt og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan
0: Já.
2: Að það sé rauninni þú hafi fáið svo lítið andrými það sé ekki hægt að því við þurfum það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru þar sem við erum bara ein með okkur
0: Já.
2: Mm-hmm. Og svo að vera í félagslegu samneti
0: Akkurat.
2: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins
0: mm-hmm.
2: þá er gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
2: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
2: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum til þetta með sá að svefnebergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými
0: Já.
2: Og svo séu semst einhver svona hálf almenningsrými
0: mm-hmm.
2: að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum,
0: Já.
2: Þessum hálf almenningsrýmum
0: mm-hmm.
2: til að draga þess aðeins til
0: Já, bara eins og það hefur alltaf verið, ég meina það voru kannski gestir
2: þú veist,
0: hjá manni, eða þú veist, já, þá getur svona aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu
2: Já, ná,
0: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu
2: og
0: það er kannski alltaf að búa við svona, maður kannski vanið í úrsveimabústöðum til dæmis það er lítið rými
2: mm-hmm.
0: og gefur ekkert pláss fyrir annan pingu litla innrýtingu og svo er stofan og þú veist, það er í einu en þá býrðu þar bara í eina viku
2: Já, það er
0: ekki að sama sko. Og búa það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið og svo vill fólk hafa vegginn já, til þess að setja hérna bæði til þess að einangra sig aðeins frá og hafa svona aðeins næði
2: mm-hmm.
0: og líka til að setja upp myndir
2: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það er ekki plásir myndir eða svo eru svo stóru gluggar víða ekki allstæða myrkur sumstar eru og stórir á sumum hliðum mm-hmm. að þið eru ekki svona byrt allstæðar að þá eru ekki heldur að það er engir ekkert plásir þú veist, persónlega muni fólk seldi
2: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það á að búa, sko
2: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúðarhúsnæðis bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúð, það er svo sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
2: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
2: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara Veist, annars við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna, inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt veist, viljum heyra í börnunum aðeins en við viljum samt líka geta aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bók eða eitthvað slíkt
0: hann það er erfitt af ykkur elda að vaska upp og annar horfum við að sjónbeita
2: það fyrir alltaf klassast saman sko.
0: Herðu, ég þakka þér enn og aftur alveg innilega fyrir komin á Páll Líndal það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu FM 9.4 og hérna, ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hérna, þakkar enn og aftur og
2: fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og nú ætlum við hlusta aðeins á auglýsingar takk og bless

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: Komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og komið til okkar Arnar Þór Jónsson lögmaður og formaður lýræðisflokksins og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem eru efst á bögi og það ber nú fyrst að nefna þessa fyrirhuguðu þjóðaratkvæðagreiðslu sem að tal er að muni fara fram á Íslandi 11. ágúst næstkomandi og síðan fleiri mál, það Epstein málið og hvað birtingamynd að komi ljós á þeim sem að öllu ráða. En góðan dag Arnar Þór Jónsson.
1: Já, góðan dag,
0: takk velkomin fyrir að bjóða mér. Velkomin út að
1: sögum. Já, takk fyrir það kjærlega.
0: Heyrðu, við sáum þessar fréttir í gær og þær hafa verið staðfestar að það í umræðinni minnst á kosti að þjóðaratkvæðagreiðsla okkar Íslendinga já, samskipti okkar framtíðar samskipti við Evrópusambandið verði núna í ágúst. Hver eru þín viðbrögð?
1: Já, fyrst og fremst finnst mér þetta vera svik við kjósendur því að það var því var haldið fram af hálfu flokkana sem að að leiða þetta núna að Evrópumálum væri ekki dagskrá síðan eftir að búið að kjósa að snúa þessu við og setja þetta í einhvers konar forgang þrátt fyrir það að íslenska stjórnarskráin leifi ekki aðild að Evrópusambandinu þannig að það óljóst hvað á að kjósa það óljóst hvernig spurningarnar verða orðaðar og mér finnst það sína að því leiti svona það sem að mætti kalla grunn elementið í nútíma stjórnmálum að stjórnmála elítan fer sínu fram án tillits til þess hverju hefur verið lofað og án tillits til einhver sem að kalla má yfirlýst stefnu með þessara flokka og án virðingar fyrir lögum og stjórnarskrá þannig að ég hef svona verið að halda þeim fána á lofti að við þurfum að á því að halda hér á Íslandi að endurnýja stjórnmálin ofan frá og niður og það gerum við með því að fá fleira fólk inn í stjórnmálin sem að segir það sem það meinar og hérna lætur verkin tala og reynir að nálgast þetta af heiðarleika og mér finnst þetta ekki vera heiðarlegt það sem við erum að horfa á hér.
2: En það tala sumar kosningar ef þetta verið 11. ágúst. Ég man ekki eftir að við hefum kosið sumar, júli, ágúst. Manstu þetta því?
1: Nei, það alltaf...
2: Menn eru nú, það eru með Íslendingar í sumarfrí út um allan heim.
1: Já, en það hlýtur að vera, þetta lítur að vera útpælt líka. Þeir sem að kannski hafa helst ráð á því að fara í sumafrí til útlanda verða þá í burtu það kannski fólkið sem líklegast til þess að kjósa gegn þessu því að þetta fólkið sem að veit vel hvað í húfi og hérna
2: það getur vel sko
1: og það getur vel verið að það sé þarna á baki einhver meiri háttar bollarlegging af hálfu þeirra sem að standa fyrir þessu kostningum
2: Það er eitt svolítið einkennilegt Arnar í þessu að það verið að tala um að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið en það hefur engin talað sko til að ná samningi við Evrópusambandið en hver eru samningsmarkmið? Ég hef ekki heyrt ríkisstjórn sem óskar eftir þessu og tala við sína þjóð og segir förum við þjóðaratkvæðagreiðslu og þá spyr ykkur hvaða markmið ætla að sækast eftir í samningum þeir að biðja okkur að kjósa og gefa okkur umboð til að semja en hvað ætla að semja það er eins sem skrifaði merkilega grein innflutt dýr og hvað okkur við tekist hérna að venda hér dýralífi hér hjá okkur en það getur vel verið að við verum að fara eftir þessum reglum sem gilda það í Evrópu verður þetta samningsmarkmið að útiloka það verður samningsmarkmið til dæmis í sambandi við sjávarútvegin og er einhver alþjóðleg sjávarútvegs hérna umræða frá 60 löndum hérna í dag mun til dæmis við þurfum að lúta því að það verið að setja reglur og vendur hafsins og annað
1: Já Íslendinga vita alveg hvers að vænta og við fengum smjörþefina því þegar að þessar svokölluðu aðlöguna viðræður fóru framöndir fórustu Jóhannu Sigurðardóttur á sínum tíma því að þá komust samningamenn í Íslands ég best að setja það í gæsalappir samningamenn að Íslanda því að það var ekki neitt semja og allar viðræðurnar snerust það þegar eftir því sem að leið á að íslenska sendinefndin kom og gerði grein fyrir því hvernig búið vera aðlega íslenskan rétt að hinum evróska. Mm-hmm. Svo að menn verða átt sér á því að Evrópu rétturinn sem slíkur ekki umsemjanlegur að á að gilda ein lög fyrir alla á þessu svæði. Það aðal áherslu mál Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og það eina sem að forystumenn ríkisstjórnarinnar gætu reynt að gera væri að semja aðluguna frest eins og þau hafa gert. Mm. Samanber ETS-gjöldin sem að voru lögð á, voru boðu hér fyrir kannski einu og hálfu ári síðan, tveimur árum og Katrín Jakobsdóttir fór til Brussel og kom aftur og sagði við höfum náð stórsigri, við höfum fengið frest.
0: Já, akkurat.
1: Og hún fekk 2 ára frest. Já. Áður en að öxin verður látum falla og hún það bil að falla núna á íslenskt efnahagslíf og Æslandir og flugssamgöngur til og frá Íslandi og þarna endurspeglast eins og reyndar í því sem að snýr með sama hætti að skipa flutningum að Íslendingar fá ekki undanþáur og Evrópusambandið auðvitað ásælist auðlindir Íslands og ég sagði á blogginu mín í morgun að ef Þorgerður Katrín ætlar raunverulega að reyna að semja eitthvað varandi ETS-gjöldin, þá mun koma krókur á móti bragði frá Evrópusambandinu sem hafa sýnt það, til dæmis í öllum viðræðum sínum við Breta, þegar Bretar voru fara út, að það engin miskun. Það var bara full harka gagnvart Bretum alla leið. Bretar eru rúmlega 60 miljónir. Mm. Þannig að menn getur bara ímynda sér hvernig komið verður fram við Ísland, sérstaklega ef að staðan verður orðin sú að Íslendingar standa frammi fyrir því að vera í rauninni knésettir efnahagslega vegna gjaldstofna sem að ákveðinir eru í Brussel. Mm. Og bandaríkjamenn háðu heilt sjálfstæðisstríð og frelsistríð út frá prinsipinu no taxation without representation. Mm. Þessi ETS-gjöld sem verður að leggja hér á og munu í rauninu kollvarpa ekki bara íslenskum ferðamanna iðnaði, heldur rauninu öllum lífsgæðum á Íslandi, þau hafa verið ákveðina fólki sem að engin íslendingur hefur kosið, þetta er rauninni taxation without representation, og íslendingar eru enn þá bara svona rembast við að opna annað augað. En staðrendin er þessi, eins og ég sé þetta, að Evrópusambandið ætlar með þessum yfirvofandi hótunum meiriháttar gjaldheimtu í botnlausa sjóði að ná slíku kverkataki á Íslendingum að menn muni í rauninni bara gefast upp og segja af hverju ekki að fara inn í Evrópusambandið og margir segja við mig, af hverju ekki bara fara inn því að landstjórnin svo léleg, fólk brýtur lofvörð, fólk óheilt og svo framvegis og þá segi ég, já, við getum ekki verið sjálfstæð þjóð ef við erum ekki með fólki í stjórnunastöðum og ráðherrastöðum sem sjálft ekki sjálfstætt. Þið skiljið að ef að staðan sú sem að blasi nokkurn veginn við á hinum alþjóðlega vettvangi að ráðamenn heimsins, hvort sem það fólk í konungsættum Evrópu, samanber Andrew Prince, eða fólk sem hefur verið í innstu koppum hinnar alþjóðlegu yfirstjættar eins og Peter Mandelson eða þá Mette Marit í Svíþjó, nei í Noregi
0: eða
1: Torben Jagland sem hefur verið í öllum helstu virðingastöðum í Noregi. Ef að þetta fólk hefur orðið í rauninni uppvísta því að hafa sett sig í þá viðkvæmu stöðu gagnvart Epstein og félögum hans sem að eru mögulega skugga stjórnendur heimsins. Mm. Hversu ættum við að ganga út frá því að íslenskir stjórnmálamenn séu óháðari og eða sjálfstæðari? Ekkert í athöfnum þeirra síðustu árin bendir að minnsta kosti til þess að íslenskir stjórnmálamenn séu einhverjum skilningi sjálfstæðir gagnvart þessari ásælni glóbalistana sem að vilja koma á miðstýrðu valdi í erlendum borgum. Mér sýnist að allir ráðherrar með tölu sem að ferðast hafa til erlendra borga til að sitja erlenda ráðstefnur, hvort sem það hjá WHO eða NATO eða Evrópusambandinu eða Sameinuðu þjóðunum, mæti með forskrifa ræður þar sem að tekið er undir allt sem að lagt er til. Engin hefur spurt spurninga, engin hefur gert athugasemdir, engin hefur gaggrínt. Engin hefur nokkru sinni flutt sérstaka ræðu til varnar íslenskum hagsmunum. Og staðan er þá svo.

ETS-gjöldin alveg eins og gert hefur verið fram að þessu og eina sem þau gera til þess að forða þá andlitin á sér frá óvæginni gaggrinni heima fyrir að byggja um fresti, samanber Katrínu og samanber núna Þorgerði Katrínu. Þannig að þar erum við að setja okkur í alveg geysilega viðkvæma stöðu því að við erum að fást við ofurefli sem eru 400 milljón manna í raun og veru ríkjasamband sem Evrópusambandið er og þeir eru ekki að fara að hlusta á neitt væli eða múður frá smáríki norður í hafi sem að svona pappírunum mín það minnst að stendur ennþá alveg ágætlega. Þannig að allt er þetta sömu bókina lært, hvort sem það er ETS-gjöldin, hvort sem það er í því fólkið að við eigum að borga meira í hérna vopnakaupin á vegum NATO fyrir Úkraínu sem er reyndar ekki í NATO eða hvort þetta snýst það að við eigum að borga meira í loftslagssjóðuna sem að sagan sýnir að eru botlausir svo ég minna aftur á það að 41 miljardur bandaríkjadollara er týndur og týndist á árunum 2017 til 2024 og Oxfam hefur viðurkennt það peningar sem að fóru til Alþjóðabankans og enginn veit í hvað fóru og bendir til þess að þessi fjármunir hafi ratað í vasa sem þeir áttu alls ekki að fara í og staðan er svo að veðurfarið þrátt fyrir allar þessar triljóni sem hefur verið sett í loftslagssjóðuna hefur ekki breyst nema kannski 0,1 gráðu sem getur verið náttúruleg breyting. Þannig að hagsmunagæslan með öðrum orðum af þessu fólki sem kosið hefur verið til að gæta hagsmuna Íslands er engin, hún er engin. Þau eru að gæta sína eigin hagsmuna í besta falli. Í versta falli er staðan svo að þetta fólk er það sem á ensku mætti kalla compromised. Það er að segja að fólkið sem að kemur saman í Davos og sannlega hafði kverkatak á Peter Mandelson, Andrew Bretaprins og Mette Marit og Jagland gæti alveg eins haft einhvers konar kverkatak á íslensku sendinefndinni sem að hefur verið að mæta hvert ár til Davos og mætir hvert einast ár á fínur ráðstefnunar annars staðar. Þannig að það er tímig til komin, kæru hlustendur, að við tökum glýjun á augunum á okkur við Íslendingar og hættum að ímynda okkur að Ísland sé í einhverjum skilningi svona óspilt og saklaust land þegar að staðarindirna segja okkur allt annað og bara minna á það að 19.000 tonn af erlendum iðnaðar úrgangi var sturtað í hafsvæði hér íslenska efnahagslögsögu á síðustu árum undir merkjum baráttunar við veðrið. Af því að þetta átti einhvern veginn að kolefnisjafna hafið sem er náttúrulega á vondri íslensku bólaskítur eða nautaskítur eða bullshit. Og með sama hætti liggur það fyrir að það var sótt mjög hart og hefur verið sótt mjög hart að fá að dæla erlendum iðnaðarúrgangi ofan í jarðlög á Íslandi með þeirri stórkostlega áhættu að neysluvatn á Íslandi verði meira og minna mengað. Staðreyndin er svo að þetta hefur verið gert ekki bara í Þýskalandi, þar sem ég skilst að fólk hefur ekki lengur aðgengi að hreinu vatni úr krönunum og ekki bara í Kanada, þar sem staðan er svo hinn sama. Og ekki bara í Bandaríkjunum, það sem að drykkjavatni er allt mengað af alls konar aukaefnum og jafnvel eiturefnum, þá er þetta gert til þess að í rauninni koma þeim sem hafa fjármagnið í mögulega einhvers konar einokunastöðu gagnvart lífsnauðsynjum fólks og lífsafkomi fólks, hvort sem þetta varðar atvinnu, tjáningarfrelsi, aðgengi að vatni, aðgengi að því að fá að hérna, fá hreinan mat. Hugsa ykkur það, hvernig matvæla iðnaðurinn hefur verið í rauninni hertekin af örfáum risafyrirtækjunum með leyfi stjórnvalda víðsvegar um heiminn. Og hérna, og svo ef við þurfum farið að snúast upp í það að við þurfum leyfi frá stjórnvöldum til að fá að keyra bílinn okkar, við þurfum að gefa skýrslu um kílómetragjald, við þurfum að borga tvöfalt, þrefalt gjald fyrir flug miðana til og frá landinu, allir vöruflutninga verði miklu dýrari. Menn verða að fara að spurja sig, getum við treyst þessu fólki sem er að sækja þessar ráðstefnur, hefur hagsmuna Íslands verið gætt til dæmis í því þegar ákveðið var að breyta hér allu landslagi og íslenskum hérna bara innan Íslands með massífum innflutningi á fólki hvaðan af að úr heiminum sem að hefur valdið því meðal annars að skipulega glæpastar sem hefur skotið hér rótum. Ég meina, hvar getum við séð merkjum það að þetta fólk hafa verið með opin augun? Ég sé það ekki.
menn halda áfram að kjósa sömu stjórnmálaflokkana

0: þó að ljóst sé að þeir eru í höndum að mínu viti flokkseigenda félaga sem að ráða því hverjir komast þar að og hverjir ekki. Það Pétur Marteinsson sem valinn til þess að koma bara beint á gólfinu á kaffihúsinu sínu til þess að vera orðin númer eitt hjá samfylkingunum og mögulega orðin borgarstjóri næst? Það tilviljun að Katrín Neon Kristrún valinn af gólfinu hjá banka, Arion banka eða hvar hún var til þess að vera allt í hennu númer eitt hjá samfylkingunum og vera orðin kortur í setna forsætisráðherra? Við getum leita bara að dæmum víðsvegar í nágrannalöndum okkar og sé hvernig Sunak og fleiri hafa allt í einu poppað upp sem einhverja vonastjörnur og starmer og eina manneskjan
1: kanslari
0: Þýskalands kemur bara utan úr, ég veit ekki hvað
2: Blackrock
0: Carney í Kanada var búin að vera bankamaður og hann allt í einu bara tekin, allt í einu birtist hann bara á flokkstingi í Kanada
1: gerður að forsætisráðherra frangöndastjórninni á Ítalíu og við gerum fórstæðar, engin kausan
0: hann
1: bara ekki settur það
0: einmitt, engin hefur kosið í rauninni lægin ég veit ekki, það er engin kosið Kaju Kallas þannig að í rauninni við erum að vakna upp fyrir það að þetta líðræðis sko ásýnd líðræðis er ekkert nema skil.
1: En þetta er sama fólkið sem er að tala um að þeir sé að venda líðræði
0: já,
1: þeir Úkraína sé að venda líðræði fyrir okkur líka
0: já, þó að Úkraína sé sennilega eins ólíðræðislegt og nokkurt ríki á meginlandi Evrópu geti
1: já,
0: verið
1: merkilegt.
0: Og sé ekki Evrópusambandinu og ekki NATO og sýnt sé að þarna hafa átt sér stað meiri háttar afbrot gegn öllu sem að stendur til sko líðræðinu til grundvallar samanber málfrelsi, trúfrelsi og margt annað.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að sko Íslendingar mega gjarnan fara átt að sé á því að hér þarf að taka til það gerist í sjálfu sér ekki meðan að menn horfa bara á ríkisútvarpið, lesa bara MBL, Vísi og RÚF vegna þess að þess allir sér meðla segja sömu söguna og menn verða að fara í öfugt við það sem gert var í COVID-inu að fara að reyna að segja hver við annan kynntu þér málin sjálfur, skoðaðu málin sjálfur, farðu og sjálfur og reynda að grafast fyrir hvað þið satt og rétt en það eru auðvitað erfitt þegar við erum í þeirri stöðu, ég var að tala við stráka í Guðbaðinu í gær í Hafnarfirði, þeir eru 26 ára og þeir viðkenndu fyrir mér að gaggrínin hugsun var aldrei á námskráni þegar þeir voru í sínu grunnskólanámi og mentaskólanámi það var að vísu nefnt í einhverju fallegu samingi en hún var ekki yfkuð, ekki kennt aldrei nein verkefni og svo meira sér þeir eru komin í háskóla þá hélt þetta munstur áfram þannig að ég var að segja við þá að þetta, að þeir mega nú gerna fara að spurja spurningarni fullotni menn en það er það sem að við erum í raun að glíma við að Íslendingar hafa okkur hefur talin trú það sjálft í lagi að treysta sérfræðingunum, treysta stjórnvöldunum, þrátt fyrir að merkin séu víða blikkandi það að við megum ekki, við getum ekki treystum.
1: Sko,
0: ef að við eigum að lifa í þessu landi, kæru Artur og Pétur og kæru hlustendur, þá gerist það ekki þannig að við getum lifað hér góðu lífi ef að fólk allar að taka ábyrð á samfélaginu sínu og ef við ætlum ekki að tryggja það eins og góðu vinur minn sagði við mig að ein lög gildi alla. Það fyrir tilstilli þessara alþjóðlegu stofnana hefur verið komið á kerfi á Íslandi til dæmis þar sem að lögin gildi ekki jafnt alla. Þar sem sumir geta flutt til Íslands fengi hér ókeypis eða mjög ódýrt húsnæði ókeypis læknistjónustu alls konar félagslega þjónustu, framfæslu á meðan Íslendingar þurfa að lúta því, jafnir fólk sem er búið að búða hér í alla ævi og borga skatt í 50 ár, fá enga þjónustu lengur frá Íslenska ríkinu. Ég segi bara við heima hjá mér, ég ætla að segja að fyrsta skipti hér, í mínum huga er Íslenska ríkið eins og það er starfrætt í dag, orðið af einhvers konar svikamillu sem heimtar til sín sífellt hærri peninga, streymir sífellt peningum, meiri peningum úr landi í botnlausar hítir sem að mögulega er að renna í einhvers konar peningaþvætti og snúa sig síðan að Íslendingum og segja að því miður kæru vinir það er ekki hægt að veit ykkur sjálfsaga þjónustu eins og
1: við lofum. Við erum að verða eins og Argentína dögum Perós.
0: Sem er eðlilegt.
1: Við erum að verða eins og Argentína dögum Perós.
0: Já, og ég hitti hér, því ég er nú nýkomin hérna úr, ég má nú kannski ekki segja það væri kannski auglýsing, en ég er að koma hérna beint úr Múlakaffi. Ég hitti Argentínum mannar daginn, sem er komin til Íslands, ungan flottan mann sem að sagði það var svo sko sósialismin í Argentínu var orðin svo kæfandi að við gátum alla andað og þessin er ég flúin til Íslands, ég sagði þú áttar það á því að þú ert mögulega að fara nú öskun í eldin því að Argentína er að taka á þessu Ísland er að sökva niður fyrir yfirborðið og samanburðin hjá þér Pétur er alveg réttur
2: Sjáves hefur gjörbreytt þessu Sjáves, hann er gjörbreytt þessu
0: En við erum hér að sökva í fenn sósialismu og ég ætla bara að segja það hér ef ég hef ekki sagt það áður langa við konunamennar skrifaði sem hétt Sigurður Þórólfsson var skólastjóri Hvítabakkaskólans skrifaði bók upp úr 1900 félagshyggju og þar er meðal annars tala Fabian Society í Bretlandi sem er raunverulegt félag og Starmer
1: og Peter Mandelson
0: alveg getur þú ert svo vel upplýstur það er alveg unun að tala við þig að hérna, þeir eru búin að vera þarna félagar virkir og félagi gengur út á það að koma sósialisma á í hænufetum svo að hérna ég má bæta einu við ég talaði nefnilega við frábæran mann um daginn og ég segi bara þetta er góðum maður, hann er meðlimur í samfylkingunni og var góðu vinur pappa míns og ég kann vel við hennar mann en ég segi við hann svona hvernig heldur eitthvað mun nú ganga að koma íslendingum inn í Evrópusambandi ég bara bjartsýn, sagði hann og hver er svona aðal rökin fyrir því þá sagði hann, já, við viljum skaffa unga fólkin okkar atvinnu ég sagði, þú veist að það er reyndar meira áttar atvinnuleysi meðal ungs fólks á meilandi Evrópu já, ég held nú ekki, sagði hann Það eru reynda staðarinn. Við viljum bæta efnahagslíf á Íslandi. Ég sagði, þú veist að allar hagtölur á meðlandi Evrópu eru rauðar og eru lóðbent niður og að Þýskaland sem er fjórðungur af þessu efnahagslífi er á komið að fótum fram vegna þess að það er búið að setja iðnaða framleiðslu Þýskalands í kirkingaról með því að gera allar orku dýrari. Ég held nú ekki, sagði hann, það er nú samt staðarinn. Afleitun kemur þér ekki neitt lengra, sagði ég, og þá sagði hann, já, ég vil nú samt að við förum hann inn. Ég sagði, við hann sem sagt hvers vegna viltu það, ég vil koma á líðræði ég sagði, það er ekkit líðræðislegi stjórnarhættir í Evrópusambandi, þú veist það jafnvel og ég þetta er eins og í Sovjetríkjum ég er nú kommunisti, sagði hann þá ég sagði við hann, heyrðu kæri vinnur, þú getur ekki talað við mig svona vegna þess að kommunismin ber sennilega ábyrð á minnst 100 miljón manndrápum á 20.öldinni Stalin er talin bera ábyrð á einhverjum 40, Mao á sennilega 60 og það er mannreiknað fyrir utan allt annað hjá hérna rauðu kmerónum í Kambodíu og víðar og þá fór hann að bakka og segja hann að vera sósialdemokrati en það gengur, þetta miðar alltaf sömu hérna hræðilegu niðurstöðunni sem er sósialismin eins og þú segir Pétur Argentína og Vítin eru víða til að varast.
1: Já, þetta Argentína var auðvögt ríki.
0: Heldur betur, með olíu og fisk já, og skóa síðan, og vínframleiðslu.
1: Síðan kemur þessi peronismi já. Og annað, aðra stefnu svona í líkingu við það.
0: Já.
2: En ég það að segja hérna, Arnar, sko, þegar frólægt að hlusta á það sem þú hefur að segja hennar blíðisug og hvernig þú lýsir þessu mjög vel
0: Já.
2: Og talar eins og það að þannig eru þeir sem eru að taka ákvarðanir fyrir aðra, þetta er fólk sem er ekki kjörið, þetta er ekki líðræðislega kjörið.
0: Já.
2: Það bara skipa og tekur sér stöður og það er svona vina samfélagi sem leiðir þá í þessar ábyrðastöður. Einu gleymum við kannski hér, það er lít okkur nær.
0: Já.
2: Það er hér á Íslandi. Þeir sem að ráða mest öllu í sambandi við peningamál á Íslandi, afkomu fólks, hvort að unga fólki geti fengið húsnæði og ungi sem aldni reyndar, það er Seðlabankinn.
0: Mm-hmm.
2: Það kaus engin Seðlabankan sem hefur öll þessi völd. Það kaus engin mennina sem er þar.
0: Nei.
2: Með fullir viðningu fyrir þeim.
0: Já.
2: Þessu valdi var útvistað 2002 bara með breyttum lögum Seðlabankan og tekið úr höndum stjórnmálamanna sem að sluppu frá ábyrðinni. Þeim þótti þægilega að hafa það í höndum eins og Seðlabankans og peningastefnu nefndar þar og bankastjóra
0: Já.
2: Og því að fara þeir einir með þetta vald sem að gefa þessa fyrirskipun yfir í bankana
0: Já.
2: Útlána stefna bankana
0: Já.
2: Grundvallast er umvölu hjá einu manni sem engin kaus
0: Já. Þetta
2: erum við ekki bara akkurat mitt í þessu verðli öllu?
0: Jú, það er raunnið þetta háskalega ferli það sem verið er að slíta á milli valds annars vegar og ábyrðar hins vegar og þetta er þó sá grunnur sem að öll vestræn stjórnskipun í rauninni byggir á. Það er að segja að þeir sem að eru settir í þá stöðu að fara með tímabundi vald, eins og stjórnmálamennir eru sem stjórnarskráum öllum allra vestrænna ríkja þar meðan Íslands, þeir eiga svara til ábyrgagagvert fólkinu landinu en það sem að við erum í raununum vera að horfa á hérna ekki síst fyrir tilkomu Evrópusambandsins og í seinni tíð Sameinuðu þjóðanna er að það verið að búa til tækniræði, teknokrasi. Það sem að sérfræðingarnir eiga að fara með öll völd, það sem að sagt við almenning, treystu sérfræðingunum. Ég veit ekki hvað í matnum, ég veit ekki hvað í lyfjunum, treystu sérfræðingunum. Ég vil hérna grenslast fyrir þetta sjálfur, don't do your own research, ekki skoða sjálfur hvað er þannig á ferðinni. Þannig að menntakerfi til dæmis í rauninni að berja úr fólki ekki bara það sem ég nefndi áðan getun á viljan til þess að stunda gagnrýna hugsun heldur í raun og veru líka bara sögulega vitund þekkingu á stjórnskipun landsins og fylla tíma nemenda með alls konar óþarfa kynja fræði svo kallaða og eitthvað slíkt þannig að í raun og veru við erum á einhvers konar helvegi sem samfélag, forheimskunar, ekki vald eblingar heldur rauninni vald, hvað væri orðið, hvað er andstæðan við vald eblingu? Það er bara verið að, það er bara verið að taka völdin frá almenningi og þetta sem þú lýsir, Artrúður, er...
2: Það er að hófa niður og tiltekna aðlega.
0: Já, það er ein myndbirting þess. Taka valdið úr höndum kjörina fulltrúa, afhendaða sérfræðingum í ríkistofnunum innan gæsalappa sérfræðingum og erlendum hérna, skrifstofumönnum í Brussel og víðar sem enginn hefur kosið og enginn þekkir og þetta fólk er náttúrulega ekkit endilega líklegast til þess að bera hagsmuni íslenskra skattgreinda fyrir brjósti eins og reyndar dæmin sanna og hlustendur finna á eigin skinni þegar keirtir hér hólóttar götur, þegar reynt er að sækja hér læknisþjónustu, þegar reynt er að leita til íslenskra ríkistofnana liðveislu, þjónustu, ráðgjöf að þá áttum við okkur því að það er ekki lengur íslenska ríki sem þjóna okkur heldur er orðið til ríki innan ríkisins sem þjónar fámennri valdaklíku sem í sovjesku samhengi heitir nomenklatúra og ég er farin að kalla íslenska lýðveldið sovjet lýðveldið Ísland því að þetta ber æ meira yfirbragð slíks ríkis sem að þjónar ekki almenningi heldur bara sogar til sín fjármagn úr vösum fólks
2: Sjáðum svo núna, það er sagt við okkur að þau eru nú að tala um þess að þjóðratkvæðagreyslu og ESB og hvað býður okkar sem þjóðar hvað valkostir eru þá er sagt ég að það er nú svo háir vextir hérna og svo mikið verðbólga að við þurfum eiginlega að fara eitthvað annað með yfir á landsins til þess að flýja okkur sjálf Já. Við erum sjálf að flýja okkur af því að við erum ekki með ábyrga aðla inn á alþingi sem vilja axla ábyrga á því hvernig stefnan heldur hafa sem sagt útvistaðinni eins og vorum að tala með hann
0: okay.
2: En þá líka spurningin ákvarum vel að minnir þetta því svona í réttarsögunni Arnar þegar hún lítur bara aftur í aldir að hvað erum vel að koma fyrir Ísland af hverju erum að flýja okkar fullveldi okkar sjálfstæði og raunvölu okkur sjálf af því við þorum ekki að tala saman við þorum ekki að segja og beita gagnrýni hugsun af því við fáum bátt við það
0: Já, ok, þá ætlum ég fyrst að segja það að það hegðuna mönstur sem við höfum talað hér og birtist hjá stjórnmála elítinu og þessi leiðilegt orð og ljótt á Íslandi og víðar það að segja að fjölk vill hafa völd og hafa það gott en ekki bera ábyrgð og þó að þetta munstur byrtist hjá stjórnmálamannum þá megum við hinir almennu borgarar ekki gera þetta fyrirmynd fyrir okkur og þvert á móti verðum við að treyst okkur til að taka ábyrgð á framtíð landsins okkar fyrir okkur sjálf og afkomendur okkar og börnin sem að eru nú að vaksa úr grasi á Íslandi það sem að gerðist áður var í raun og veru klassist dæmi því svo kallega problem reaction solution. Það að segja, það var búið til á Íslandi ófremdar ástand og Noregs konungur á 13. öld gerði allt sem hann gat til að hræra hér í pottum ófriðar á Íslandi og atti mönnum hverjum gegn öðrum og gerði höfðingja Íslands sér handgengna þannig að menn áttuðu sig á því þegar þeir voru búin að sverja honum hollustueið að þeir gátu ekki lengur þjóna tveimur herrum, þeir gátu ekki lengur verið trúir sínu heimafólki á Íslandi.
2: Nei.
0: En jafnframt gengi erinda Noregskonungs. Svo að þetta endaði með ósköpum á rauninni borgarastyrjöld, það var problem, þá kallaði fólk á hérna, reaction, þá kemur sko koma viðbrögð. Við verðum að leysa einhvern veginn úr þessu og þá kom Noregskonungur með lausnina, solution. Það ég skal sjá þetta krakkar, ég skal taka af ykkur ábyrðina og ég skal sjá það að þið geti átt viðskipti við umheiminn. Þetta 1262.
2: Gamli sáttmáli.
0: Já, og 10 árum setna tæplega komu sendimenn Noregskonungs, fínir menn frá sem hefur farið allaleið til Rómar með nýja lögbók fyrir Íslendinga, gjörðu svo vel, hér er þykk lögbók. Og allt sem í henni stendur skal ganga framar íslensku lögum ef þetta tvennt rekst á. Og Sigurður Linda hefur fjallað þetta og þessu líst í fornsögum Íslendinga, miðalda sögum Íslendinga í biskupasögum, þar sem Íslendingar urðu bara stein hissa og vildu ekki forna rétti landsins með þessum hætti. 1262 og afleiðingin síðan eins og þetta spilaðist var í rauninni svo að Íslendingar gerðust háðir Noregs valdinu um skipaflutninga, verslun, þetta endaði með einokun, fákeppni, innlendri valdastétt sem að misnotaði hér vald öldum saman í umboði erlendra sko yfir valda.
2: Nálda,
0: og skattpíndi fluttin bjóð til hér einokunarverslun Íslendingar fengu mafkað mjöl og hvern annan hrylling til innflutnings og fengu fyrir sínar útflutningsvöru skít og kanil.
2: Já.
0: Og núna erum við í þeirri stöðu sambærileg þó að þetta sé, það má kalla þetta endurtekin stef að við gerðum viðskiptasamning 1993 sem að hefur umsnúðust í það að núna heimtar gagnaðil okkar að lög þeirra skuli ganga framar innlendu lögum ef þetta tvennt rekst á. Þeir vilja að Íslendingar loki sig inn í tollabandalagi með þeim og skeri þannig á viðskipti við aðra hluta heimsins. Þrátt fyrir að Evrópa, þar að segja meginland Evrópu, sé augljóslega á fallanda fæti, efnahagslega, pólitískt og menningarlega og það riði allt til falls bæði vegna innanlands ófriðar, vegna óstjórnar í útlendingamálum, vegna sósialisma sem komið hefur verið á þar með gegndarlausum útgjöldum til alls konar fáránlegra mála. Reglugerðafargan sem íþyngir öllum atvinnurekstri. Þá vilja Evrópusambandsmenn loka Íslendinga inn í þessu eitraða húsi, brennandi húsi og mönnum hérlendis í samfylkingunni og viðreist og þessum vinum mínum sem ég hitti í sundlauginni daginn, dettur það í hug að þetta eigi að heita einhvers konar lausn á vanda Íslendinga en á móti segi ég, vandi Íslendinga verður best leystur með því að bandarískri fyrirmynd að við tökum ábyrð á okkar eigin framtíð, veljum okkar eigið fólk í að stjórna hér, fólk sem er tilbúið að axla ábyrð á völdunum, fólk sem vil hreinsa til bæði á vettvangi stjórnmálana, þá meina ég með því að taka til dæmis ríkisflokkana af fjárlögum komplett, með því að loka áróðusmiðli ríkisins sem er ríkisútvarpið, með því að loka fjölmiðlanefnd og með því að taka á því sem að er orðið krabbamein í íslensku samfélagi sem er út bólgnun íslenskra ríkistofnana og eitt nýjasta dæmi sem ég heyrði og ég sel nú ekki dýrarinn í keipti hlustendur geta tekkað á svo rætt þetta sín á milli, en það sagði við mig maður á förnum vegjum daginn að það hefur verið ráðinn maður sem samskiptastjóri vegagerðarinnar. Sá maður er ágætlega þekktur og heitir G. Pétur Mattíasson, þá heitir þetta engin G en látum það liggja milli hluta. En síðan þetta gerðist sem að var bara á bolludaginn í fyrra eða eitthvað svo leiðis, þá hefur hann ráðið inn, að mér skilst, 6 manns eða 7 í samskiptadeild vegagerðarinnar. Og Guð veit einn hvað 6 manns geta verið að vinna við hjá samskiptadeild vegagerðarinnar.
1: En Arna,
0: þetta er dæmið að hvernig þetta bólnar allt út.
1: Já,
2: en það er eitt í þessu sko.
1: Það er að fá auðlýsingar nefnilega.
2: En í okkar stjórnskipan og stjórnarskrafarnar, þá er engin heimil til þess að gera ráð fyrir því að hér eigum að búa við sérfræðingaveldi. Það er ekkit gert ráð fyrir því að við framseljum íslenskt eða ríkisvaldi hér til ellendra valdsmanna eða ellendra stofnana.
1: Það er ákveði í annari grein stjórnarskrána hverjir fara með ríkisvaldið og það er ljóst. En samt höfum okkur eins og það séu skilda að það sé hér í raunum veru gert ráð fyrir því stjórnskipan okkar hér sé sérfæðingaveldi og við eigum fyrst og fremst að taka við og gefa einhverjum óflokksbund eða embættismönnum í Evrópu sem hafa ekki fengið neina sérstaka kosningu fullt og ótakmarkað umboð til að ráðskast með okkur.
0: Já, þetta er alveg eins og segir í þvert gegn stjórnskipun Íslands og stjórnarskráni.
1: Þetta er allt ólöglegt.
0: Þetta er allt ólöglegt, þetta er rétt hjá þér. Ég hef sagt það og ég ætla að segja það hér. Það átti sérst að voveiflegir atburðir á Íslandi árið 2020, það sem gerðist og ég var alltaf að reyna að benda á og ég var kannski ekki nógu skýr með þetta, segið þetta einu sinni, það var skipt stjórnarfar í landinu þegar að það gerðist að ráðamenn hérlendis ráðherrarnir snéru sér í 180 gráður frá því að vera tala eins og kjörnir fulltrúar landsins eða fólksins í landinu yfir í að fara allt í einu að tala eins og fulltrúar erlends valds og afleiðingin varð innleiðing sérfræðingaveldis í 2 ár með sérfræðinga 3 sem að stýrðu landinu sem voru svo engir sérfræðingar með því að alþingi var sent heim með því að allt sem heitir þingræði var í rauninni tekið úr sambandi
2: Stjórnarskráin
0: var tekið úr sambandi og þetta, með þetta sitjum við uppi í dag meðan fólk áttar sig ekki á því og hefur ekki ennþá dusta ríkið af því hvernig í raun og veru ríki Ísland er og hvernig á hvaða grunni Ísland var stofnað rifjum við upp einu sinni enn Ísland var stofnað á lýðræðislegum grunni þar sem að allir áttu rödd þar sem að lögin voru sameign allra þeirra sem að byggðu landið og þjóðveldið grundvallaðist á þessum prinsippum 930 og íslenska alþingið sem var endurreist 1845 að sjálfsögðu byggði á þessum sömu forsendum en það sem hefur gerst því miður í krafti spillingar, ógagnsæis, áróðurs og ríkis rekinar stjórnmála stjættar á Íslandi er að það hefur átt sér stað valdarán. Ég ætla að kalla þetta valdarán, sérfræði stjættarinnar sem að svarar ekki til neinnar ábyrðar gagnvart kjósendum og við getum ekki losna við öðruvís en svo að það verði bara hér gerð einhvers konar hallarbylting og ég ætla að segja þá hér sem sagt, við kjósendur þegar fólk segir, já, hverju verðum við ekki þá bara fara inn í flokkan og breyta þeim ég segi, það er ekki hægt þessi stjórnmálaflokkar og ég tala af ein reynslu það er ekki hægt að breyta íslenskum stjórnmálaflokkum, þetta eru stofnanir þetta er ekki lengur stjórnmálaflokkar þeir kæfa umræðu þeir segja bara það sem þeim hentar, framsóknarflokkurum var styðjandi við bókun 35 alla leið þangað til að Lilja núna breytur takt og ég ætla ekki að gagnrýna Lilju því að hún er ein af örfáum stjórnmálamönnum sem ég held að sé bara í sæmilögu lagi á Íslandi en framsóknarflokkurinn er núna í stjórnarandstöðu og telur að það falli þá betur að hagsmunum hans að vera á móti bókun 35 og það er tímaspursmál núna þegar að, sérstaklega eftir að Þórdís Kolbrún fer út úr sjálfstæðisflokknum sem hún lítur að vera að fara að gera því hún talar ekki svo sjálfstæðismanneskja að þá er tímaspursmál hvenær að loksi sjálfstæðisflokkurinn kemur til baka til síns til einhvers konar vitundar og segir við erum á móti bókun 35 en þetta er allt bara skúaspil, þetta er leikrit til að halda leiknum gangandi, ekkert breytist fyrir að þessir flokkar hverfa á brott og þeim verður hafnað, þá hafnaði þeim öllu.
2: Við skulum fá auðlýsinga hér á útvarpi sögul, það er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og formaður lýðræðisflokksins sem er nú með orðið hér og við erum að fara auðvitað yfir helstu og mikilvægastu málin sem við þurfum að hafa í huga út af væntanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu hugsanlega inngöngu Íslands í ESB. Ef við komum aftur eftir skamma stundir að hlusta út af sögum.
3: Getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
6: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið þið sæl aftur þegar að lusta á útvað sögu Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gulluson að tala við Arnar Þór Jónsson lagmann og forma lýðræðisflokksins við vorum að tala um já, minnstakosti þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fyrirhuguð í kostningu núna í ágúst næstkomandi eftir því sem að politico.com segir og tekið undir þetta hér líka Dagur P. Eggertsson sagði í viðtali hér í gær að það kæmi frá þingsálutuna til að í næstu viku þess efnis þannig að þetta það sem við höfum við að styðjast heyrum skoðanir Arnars einmitt á þessu og ýmsavifaranir en það þetta með heimsmyndina sem að við hljótum hennar að reyna að passa inn í eða, eða stöndum frammi fyrir hvar við erum staðsett getum minnskosti ráðið einhver það nú fáum við þess að þú sagði nú áðan þessi skuggastjórnundur heimsins Epstein nokkur, hann bara talin hafa verið þar mjög öflugur með bara margvíslegum ráðamönnum heims sem að hafa ekki ennþá verið sýndir og komið fram í dagsljósi hverju þeir eru við Íslendinga förum ekki fram hjá því og væntalega ekki og hérna þannig að þegar við horfum á svona hvernig svona hluti gátu gerst að menn í mjög ráðandi og valdamiklir aðilar gátu láti til leiðast að bæði að svíkja lönd sín, gefa upplýsingar um þjóðarhagsmunni fyrir einhverja kvöldstund með svona manni.
1: Já.
0: Hvaða birtingamynd þetta? Hvers konar líf þetta? Nú heiti þetta raun og veru skipulug glæpastarfsemi elítunar. Já. Ef rétt á haldið og það mér sýnist að ýmist lönd sé að taka þannig á þessu bæði Bretland og Norrugur.
1: Já, ég myndi segja við alla sem að hlusta að ef þið vilji kynna ykkur þetta nánar, það að segja hryllingin sem að birtist í Epstein skjölunum sem að afhjúpar já ekki bara kynferðislegan misnotkun, mansal og spillingu heldur raunverulega sko skelfilegt barnaníð, skipulagt barnaníð sem að væntanlega hefur verið notað til þess að það sem börn voru raunverulega notuð þó að sé ógæslegt að segja þetta sem einhvers konar skipti mynd valda mikilla og forríkra einstaklinga þar sem að vafalaust við getum bara gengið út frá því að það sem þarna átti sér stað hafi síðan verið notað til að beinlíns fjárkúa valda mikla menn víðsvegar heiminn þá ættu þið kæri hlustendur að fara á x.com það tekur ykkur 5 mínútur að fara inn og skrá ykkur ég hef rugst þetta ástæði til að ætla kannski 10-15% íslendingar sem komnir að þeim ekki meira 85-90% íslendingar að fá upplýsingar sína reyna gæsalapra frá ríkisútarfinu en ef þið viljið fá aðra hlið á málin og gera það sem að þið geti gert til að mynda ykkur sjálfstæða skoðun þá er þetta einn besta leiðin þarna flæða inn upplýsingar úr þessum 3 milljónum blaðsíðna sem að búið að birta þetta afhjúpar það að menn í valda miklum stöðum og vel tengdir einstaklingar eins og Andrew Bretaprins og Mandelson og fólk við norsku hirðina og víðsvegar um heiminn hefur verið þáttakendur og hafa þegi bóði Epstein hingað og þangað og var það ekki hagfræðingunum Friedman sem að sagði að það væri no such thing as a free lunch ég held að það veri hann því að heimbóð á þessa eyju virðist hafa haft þar afleiðingar að allt þetta fólk fór meir og minna að spila með þeim sem að heldum valdatömana og ég vil benda jafnframt hlustendum á stór áhugaverða og eiginlega já næstu því skemmtilega þó að umfjöllunum efni sé ekki skemmtilegt færslu Jóhannsa Loftssonar á blogginu í dag tilviljanina sem að snerta Epstein skjölin þar að segja hvernig hver sögupersónan þar á fætur annari hefur fundið hjá sér þörf til að fremja sjálfsmorð hvernig Epstein sjálfur meðal annars kaus að fremja sjálfsmorð akkurat þegar að fangaverðarnir sopnuðu og þeir reyndar slöknaði á eftirlitsmyndavélunum og þeir reyndar akkurat á sömu sekundu verið að skipta disk í myndbandsupptöku kerfinu. Mm-hmm. Þannig að ekki er allt sem sýnist og hérna, það að vera á X-inu eina kvöldstund er ágætt skemmtun. Og en þetta er það sem að birtist, þeirri spurningu hefur ekki verið svarað ennþá, hvað hafa íslenski ráðamenn verið að gera í Davos, hvað var rætt þar, því að þetta er allt umræðu sem fara frá bak við luktar dýr, eins og Hallur Hallsson notaði nú alltaf hérna í gamla daga. Ástæðan fyrir að við erum með þjóðþing og að þjóðþingin eru opin og þetta er í beinni útsendingu og við eigum að geta heyrt hvað ráðamenn er að tala sem varðar hagsmunni fólksins í landinu og framtíð, en í Davos er og reyndar í Brussel fara umræðuna fram bak við lukta dyr og svo er þetta presenterað sem svona afgreitt mál til innleiðingar og það er það hlutverk sem að ráðherrar á Íslandi hafa tekið að sér að vera ráðherrar og innleiðingar fulltrúar erlends valds og skuggastjórnenda heimsins og við skulum nota það orð því að það er sennilega réttnefni. Þannig að afhjúpast með öðrum orðum í stuttumáli spillingin sem að okkur grunaði að væri til staðar en er núna fyrir opnum tjöldum.
0: Já, það er akkur að þú nefnir þetta að þessar skuggastjórnir heimsins að þetta er náttúrulega bakvið fyrir bara New World Order. Já. Það sem að er náttúrulega stemt að því að afnæma öll landamæri og það er líka athyglisvert að verðist vera á stefnuskráni að taka eignarrétt af fólki.
1: Já.
0: Endalok eignar.
1: Það þetta. Er yfirlýst, það er búið að segja sko fólkið, Davos fólkið segir 2030 you will own nothing and be happy.
0: Já.
1: Það er búið að lýsa þessu yfir.
0: Mm-hmm.
1: Og
2: það er líka árás á fjölskyldur.
1: Já, algjörlega.
2: Það er það sem er sláandi.
1: Já.
2: Til dæmis við erum að tala um mannsal á börnum, sambandi við þessi mál. Það var bíómynd Sound of Freedom sem var hérna framleitt og þar var verið að afhjúpa mannsal á börnum.
1: Mm.
2: Þá voru ýmis öfl sem voru á móti myndin.
1: Já.
2: Allir heilbrigðir einstaklingar fordæma mannsal á börnum og nýðingskap.
1: En Hollywood...
2: En býttu við, svo var einhver öfl
1: Hollywood...
2: sem eru mjög öflug sem voru reynda að gera, ég meina helst að menn færi ekki að segja þessa mynd. Af hverju?
1: Já, það er út
2: sko,
1: af því
2: að... Ég teka þetta bara sem dæmi hvernig umræðin er orðin einkennileg.
1: Já, sko skemmtana iðnaðurinn, hvort sem að liti er til Hollywood eða til tónlistar iðnaðurins, virðist vera í heljar greipum þangagangs og öfugrar sem að kenna mætti við öfuga siðfræði. Það er að segja það er mikið myrkur, það er mikið svona blóð sem að þarna er til sýnis og mikið ílska og Hollywood er ekki góðu staður. Hollywood kvikmyndaverin stóðu gegn þessari kvikmynd en til dæmis Mel Gibson og fleiri, það eru örfá menn í Hollywood sem eru meira að minna að skera sig frá og eru að stofna sjálfstæð kvikmyndafélög. Angel Studios er eitt af þessu, Mel Gibson er annar en þetta er eitthvað sem að fólk auðvitað þarf að opna augun fyrir til að geta átt að sjá því
2: já,
1: geysilegum árásum. En hann hefur framleitt sko meðalans myndina Passion of the Christ sem var stórkostleg mynd og er núna að framleiða mynd upprisu Krists. Hann hefur gert myndir muniði frelsistríði í Bandaríkjónum, hann hefur gert myndir frelsistríð Skota.
2: Já.
1: Allt til áminningar það að hver og ein þjóð hefur sína sögu, sína menningu, sín verðmæti sem að rétt er að standa vörðum, en það sem er að gerast undir leiðsögn þessara skuggastjórnenda heimsins, Davos fólksins, er raunni ekkit minna en árás á allan þennan menningararf, það sem að þinna á út þjóðirnar, það sem að vega á að hinum góðu kristnu gildum, klassísku gildum, það sem að siðfræðin er tekin úr sambandi, það sem að lýðræði raunni tekið úr sambandi og komið á nýju ólýðræðislegu stjórnafari, það sem að sérfræðingar eiga að fá að ráða en ekki innsægi eða dómgreind eða skynsemi hvers og eins manns, það sem að verið er að stýra skoðanamyndun og taka frjálsa skoðanamyndun af fólki með gegndalausum áróri í gegnum ríkisrekna fjölmiðla hér á Íslandi, það sem að í raun og veru verið er að veitast að tungumálunum svo við erum að sjá hér, þar sem að við erum í rauninni bara undir, það er atlaga í gangi að íslenska lýðveldinu og ef við förum ekki að vakna þá fer þetta verða þá er þetta að vera síðustu forvöð. Í kostningunum 24 varaði ég við að þetta gæti gerst með alþjóðlega sem sagt íhlutun á Íslandi sem undi á endan að fara að kosta okkur mjög mikla fjármuni. Þetta að rætast. Núna ef að kosið yrði í ár þá held ég að það yrði, málflutningurinn yrði að vera sko ennþá alvarlegri. Nú erum við ekki lengur bara í því að vara við heldur, nú þarf að vera málflutningur það hvernig getum við komið okkur út úr þessum vandræðum sem þetta við leitt yfir okkur. Við höfum ekki mikinn tíma.
0: Það nefnilega það. En Arnar, nú held ég að tíma okkar sé bara búinn að þessu sinni. Við bara þökkum þér kjærlega fyrir komin einhga. Ég langar bara að spyrja þig, sko, ertu bjartsýnn á að þingi muni taka, já, að segja skynsamlega á þessu máli núna sem við verðum að tala eða...
1: Þjóðaratkvæðagreiðslunni,
0: já.
1: Já, sko, það tekur ekki skynsamlega á þessu máli ef að það gerir hlutin ekki réttri röð. Og rétta röðin væri sú að breyta fyrst stjórnarskráni áður en hægt væri að fara að ámálga það við þjóðina þann möguleika við færum að ganga inn í Evrópusambandið. Stjórnarskráin okkar núna leyfir ekki inngöngu í Evrópusambandið og það væri óskynsamlegt og óábyrgt að þjóðþingi Íslendinga að heimila að það væri að verið að streyma háum fjárhæðum í þjóðaratkvæðagreiðslu upp á eitthvað sem að ég raun og veru verður ekki hægt að framkvæma. Það peningaeyðsla, alþingi fer með fjárveitingavald og að gera það með ábyrgum hætti, Já. Það óábyrg meðferð á fjármunum að fara að standa hér að einhverju kostningu sagt, í viðtekingar hætti það hvort að það mætti hugsanlega ímynda sér að við ættum að ganga inn í rjúkandi, brennandi, hrynjandi hús Evrópusambandsins.
0: Þannig að það. Látum það vera síðustu orðinu þessu sinni í þessu dætti Arnar Þór Jónsson, lögmaður og formaður Lýðræðisflokksins. Gestur okkar hér við þökkum honum kærlega fyrir komuna og Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Takk okkur fyrir
2: verið sæl. Takk fyrir Arnar.
1: Takk fyrir mig.
2: Verið sæl.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Hlusta á okkur á netinu út útvarpsaga.is
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpsögu Arnþrúðar Karlsdóttir. Heilsaðu ykkur og það stjórnmála umræðan framundan, það auðvitað ESB. Það komið til mín Sigurður Örn Hilmarsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrverandi formaður lögmannafélagsins. Komdu sæl og velkomin út á sögum.
2: Já, sæl þessi.
1: Við ætlum aðlega einblín á það svona hvað er svona þessi pólitíska umræða og hvað eru lagalega staðrendi þegar við erum að tala eins og núna síðast getum við breytt grunnreglum ESB samningsins.
2: Já, emmitt.
1: Eða öllu heldur sko bara þessa grunnreglur Evrópusambandsins er það okkar færi að geta setið sko við samningaborði og halda það við getum breytt í eða.
2: Einmitt,
1: hvernig lítur þetta út?
2: Einmitt, og mest gott að það er að byrja með þetta á þessu með sko þessa pólitísku orðræðu versus sko staðreyndir. Og ég hérna eins og þú komst inn á sko ég hérna mínum venjulegu störfum lögmaður vinn við það að gæta sko réttinda minna skjólstæðinga flytja málstæðverra yfirleitt sko fyrir dómstólum þar sem að menn þurfa að skiptast á skoðunum eiga í rökræðum einhver málefni og svo er það yfirleitt dómarinn sem að dæmir úrskurða En svona þetta pólitíska og stjórnmálin einhvern veginn lúta náttúrulega allt öðrum lögmálum þó í þeirri merkingu sko að það mér hefur til dæmis þótt alveg merkilegt sko hvað það einu lítil rökræða inn á sjálfu þinginu og í stjórnmálum bara yfir höf. Þetta svona mikið svona umbúða stjórnmál og svona almennar yfirlýsingar soldið svona stundum á svona í krafti þess að hver eigi bara sinn sannleika.
1: Já.
2: Það sé bara hægt að halda hverju sem fram og svo eru svona fylkingarnar að saka hvor aðra kannski sko upplýsinga óröðu.
1: Já,
2: það er nú einmitt,
1: mér langaði blimmi svo að tala það líka við þig, því að þetta er svona, gerir það líka verkum bara svo yfirlýsing að það sé svo mikil upplýsinga óröða.
2: Einmitt.
1: Hún gerir það verkum að fólk hættir að trúa.
2: Einmitt. Og
1: það er svo hættulegt.
2: Það er mjög hættulegt og ég hef einmitt svona tala fyrir því, bara síðast hérna á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem ég satt nú bara einn fund í afleysingum sko. Ég svona vill brýna sko samstarfsfólk mitt á þinginu, hinna þingmennina að gæta svolítið orða sinna. Mér finnst sko eins og þetta upplýsinga og óreiða, þetta er svakalegt, þetta er svakalegur dómur sko.
1: Já.
2: Þetta er mjög þung ásökun.
1: Já, gagnvart bara almennt fólki já. Sem er að reyna að skilja og tjá sig.
2: Já, já.
1: Því að ef það tjáir sig ekki, þá er náttúrulega er allt komið í óefni.
2: Mér bara mislíkar það, mér finnst sko þröskuldinu fyrir að kalla einhvað sko falsfréttir eða upplýsingaróreiðu, hann er alltaf lágur og dæmir einhvern veginn, svo, þú veist ekki, þá fer umræðan strax einhvern veginn svolítið út í skurð.
1: Já.
2: Út að þegar öllu á botningvöld það getur fólk að þetta verið hérna, ósammála, það er allir lagi og stjórnmálinu þetta eru þannig, við getum kannski hérna, verið, oft er þetta nú þannig að fólk er sammála einhver markmið en það er ágreiningu leiðirnar sjálfar þetta er hægri vinstri á markaðurna ráða opinbera, hvernig svo sem það er, allir lagi en sko þegar kemur að ræða einhver svona staðrendir að þá, sko það, þú veist, mér veist til þess að umræðan getur verið vitræn og góð, skilaði einhverju og þá þarf hún að vera á grundvelli sko réttra forsenda og staðarenda og þú nefnir einmitt kannski þetta varandi með Evrópusambandi þar finnst mér að hafa skort nokkuð á
1: Já, það sko vegna sem við heyrum eins og það að nú sé hægt að jafnvel að breyta þessu regluverki Evrópusambandsins og í samningum Og fólk hlýtur auðvitað að spyrja sér býttu, eru við þá svona öflug eða heimila reglur ESB það að það sé eitthvað aðaldarríki sem maður getur haftu áhrif?
2: Einmitt. Og hérna, og þá komum við akkurat að þessu, sko, sjálfum finnst mér, sko, og það ég fylst með, ég hef ekki verið virkur þáttakandi í stjórnmálum fyrir núna bara, en ég hef fylst með stjórnmála umræðu og haft áhuga á henni, bara frá því að ég var ungu maður, sko, unglingur og hérna, ég, þú veist, man alveg eftir hérna umræðinu um Evrópusambandið eins og hún var bara hérna, gamla dag, eins og maður segir bara um hérna aldamótin 2000
1: Já.
2: Þá var bara að tala um, sko, Evrópusambandið sem, og þetta auðvitað þekkt stærð við vitum alveg hvernig Evrópusambandið virkar og hérna þá var bara að tala um það sem þekkta stærð og þá voru svona hinnar ýmsu hreyfingar að rökraða kosti þessu galla ganga inn í Evrópusambandið eins og það ekki eins og kannski uppleikið núna sko að Evrópusambandið geti bara endan verið það sem það hugnast okkur og þar finnst mér kannski sko ég ekki ánægður með þetta upplegg vegna þess að sko Evrópusambandið hérna þetta hérna svona ríkjabandala byggir á ákveðnum grunnreglum aðalatri þar þetta svona samhljómur eitt regluverk sem nær yfir alla þessar reglur Evrópusambandsin hafa bein réttar áhrif ekki eins og sko núna erum við aðeilar að EES-samningnum og þar ekki þessi bein réttar áhrif heldur þarf sko löggjafinn á Íslandi að hérna eftir að búa samþykja reglurnar að þá þarf löggjafinn að færa þau íslensk lög við ráðum því hvort við gerum það auðvitað ef við gerum það ekki að þá getum við verið brotleg gagnvart EES-samningnum og það haft einhver afleiðingar en það sem þessi munur að við göngum í Evrópusambandi að það voru bein réttar á reglur Evrópusambandsins hafa bein áhrif strax.
1: Sem þýðir það í reynd að þær virka sér bara eins og sett lög
2: í dag. Já, bara bein og yfir allt og það sem meira að sko Evrópureglurnar eiga að hafa forgangsáhrif yfir innlenda rétt að ganga honum framar. Að öllu leiti, þannig að sko það getur verið hérna, ef að Evrópusambandið breytir regluverki í sínu til að mynda, að þá hefur það bara áhrif á Íslandi, það hefur tekur fram yfir eldri lög á Íslandi og hefur bara bein réttar áhrif og ef að ríkin sem sagt fylgja ekki að gera sprotlega við þetta, þá getur það varða skaðabótaskyldu og eftir að tökum einhvers konar brottísunur úr Evrópusambandinu, en allt er þetta þekkt mér hefur þótt sko umræðan fara svo svona hægt af stað meðalans vegna þess að það hefur gengið erfiðleika að fá upplýsingar frá stjórnvöldum og frá þá utanríkisráðherra, ríkisstjórninu um allt ferlið það eins og þau vilji ekki segja sko almennlega frá hvað í því felst og það því að það sem skiptir máli hér verið að mæla fyrir því að það verði sem sagt þjóðaratkvæðagreiðsla um kort að það eigi að ganga til aðelda viðræðna við Evrópusambandi eða halda þegar áfram eins og upphaflega spurningin var orðuð sem hefur reyndar sætt mikill í gagnrýni landskjörstjórnar, Feneyja nefndar og annara sérfræðinga sem að finnst spurningin villandi.
1: Já.
2: En hérna, og þá er sko næsta spurning er sko hvað áhrif hefur að segja já og hvað áhrif hefur að segja nei. Og við horfum á það bara hvað áhrif hefur að segja já að þá eru þá íslensk stjórnvöld að fara í þessa vegferð og þá viljum við þetta vita sko á grundvelli hvaða skilir það, hvert samningsumboðið?
1: Já, það akkurat það sem að ég held Sigurður að margir svona staldri við og það svolítið slæmta sem ekki komið í ljós nú þegar á mörgum sviðum hver samningsmarkmiðin eru.
2: Já, mér finnst það og hérna, þetta verður stundum einhver smá svona orðhengilsháttur sko, þú veist, það talaði að hafa sko þessi markmið að hafa forræði yfir auðlindunum svo það orða svo sko er ákveðin træða til þess að upplýsa hvað í því felst og ég held til dæmis að ég, þú veist, og það kannski leikurinn sko, ég get lagt einhverja merkingu í þau orð þú einhver önnur, utan að gísar á það einhver enn önnur en menn hafa talað sko, þú veist, þetta er þessi viðkvæmu svið sem eru sko, þú veist, það er landbúnaðurinn það er hérna sjávarútvegurinn og þá er þetta svona spurningin sko, er það kraf okkar að hafa fullt og varanlegt forræði yfir öllum auðlindum landsins og þarna gengur svona finnst mér illa að fá skýr svör sko, hvort að það sé verið að leitast til að fá sko, þú veist, forrað einhver leiti eða tímabundnar undan þá eða annað slíkt og þarna finnst mér sko að kjósendur og það ekki bara mín skoðun það skoðun Feneyja nefndarinnar það skoðun að annara sérfræðinga sem að hafa hérna, fjallað þjóðaratkvæðagreiðslur að það líkilatriði að kjósendur séu upplýstir áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur Það
1: bara... upplýst ákvörðun
2: já, svo heitir, já, já. Já, já, það algjört líkilatriði og hérna, þetta þarf að skýra vegna þess að sko, þessa grundvallar reglur Evrópusambandsins eins og sameiginlega sjáar útveg stefnan sko, hérna, að ég fæ illa séð að það sé sko möguleika umbreyta henni eða það öðrum svona líkil greinum út af því að sko þetta gengur náttúrulega, Evrópusambandi gengur miklu leit út á einn marka
1: Já, en það einmitt stöldrum aðs við umræðinni sambandi við sjárútvíðin, Sigurður af því að nú verið talað já, að það er engin veiði reynsla hjá þeimin í okkar efnaðslöksu við erum búin að tryggja það að þeir kom ekki þanga það nú eitt til dæmis að eitthvað sko einhver venja eigi að tryggja okkur sko veiði heimildir en svo kemur aftur núna sjárútsráðherra ESB og virðist opna einhver star á það að það væri hægt að fá undan þá hvernig á fólk að skilja þetta?
2: Emmi, sko Núverandi regluverki svona að þessir hérna, stofnar sem eru sko við strendur landsins að þar hefur veiðir einsla mikla þýðing samkvæmt sko regluverki Evrópusambandsins. Það getur auðvitað svo breyst, það númer eitt sko. Evrópusambandi getur haft einhver aðra skoðun á því síðar og Írar lentu nú í þessu, nutu ákvæmna undan þá um ára tugi og svo bara skiptir Evrópusambandi skoðun.
1: Hérna, það er að gerast núna
2: já, jú, það er að gerast núna þannig það getur breið, svo er annað sko er þessi deilistofnar sem er þá eins og bara síld og makríll og lóna og annað hérna, sem að, hérna, að það lítur ekki þessum og þá er værunur Evrópusambandið að fara að semja fyrir okkar hönd ákvaða hvað við fáum mikið en núna er það við sem að semjum við Evrópusambandið og að lokum þetta sem að ég þess mér finnst skipta máli fólk kann að hafa einhverja skoðunar á því en

0: allir séu raunverulega með sömu lög.
1: Einmitt.
0: Það hálfgir stjórnarskrá.
1: Já, eða, þú veist, þetta gengur allt út á einmitt þessa einsleitni. Það sko markmiðið og það þetta sko getur verið sko eftirsóknarvert fyrir ríki sem að sko þú veist eru kannski búa við svipaðar aðstæður deila svipuðum sveiflum í hagkerfi og öðru slíku sko atvinnulífi og öðru að þá þetta svona einsleitni svo mikilvægt það náttúrulega voða þægilegt að hérna að mynda að geta keyrt náttúrulega milli bara landi í meginlandinum að það ekki að skipta hérna gjaldmiðil og þetta sama regluverk og tekið eina vörur og selt hana öðruland og svo framins og framins þannig að hérna það út af það gengur þetta þess vegna held ég að hérna að sko það kann vera vera að sko Evrópusambandið og fulltrúar þess séu fylgjandi því og eru það eflaust að fá Ísland inn í Evrópusambandi en það liggur þá fyrir að við verðum sko netto og greiðendur við erum að fara að borga meira inn í hítina en við munum fá út úr henni og hérna og erum náttúrulega sko við erum sko risa land eins og sko að svo mörgum leitum við erum með mikið auðlindum við erum með sko hérna 100.000 ferkilometra að landi og svo sko landgrunni efnaslögsagan er sko risa stór sko og tækir sko fótspor Íslands og bærir saman við önnur ríki sko það við erum bara orðin sko landfræðilega bara mjög stór inn í þessari jöfnu Og ég bara segi það alveg eins og mér finnst gott líka bara að vera heiðarlegur með það að hérna, ég sko hattast ekkert við Evrópusambandið ég sko hérna og ég sko fylgjandi hérna alþjóðasamvinnu og ég held sko þessi kostir og gallar við að fara inn í Evrópusambandið og það mitt mat núna að sko núverandi fyrirkomulag það að segja sko þetta EES samstarfið þjóni okkar hagsmunum betur heldur en að ganga lengra inn í þessa hít
0: en það svona spurningin hvort að það, fólk eigi að trúa því að það sé hægt að semja regluverk ESB eða ekki og varandi undan þá líka sigurður að hvaða fordæmi höfum við fyrir framan okkur sem sína það að Evrópusambandi hafi veitt aldaríkjum undan þá
1: þau eru mjög fá og ekki eins og sko umræðan hér umræðan hér á Íslandi getur orðið svo sérstök sko. Hún er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en annar staðir í heiminum sko. Við erum að þetta hérna, lítum kannski stundum svolítið stórt á okkur og kannski aðeins of stórt á okkur sko. Það hefur engum dott í huga það sé hægt enginn en að semja sig einhver varalur undan þá frá svona grundvallar reglum Evrópusambandsins eins og mátti kannski skilja að utanríkisráðherra þar að fyrir utanríkismálanefnd í síðustu viku sko, þetta veltu bara á því hvernig aðildar samningurinn lítur út
0: það er það sem fólk er að horfa í hvað utanríkisráðherra segir
1: og svaraði þessu í samræmi sambandi við sko þessa forgangsreglu Evrópuréttarins, það eru dæmi það að Evrópusambandi hafi veitt undan þáur ekki varanlegar undanþáður heldur undanþáður í einhverjum sér tilvikum og allt annars eðlis en við erum að tala hér það mikið talað möltu mikið talað möltu en það voru sko smáveiðar á einhverjum svona staðbunni ég man ekki einhverjum fisk ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en það var svo pingu lítið atriði sko. Þú veist það hafa verið hérna komið til móts við svona einhvern heimskautabúskap eins og það kallar
0: Jú, það talar svolítið um það nú
1: Já. En ekki sko svona þessi grundvallratrið sem við erum að tala hér en mér finnst sko veist, að þetta þurfi bara að liggja skýrt fyrir og ég geri það kröfu sko annars vera þetta sem hérna, þingmaður en líka bara sem kjósanda borgari þetta liggi nokkuð skýrt fyrir að sem sagt hvað segjum sem svo og það kemur já og þjóðaratkvæðagreiðslunni að það liggi þá skýrt fyrir sko hvert upplegg íslenskra stjórnvalda verður og líka sko það sem svona athyglisvert sko hvað hvenær sko eins og hún þú veist það hefur verið sagt sko ef við fáum ekki góðan samning þá þessu bara sjálf.
0: Já.
1: En þú veist hver á að meta það?
0: En forsætisráðherra segist alltaf að meta það. Mun ekki leggja

0: fyrir nefnum sjána.
1: Já, og eflaust kannski sko utanríkisráð þegar hann sjálfur, sko, hérna, við vitum ekki hvað þetta mun taka langan tíma, en ég, mér veist þessi svona tímaramin sem gefin upp býstna bjart sitt, sko, en við vitum ekkit hvaða stjórnvöld verða þá, sko,
0: nei,
1: heldur.
0: Nei.
1: En ég óttast það svolítið að það sé svona farið af staði þessa vegferð undir formerkjunum svona um að hvort að fólk vilji alveg ekki vita meira
0: Já.
1: Að kíkja í pakkan og sjá svona hvað í boði og svo þegar það kemur þá í ljós að þá verði þetta allt svona sko eins og þetta sem ég var að tala um varðandi hérna að hafa forræði yfir auðlindunum þessi skilirði, að þá verði það svolítið svona endurskilgreint.
0: Já, já.
1: Eitthvað svona, já, við vorum nú að hugsa um að þetta yrðin bara eins og hérna Evrópusambandið að bjóða.
0: Já, akkurat, jú, þetta akkurat máli. En Sigurður, hérna, hvað, ef Ísland gengur í Evrópusambandið, bara svo við tökum það, hvað gerist þá með alþingi sem löggjafa?
1: Já, já, þá það bara alþingi heldur, það náttúrulega ákvörun hér en það öllum samsaríkjunum eru auðvitað starfandi þjóðþing og þau gegna þá bara sínu hlutverki en það er svona nokkuð svona undalsir breyting þar á, við munum þá eiga þarna, ég man ekki hvað það eru margir fulltrúar á sko Evrópu þinginum. Einhver brotabrot
0: já.
1: Sem hún alltaf mikilægt áherslu á að sé betra að vera þó með fulltrúa inn á Evrópuþinginu heldur en svo núna við erum ekki með fulltrúa þar en eigum fulltrúa inn í sameilu EES nefndinni og annars staðar eins og það kalla. En þannig að það verður þá bara starfandi þing en það hefur þá skert í raun og svona forræði á sínum málum. Sko. Mm. Það getur þá, hérna, eins og ég segi vegna þess að löggjöfin eða tilskipan Evrópusambandsins að það ganga þá framar í raun og íslenskum lögum. Alþingi Íslendinga gæti þá ekki ákveða einhverja aðra skipan.
0: Nei.
1: En Evrópusambandi hefur verið ákveðið.
0: Já, það er meitt sko að munur að spurningu munin á þessu EES fyrirkomalagi sem við þekkjum í dag eru náttúrulega bundingar innlega svo reglugerðir og við aukafana. En er þið sko hver helsta breytingin þar? Ég meina verða alþingismenn meira máttlausir að bara hafa þið lítið að segja?
1: Já, það er þannig sko að hérna að sko undir EES samningnum að þar þetta sko fjórfrelsi, þar við sömdum í raun og sko, og það, þú veist, EES samningurinn hefur verið sko íslensku samfélagi svo til bóta og hérna, og þar skiptir þetta mestu að geta verið sem sagt átt í frjálsum viðskiptum frjálsflutningu var á þjónustu fólks og fjármagns.
0: Já,
1: þú veist, þetta er svona kjarnatriði til þess að geta byggt upp þessa velmögun sem við njótum, sko, hér. Og svo, þú veist, að geta gert frjálsa samninga, verslina, fríverslina samning og annað við önnur ríkin sem við gerum. Hvort sem við Bandaríkin, Bretland eða Kína og þú veist, þetta höfum við, megum gera þetta allt saman. Ef við værum í Evrópusambandinu þá þetta valdfært yfir til Evrópusambandsins, þá hluti af sko tollabandaleginu og hérna og lútum þá sko öllu regluverki Evrópusambandsins ekki eingöngu varðar þetta svo kallega fjórfrelsins.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það reygin munur þarna á sig.
0: Akkurat, þannig að við erum bara bundin af þessu regluverki. Það ekki döðurvísi.
1: Já.
0: En hérna Sigurður, mér langar nú að spyrja þessu nánum við gerum hli, fáum auðlýsingar, það dómskerfið líka, það dómskerfið.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Og það náttúrulega mjög stórt mál.
1: Já.
0: Hvað myndi innganga þýða fyrir Íslands dómskerfi?
1: Já. Það var það, núna sem sagt, það þannig að við erum með þetta sjálfstæða dómstóla og sko innganga Evrópusambandi krefst sko breytinga á stjórn skráni vegna þess að við erum að framselja vald.
0: Já.
1: Það bara þannig. Hérna, núna það þannig að við erum sjálfstæða íslenska dómstóla. Þeim heimilt að leita sko ráðgjafandi álits eftir dómstólsins. Og það svona eftir dómstólinn sem að dæmir í okkar málum og það enda mjög áhugavert. Það við munum kannski mörg eftir sko ISAF
0: deilunni. Já, heldur betur.
1: Og hérna sem var náttúrulega risamál og Ísland vann fyrir eftir dómstólnum og Og ég sko spurði, ég held maður geti nú sagt það kannski núna, það svolítið langt lið, sko, en ég hérna, ég spurði hérna lögmanninn Breska sem flutti málið okkar.
0: Já.
1: Hvort, og hann var að fara yfir dóminn. Og ég spurði hann sko, hvernig heldur að málið hefði farið að það hefði verið fyrir Evrópudómstólnum.
0: Mm-hmm.
1: Ástæðan fyrir spurningunni er svo að sko lögfræðilega forsendurnar það geta verið sko við viljum að það sé einhver ein rétt lagaleg niðurstaða en það það samt ekki, þetta allt mannanna verk og krefst einhverja túlkunar sko út af EES samstarfinu þá var eftir dómstóllin skipaður sko norskum dómara íslenskum og svo fulltrúa frá Liechtenstein Bautenbacher sem ég held nú að sé svisslendingur en hann allan að skipa bara Liechtenstein þetta þrír dómarinn en í Evrópudómstólnum er þetta allt öðruvísi farið sko, þar sita hollendingar og frakkar og breytar og hérna og hann ég vil svona gæta kannski orða minna en hann svona tók undir þessa vangaveltu að það er hérna það hefði geta farið öðruvísi.
0: Já, akkurat. Það er alveg við því að búast, þetta er auðvitað tveggjastoða kerfi og þetta er svona eftir náttúrulega er okkar megin þannig að maður segja að það er eðlilegt að þið segja það.
1: Já.
0: En við ætlum núna Sigurður Örnu Hilmarsson gestu hér útvarpi sögum við að fá auðlýsingar og komum svo aftur ætlum að ræða meira það sem er að gerast á þinginu og það eru sóttvarnalögin sem að voru samþykkt núna í síðustu viku og við má fá að vita hvaða heimildir heilbrigðisráðherra hefur fengið með þeim lögum og hver eru svona helstu nýmæli en þeir eru hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins gestu hér
2: Útvarp saga FM 99.4 þú verður að hlusta
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Dún og fyður auglýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins, gestur hér og við vorum að ræða um Evrópusambandið og eiginlega þá umræðu sem að hefur verið í gangi og hvaða svona lagalegu sjónarmið eru þarna til staðar og það er að gera fyrir fólk að huglega það að það er himinn að hafa og milli þess sem pólitísk umræða eða hvað lögin segja. En við ætlum Sigurður að fara næst yfir í sóttvarnalögin sem að voru samþykkt í síðustu viku. Og það vekur auðvitað athygli sko það er heimildir sem heilbrigðisráðherra fær með þessum lögum. Já. Þannig að ég nú vilja að hérna fá að heyra það hjá þér hvernig þú metur þessar heimildir og hver helstu nýmælin eru.
2: Já. Og hérna einmitt þetta er mjög merkilegt mál fyrir margra hluta sakir. Svona framan hafa fór ekki mikið fyrir því í þinginu af einhverjum ástæðum. Ég svona, og við í sjálfstæðisflokknum reyndum nú að standa vaktina þarna, eiga í svona rökræðum og koma ábendingar hvað mætti betur fara og svo framvegis að hafa nú hérna, ekkert hlustað á okkur. En ég nefnilega held sko í næsta faraldri. Eða við lögmenn erum svona við erum oft áhyggjufullir og undirbúum það versta og ég nálgast þetta auðvitað þannig, bara það kemur annar faraldur, einhver tíman ég veit ekki hvort
1: það verður en þarf ekki að hugsa þetta þannig við lagasetningu
2: við verðum að gera það að, hérna, það getur verið sko, þessu ári eftir 5 ári, 10 ári hvernig svo sem það er að, hérna, að þá held ég að muni renna upp fyrir fólki að þetta mál sem að var afgreitt, þannig að hafa kannski verið bara eitt af stærstu málunum
1: Já.
2: Sem voru til umfjöllunar á þessu kjörtímabili og mér finnst sko frumvarpi svo áhugavert fyrir þar sæki fyrsta lagi sko er þetta náttúrulega hefði opinbera ríki gengur aldrei af nærri einstaklingum en þegar það grípur inn í persónufrelsi hans þá er ég persónufrelsi bara hvar hann má vera lokan inni hafa hérna kannski afskipti af því hvernig hann fer með líkama sinn og farið hans kannski eftir í varandi sko bólusetningar og ónæmisörfun það gerist, þetta er mesta inngripi sem hið opinbera getur þetta raunar gert og hérna og þá skiptir þetta máli að sko ramminn sé skýr, að það sé mikið aðhald Ná, þetta finnst mér á, svo veist, punktur 1 nummer 2 sem er mest mjög áhugaverður að það er þetta sko sem er svo kannski frekar heimspekilegur það er á Íslandi svona sérfræðingaræði að einhverju leiti og það byrtist mjög sterkt finnst mér í þessu frumvarpi að það sé sko niðurstaða sumra það sé betra að sé einhverju sérfræðingar sem að bara svona ráði ferðinni, hafi bara valdheimildi til að gera eila hvað eina meðan ég er kannski freka þeirra skoðunar að þetta sé sko, það þurfa að vera jafnvægi, það þarf líka að vera sko pólitísk ábyrð líðræðislegt aðhald í endanum viljum við að það séu sko fólk sé kosið til valda og taki þannig ákvarðanir en þetta frumvarp sóttvarnalög heilbrigðisráð þeirra að þetta eins og ég hef lýst í, þetta eru 70 blaðsjur en að meginstefnu eiginlega hérna, bara svona hérna, orða er það svo opið að ráð þeirra má eiginlega bara gera hvað eina og ég hef lýst efni þessum 70 blaðsjum það mætti bara segja frumvarpið gæti verið ein grein bara ráð þeirran má gera hvað eina sama hvað, í baráttu sinni gegn hérna, smitsjúkdómum, hættulegum smitsjúkdómum, svo lengi sem að samræmist stjórnarskjörni. Og þetta er bara ekki nóg ástæðan fyrir því að ég segi að þetta er svona, er að öll svona viðmiðin og skilirðin í þessum 60-70 blaðsjöfum veita engar upplýsingar. Umfram bara það sem við þekkjum stjórnarskjörni sem er bara svona almennar hugleðingar nauðsin og meðalhóf og almenna hagsmunni og annars slíkt.
1: En hefur nú ekki verið kannski mikilvægt Sigurður að tempra þetta vald í svona stóru máli?
2: Ég hefði einmitt haldið það og við í sjálfstæðisflokknum vorum með nokkra breytingar til sem miðuð einmitt að því. Meðal annars að valdheimildir ráðherrans þær væru sem sagt tæmandi taldar í lögunum. Mm. Ekki eins og núna að þá eru nefndar svona hinar á þessa sóttvarna ráðstafanir í dæmaskyni. Það eins og skimun, sóttkví, samgöngubann, eitthvað þannig. En þetta nefnd í dæmaskyni. Þannig að eins og ég var að benda á í þinginu, má ráðherran setja á útgöngubann?
1: Mm-hmm.
2: Banna sem sett bara öllum að fara út af heimilum sínum.
1: Já.
2: Fara út á göturnar. Óháð því hvort það séu sýktir eða umgengist einhverja smitaða hvernig svo sem það er.
1: Takmarka ferðafrelsi?
2: Já, já, bara lagt að bara á samgöngubann, bara þannig kannski bara í einhverjum byggðakjörnum eða sveitafjörlögum og landinu öllu, að bara má fólk ekki fara út úr húsi. Mm. Og ég var benda á, þú veist, mér finnst að þingið eigi að segja til þetta.
1: Já.
2: Þingið á að veita ráðherranum þessar heimildir. Þingið og þannig er það sko í okkar stjórnskipun hún þarf að þrígreiningu valdsins að það er þingið sem að setja leikreglurnar segir hérna framkvæmdavaldinu hvað það má gera. Svo er það framkvæmdavaldið sem að fer að framkvæma hlutin á grundvelli þessar regna og endanum dómsvaldið sem athuga hvort að það hef ekki rétt verið farið með. En þarna er sem sagt ráðherra veitt með reglugerðarheimild sko vald til þess að í raun og gera hvað eina. Það getur verið sko bara meiri sem svo skilgreina gildisvið lagana. Það er að segja sko ráðherra ákveður sjálfur hvaða sjúkdómar falla undir lögin. Ráðherra getur það ákveðið eins og við segjum með reglugerð að setja útgöngu bann eða það eftir atvikum mælt fyrir sko svona bólusetningar eða ónæmisörfun eins og það er víst kalla núna. Þannig að sko í bara til þess að klára.
1: En það er líka sko hvað er þá líka ónæmisörfun? Með hvaða tæki og tólum er það framkvæmt?
2: Það er bara einhvern veginn þessar hérna bólusetningar sem við þekkjum. En það sem við vorum til dæmis að benda á líka er að í Danmörku voru sett sóttvarnalög og hérna og þar er þessu stigskipt þessu sem sóttvarnar ástöðunum þar er löggjarn sjálfur búin að ákveða hvað má og segja líka við hvaða aðstæður má grípa til ólíkra úrra og það er auðvitað þannig að þetta er verða meira íþyngjandi inngripin og þá er eðlilegt að gera ríkari kröfur til svona alvarleika einhvers ástands.
1: Mm-hmm. Getur opna lögin á það að ráðherra geti einn og sér ákveði til dæmis skildubólusetningu ef einhver faraldur kemur upp?
2: Já, ég les lögin þannig.
1: Já, það er nefnir, þú lestað þannig.
2: Og valdið er, það er annað sem við vildum sem sagt að hérna kemi fram í lögunum skýr krafa ráðherrans til þess að rökstyðja allar þessar aðgerðir með skýrum hætti vegna sem svo við síðasta faraldri og við vitum auðvitað ekkert hvernig næsti faraldri verður, hann getur verið einhvern veginn allt öðruvísi að hérna þá er þetta voru 140 reglugerðir settar yfir 2 ára tímabil vegna þess að gildistími þeirra svo skammur af svona lagatæknilegum eða svona réttarfarslegum ástæðum að þá náðu það er ekki til hæstaréttardómur það hvort að þessar aðgerðir hafi bara samræmst stjórnarskránni og þeim grundallar
1: mjög erfitt að fá upplýsingar það.
2: Já, það var ekki hægt, við reyndum að bæta úr því og það sem meira er sem er kannski svona aðalatrið er að við vildum líka tryggja aðkomu þingsins það er að segja að ráðherran eins og núna í lögunum að þá getur ráðherra sett svona reglugerðir það er gilda upp að allt að 4 vikum og svo getur hann bara framlengdar aftur og aftur út í hið óendalega við vildum að tryggja aðkomu þingsins að einhverjum tíma þannig að ráðherran eftir 8 vikur að þá þyrfti hann að fara til þingsins og að raunar fá endun í að umboð eða heimildir til þess að halda svona aðgerðum áfram tryggja þannig að þingi hefði raunverulega aðkomu að málinu og hérna
1: en
2: og,
1: svo er þá ekki, það er ekki þannig í lögunum
2: og meirhlutin taldi einhvern veginn að út að lögunum er gert ráð fyrir því að ráðherran komi á svona kynningafund á þinginu að það einhvern veginn mæti þessu það gerir ekki neitt þetta er nefnilega mjög áhugavert vegna þessi síðasta faraldri og það er ekki bara mín skoðun heldur sérfræðingar sem hafa ritað það skýrslur að hérna það var svo mikið fylgispekt við sko sóttvarnaráðherra. Mm. Það var náttúrulega gríðalegt traust gagnvart stjórnvöldum og gagnvart sko heilbrigðisyfirvöldum var það heldur 96% þarna í maí.
1: Á þessum tíma þegar þetta kom upp.
2: Já, já. Mm. Og ég held nefnilega að sko það þarf alls ekkert að vera þannig í næsta faraldri. Nei. Og þá ég lít á þetta þannig þegar ég að tala að tryggja aðkomu þingsins. Þá er það sko ekki til þess að þvælast fyrir, heldur til þess að skapa sátt.
1: Já.
2: Að það sé sko líðræðislega umráð umboð sem að liggja baki.
1: Já, já, baki svona fulltrúar almenning sinna alþingi eiga náttúrulega hafa það vægi. Sildi maður ætla.
2: En allt ber þetta sko þess merki að ég má bara örstu þetta að hérna, það er annað sem við viljum gera, er að sko þetta frumvarp var í grunninn samið eða strax í kjölfar síðasta faraldurs og berðast svo mikil merki.
1: Mm-hmm.
2: Við, sko bæði, ég á undan mér Óli Björn Kárason og sjálfstæðaflokkur við höfum talað fyrir því að það væri mikilvægt að skipa sko rannsóknar nefnd alþingis.
1: Já.
2: Til þess að fara einmitt yfir þetta, þá að tala um annars vegar sko að vega og meta sko aðgerðir stjórnvalda gagnvart stjórnarskráni og svo hins vegar líka afla upplýsingum svona efnahagslega og samfélagslega áhrif aðgerðunum. Það við þekkjum bara þetta að þetta áhrif á samfélagið allt, gríðarlega áhrif á börn og ungmenni sem að mistu kannski svona af móturnar félagslíf og móturnar árum og annað slíkt að það þarf að hérna að rýna þetta alltaf til þess að geta einmitt lært eitthvað af því ekki til þess að finna einhverja sökudólga, bara alls ekki heldur til þess að draga svona lærdóm
1: ég bara hvað erum að vera
2: já, og ég held til dæmis að þetta frumvarp hefði litið allt öðruvísi út ef að þessi vinna hefði þegar átt sýsta
1: Mér langar að spurja þeim nefnilega alveg, nú telur þú og lest hann í það að heilbrigðisráðherra fáum með þessu heimild til þess að boða skildu bólusetningu við næsta faraldur eða hvenær sem væri og þá erum við ekki að tala með þessa bólusetningar sem að kannski hafa verið kunnugar hér í landinu ára tugi heldur engum og sérlega út að einhverju faraldri Er hvergi neitt sko í lögunum núna eða í reglugerð sem væntanlega er gert ráð fyrir því að það sé skoða innihald þess efnis sem verður þá fólk er neitt þess að taka? Hvernig getur þú sprauta með bara hvað efni sem er?
2: Já, já, og þetta er náttúrulega sko, og bara þannig að því sé nú haldi til haga að sko ráðherran ég les lögin þannig að ráðherran hefur mjög víðtækt vald, þar á meðal til þess að mæla fyrir svona bólusetningar og það getur verið með ýmsum hætti, þú veist, það getur verið skilirði eins og var náttúrulega hér í síðasta faraldri að þú þurftir að vera með sko bólusetninga vottorð, þú veist, til þess að koma inn í landið og svo framvegis og annars þú þurftir að fara í sóttkví og þannig eða hreinlega eftir atvikum bara mælt fyrir sko að bara bólusetninguna sjálfa skildu til hennar það náttúrulega svakalegt inngrip og þyrfti sko hérna það þurfti mjög ríka réttlendingar ástæður fyrir því sko. Vandamáli er hins vegar bara þetta það mat á, kemur þá í raun og veru eftir á sko, vegna þess að löggjöfin er að mínu viti of þögul það
1: Já, því að sjáðu að í framkvæmt ef við horfum á bólusetningu í framkvæmt hvað er mikilvægt að fólk viti hvað efnið það fær að sé fullkomlega upplýst það að sé búið að rannsaka þetta efni sko sannarlega ekki bara hipsum haps eitthvað og því að skaðin er skeður því að þó að jafnvel fólk vildi já, segjum, leitandi dómstóla þá frestar ekki áfríum framkvæmt eða slík atgerð framkvæmt þá er skaðin skeður
2: Jú, þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt ég gerir ráð fyrir því við þessar aðstæðar það eru náttúrulega önnur lög sko, þú veist, það er einhver lyfjalög og svona hinar þessi lög sem ættu einhvern veginn að fylla aðeins upp í þetta síðasta faraldri ber þetta náttúrulega allt svo skjótt að bæða koma sko, faraldurinn kemur yfir koma þessi bóluefni og þetta gerist náttúrulega allt mjög rætt sko Og það er svona bara hatrið þetta sem að bæði hérna við hér á landi og við heldur glæði líka annars það er heiminn svona aðeins að draga lærdóm af sko.
1: Jú, en það náttúrulega einmitt en það sem maður sakna þess að sjá ekki umræði einmitt um það að hver er grunnur undir þessu sóttvarnalögum að kjölfar þess að það gerður samningur við Evrópusambandið að við ætluðum að kaupa bóluefni gegnum þá af tilteknum fyrirtækjum og þetta var svona tilraunaverkefni okkur var ekki sagt að þingmenn fengu ekki sjá samningin kostaði milljarða ofan á milljarða það er upplýsing að fást ekki hjá fjárlaganefnd alþingis ekki hjá ríkisendurskoðun eða ráðherra þetta algjörlega falið en svo sagt við okkur ennþá dag í dag ég ástæða verðbólgun enn að því að við erum ennþá að borga út á COVID hvað var samið það er grunnurinn undir þessu lögum vegna sem mér kunnut það að var beinlínis fengin aðili vel kunnur og góður aðili til þess að semja grunnina af þessum sóttvarnalögum með hliðsjón af þessum samningi sem þingi fekk ekki að sjá mjög óæðileg vinnubrögð
2: ég þekki ekki þessa sögu sko
1: nei og þetta kom hvergi upp í þessu ferli núna heldur þetta keyrt í gegn þetta var hvað í þriðja fjórða skipti sem var reynt að koma sig í gegn
2: þetta í fimmta skiptið
1: þetta heldur
2: já Og ég reyndar þeirra skoðanar sko að það sé ástæði fyrir því og það bara vegna þess að fyrir þingum þótti bara frumvarp ekki nægilega gott. En þessi meiri hluti og þessi ríkistjórn sko er mjög gjörna og kalla sig náttúrulega verkstjórn sko og vill svona klára málin líka því miður þau slæmu. En þetta sko sem þú ert að koma inn á er náttúrulega svona kjarnaatriði í þessu sko að þarna vegast á sko þetta frelsi einstaklingsins, sjálfs ákvörunarréttur einstaklingsins gagnvart svo einhver svona samfélagslegum hagsmun og hérna og þetta, það þarf að vera jafnvæði þarna á milli og það er kannski sko svona hérna að, og það, bara þannig að því sé haldið til haga og það leiði nú af stjórnarskrán ég hefði bara vilja hafa það nánar útfært í hérna lögunum sjálfum að eins og ef við tölum bara einhverja svona bara skildu bólusetningar eða jafnvel einhver sem var í kalli sko bara þvingu lyfjagjöf eða eitthvað slíkt sko að þröskuldinu fyrir slíkum aðgerðum samkvæmt sko stjórnarskráni samkvæmt mannréttinda sáttmálanum er alveg gríðarlega hár bara þannig að því sé nú alveg haldið til haga
1: Já.
2: Og en mér finnst sko löggjöfin hún er svo hljóð
1: Og þögnin er hættuleg þarna.
2: Já, vegna þess að sko, við vitum auðvitað ekki hvaða stjórnvöld verða við völd í næsta faraldri og það kann kannski að vera að fólki sem hann greiddi atkvæði með þessu hafi gert það svona og liðið ágætlega vitandi það bara fyrirvarandi landlæknir Alma Möller kannski já, bara, þú veistu, treystum henni
1: Já, en það, hún verður ekki varanlega
2: Nei,
1: og það gleymist við lagasetninguna
2: Já, það þarf að gera ráð fyrir þessu og alls konar sko típum og það hefur verið fjallað að það í skýslum sko einmitt áfallastjórnum stjórnvalda í COVID-faraldrinum að leiðtogarnir geta verið svo mismunandi og þá þegar löggjöfin er svona opin að þá er kannski stærsta breytan ekki lögin, ekki stjórnarskráin heldur sko persónuleiki leiðtogans. Er hann viss í sinni sök? Hefur hann, sko, er hann kerkaður?
1: Já.
2: Telur hann, hérna, og það er bara fólk er mismunandi hvað opið fyrir sjóna með mannara og gaggrinni og hérna, og þá er það orðin alltaf stór breyta. Og þá er þetta svona, og ég því miður búin að vera hérna þingi þennan veturinn og mér finnst það allt og algengt að alþingi sé bara framselja vald sitt til framkvæmdavaldsins, til ráðherrans og hvet bara hlustendur til þess að hugsa þess um þetta það er eðlilegt að ráðherra setja í reglugerðir nánari útfærsla á lögum framkvæmda atriði, það er bara mjög eðlilegt að hérna, þú veist, stjórnarskráin er eiginlega algild, lögin eiga gilda í nokkuð tíma og vera svolítið föst og svo getum við ákveðið svona núansanna smáatriðin og framkvæmdaatriðin í reglugerðin, en allt of eru við að veita ráðferum heimildir sem eru bara svo opnar og þetta er ekki hérna, og það gengur þegar er að ræða inngripi sko stjórnarskrávarin réttindi að þá er það bara hérna, brot á stjórnarskrána það ekki bara mín skoðun heldur hæstaréttar
1: Já, akkurat, en Sigurður svona eila, við erum nú farið að líða á tíma hjá okkur en aðtilisvert mjög svo þetta sem þú ert að segja en segjum sem svo að því að það nú gert ráð fyrir því að fólk jafnvel neyti að láta bólusetja sig svo við bara tökum dæmi úr og fyrir faraldri að má ráð þeirra þá ákveða það gert ráð fyrir refsi heimildum alltaf eins og fangelsi vista fólk á stofnunum
2: Já Það gæti verið. Það sem sagt, frumvarpið svona að það eru í því eins og þú segir svona viðulega ákvæði, getur bara sagt og fangilsi og ég les frumvarpið þannig að þannig er yfir einmitt þessar reglugerðar heimildir og hérna og þessar sóttvarnar ástafanir. Þannig að það ekki bara sko, frumvarpið þannig að menn, það væri hægt að, hérna, að beita refsingum í slíkum tilfellum og raunar líka bara sem að verður auðvitað smá ankanalegt sko að það svona almenn varúðarskylda sem alveg eðlileg að hérna, fólk gæti að svona persónulegum sóttvörnum svona einhver, veist, en það refsi heimild að baki þess þannig að sko þú veist fræðilega síðan væri hægt sko að dæma einhvern eða sagt einhvern fyrir sko að hósta ekki lóðan á sér sko.
1: Já, ef að það sko að þannig
2: Já, hósta í handakrikan
1: Já, akkurat, en þetta hins vegar sko manni finnst í fljótu bræði að þetta vera svolítið já, bara svo stílbrjótur á lagasetningu að eitt ráð þeirra geti haft það svona í hendi sér með sínu reglum að hérna fólk skuli sæta fangilsvist
2: Já, þetta er ekki í samræmi við svona okkar stjórnskipan eins og ég lærði hana
1: nei.
2: Í lagadeildinni
1: Nei, það nú akkur á það sem en áhuga verð að ræða þetta við þig og þessi bæði málum Evrópusambandið og þessi sóttvarnalög Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður sjálfstæðisflokksins og lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins en við þurfum líklegast að setja búntin yfir yfir og hérna bara þakka þér kjallega fyrir upplýsingarnar og greinagjóð skil á þessu öllum umræfni. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552.000.
1: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Halldór Grétar Einarsson, fídemeistari og stofnandi skákdeildar Breiðabliks. En hann jafnframt formaður meistaraflokksráðs deildarinnar. Sæll Halldór og velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir og alltaf gaman að koma.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Bara segið þetta yfirleitt, það alltaf gaman að fá okkur. Hingað við skákborðið skákborðinu. Það var mót núna á Bólungavík, þú ert ættaður frá Bólungavík.
1: Jú, ég Bólungavíkur.
0: Og þú varst með ammælismót þar núna daginn.
1: Já, eða raunin það þannig að við höldum alltaf mót fyrstu helgina í júli í Bólungavík. Það var svona bæjarhátíð þar sem heitir Markaðshelgi og síðan eru við bara alltaf að finna eitthvað svona tilefni. Fyrsta móti sem við höldum þá var Daði Guðmunds áttræðir. Þannig að þá var þetta bara afmælismót til heiðis Daða Guðmundssonar. Næsta ár þá var Sæbjörn Guðfinnsson áttræður og þá var það bara hann. Og síðan svona koll á kolli og núna var ég 64. mars og þá var þetta mót bara sagt afmælismót Halldórs Grétars 60. Þannig er þetta nú. Við, í þessum mótum sko, þá er þetta... Við erum ekkert að auglýsa þetta mikið eða að vera með einhver vellaun eða annað en við erum bara að hittast þessir sem að ólust upp í skákinni í Galanda í Bólungavík í sjómannastofunni og til mest núna þá var þetta 10 manna mót og þetta hefur lögt verið svona 10 til 12 manna mót sem við hefum verið að halda þarna.
0: Já, ég sé, þetta sterkt mót.
1: Alveg gífilega sterkt en það eru bólungski skákmenn frekar sterkir svona. Já, með allt, ég held að ykkur að sagt það daginn að líklega væri ef þú tekur bara skákstig samtals og einhvern veginn deilir að á íbúafjölda þá væri heila Bólungavík sá bær á Íslandi sem að kemi best út
0: Mekka skáklýsins
1: Já, ég held í fram sko Við vorum að tala um þetta fyrir þáttinn og þú varst eitthvað, já, þetta Mekka skáklýsins á vestfjörðum allavega á Íslandi sko, ef ekki heimsins og það voru kannski ein borg hérna í Úkraínu sem heitir Líf sem að Margi Péturs stórmeistari býr nú þar eru dóldið mikið af stórmeistarum og bara heimsklassa stórmeistarum þannig það kannski sá staður í heiminum fyrir utan Bólungavík sem að vera þetta að segja að vera síðan svona mekka skákarinnar að mínu mati en alltaf smá hlutröðu kannski
0: Já. Hefðu talandi þetta smá gróp hvernig var aftur sagan með þarna var ekki Sjórt og Adams þarna með hérna annar var sterkasti skákmaður breyta segja og hérna hann var sterkasti svo hvort það var Adam sem að hérna hækkaði svo eða öfugt og flutti svo í götuna hjá hinum og þá fór hann nú þegar að vera sterkasti skákmaður breyta segja að vera annar sterkasti maður í götunni
1: Já, skiptilegt
0: Ég man ekki Adams var nú sterkari þannig að ég veit ekki hvernig þetta hefur verið, þeir hafa átt marga sterka skákmeistara, eins og þið í Bólungavík
1: Jú, við en talandi hérna Nægal Sjórt, hvað þannig að hann góðvinur Íslands, Íslandinga og hefur telt hérna marga oft og frækt einvið sem hann telti við Hjörfastein í Salnum á sinni tíma og einhvern tímann telti hann á Grænlandi líka en ég hefur svona fylgjarn með hans á Facebook og hann ofta með mjög skemmtilega pisla þar og svona spekulörsjónir
0: Er hann svolítið virkur?
1: Já.
0: Í sko kringu skákina?
1: Hann það, hann líka nú eitthvað í skákpólitíkinni.
0: Já.
1: Man ekki hvort, en hann ekki ykkur hérna embættismaður hjá Fíti eða bauðið sér fram með? Hann
0: bauðið sér fram sem forsenda Fíti 2018 minni með, 2016, það var í Baku 2016.
1: Já.
0: Og dróð sér tilbaka og hérna fekk svona feitt brauð í staðinn.
1: Já, ok. Hann allan hefur alveg sína skoðanir og náttúrulega feikilega sterkur skákmaður og hann teldi náttúrulega á sín tíma heimsmeistara einvígi við Garri Kasparov í London sem var þá heimsmeistara einvígi sem var svona fyrir utan Fíti en það voru sterkir skákmaður sem að drófa sig út úr Fíti, fannst þetta Fíti var orðaldið spilt og stofnuðu svona sérstætt bara samband aðvinni skákmana og það var síðan haldið þetta heimsmeistara einvígi þessa óháða sambands og milli þá Kasparov svo Sjórt og Kasparov vann það reyndar með yfirum ég heyrði sér nægt að mann í Sjórt í samband við þetta þá sagði hann að fallið á því að hann fór alltaf í ræktina áður en hann teldi, áður en að skákin byrjaði. Og hann sagði eftir einvíð hefði hann komst að því að þetta hefði ekki verið mjög skynsalegt.
0: Þannig að... Það voru orku lítill þar hann.
1: Já, já, eitthvað ekki, ekki passað og hann var búin að fá okkur að sér frænga til þess að segja sér það að þetta var ekki skynsalegt.
0: Hann hefur byrjað á seint að æfa.
1: Já, eða það eitthvað þannig, en kannski bara betra eins og Magnús Karlsson, hann séfur yfirvilt aldrei bara langt fram að þá til að fara að tefla. Það ekki vaknar einum, tveimum tími fyrir skákina og þá kannski heilin bara í bestu formill að tefla.
0: Já, já. Sem eru að undirbúa sig margar klukkutíma og svo eru þau örð þreyttir þegar koma að skákborðinu og þurfa kannski að tefla langa skák.
1: Já, það sem náttúrulega eitthvað sem menn þurfa svona temja sér í þessu skipulagningu kringum skákmót, hvernig er hvernig er að hætta allmest að stútera á mótnana vera ekki að stútera alveg fram að skák vera þá í sem bestu formi sem höfuði þarf að vera í heilin þarf að vera í sem bestu formi þegar skákin byrjar, myndi ég að segja
0: Já, já, við kannski koma að þessu ef við ræðum að þessum kannski ólupiðumótið í haust myndum á það hérna, undirbúningin
1: En við kannski höldum okkur bara aðeins áfram fyrir vestan
0: einmitt.
1: Í Bólungavíkinni og það kannski lægið sem að kemur í lok þáttarins það kannski minnið dóldið á þess stemningu sem að eru þarna hjá okkur þegar við erum að hittast á markaðshelginni
0: Hvað heitir lægið?
1: Það heitir Hafið og fjöllin Hafið eða fjöllin
0: Já.
1: Og sumir túlka þannig að það sem vera svona bera saman hafið eða fjöllin hvort er betra en í rauninni kemur fram í textanum sko þá var það kannski dáldi hvað dregur menn á þessar slóður eins og hann fyrir vestana sem ég þekki vel er það landslæði, hafið eða fjöllin eða það fólkið en ég myndi segja að það tengist allt saman
0: eða sól á leysið
1: það alltaf sól fyrir vestan allan að það þurfa að marka selgin,
0: er ekki eitthvað sólstöðu kaffið hérna eitthvað slöðið, hvað heitir þetta?
1: Já, það er sólakaffið það er þegar sólin byrjar að skína eftir áramótin það er svona einhvern veginn miðan janúar þá er bara bakaða pönnugökur og síðan bara skín sólin þarna og menn eru að skýðum bara í
0: ég skil
1: það er alltaf sólanar allan að maður man ekki eftir öðru
0: já, já, ég fór nú að skoða þetta með lægi þetta eru fjallabreður
1: já, þeir sem sagt eru að flytja það
0: já.
1: En það er margir flytta en upphæðlega er þetta sem sagt maður frá Flateyri sem heitir Ólafur Ragnarsson og er kallaður Óli Popp Hann semur þetta árið 1981. Það er svona á þeim árum þegar ég að byrja að tefla. Þannig að þetta dóldi svona tengt því líka. Og hann er að, þetta er bara einstaklega fallegt lag, og hann er að semja dóldi það að búa fyrir vestan.
0: Já.
1: Það er sem fjallin, hafið og fólkið.
0: Ég fletti eins og aðeins upp, þannig að fjallabræðir eru miklu meiri en hefðbundin karlakór, þetta er eins konar vinahópur, tónlistahópur og menningarfyrirbæri sem að rændu sinna að rekja til vestfjörða, einhver Flateyrar og nágrinnis og hérna voru stofnar hvað 2026 þegar Halldór Gunnar Pálsson fekk þá hugmynd að safna sama félögum sínum og syngja í ammali sínu.
1: Já, þetta lítur samt að vera fyrir 2026, þetta verið 2016 eitthvað svona myndi halda frekar.
0: Var eitthvað sungið í sertjusamlunni þínu? Fyrir vestan?
1: Nei.
0: Gleimdist það bara?
1: Já, sennilega. Ég nú reyndar ekkit mikið í söngnum. en það var reyndar í ammæli mínu var hérna á Eurovision sönguna. Þannig hún hefði alveg geta tekið leið en það var samt ekki gert sko.
0: Nei. En hérna Bólungavík, margir sterkir skápmenn komið þaðan og það var eins og ný allan einu sem sé mann eftir Íslandsmótið þetta, þegar Jón Viktor vann að það Ísland fyrir hraðskák þá sem að
1: sko það bæði yfir haldi Íslandsmótið í hraðskák og það kannski má segja eitt skipti, þá var búið að auglýsa Íslandsmótið í hraðskák í Bólungavík og svo bara streymdu menn út á flugvöll til að taka flugið vestur fyrir vestan beði Daði Guðmunds svona sem er svona okkur mentor þarna skákfaðir í Bólungavík hann beið og var bara tilbúin að tefla Og þá var Guðfríður Lilja forseti skáksambandsins. En það var eitthvað að veðurhreldum skákmönnum þarna á staðnum og það var ákveð að fara ekki vestur. Og mótið var bara blásið af og haldið seinna. En Daði Guðmunds, hann hefur alltaf haldið fram að hann hafi orðið Íslandsmeistari hraðskákanna því að hann var eini sem mætti.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega hefur það heilmikið til síns máls.
0: Það engin annað sem kemur til greina.
1: Nei, hann var eini sem hann var hann á staðinu. Erindar voru kannski ykkur einstöðnum Magnús og fleiri sem hefði getað telt við hann, en það var ekkert að fylgja sögunni. En síðan var haldið seinna Íslandsmóti hraðskák þarna og það getur vel verið að það sé rétt hjá Jón Viktor hafi unnið það. Og það líka landsliðsflokkur var haldið hann þarna. Skólaskákmót Íslands hefur haldið, landsmóti í skólaskák hefur haldið nokkru sinnum þannig að það alveg heilmikið skákstarf sem hefur verið þarna fyrir vestan. Og sérstaklega á þessum árum svona þegar ég var aðlast upp, kringu 1980, þá var bara heilmikið í gangi þarna. Og það sem var líka svo skemmtilegt var það að það var farandverka fólk var dóldið mikið á ferðinu. Það var mikil vinna sem var í bóði og gott kaup. Þannig að það voru skákmenn frá höfuðborgarsvæðinu sem að voru þarna yfir sumarið, mörg sumur. Og þeir sem að byrjuðu, ég held að ég fer rétt með það, það var Áskir Þór Árnason sem bróði Jóns Elds. Jónas Pétur Erlingsson og Guðni Sigurbjarnar. Síðan setna þá komu Þorsteinn Þorsteinsson og Bjarni Hjartar. En þá setna þá var það Árni Ármann Árnason sem var formaður Taflas Reykjavíkur í mörg ár og Róbert Harðarsson sem við þekkjum öll og Róbert Lagamann. Ágúst Sindri Karlsson, hann var líka og fleiri, Karl Þorsteins, alþjóðlegu meistari. Þannig að við fengum dóldið á sumrin, fengum við dóldið góða skákmenn til þess að æfa okkur á.
0: Þetta meira að minna allt titilagar.
1: Má vel að segja það?
0: Svolítið skrýti. Eða skemmtir?
1: Já, ég myndi kannski segja að þú veist að ég vil vera smá grobbin að þeir náttúrulega fengu svo góða kennslu hjá okkur þjálfun. Hvort sem að við vorum æfingapúða fyrir þá eða við aukt. Og það myndi við líka bara góð tengstann og vinskapur. Síðan gerist það 1980 þá 1979 þá eru skákæfingabúður á Kirkjubæjarklaustri fyrir unga skákmenn og það eru sendir heldur 5 skákmenn frá Bolungarvík en það var ekki til úr að svona ekki peningur þannig að það var tekið víksill fyrir æfingagjöldan og ég held að þetta hafa verið 250 krónur á þeim tíma 50 krónur á hvern og þetta var síðan bara skuld
0: Já.
1: En síðan farið í alls konar svona sjálfbúða eða svona fjáraplanir og meðal annars manni eftir ykkur tíma var verið að naglensa spýtur og svona og það fyrst ykkur peningu fyrir það og svo eitt skiptið að þá er býst hans skáteldin að fara í útskipun á fiski og þá er Jóhann Hjartarsson sem var ný orðin Íslandsmeistari 17 ára gamall stattur á Bólinga, var heimsæki Árna Ármann og hann bara drefin í útskipun og þessi útskipun hún tók svo vel að það kláraðist að borga víksilin
0: Já það var nú aldrei verið vandræðan þarna fyrir vestan og ná okkur í peninga
1: Nei
0: En það verið úrraðið góðir.
1: Verið það en líka bara það að þú veist Íslandsmeistarinn skák 17 ára farið þannig útskipun til þess að fjárafla, mér finnst það ansi gott. Því sem gæti alveg séð Vigni Vatnar fyrir mér í svona, hann alltaf rammur að afli orðin kallinn og væri ábyggilega vel liðtækur í svona.
0: Já, pabbans Stefán, hann sagði nú við mig þegar mastu í fyrra þegar stórmeistarlaunin voru tekin af og hann ætlaði bara að senda strákin og sjó hann nú gamalt skipstjóri kallinn og hérna hefði ekki uppið þess að vera að tefla
1: nei.
0: Og hérna hann hefði ekki enda þar
1: Já, já, og það kannski heldur ekki svo slemt að það skerpa sjóinn.
0: Nei, alls ekki.
1: Ég veit að, að systursonu mín, hann, honum beðist núna að fara á sjó á Patrisfirði á svona trillu með 75 ára hérna, trillukalli og hann unir sér bara vel hana, fínar tekjur og þeim kemur bara mjög vel saman, gistir heima hjá, hjá trillukallinu og, og hans konu. Þannig þetta bara mann bændi að, að, að fara sjóin.
0: Já, örugglega. En mótið, ammælis mótið þitt, þetta, hérna, þess að var slegið sama, hvað kallar þetta, markashelgi?
1: Já, þetta var sem taldið sem bara hluti af dagskráni á markashelginni.
0: Og hvað gerist á þessu, er þetta svona bæjarhátt

0: sem að er alveg henta frábærlega fyrir svona lítil skákmót og við vorum með útsýni þarna bara yfir golfvöllin í náttúrulega bara brakandi sól og blíði
1: Já, flott og þú ert nú alltaf í golfi þannig að ég, þú náttúrulega haft kylfunar tengið þær með þeir ekki?
0: Jú, jú
1: Og spilaður í golfi?
0: Já, já, við fórum í golf þarna og þeir sem þekkja Guðmund Halldórsson hann fór náttúrulega með okkur til Albaníu var í vestfirska liðinu þar hann svona nýbyrjaðar í golfi og hann fór með okkur og spilaði hring þarna í Bolungavík og var bara nokkuð frambærilegur svo þetta bara vel
1: Já, en þú lentir í öðru sæti á þessu ammælismóti þínu en þú fjast samt átta vinning af nýjum sem náttúrulega frábær árangur í svona sterku móti En Magnús Pálmi félagiðinn, Örnólfsson, hann fekk 8.5.
0: Já.
1: Þau hvernig gerði hann játtifli?
0: Ég held að hann hafa gert játtifli við Egilsteinar.
1: Vinsinn.
0: Já. En hann fekk reynilega ekki skilaboðin.
1: Nú?
0: Þú veist, ég átti náttúrulega ammali. Þannig það gáði mér allir ammaliskið með því að tapa fyrir mér. Já. Þegar Magnús Pálmi.
1: Já, og þetta komið skýringin.
0: Nei, þetta var mjög sterkt mót eða mjög þétt mót og það var bara mjög gott hjá mér að ná áttavinningum að nýju en eins og ofta svona í seinni tíð þá er Magnús Pálmi að hafa mig, hann er hérna ég alveg búin að viðkynna það hann orðin aðeins betri
1: hann með takaðar
0: ég segi kannski ekki tak, hann bara orðin betri
1: hann hlýtur að hafa takaðar ef hann að vinna því
0: ég vinna hann alveg stundum
1: En þetta eiginlega farið svolítið eftir bókinni, þessum stigabókinni, því að allan að í hraðskástígin þá er Magnús Pálmi, hann er með aðeins fyrir ofaði í hraðskástígum, svo kemur þú.
0: Já.
1: Hann er eðlilegt, svo kemur Guðmundur Halldórsson í þriða seti og svo Unnsteinn Sigurjónsson sem var þetta, Magnús Sigurjónsson, það er náttúrulega gríðarlega sterkir, Daði Guðmundsson.
0: Jú, jú.
1: Og hérna Halldór Pálmi Bjarkarsson, Egil Steinar Ágústsson, læknir.
0: Einmitt.
1: Sæbjörg Guðfusson, hann er nú þrælsterkur, hann hefur kannski mátt vera aðeins ofar.
0: Já, já, hann er náttúrulega vinna oft þessi mót hérna í öldungamótin í bænum.
1: Já, já, mjög sterkur. Og Nirvan Halldórsson.
0: Já. Og Karma Halldórsson, sem er bróðir Nirvans og þá sonur Halldórs Bjarka. Hann gat ekki verið með því að hann var undirbúsið fyrir próf, en hann er náttúrulega einn af þessum alefnilegustu skákmönnum Íslandi í dag.
1: Já, ungur strákur.
0: Já, já, og hefur telt mjög ykkur á þessum mótum áður, sko, já, maður ekki með ár.
1: Er hann ekki svolítið á hvað Indlandi? Er það ekki svolítið þarna milli?
0: Jú, þau er fjölskyldið eða sem sagt, sem Halldór Bjarki er pappi þeirra og hann er á indverska konu og þau eru svona hálft ári á Indlandi og hálft ári á Íslandi. Koma hérna svona, það sé apríl eitthvað svona hverju ári og fara kannski í september og oktober tilbaka
1: já.
0: Til Indlands.
1: En ég sá í svona aðsendi grein svona með frétt þetta mót. Ég sé að það á myndum að það hafi verið sól, mjög gott veður. Bara kætti sólið ekki?
0: Jú, jú.
1: Og það talaði að þig, sko, til heiðus Halldóri Grétari, sem áratugast skeið hefur lagt íslenska skákhreyfingu lið með margvíslegum hætti. Hann hefur meðal annars setið í stjórn skáksambands Íslands, stofna skáktel breiðaflis, sinn þjálfun og skápanahaldi og skrifa fjöldagreinum skákíkinn tíðina. Framlega hans hefur haft í ákvað áhrif á ótalskákminn og íslensk skáklíf. Ég ætlum að taka undir þetta, þetta er alveg rétt. Þú hefur líka sinn tæknumálum, var kannski frunguð allir því að skákina voru í beinni útsendingu.
0: Já, já, ég hefur svo smála gert ýmislegt og komin að þessu og haft bara mjög gaman að því. Já, þannig að rauninni þetta er...
1: Þú gerir bara það sem finnst gaman, ekki?
0: Jú. Ég, mér sér að Daði Örn Jónsson, hann sá svona að byrja að rekna íslensk skákstík, sem tók ég við á honum og var nokkur ár.
1: Hann er alveg horfinn í bregðskákina, ekki?
0: Jú, hann er dóldi mikið í bregðskákinni og svona skákreiknum, mikil sérfræðingu þar. En ég veist þeim talandum að gera bara það sem er skemmtilegt að ég var búin að vera að rekna íslensk skákstík kannski í svona 10 ára eða eitthvað og þetta var orðið svona frekar bara mikið vinna og leiðilegt. Þannig að þá hætti ég og Páll Sigurðsson minni mig hafi tekið við.
1: Skákstjóri?
0: Já,
1: síðan... Formar Töfla Skarðabær.
0: Síðan var þetta hérna byrjaði að tefla, nei, ég reknaði þetta hjá Chess Results

0: og hérna út í Austurríki. Og síðan endaði með því að við hættum með íslensk stíg og notum bara fítistíðin. Og ég held að þessi bara ágætist þróun.
1: Já, við erum hætt að vera með íslensk stíg, bara alþjóðlega skástík sem það reknum.
0: En síðan á eftir þegar við fyrir að tala um vignum vatnar í Kanada, þá var það mjög aðdilsert að þar eru notu kanadísk skástík.
1: Já, ég tók eftir að hann var skráða með 2649 stig.
0: Já, með mitt.
1: Ég hugsaði hvað, ok, hann hérna...
0: Hvað bara yfir 2600 eins og hann ætlaði sér.
1: Já, hann búin að ná markmiðinu og hérna 2649 stig, en það eru kanadísk stig, eða hvort eru amerísk, er þetta sömu stigin þannig kanad og amerík, bandaríkjana?
0: Ég bara ekki viss, en eins og ástandið núna milli Kanada og bandaríkjana, þá myndum við bara halda þetta væri bara kanadísk stig, sko.
1: Já, þannig að greinilega hefur vignir telt í Kanada áður, hraðskákir sem hafi reiknaðar.
0: Já, og líka bara hérna kapskákir.
1: Og kapskákir, já.
0: Hann telti í móti þarna í...
1: Bara fyrir stuttu?
0: Var það í fyrra eða hitti fyrra sem stóð sig bara mjög vel.
1: Var það ekki fyrra bara eða?
0: Gæti verið, sko. Hann allan að komin í með góð sambönd þarna til Kanada og hefur verið að tepla þarna alltaf öðru hverju.
1: Já, já. 2649 er svo, sko... eins og þetta er í dag, þá er náttúrulega kapskákin og atskákin og svo hraðskákin þetta er allt ólík form, sko það segja tímalengd það er stig fyrir þegar skáksambandi gefur út stig fyrir hvert form og vignir svona hefur sem nú ánægðalega, það nú ég ætla að fara að segja félagi þínu en það ekki lengur
0: sko
1: við kannski koma því og eftir eða hvað
0: já, við getum alveg gert það núna veist þú, nefnir þetta að ég félagsmaður í hérna skákdeild Breiðabliks
1: stofnaður
0: og í stjórn þar og formaður meistaraflokksráðs en síðan ákveði núna voru að breyta hans til og ég mun tefla fyrir Dímon frá Kolsvelli í vetur með þá félögum mínum öðrum bólvískum og meðlega að segja til bólvísk innrást til Kolsvallar þannig að þannig er Magnús Pálmi Guðmundur Daða, Unnsteinn Sigurjóns Magnús Sigurjóns og fleiri
1: og Stefán Arnalds
0: þá stofnandi skáldeldar ungmannafélagsins Dímons
1: já, Íþróttafélagi Dímons
0: eða Íþróttafélagi Dímons
1: og hérna, já, þeir hafa unnið, hvað er búin að vinna fjórðu, þriðju og svo aðra og er núna að fara að keppa í fyrstu deild.
0: Já, konur upp í næstu efstu deild.
1: Þá styrkja þessi með að fá þig.
0: Já, já, og fleiri, þannig að þetta er...
1: Geturðu nefnt þá þess að fleiri? Er það
0: já, ég sá að þá komin hann að bæði hann Stelios, gríski stórmeistarinn og hvort það var ekki Lúk van Veli líka frá Hollandi.
1: Lókurinn er svo að kalla
0: það. Já, já, já.
1: Hann var nú með okkur í Bólungavík þegar
0: á gullaldar árunum okkar þetta félagi Bólungavíkur, þá voru þeir báðir sko, miklu og góðu félagar okkar og þeir bara elta okkur til Kolsvallar, það er bara þannig
1: að ef að þeir mæta í haust þá verður það að fara að vinna fyrstöldinu
0: það geta alveg gerst
1: þannig að öllu óbreytu
0: já, sem á ekki gleyma því að Dímon er að fara í Evrópukeppni tafélaga núna í október.
1: Já, við kannski förum í það og eftir að þess að klára með Bólungavík að því vorum að tala Jón Viktor hann var Íslandsmeistari í hraðskák þarna á sínum tíma og þegar Guðmundur Daðason var Íslandsmeistari að því enginn mætti
0: Já, Daði Guðmundsson sem er samt ekki pappi Guðmundur Daðasonar en hann samt gengst alveg við því að þetta er svo útbreytur miskilingur
1: það er auðveldara viðkjörnir heldur en að vera útskýr þetta
0: já, já.
1: En hann Svo heldur þetta mót og þá mættu menn þarna og ég menna menn flugu hérna með flugfélagi í Íslands þá og hérna lentu á Bólungavík og þetta var mikið fjör.
0: Varst þú þannig kannski líka?
1: Já. Við fórum hérna að það var eitthvað matsölustöð fyrir neða svo var eitthvað blokk eða ekki sem að gisti það var nokkur íbúður lausa þar. Og,
0: í Heiðarbrún.
1: Er ekki balið hérna fyrir ofan þess að var eða eina eða tvei blokkir?
0: Já, það er eitthvað. Það eru nokkra blokkur í Bólungavík og þetta eru þessar rannar efst upp á hæðinni.
1: Já.
0: Ég man eftir í líka hérna, eins og gengur gerist þegar svona mótur haldin að það er kannski balla á laugardagskvöldin og menn fara og slettu glaugunum og eitthvað svona. Að þarna var sem sagt bæjastjóri var hérna Grímur Atlason. og konunans Helga Vala og ég var þá með krakkana mína þarna fyrir vestan
1: Já.
0: Og sundarsmorgun ég slefti að fara að balli, ég var bara að tepla á svona og síðan fer ég mæti í sundleina og þar ég mína krakka og Grímur Allarsson með sína krakka og ég tunstu heita pottinu og svona síðan þegar ég kem heim að þá Helga Vala búin að skrifa pistil Já. Og hún heima við tölvuna og hún var að kvarta yfir því hvað væri mikið fyllir í á þessum skákmönnum sem var að
1: Nú?
0: En ég veit ekki hvort að það hef verið
1: Var það eitthvað slæmt?
0: Ég man ekki eftir í svona maður mann nú bara eftir sólinni og allir þessu góða þannig að ég held að það hefði ekkit er neitt alvarlegt sem hefði gerst mér heldur en bara gengur að gerast á svona sveitabölum
1: Já, já, fyrst þú nefnir það, þá var nú, það var svolítið fyllir í.
0: Ok, þú varst þeim ein.
1: Já, ég var á sveðinu,
0: já.
1: En þarna, þetta var mjög skemmtilegt og mjög fjölmennt og stert mót og gaman að þessu. Og, þarna, gaman að það sem ég ætla að segja, spurði það út í því, þetta var akkurat á þeim tíma sem að þið voru í útrás, taffélag Bólungavíkur, þau eru margfældir íslensmestarar, og voru með hann að lókin og var ekki steljast líka
0: jú,
1: með okkur
0: Jú, við vorum með stormast á Rúkrænu nokkuð marga og sterka
1: Já Og voruð Íslamestara nokkur ári röð
0: Já, já, ég held að voruð 5 ári röð
1: Já, þetta var á þeim tíma
0: Já
1: sem allt leik í lindi, síðan eruð fluttur í bæinn einhverjir
0: Við vorum svo, allir fluttur í bæinn þá sko.
1: Já, og svo eruð fluttur austur fyrir fjall þú ert í Hveragerði, Stefáni komin í á Kolsfjall
0: Jú, já
1: Og liðið bara að tína saman þarna á Kolsfelli núna.
0: Já, það má vel
1: segja. Undir nafninu Dímon.
0: Já, og hafa bara verið að gera það gott.
1: Þetta svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Já, það erum að fara að fá Stefán í þáttinn. Það erum að fara að fá spjallaðans við hann eða ekki.
0: Já, ég held að þessi bara komið tíma þá. Hefur hann nokkuð tíma að komið það?
1: Nei, ég talaði um daginn.
0: Hann draga mig hérna, trekk í trekk. Og með svona mann hann út á örkinni sem ætti náttúrulega að vera hérna.
1: Hann ætlaði að reyna að fá Arna Gunnarsson.
0: Arna Gunnars?
1: Já, Arna, nei, hérna ekki Gunnars. Arna Gunnars í fótbolta, kappa og landsliðsjálfur, fá hann í skákþóttin og hérna, við myndum að ræða þessi málsótti. Skák og knæspjöndu og hérna, láta menn svolítið heyra það. Það þarf að tala svona yfir hessamótanum á sömum.
0: Já, það er náttúrulega... Þátti í þessu með skák og fótbolta að þeir skákmenn sem að hafa lagt fyrir sér skákina og farið sér inn í fótbolta þess að þeir fótboltamenn sem hafa verið skákin líka þeir eru með vissa eiginleika sem að aðri knattspyrnu menn hafa kannski ekki alveg það þetta svona innsæi í leikin og góða sendingar annað hann með svona svo Luka Modric sem náttúrulega frægur fyrir það að hvað hann er rosalega bara góðu fótboltamaður og hefur mikið innsæi í leikinn og síðan eru með Trent Alexander hérna, sem var bakvörður hjá Liverpool og fleiri sem að hafa að ég tel og ég held því fram að þeir nota þessa kunnátt og færni sem að þeir öðlast úr skákinni þess að verða betri knattspyrnumenn
1: Já, það er örugglega eitthvað til í þessu það er svo að þá ég við að í skákinni þarf að vera útsjónarsamur og þú þarft að meta stöðuna á borðinu
0: Já,
1: og meta hvernig staðan breytist og sama er það kannski með vellina þegar þú ert að keppa á völlunum hvernig er þetta þróast og hver eru veikleikar, hver eru styrkleikar og að þú ert góður íþróttamaður og nýtir það og þá kannski þá er þetta óskupið
0: Já, ég held með þessu bara þjálfun á sjónminni og þú en svo í hraðaskák þá þjálfast sjónminni rosalega mikið og þú hvernig svona sér fyrir þig allt skákborðið bara án þess að hafa fyrir þig einhvern veginn og það er að sama með þegar þú ert í fótboltavellinum ef þú getur séð fyrir þér allt sem á vellinum finnir fram að allana og svona séð fyrir þig hvernig hlaupa leiður og hvað er að gerast og þá heldur þú verður betri knattspyrnumaður
1: Já, þá erum við förum í auglýsingar hér Eru ekki hérna England Argentína í kvöld? Hefst betur á mótinu?
0: Jó, er ekki. Þú, við horfðum að leikinni gærið ekki?
1: Jú.
0: Á, já. Ég held að frakkarna myndi að taka þetta. En...
1: Ég var búin að spá mér sigri, en svo náttúrulega það var nú klaufalegt brotan að víti, það var nú klaufalegt að hérna.
0: Já, en það var bara, Ég var nú alltaf búin að sjá það að líklega væri þetta veikasti stöðun hjá frökkunum ef maður tala svona skákmál að það var vinstri bakvörðurinn og síðan neðan Jamal á mótunum.
1: En ég alltaf að býða eftir að England verði heimsmeistarar aftur sem hefur ekki orðið heimsmeistarar síðan 1966. Það er reynda komin tíma á það.
0: Það er 60 ár síðan.
1: Það er 60 ár.
0: Getur, ég myndi að segja það að svona á mínu 60 ára afmælis ári þá ætti nú englendingarnir að endurtaka þetta. Hann hefur ekki bara að halda með þeim í kvöld og á sunnudaginn.
1: Jú. Já, og sundan líka, þeir koma að sinna stáfram. Jú, jú.
0: Vinnarsfánu er hana.
1: Gerum það, við skellum okkur auðlýsingar og komum aftur og ræðum meira skákina.
2: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Snirtu veru verslunum Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snirtu veru verslunum Glæsibæ.

0: Já, þá erum við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eljánsson og hjá mér Halldór Grétar Einarsson, fítumeistari, hann að flakka á milli félaga núna, landsmaður, stofnandi skákdeildar Breiðabliks og svona fengið að lána yfir í skákdeild Dímons á víst að segja.
1: Ég tók það sérstaklega fram að ég erði landsmaður þar þannig
0: að. Já, þú veit með samvisku bit.
1: Nei.
0: En nú alveg samskulvens.
1: Ég bara. Held bara að við erum komið svo sterkan hóp í Breiðablik að
0: já.
1: Ég held að ég þurf ekkert að vera þarna neitt.
0: Þá hefur tekist vel eða
1: Já, þegar
0: maður... Þú mátt missa þeim.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Ég held það.
0: Það svo liðs. En við byrjum þáttinn á að ræða ammælis árið 1960 núna í ár og það var haldið móti í Bólungavík. En aðeins inn í það að þú settiði markmið á árinu.
1: Já.
0: Og,
1: ég var að spá í
0: það. Hvernig markmið eru
1: það? Sko, það náttúrulega margi sem að hafa, þegar að verða eitthvað svona 60 eða 50 eða eitthvað, þá faraðir á 50 eða 60 fjöll og eitthvað líka. Mér fannst það ekki nógu spennandi, þannig að ég, mér dætti huga bara að taka 60 kappskákir á árinu.
0: Langar skákir.
1: Þannig ég byrjaði strax bara uppi ársins í skáþingi Reykjavíkur, teldi þar 9 skákir og ætlaði sem þetta klára 60 kappskákir á árinu. Nú er staðan þannig að ég komið 28. Það telur líka að, sko ég svona, ef ég tek þátt í hraðskákmóti eða einhverju álika sem að tekur einhverja 3-4 klukktíma, þá tel ég það líka sem eina kappskák.
0: Og smá þess að svindla?
1: Nei, ég ekkert að svindla. Það ekkert síðri móti að minna að tefla í hraðskákmóti heldur en tefla kafskák. Þú veitur, þess að telt kafskák og sami jættiflega eftir 10 leiki. Hvað það?
0: Já, ég held þú allar að taka þetta alvarlega, já.
1: Ég tekur þessu mjög alvarlega. En ég meira að segja sko, það var líka markmið hjá mér að tapa sem mest af skákstöfunum mínum. Það er nú alveg óþarf að fara með öllu þessi skáksti í gröfuna, þannig ég ætla nú að reyna að láta unga íslenska skákmenn sko njóta.
0: Svona gefa tilbaka.
1: Gefa tilbaka.
0: Já.
1: Og ég verið að reyna það, en það er samt ekki tekist nýttu rosalega vel.
0: Þú er samt ekki verið að reyna að þú bara gefi kost á þér. Sem fórnarlamb.
1: Já.
0: En
1: það er Og ég á eftir að tefla, sko, ég veit allan ég á eftir að tefla hausmóti tefla Reykjavíkur og einhverjum íslensmóti skákfélaga náttúrulega með Dímon.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að menn hafa alveg ennþá möguleika á því að reyta með stigin. En það sem ég kom mér mest óvart, að það var þegar við fórum á heimsmeistaramót öldungarsveita í Albaníu núna í apríl.
0: Já.
1: Þá hélt ég að ég væri að tefla við einhverja, sko, gamla einhverja skákferða langa, sem ég myndi nú kannski geta náði einhverjum stigum af til þess að geta koma með þau til Íslands og tapaði þeim hérna. En það sem að gerist að þar tapaði ég stigum, tapaði alveg 38 kafskákstigum.
0: Og þú varst með félögunni Guðmundi Gíslasinni, Magnúsi P.
1: Magnúsi Pálma.
0: Og Guðmundi Halldórssyni.
1: Guðmundi Halldórs.
0: Og voru þið bara fjóri, þið voru ekkit, engin varamaður neitt svo leins.
1: Nei. Til hvers að hafa varamann? Er það ekki bara vesinn?
0: Jú.
1: Okkur, jú, ykkur var að segja það að við erum svo fyrirsjáulegur og svo auðvelt að stútur á mót okkur, en við erum hvað sem það góðir að það skiptir yngur málu þó meðan við dæðið þessi að tefla á mót okkur að, og geti stútur að það. Við höfum yngar á ekkert því, enda vorum við ætlum kannski ekki að vera heimsmeistarar, við ætlum bara að hafa gaman á þessu.
0: Og í hvað sætir lentum þið?
1: Við lentum í 8. til 16. sæti.
0: Á heimsmeistaramótinu í Albaníu.
1: Ég held að vera 50 sveitir. 50 plus. Og þetta var samt vestfiska landslið. Það var líka íslenska landslið sem var stóð sig alveg frábælega í 50 plus. Og síðan var 65 plus landslið sem stóð sig ennþá betur og lent í 3. sæti í þeim flokki. En við sem lentum í þarna 8. til 16. sæti eftir að tapa í síðustum fyrir stórumastara sveit Kazakstan, töpum 4-0 og fjöllum þannig aðeins niður töfluna. En af 50 sveitum að lenda í þessum sætum fannst okkur bara mjög gott sko og Guðmund Gísla allir minnst heldur þarna og vann Agdistan í færagri skák.
0: Nú, ég sé að þegar vera teflað við stórmastar á hverju einasta borði.
1: Algjörlega.
0: Það öllum borðuna fjórum.
1: Já. Þannig að þetta voru engir aukvisa sem vorum að tefla þetta við.
0: Meni.
1: Vestfirska landsliði. en svona staðan hjá mér svona stigalega er það ég hef reynda að vera að græða bæði hraðskákstig og líka á hérna chess.com og atskákstig, ég mun að græða eitthvað af þeim en það er alveg samt nóg eftir árinu þannig ég get alveg tapað þessu
0: Skák þín greikja ykkur það í haust haustmót TR allra að þú tekur þátt í því
1: Já, ég
0: Ísland má skákfélag sem á, í haust
1: Jú, jú
0: Og svo telur við Title Tuesday þarna sem fimm mót.
1: Já, sko, ég búin að tefla einu þannig, teldi á því núna 9. júni og síðan ég svona, gerir á fyrir í áallunni hjá mér að ég kannski taki fimm þannig, en það þarf ekki að vera, og fimm hraðskokkmót. Ég býst að ég taki þátt í Íslandsmótinu hraðskokk og líka hraðskokkmótinu sem að tefla Reykjavíkur heldur alltaf í lokársinn sem minningamótum Ríkar Sveinsson.
0: Já.
1: Þannig að það verður allan að tvö, síðan tafili Vestmanneyja með mikla skákhátíð núna í, ég held að sé, það ekki í lok ágúst. Það væri kannski eitthvað sem að væri mjög gaman að mæta á. Síðan eru blómstrandi dagar í Hveragerði 15. ágúst og þar verður skákmót og ég ætla að vera með í því, en það held ég það sjálfur. Þannig að já, það er allan stefnin hjá mér að ná 60 skákum og ég hef heyrt svona fleiri skákmenn eftir að ég hérna sagði frá þessu að þá var mér svo Robert Harðarson, hann verður 64 ára á næsta ári.
0: Robert Lagamann,
1: já. Og 64, það náttúrulega dálítið heilu tala hjá okkur skákmennum og hann hótaði því allan að tefla 64 kappskákir.
0: Ég held að standi við það.
1: Ég held að líka. Þannig að bara, ég bara hvet flesta svona þessar skákmenn sem eru komnir á viskualdurinn til að gera eitthvað eins og þetta. Og jú, hugsanlega vinna menni ykkur skákstig, en í vestafalli þá bara töpuði skákstöðunum okkar og færu þetta yngri kynslóðarinnar.
0: Já, já, sko, Sævar Bjarnason heitin, hann má eiga það að hérna Hann mætti á mót meðan að sumir tefla kannski lítið draga úr tapmennsku, halda stegunum eru svona með stegahæstu mönnum landsins og eru alltaf ofalega á blaði þegar að tala stegahæstu mönnum landsins en eru kannski óvirkir eins og það reyndar í dag einhverju leti. Þá var hann þannig að hann var mjög virkur og hérna þegar þessi strákar eins og Stefán Kristjánsson heitin líka og Jón Viktor og Bragi og Bjössu voru að koma upp þá var hann að tefla við og leta á hikla að sperja á sér og þetta hún tósta einhverju leta að gera það sem þú ert að gera núna að reyna að gera að fækka stigunum reyfa hérna ungviðinu að hérna spenda sig
1: Já, bæði eru þetta náttúrulega það að þú kannski tapar skákstigunum til þeirra og síðan náttúrulega er þetta líka reynsla sem að færist á milli kynslóða og þekking
0: Já Ef að fara út í Vigni Vatna núna?
1: Já, hvernig verið það? Það er alltaf gaman að fylgjast með þegar hann að tefla og ég held að það sé margir sem að gera það. Það er mest spennandi skákmaðurinn okkar. Og hann að tefla núna út í Kanada á opna kanadæska meistaramótinu. Og það er haldið í Ottawa. Og þegar ég fór svona aðeins að kynna að skoða þetta og skoða heimasíðin og svona, þá rak ég augun í því að skákstjórinn á mótinu heitir Halldór Pálsson.
0: Ekki neini sanni hérna okkar?
1: Nei, ég hugsaði það fyrst. Þú veist, Halldór okkar, Pálsson hann fluttið til Kanada og hann fann að halda skákmót. Nei, þá var það svona nafni hans sem heitir, hvað var ekki, Halldór Peter Pálsson.
0: Ja.
1: En hann er vantalega vestur íslendingur, eða hvað líka.
0: Ja.
1: En þegar hún fór að lesa sem það til um hann, þá var hann formaður skákfélags þarna í Ottawa héraði og gjaldkeri skáksambands Ottawa við erum líka skákstjóri við erum að halda mikið á mótum þannig að þetta bara mjög gaman og Vignir að standa sig bara ágætlega sínis mér ég held hann sem komið með 4,5 vinninga á 6 mögulegum
0: Já
1: Þetta eru ekki 9 fyrir þér ekki þeirra ára eftir
0: Og hann, sko, hann er að því að sko hann dalaði eðurleitt að menn farið aðeins upp á niður en hann dalaði aðeins fór alveg 2502 stig sá hann með sömu stig og Héðinn Steingrímsson hann er með 2502 En svo tók hann kipp aftur og komin með 2540 stig og þannig er mjög erfitt að hækka að þú komin svona, svona stigahár eftir sem að stigahari því erfiðar að hækka náttúrulega.
1: Já, já.
0: En hann er tablus og hann er aftur að fara í gegnum sterk mót, að tefla að fyrir semst að fá sterka anstæðinga og það ekki dott sem hann tapar.
1: Nei.
0: Var ekki einhvern svo mótunni sem þið voru með í manni breiðablik þetta eftir deild og hann tapaði bara fyrir Hilmi.
1: Jú,
0: sem dæmi. Og
1: það var eina skokkin.
0: Já, og svo bara segir hann og kannski eina. Ja, hvernig hann segir allt? Já, eitthvað jafntöfli.
1: Vigni Vatnar er náttúrulega bara orðin alveg ótrúlega sterkur og hann á bara alveg heilmikið inni, það ekki spurning.
0: Mm. Orðin vél.
1: Já, liggu við, en samt finnst mér og hefur alltaf fundist, hann er rosalega svona skapandi skákmaður. Ég man eftir þegar hann var að tefla á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku og þá var Helgi Ólafsson með hann og þegar hann var að skoða skákina bara þegar hann var að tefla á móti rússan og svona, hvað hann var alltaf með mikið af hugmyndum og skapandi og mér finnst það ennþá í dag þegar maður er að, maður getur alveg hugsastund eða gagnrýnt eða verum við í einhverjum spurningum bara gæði og annað í byrjun undirbúningu öðru en það samt sem á þá er þetta hann er rosalega skapandi mm. bæði í byrjunum og bara öllu svona sem hann tekur sér fyrir hendur þannig að ég held að hann hafi rosalega margt til að bera til þess að verða sem hann alltaf orðin rosalega góðu skákmaður
0: Já ef að fara aðeins út í það eru kostningar núna á laugardaginn ég út í hjá skáksambandi Evrópu ECU eða ECU og þar eru þrjú framboð og Gunnar Björnsson framkvæmdastjóri skáksambandsins er í framboði þetta með ásend eða hann á svona ticketi svo að segja eða í hópi með Lukas frá Pólandi þannig að nú eiginlega komið að stóru stundinni nú kosið á laugardaginn hefur eitthvað frétt af því hvernig staðan í þessum málum með stuðning
1: sko aðalega bara í gegnum bara ég Facebook-vinnur Gunnars og segja á Facebookinu þannig að hérna posta
0: Já.
1: Og allan svona síðustu daga þá var mér sínst að það eru allan Norðurlanda þjóðirnar eru búin að lýsa yfir stuðningi og en maður veit svo sem ekki
0: Serbía líka
1: já, maður veit svo sem ekki hvernig landslagi er yfirleitt í Evrópu var ekki síðan eitt annað og það var síðan eitt sem er þá bara hann hérna Súrab sjálfur já. Sem er núverandi formaður að fórseti SU það eru Evróska skáksamansins og síðan er það þessi pólveri sem að Gunni er í liði með og síðan var ekki eitthvað þriðja framboð líka.
0: Já. Þetta er allt svona bara eða þekkt fólk sko, sem hefur verið að vinna mikið fyrir fýti en það er greinild að menn eða fyrir hérna segja
1: Örskar skáðum.
0: Já og greinild að það er hérna það er eitthvað, ég segi ekki kastast í kekki en það er menn vilja ykkur endurnýjun.
1: Mm.
0: Það er greinild en hérna
1: Ég er svona fyrirfram ekki mikið álita á þessum súrap þannig að mér er alveg Mér finnst bara ágætt að hann fái smá kvíld.
0: Já, það er fleiri sem þurfa að fá góða kvíld. Það eru margir, við þurfum að skipta miklu oftar líka einn að heima. Það er sama fólki sem er að fara í kostningar gegn kannski góðu fólki sem er að bjóða sig fram.
1: Jú.
0: Manstu henni, þegar við vorum í stjórninni, þá fór maður í stjórnum að hafi tíma og laðið sétta mörgum og svo var kom einhver nýr sem var fesku sem vildi vinna það, bara sjálfsagt að hérna, skiptum. En núna setja menn svolítið í stöðunum.
1: Jú.
0: Og að því þetta er orðið launað að hluta til sko, þannig að þetta er aðeins öðru sér talan við það, getum við farið bara úr þessu og þetta bara gengur þeim vel
1: já, við höndum bara með okkar manni
0: já talan við peninga við erum að fara á rólupímótið ég var að nefna henni þætti sannlega með Gauta Páli hérna fyrir einhverjum vikum að það væri sannlega á allan að það væri færi svona 12 til 14 miljónir í ólympískákmótin núna í haust það erum að senda tvö lið út það að segja opin flokk og kvenna flokk og það er eitthvað hurð í kringum þetta og það verða að ferðast á rosalega langt og þetta er gríðalega dýrt og við erum að á styrkjum og við erum að þrengja hér og þar og sama beð bara nú að halda minningamótum fyrir Gólfsson og það er ekki búið að styrkja það og svona það ákveðin vandræði í gangi eða það þarf sem þetta safna fyrir peningum eins og þið í búleikum við gerðu og hérna þegar Jói Hjarta var að hjálpa okkur að safna peningum
1: fórum þar útskipurina.
0: Fór í útskipurina, kannski að menn þetta fara þangað
1: Jú, allt þegar móti í Kópavogi sem við heldum núna í vetur að við náttúrulega fengjum styrki og söfnum fyrir því
0: En ekki allt í lagi að skoða þetta í staði fyrir þetta sé sjálfgefi það í að fara á Ólympíumót sérstaklega að vera svona langt í burtu og orðið svona dýrt að menn þurfi bara að skoða það sérstaklega hvað það eigi að senda liðið ekki og til dæmis sko við erum svo sem ekkert með gríðarlega sterkt lið en hérna og kvenna liðið orðið svolítið laskað það hefur veikst mikið stigalega síðan og svona óvirkni í einhverju leiti þetta réttanlegt réttanlegt að fara í svona ferð
1: Ég var alveg ekkert kafar neitt rosalega djúft í þetta og en ég heyrði þessa upphæð þú veist 12 til 14 miljónir og manni finnst þetta aldrei mikið og ég var bara með þá hugmynd sko að hans að hafa farið neitt mikið að reikna eða að pæla að staðan fyrir að senda svona marga og þá bara senda minnsta mögulega lið sem hægt væri og þá var ég bara að hugsa að bara gera svipu eins og við gerðum vestfirska landsliðið rúnd til Albaníu að við fórum bara fjórir engi þannig að það færu bara engi varma, það færu bara fjórir sem sagt í kallaflokki og fjórir í kvennaflokki
0: og eitt þjálfari
1: og eitt fararstjóri og þjálfverðin gæti alveg bara verið einna heima það eru komið svona fjartengingar sem ættir að nota þannig að staðin fyrir kannski að senda 14-15 manna flokk þá væri kannski bara að senda 7 og þá var þetta kannski 7-8 miljónir í staðin fyrir 13-14 ég held að sko ég held að það sé mjög gott að reyna að senda lið og bara halda því að því að það líka bara fyrir þá skákmenn sem að stefna því að verða góður skákmenn og annað þá þetta hluti að því að það komast Ólympíumót en mér finnst alveg nóg að ég myndi sem sagt hugsa að aðeins þannig, ég veit ég hvort það sé á sint að senda bara minnsta lið sem hægt var að senda sem festa
0: En við ættum kannski að fara að skoða það að þetta ekki sjálfgefið, að þetta ætti að vera sjálfstæð ákvörðun að, hérna, að taka þessa ákvörðun að senda lið á mót, ekki bara að þetta á dagskrá
1: Mér finnst að ég vera sjálfgefið að við ætlum að senda lið En það má alveg ræða það þegar þeir eru að fara eitthvað langt.
0: Og hvernig ástandað liðin Ég meina...
1: Já, það þarf að gera ákveðna kröfu til liðsmanna að þeir þurfa að tefla ákveð mikið að kaffskákum áður og vera duglegur undirbúðs og svona. Þetta var ekki bara að vera eitthvað svona sólandaferð eða eitthvað ferðalag. Þetta á að vera keppnisferðalag.
0: Já, þetta á að fylgja einhverju prógrammi og svona umbuna.
1: Já.
0: En við ætlum að fara yfir sko fréttir en hérna það við bara bendum mönnum á að fara inn á skák.is eða fólki sem að vil fylgjast með fréttum það allan að við að móta helgina veit ég og þú ert örugglega að fara í golf fljótlega ekki?
1: Jú, ég að fara núna bara eftir þáttinn með hérna þetta náttúrulega svona við erum að fara saman í golf ég og formaður Taflfélags Reykjavíkur Magnús Kristinsson.
0: Já, nýr formaður.
1: Já. En kannski eitt sko, það náttúrulega nýlega búið að halda vinningamót Sigurð Danielsson.
0: Já.
1: Á Reifarhöfn og það dálítið eitthvað svona sem að hérna Siggi kom vestur á sínu tíma á tónlistakennari á Tálknafirði og það var einmitt á þessum árin sem að við vorum allir aðlast upp ég og Gummi Gísla, Magnús Pálmi og fleiri
0: Já.
1: Og hann kemur að eins og stormsveipur rosalega skemmtilegur og fjörugur náungi, tefliti skemmtilega og annað og ég bara minnast hans aðeins að þetta var mjög góður og skemmtilegur skákmaður og skemmtilegur maður og það er kannski dálítið í læginu eftir að þá dálítið Siggi Dan dálítið þetta fólk sem var þarna
0: Já, við sögðum frá læginu upp að við en lægin heitir hvað, himinn
1: Hafið eða fjöllin
0: Hafið eða fjöllin
1: En fjallar sem dóldi mikið bara fólkið
0: Já, með þeim sko En með fjallabaran segja En við segjum þetta gott í dag, Halldór Ég þakka að vera komna Þættunum er lokið í dag Ég þakka gesti minnum Halldóri Grétari Einarssyni Fítimeistara og formanni meistaraflossráðs Skákdeildar Breiðabliks og og nú endi þá vantalegum leikmanni skáteldar Demons fyrir komin í þáttina gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa ég heiti Kristján Örn Eilarsson verið sæl og góða stundir

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699, 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn að hringja hjá okkur núna. Skulum heyri fyrsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Útvarpssaga.
0: Já, útvarpssaga, það
1: er eitt. Já, góðan dag, Jón Happar hér. Mér nokkar til þess að taka sálum tvo hluti. Það skugga flóta rúsa og njóknarskip þeirra í efnarslöfstöfu Íslands.
0: Já.
1: Þetta er stór hættuvert að hafa þetta skip í efnarslöfstöfu Íslands því að það njóknar vatnir okkar.
0: Já, hvað þetta að gera?
1: Ef það nálgast landhelginu þá náttúrulega það segja það í burtu með vatnskipunum.
0: Já, þeir eru ekki komnir inn í landhelgin okkar ennþá.
1: Nei, en þetta svona, en svo þessi skuggaflóti rúsa, þeir eru undir efnastringunum og svo eru að selja olíu sem er þetta sem nota gegn Úkraínum mönnum.
0: Já, þeir eru að selja sína olíu til að hafa tekjur vantarlega, bæði fyrir stríðsreksturinn og fyrir rekstur hagkerfisins hjá sér held ég.
1: Já, en það er sama, þetta eigur stríðsresturinn.
0: Já, þetta er að það hefur því miður orðið stigmögnun í þessu stríði og það heldur áfram og ástand er að vestna og það er því ber að harma það að það skuli vera þannig, það er rétt.
1: Já, og ef að NATO fyrir inn í Rússland þá er Putin búin að segja það að hann ætti sér að svara með öllum tiltækum vopnum.
0: Já, hann gerir það ef NATO ræðist inn í Rússland og þeir eru að tapa.
1: Inn í Úkraínu. Ef NATO fyrir inn í Úkraínu móti Rússum þátti hann sér að svara með öllu.
0: Já. Það er hætt við því að það er gert þannig.
1: Já.
0: Það er hætt við því.
1: Já.
0: Við skulum bara vona að náast einhverju samningar þó að það virðist í ögnum blikinu vera litli möguleikar að það verði.
1: Við vonum það.
0: Já, við vonum það. Þakka ég fyrir að hringja. Blessaður.
1: Þakka ég, blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og já, línan, hún er laus línan og hérna, já, nú hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út á saga.is og við erum að spyrja því hvort að hérna, hvort að ríkistjórnin, nú þarf að segja íslenska ríkistjórnin, eigi að segja af sér ef þjóðin hafnar aldarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Já, hvað finnst þið voru það? Á hún að segja af sér eða er þetta, á hún að bara halda áfram? Og það er ábyggilega skipta skoðanir þetta. Það verður kannski erfitt fyrir hann að halda áfram ef hún tapar. Og hérna, en það er ekki gott að segja hvernig það verður. En við erum með þessa kannun á vefsíðun okkar eða fréttasíðun okkar útvarpsaga.is. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og línan er laus. Við erum með þá frétt sem að mest er lesin. Það eru fjármunir renna frá Úkraínu til fyrirtækja í sameinuðu arabísku furstadæmanum. Og svo Transparency International krefst umbóta á Íslandi og tekur styrk frá ESB. En síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel.
2: Sæll Pétur Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll við þess.
2: Ég er nú verið alltaf að spekla í þessu landbúnaðamálum okkar.
0: Já.
2: hvað tapast og græðist og hann var nú með ansi góðan pistil þetta hjá bændasamtökunum held í ungum bændum, ég bara náði ekki nafninu hans og ég
0: Já, já, já, bylginni þá.
2: Já, á bylginni.
0: Já, já.
2: Og þetta svo góðar ábendingar, sko, hvað við erum að græða og hvað við erum að missa, sko, allir sér hagræðing, sko, í rekstri, ná fram meiri hagræðingu og fólk vil fá ódýrari matvæli, þetta gerir það náttúrulega, það eru notuð meiri eiturefni í matvæli, þetta ekkert í Bandaríkjunum og í Evrópu eitur efni sko til að flýta fyrir vexti og alls konar svona efni og ég nú hlaup úr einu í annað sko en eitt sko sem við sjáum sko er það kjötframleiðslan í Evrópu, nú voru þið búin að gera fríverslunar samning við Brasilíu minnum við
0: Evrópa er búin að gera fríverslunarsamninga fyrir mörg ríki Suður Ameríku, það er rétt.
2: Akkurat, já. Sem þýðir það að þeir að það flytja inn kjöt frá þessum stöðum.
0: Já, Argentínu til dæmis.
2: Já, þá kemur náttúrulega sko þetta hvernig er staðan á landbúnaðarmálum í Evrópu. Og alltaf verður þetta milliliðinni sem eru að græða á þessu, alveg eins og Íslandi. Sko, viðreisn uppbyggða gömlu heilsalakerfinu eða þeir sem eru að flytja í matvæli. Þá komast þeir inn í það að vera milliliðir og fá pening fyrir það. Og viðreisn hefur oft sama. Sko, fólk hefur í viðreisn, sko, verður með alltaf einhver tróka gagnvart íslenskum landbúnaði. Og bent á þetta sko fó ódýr matvæli. En sko, ég ætla nú að halda áfram með Suður-Ameríku svo að glemist ekki. Þá er að flutt inn kjötvörur til Evrópu og síðan ef við færum nú í Evrópusambandi þá verði það náttúrulega mjög erfitt að keppa við.
0: Já.
2: Þessar niðurgreitt matvörur þar sem að fólk hefur sko, þetta er nefnilega svindl í því, ætla er að þarna er verið fólk að vinna við landbúnaðarstörf þá í Suður Ameríku að það er engin sko ekkert heilbrigðiskerfi þetta er unnið með einhverjum aðferðum sem við vitum ekkert hvernig er með í sambandi við eiturefni niðurbrot á skógum til að
0: já flutningskostnaður allur og sjálfsögðu
2: já bara hvernig þetta er rækta sko samkeppnin sko íslenski bóndin á hann að fara að keppa við sko eitthvað sem að er í rauninni sko algjört þrælahald í rauninni sko,
0: já, það,
2: og eiturefni er hik ekki við að brenna alla skóana og allt þetta og þetta er líka að gerast í Bandaríkjunum og svo þetta með að hækka fasteignagjöld á bændur og líka erðaskatt
0: já
2: það er líka hérna á Íslandi sko það er hár erðaskattur sem þegar bóndin allra erfa börnmannum sínum
0: Það gildir alla, líka það sem byrja að erfa sjávörðsfyrirtæki, er það ekki?
2: Já, já. En sko, þetta verður svo ósjangjætt, sko, af því að mér finnst nú landbúnaðarstörf hérna á Íslandi vera svona hálgerð hugsjóna, sko, að þú vilt vera í þessu. Svo, og margir bændur, mjög margir, vinna einhvers með landbúnaðarstörfum í einhverju öðru. Af því það er búið að fjarma þeim það mikið. Með alls konar regluvæðingu og kostnaði sem það er bara eftirlitskostnaður og fleira. En sko, þá kemur alltaf þetta með Evrópusambandið. Þetta eru íslensku landbúnaðar hugsanlega að fara að keppa við innflutt kjöt frá Suður Ameríku. Það sem engar reglugerðir eru, engar. Og við veitum ekki hvað þetta er. Og þá kemur þetta alltaf og hvað vil ég að hafa sko og svo hef ég nú verið alltaf að spekulera þetta er nú bara getgátur í haustunum á mér þessi ágúst sko 29. ágúst það er komin einhver dagsetning sem var bara flýtt hlut af því eða bara alveg er að það er að fara að gerast eitthvað í Evrópu í haust þá er ég að tala um þessar stríðsbömbur sem eru verið alltaf að berja í Evrópu sífellt sko fjármagn meira í stríðsrekstur og þessi ófyrirleitni í stórfyrirtækjum sem er á hlutabréfamarkaði. Og þá hefur verið að skoða sko, hvað er hlutabréfamarkaðin farin að vera sko, eitthvað svona, hvað maður að segja, eitthvað sem stýri sér bara sjálft, sko, eitthvað hugulegt. Hlutabréf eigendur vilja fá arð og þetta kallar alltaf á eitthvað meiri hagnað og stækkandi hagkerfi, alveg sem við erum hérna á Íslandi. Það þrýst ekki nema með stækkandi hagkerfi, að búa til hagkerfi þar sem við verðum að flytja inn ódýrt vinnuafl, verðum að gera þetta, verðum að fá hitt. Og svo eru afleiðingarnar núna að koma alltaf meira og meira ljós í samband við getum sjálfa Íslendinga í skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu, sósjálkerfinu, öryggiskerfinu okkar. Þetta er allt svolítið mikið hrunið.
0: Já, hún var hérna hjá mér í gær, hún hérna Sólveig Anna Jónsdóttir.
2: Já.
0: Formaður Eflingar.
2: Já.
0: Og þar var hún, og þar var hún að tala að sagða ESB aðild myndi veika íslensku verkalýðshreyfinguna.
2: Já, já.
0: Og Vilhjálmur Birgisson er með fund núna samtökunum áfram Ísland og fleiri núna á Akranesi þannig að það verða fundaferður allt land.
2: Já, já. En sko þá kemur líka mín sko hugmyndafræði sem ég nú verið að yfra á. Það er þessi EES-samningur að þetta niðurgreita vinna er þegar komið til landsins. Við höfum ekki haft gerðingar á þessu hvað mikið að fólki hefur komið til landsins.
0: Það er hægt að flytja land, fólk úr landi líka.
2: Já, það er svo erfiðar, sko, þetta er mjög gott fólk nefnum mikið að þessu.
0: Já, það er erfiðar, ég meina þessu. Sko, já, já, það er nú svona ýmislegt sem hægt
2: er að gera. Já, það kemur alltaf niður á sama. Við erum með samningin núna og það eru alveg gríðaleg gallar eins og Ólafur Ragnar Grímsson, okkar ágæti, mjög svo góði forsetir. Hann vildi nú ekki að fá samningin. Við fengum ekki að kjósa hann einu sinni og við höfum ekki aldrei fengið að hugsa hver eru afleiðingar á hann. Stekka á rætt, þetta er þekkt í kapitalismanum, stekka rætt, sjúga út auðlindinnar. Það er það sem ég er ofta að við skoða líka, sko. Þetta er kannski oflátt mál í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Takk að þér.
0: Fyrir að hlusta á Dvartsögu. Og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og það munum vera skiptaskoðanir innan ASI en þessir erkalýðsforingjar Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson eru sammála að Ísland ætti ekki erindi í ESB Og það eru ýmsir aðrir sem starfa í verkalýðshreyfingunni og innan ASÍ sem er ekki alveg á þeirri skoðun. En hérna, já, þannig að við höfum þetta að heyra á.

verðbólgu. Og Sólveig er ekki á sama máli. Hún sagði að ef við gengum í Evrópusambandi þá þyrfti Ísland að mæta efnahagskreppu með innri gengisfellingu sem gæti leitt til langvarandi atvinnuleysis, niðurskurðar og raun lækkunar launa. Og nú aðspurð hvers vegna hún teldi evruna slæman kost fyrir íslenskt launafólk, sagði Sólveig að Evrópuríki gæti ekki brugðist við efnahagsáföllum með breytingum á gengi eigin gjaldmiðla. Aðlögun er þess í stað að fara fram með innri gengisfellingum. Hún sagði líka aðferð aðgerð byrtist í miklu atvinnuleysi að langvarandi niðurskurði og skerðingu lífeyrisgreiðslna. Og þetta er grein um þetta á frétta síðu okkar útvarsaga.is sem getur farið inn á. En línað hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994. Nú í gær þá var hann einnig hérna gestur okkar á útvarpið sögu. Það var hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og það sem hann lagði áslá að ESB-aðaldin gjörbreytir stjórnskipan Íslands. Og hérna Arthur rætti við hann Sigmund og hérna Sigmundur er fyrirverandi forsætisráðherra. Og það er líka spurningin lýðræðis hagsmunina. Það er til dæmis eitt, nú er ákveðin dómstóll, Evrópu dómstóll til. Og við myndumst á tvö máli gær, ég myndi að vísa því það í viðtalinu við hann og Sólveig. Og það er þessi dómstóll að komast að niðurstöðu sem ýmsir innan verkalýðshreyfingarnar er ósáttur við. Það er að segja að leggja meira áherslu á viðskiptafrelsi en rétt verkalýðshreyfinga til verkfallsréttar. Og en það sem er þegar að dómstóllin er að komast að niðurstöðu í ýmsum ágreiningsmálum, þá í þeim tilfellum, í sömu tilfellum, skapar dómstóllinn fordæmi. Og þetta fordæmi erum við bundin af. Það er að segja, fordæmin sem hafi raunverið lagagildi ef þau eru fordæmi frá Evrópu dómstólsins, og þá erum við bundin af því, Íslendingar, og líka öllum þeim fordæmum sem hafa lagagildi innan Evrópusambandsins sem hafa verið kveðnir upp þessi dómar, og úrlausnir dómstólsins eiga við okkur. Samanber það ef það er úrlausnum í sjávarútvegsmál á Írlandi, þá erum við bundin af því. Við getum ekkert samið okkur frá því. Það er einhver miskilningu. Við erum bara bundin af þessu. Og það er miklu nær að við gerum okkur grein fyrir þessu til þess að við séum ekki að eyða orku einhverja vitleys. Við erum að vita hverju við getum breytt á hvaða sviði og sem að sumir telja ekki mjög mikið. En að afgreiða þau svið sem við eigum enga möguleika á að breyta og við erum ekki að láta þau svælast fyrir og eyða bæði tíma, orku, peningum og mannskapi að reyna að breyta einhverju sem er ekki hægt að breyta. Þannig ætti maður gangandi samninga farin og svo að þjóðin segi já. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Og línan er laus, já. Nú, en ég hlusta bara eitt tónast nú, eitt lag, jú. Já, skulum heyra eitt klassískan
söngvara.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Það var allir aðteglisverð grein í morgun hjá á vísi.is. Þar koma fram upplýsingar að rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis. Það eru stjórnvöld sem að sinna ekki þessum leyfisveitingum. Þetta góð grein hjá þessari konu, þetta Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Hún skrifað þetta og segir að tæplega helmingur fósturbarn heimila. Þar sem á annað 100 börn velja í fóstri hefur ekki fósturleyfi. Í einhverjum tilfellum sendu barnaverndarþjónustur börn á heimili án þess að senda beiðni til yfirvald. Hver rannsakaði heimili? Nú, í kjölfar umfjöllunar bakkakotsmálið, við erum til bakkakotsmálinu, þessi mál við erum oft gleymast ljótt, en það er nána þannig á Íslandi að það er miklu nær að telja upp undartekningarna, það sem ástandi hefur eðlilegt, heldur en vegna þess að í flestum tilfellum þá er eitthvað að og bakkakotsmálið heyrði undir það. Og það sem kom í ljós að drengir sem dvöldu þar eru fyrir ofbeldi af hálfu fósturforeldris, að þá réðst gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Það kallar sig gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Útgerði úttekt á fósturheimilum sem barnaverndarþjónustu samfélag hafa komið börnum í fóstur. Já, það sérstu þetta. Ég held þetta væri samhliða fylgst með þessu. Hverju barni, hvert það fer, þessi gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Fylgir spæðis allir saman. Nei, það er eitthvað neina, það er vissi kerfi. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón Eitjöð.
0: Sæl.
1: Já, það er ég kannski ringi of oft.
0: Nei, já, þú ringir ekkert of oft.
1: En hérna, börn hafa löngu verið illa farið með hér.
0: Já, þarna í þessu kerfi.
1: Og það er á misjöfnu þrývist börnin best.
0: Ekki á þessu, nei, ekki á þessu, ekki þessu.
1: Það þarf þess að lífs angist í lífinu til að við lifum af og við reynum eitthvað á okkur. En það var eiginlega en það ljótar hérna, það sjáðu fyrir, þegar voru fátæk. Ef þú voru ekki fóhildur á bakvið þá.
0: Já, þetta spurði ykkur tröst og börn get ekki borið tröst til kerfisins sem er að taka á þjáningafullan hátt oft börn frá kynfóreldrum, setja þau í vistun gegn vilja bæði barnsins og fóreldris. Og síðan lenda þau í skelfilegum aðstæðum. Og þá, hver er þá tilgangurum með þessu? Færa börnin
1: frá. Þannig er þú sérfræðingur.
0: Nei, ég bara sé þetta og þetta er alltaf að gerast, skilur við. Það virðist menn sögða sínu tíma þar að koma upp svona mála. Þetta væri síðasta máli, þetta myndi ekki gerast aftur. Þetta svona var að tala fyrir 20-30 árum síðan. Síðan hafa komið upp hvert málið að fættur öðru. Það er alveg sama hvernig litið er á það. Og þú tekjast í því, Jón. Það hefur ekki einasta manniski að verið dregin til ábyrð. Það er eftirlit með öllum hér. Það er eftirlit með alls konar fólki. Það er eftirlit með lögmönnum. Þeir verða skili inn ef þau gera það ekki þá gengir það að vera geta ekki starfað. Ég meina, það akkur er alltaf þetta eftirlitskerfið þar og það hefur enga þýðingu. Það er ekkert farið eftir í henni.
1: Fyrst er sko ofsótt og leið á mannum hennlega og þeir eru ofsóttir og annað er látið dröslast alveg hlutalega. En þú vannst við þetta sem lögmaður en það er annað sem langað að segja og ég hringti nú ég lúta að útbúa ekki börnum skilinni til að þeir ná að þroskast
0: já.
1: Og að kæfa þeir niður þau glæpur. Það er slæmt, mjög slæmt.
0: Rétt að kalla þetta glæp, það er rétt, þetta er glæp.
1: Og að að koma þeim ekki í þá stöðu að þau verða að reyna á sig, og til að bjarga sér og að þau ná að þroskast að það náttúrulega er eiginleggur þetta já, það er þjóðfélagi var náttúrulega líka að fara um koll fyrir já, bara stend, það stefnir í yfirlýsing og kannski mannlíf við bara beint niður og við það nú það en þetta ég var nú bara að lesa Þorvald Gylfason mér finnst að það er réttlegt og ránglegt í hans bók, ég er takkmarka lesi en skemmtilegast sem ég var að lesa núna
0: Já.
1: Eða fór að lesa núna
0: já.
1: Það er ættfræði Indriða Indriðason
0: já
1: sem er við skrifuðu feðgarnir Indriði og Indriði Þorkelsson alla ættfræði þegar alla þingi eða ekki báða þingi og sýslur sem þeir náðu til og hefur áttað þetta nýju bækur
0: já,
1: og við þetta áratum ég veit ekki hvað þetta er minna en áratum vinna
0: já
1: En maður bara sér svo mikið aftur í tíman og það kom svo mikið til dæmis og Norðurþingi að stórgáfa fólk úr þessu sveitum. Ég held að það er kannski einhverja útlenska konur sem koma og einhleipir kalla sem búa hann í sveitunum núna með allir virðingum fyrir þessu ágæta fólki líka því.
0: Já.
1: Það bara... Það spart einhvern veginn út úr þessu erfiða lífi svo óbáslega gáða fólk.
0: Já, þess við ættfræði svæðisins rituðu þessi sem þú taldir upp.
1: En Indriðis að var ég að sagst að eina setningu að segja að Steinn Dofri hafi verið eitt mesti ættfræðingur landsins.
0: Já.
1: Og að standa í þessu í 50 ár það er alveg ólíkint
0: Já, það er það
1: En einhvern veginn reynum við
0: En er þetta ekki þetta dæmi um það hvað komandi kynslóðir ætti að vera þakklátar segir fólki og segir mönnu sem leggja á sig þetta vinnu til þess að varðveita sagnaarfin
1: Já Það er eiginlega það sem ég er að segja.
0: Ættartölur og annars.
1: Og ég líka svolítið þakkláttið Þorvaldi, nei ekki Þorvaldi, en Þorsteini Gylfasinni, það sem ég er að lesa hann, að þetta er svo létt og fallið að skrifa hjá hann. Hann er að tala þegar hann glæpi gegn þroska barnana.
0: Já.
1: Og mér finnst það svo ljós, en ég bara er líka lítið lesin.
0: Þú ert að lýsa hann Þorsteini, hérna, Gylfasinni heimspeking sem kenndi við háskólan
1: Já. Maður þarf svolítið að það er svo ljóst að það getur hver og einn maður lýsið það
0: Já, hann skrifaði skýrt
1: og ég er samar með til skemmtuna en við þurfum líka helst eitthvað, við þurfum aðalega að byrja fyrir góðum degi og ég hlustaði á Sigmund Davíð það er merkilegt og alltaf starf sem við gerum við byrjum fyrir góðum degi og fyrir góðum úrslitum í þessu reyndi sem við stöndum í næstu viku
0: Takk að ég fyrir Jón Takk að ég fyrir og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða
2: Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Garri Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur enn 588-1994. Og hérna, og já, það verður að fjalla um herþjónustu í Úkraínu og það eru flóttamenn sem koma til hérna Íslands og þeir hafa gefið tilkynningu frá sér frá Evrópusambandinu að það verða sett skilyrði fyrir þá sem koma frá Úkraínu sem flóttamenn. Nú hefur það verið þannig hjá okkur að allir þeir sem koma frá Úkraínu þeir geta komið hingað sem flóttamenn við þess vera. En Evrópusambandi setur skilyrði að umsækjendur eða hælisleitendur þurfa að sýna fram og þeir hafa uppfyllt skilyrði herskyldu í Úkraínu. Og þetta er gert ábyggð að beiðni Úkraínustjórnar því þeir vil ekki missa unga menn eða menn frá sér. Og það er herskylda, allir kallmenn á aldrinum 25-60 ára. Og hérna, það gildir herskylda fyrir þessa hópa og þeir megi ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Nú ástæðan er svo þetta segir þá skortir hermenn, það vantar hermenn til að berjast. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gjörðu svo. Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Jón heiti ég.
0: Sæll Jón, blessað.
1: Það er mikið rætt um samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
0: Já, sannlega, það er ekki.
1: Og búið að vera náttúrulega lengi.
0: Það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
1: Nei. En það er eitt sem að fer alveg rosalegi tögunar á mér sambandi við þessa umræðu.
0: Já.
1: Það er alltaf verið að tala um að kíkja í pakkan og hvað skildi nú vera í pakkanum og fólk er alveg hreint eins og smákrakkar á jólunum að í eftirvæntingum að komast að því hvað raunverulega er þarna. Og það er að eina sem að ég hef heyrt að gæti kannski fengist upp úr þessum pakka ef hann verður eitthvað tíu að nánaður. Það eru hlutir sem við eigum nú þegar.
0: Já.
1: Ákveður er ekki minnst á að tala meira heldur er gert hvað við erum að láta frá okkur. Evrópusambandi er ekki að láta neitt frá sér til okkar í þessu samningu verður þeirra.
0: Nei, ég sé ekki hvað þeir ætla að gefa okkur, hérna, leifa okkur að vera inn á markaði þeirra, en þeir fá að vera inn á markaði okkar. Það er þó gefið í skyni ef að fish and chips eru eða verður að selja fisk til Evrópu, að þá séu við að þeir séu að gera okkur einhvern mikinn greiða, þeir eru að kaupa af okkur hennar fína fisk.
1: Hún er að fara þessar ferðir til að fá að gefa þeim eitthvað
0: Þorgerður. Já.
1: Það er ekki sem að þeir eru að láta af hendi.
0: Nei.
1: Ekki sem að við erum að sækja þetta. Við eigum yfir á þessum hlutum sem er verið að tala um.
0: Og þú tekið eftir því að við erum að ganga til samninga og reyna að ná góðum samningum.
1: Já, þetta er eins og þetta sé.
0: Hvað við fáum í pakkan, þetta er eins og við séum að fara til af og ömmu og býðum eftir því hvað verður í jólapökkunum.
1: Hvort við fáum að kíkja í fattunum. Og ég verði alltaf fyrir mér hvert einasta skipti sem er hringt inn eða ég heyri tala um þetta. Hvað er í þessu og hvað er vendanleg? Á hverju eigum við ekki að fá að vita hvað við fáum? Og það eina sem að maður heyrir að geti mögulega verið fengið, það er hlutir sem að við erum að gefa þeim eða þeir að taka frá okkur.
0: Já, en maður kannski það sem er. Sko spurningin það hvort það við sem höfum hérna ávinning af því að vera í Evrópusambandinu eða það ávinningur Evrópusambandsins að hafa að vísu litla þjóð þarna eins og okkur inni og geta stjórna því sem hér gert?
1: Ekki talað það að þessar þjóðir Evrópusambandi séu til jöfnunar?
0: Já, já, það er kannski talað það, en það er náttúrulega, ef við notaðir eru mælikvarðar hjá stofnunum sem hafa mælt jafnrétti, þá minna jafnrétti í Evrópu heldur en á Íslandi, þó að menn deili á það að hér hafi ástandi vestnað þessu leiti, þá ljóst að það meiri jöfnuður á milli manna á Íslandi heldur en í Evrópu almenn.
1: Já, það eru flestum löndum sem að þeir tölver til þess að ná okkur í gæðum á flestum sviðum.
0: Já, já, já.
1: Þetta er alveg með ólíkinum. Ég vona þetta fari að vera meira viti eftir þessar umræður. Það er löngu komin tíma á það að sé tala þetta í raunveruleikunum.
0: Já.
1: Og líka það að tala þetta í framtíðinni. Það er ekkert að tala það hvernig framtíðin lítur út ef við förum hann inn.
0: Já.
1: Þetta er svo lokuð bók sem við erum að ræða um.
0: En þetta bandalagi er ekki bandalagi, það er í sífældri þróun og hefur verið það lengi.
1: Það nú líklega.
0: Uppalega var þetta fríversluna bandalagi og það var svo sem allt í lagi að eiga fríverslun við nágranna þjóðir. Síðan breyttist þetta í Evrópusambandið og þá átti þá svona saman ýmsaðra þætti. Og nú spurning hvort þið stefni að meiri samruna og að stórveldið Evrópa verða veruleika með her og stórveldið ströma.
1: Hvað býður framtíðarinnar?
0: Hvað hefur við gott að sé að vera inn í slíku bandalagi til hvers?
1: Já, ég skil þetta. Ég skil ekki þessu umræðu. Ég skil ekki hvað er verið að við erum svo heppinu gæðin í því að fá að kjósa hvern anskotan.
0: Já
1: þetta er svo vitlust og þetta er svo smákrakkar í samkvæðsælið.
0: En væri það nú ekki ef að hernaðabandalag verður sett á lagina, það gerist náttúrulega ekki allt í einu, þetta tekur tíma, við veitum það, það tekur nokkuð langan tíma, en ef og þegar það kæmi að því, þá væru íslensk ungmenni og íslenskar konur og menn að deyja fyrir hagsmunni Þýskalands og einhverja ríkja í austur Evrópu, ég meina, og einhverja nýlendu velda eins og Frakklands og
1: svo annað hitt sem er nú stórt vandamál hjá okkur nú þegar það er þessi innflutningur og móttökur á fólki sem er ekki neitt vinnandi, það er Nei. Bara í glæpastarfsemi. Við setjum uppi með ennþá meiri fjölda af því fólki.
0: Evrópusambandi styður alþjóðavæðinguna, landamæri smám saman hverfi og þetta verði stemt að alþjóðavæðingu sem flestum sviðum. Þá verðum við undir Íslendingar, við getum aldrei staðið undir slíku af okkar.
1: Við verðum hvort eitt eða neitt, ég get alveg séð fyrir mér ef þetta gengur fram eins og ég heyri verið að tala þetta. Að Ísland verður bara að fanga nýlenda.
0: Já, það var hann enda að skrifa bók eftir mann sem heitir Aldo Huxley og fjallaði framtíða samfélagi, hún heitir Brave New World á ensku og hérna, í þeirri bók þar er Íslands getið og við erum með mitt fanga nýlenda Ísland, kannski er það.
1: Já,
0: en það ekki sé þetta fyrir, ég veit ekki.
1: Já, ég sé enga framtíð í Íslandi.
0: Nei.
1: Það kemur enginn hérna til að hafa gott. Það er bara til að vera undir ykkur aðra komi og þjást.
0: Það sem er þó að sláandi að þetta tekur tíma og við og fá eins og fólk verði ekki alveg vart við breytingarnar þannig að þetta breytist smám saman og einn góðan veðurdag vöknum við upp í því að þá fullveldið farið þá þessi ró sem að þá hvíldi yfir þessu landa miklu leiti, hún horfin hingað kemur fólk til þess að vinna hérna við einhver hráefnustörf og síðan eru aðrir í, sem yfirgefa landið og fara til þá Evrópu eða Bandaríkjana til að fá betri laun þar sko. Það er nú svona
1: Það verður ekki tala við fallega þetta vesalins fólk sem að þykist vera að gera góða hluti það er alveg klárt nór
0: Þakkaði fyrir að hringja
1: Já, sömleis, þakkaði fyrir
0: Þakkaði fyrir, bless, bless er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það á að taka ákvörnum framlengu gott valalífi Úkræns flóttafólks í Írlandi. Það hún hefur ekki verið tekin ákvörun og það var nú frumvarp dómsmálar á þeirra sem að dagaði upp í alþingi vor og það var frumvarp til laga breytingu á lögum útlendinga og Þar var hérna orðalagsbreytingar aðalega og hérna og þar kemur ekki fram að það að gera þær kröfur þar kemur ekki fram að það verði gerðar kröfur að flóttamaður sem kemur hingað frá Úkraínu hafi hérna gengt sinni skildu sem hermaður en Evrópusambandi setur skilirði sem tengja særskildu fyrir flóttafólki í Úkraínu þeir gera sér út að grein fyrir því að þeir þurfa að nýta karlmenn á svæðinu sjálfsagt konur líka og hérna til þess að halda áfram að berjast þarna því miður allt sem berði til þess að þarna verði barist að Úkraína og rússar munu halda áfram að berjast og þá spurning hvenar önnur ríki og þá NATO ríki flækist inn í þetta það óbein þáttaka þeirra með vopnasendingum og þar með frá okkur sem leggur fjármunni til þess til og þetta mun þá halda áfram og því miður þá er það þannig að flestir íslenski stjórnmálamenn telja þetta sé rétt að leiðin að Ísland fjármagni ófrið þarna í Austurvegi og það sé vegna þess að NATO færi fram á það og það er ekki tægt að breyta því bæði ríkisstjórnin og margir jafnvel í stjórnarandstöðunni eru fylgjandi þessu fyrirkomulag í staðin fyrir það að leggja höfuð áherslu á friðarviljan og friðarsamkomulag og það talar enda bara eins og það sé bara barnalegt hjal og heimskað búast við því að það verði friður, stríðið, þú munir útkljá þetta, það er leiðin. Það er svo leið sem að hérna, er í tísku núna og við svona fylgjum því hér heima því meður. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, þá sem vilja hringja inn. En við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar og við spyrjum þar á ríkisstjórnin að segja af sér ef þjóðun hafnar aðelda viðræðum í þjóðratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næst komandi. Já, hvað finnst ykkur á það? Ná hann halda áfram eins og ekki tafi í skorist. Þetta búið að leggja, núna allt þetta ár hefur farið í þetta og verður alveg fram sérstaklega fram á kostningum, 6 vikur rúmlega til kostninga. Raumur tími og jafnvel þegar að búið er að komast að niðurstöð þá kannski heldur málið áfram með einhverjum hætti, einu með öðrum hætti það er ómöld að segja hvernig þetta verður og. En ef að jáið sigrar þá að næstu árum þá verður málið snúast þessa samninga það verður ekki, það verður mjög ólíklegt að það verði fjárfyrst í landbúnaði og öðrum slíkum atvinnugreinum hér, því að við vitum ekkert framtíð þessar atvinnugreina og hvað verður þær svo við verðum að fara að fresta því svo við höfum sannarlega gefna því við eigum að takast á við þau vandamál sem við stöndum fram við fyrir en þetta verður sett á frest meðan við erum að ganga frá þessu Evrópumáli Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur
0: Góðan dag
2: Guðlúr heitir hann
0: Já
2: Hérðu Mér langar að hérna forvitnastun að meint með leiðbeinandi Það eitthvað að vera leiðbeinandi
0: Já
2: Eins og þessi atkvæðagreiðsla
0: Hún að vera ráðgefandi
2: Nei, ráðgefandi
0: Já, ekki leiðbeinandi en ráðgefandi Það að segja ef að niðurstaðan út úr þessari ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, hún ekki bindandi fyrir ríkið, fyrir ríkisstjórnina, fyrir ríkisvaldið, heldur ráðgefandi þannig að það hægt að taka mark á henni eða taka ekki mark á henni eftir ráðvöngum.
2: Akkurat eins og ef að við skulum segja að hérna þetta verði 55% nei og 45% já að þá allir samt að halda áfram
0: Hverjir?
2: Nú hérna Þorgerður og þetta lið sem að að reyna að koma sér í makindum út
0: Já, sko ég held að ef að mikill meiri hluti og það verður afgerandi nei svar skilur við ef það verður afgerandi þá væri þess lokið af hálfu Evrópusinna ef að hins vegar þetta verður mjög jafnt Þá kynna að fara svo að þeir færu svona að reyna að halda lífi í þessu máli. Það gæti verið því.
2: Þá spurning, hvað er hérna afgerandi og hvað ekki?
0: Ég myndi segja svona 60-65 ég talningum meir en það. Eða verið 60-65 eða 65-35, ég er nú ekki til ekki líkur á því, eins og staðan Nei. Er núna. En ef það væri, íslenska þjóðu myndi bara að spyrja, ykkur ávinningur í þessu, þetta ekki tímasóin og skortur? Jú. Og eigum við þá bara að rísa upp og afgreiða þetta mál og þar með búið að afgreiða þetta, við viljum ekki á þess að halda. Ekki fyrir að gara norðmenn sem er í nákvæmlega sömu stöð og við, Og það norðmennum dettur ekki í hug, eins og hugleiða það að fara í Evrópusambandi. Þá eru við að því, það verður miklu skynsalega þeirra hálfið því, þeir eru tengdar í meginlandun heldur við, mörgu leitt. Bæði varandi fluttinga og annað slíkt. En enga síður þá segja þeir nei og við eigum bara að vera afgerandi og ekkert að koma að þessu finnst mér sko en Það eru skipta skoðunir og fólk eru að ringja inn með aðra skoðunir og þetta geta allir aft sína skoðun. En hann
2: það er nefnilega málið að sko, það er svo hlægilegt að hérna, við eigum í viðskiptum við öll þessi lönd þó að við séum ekki inn í þessu EES kjaftaði.
0: ESB, já, já. Já. En við verum þetta líka að gera eitthvað greið fyrir því ef við göngum í Evrópusambandi sko menn halda, jú, þetta fjölmenni þarna sko, en þetta þó ekki nema kannski 5-6% af mannkyninu sem býr þarna
2: Já.
0: Og akkur ættum ekki að leggja áhersla á 94% mannkyns ég meina Það er ekki eins og allt falli og standi og falli með þessu með Evrópusambandinu. Sérstaklega Nei. Í ljósi þess að Evrópusambandinu hefur ekki gengið vel á þessar öld því miður. Ég bara vona að þeir taki mark á því sem að Draghi og aðrir hérna, forustumenn hafa sagt og hvatt til meiri fjárfestinga, taka upp afnema þetta reglugerðafargan taka upp frjálsæri viðskipti, leggja meiri áherslu á aga og uppbyggingu innan Evrópusambandsins. Auðvitað geta þeir náð gífulegum árangri og það ég held að nánast allir Íslendingar myndi fagna því.
2: Ég segi bara eins og síðasti mælandi maður sagði að hérna, við höfum ekkert hana inn að gera. Við erum ekki að fá neitt.
0: Nei, við spurningin er þetta fyrir ákinn öfn. Nú, þetta er dæmis eitt atrið að kom til í gær og verkalýsfóringi og hérna, hún Sólveig Anna Jónsdóttir og hún fjallaði mjög ítarlega og hún talaði um þessi mál og stöðu verkalýsins. Nú er það þannig að 90% launþega er í verkalýsfélögum á Íslandi.
2: Já.
0: Þetta hlutfall annars staðar er miklu, miklu lægra. Og ég held að sé hvergi að herra í heiminum heldurinn hér eða Vesturlöndum. Og ef við erum að tala um ríki það sem eru 14% í verkalýsfélögum, eins og er sum staðar, ég veit ekki hvort það sé herra á Spáni eða hvernig sé það er. En ef þið erum að tala um það, þá erum að tala um gjörbreytta stöðu hér launamanna á Íslandi.
2: Já.
0: Og við erum að tala um að hér sé þó launin nokkuð há. En ef að hvað myndi gerast fyrir launþegar? Launþegar eru rúmlega, það sé ekki á annað 100 milljónir sem eru í ASI, ég hugsa það, á Íslandi.
2: Laun eru há en þau eru há á vitlusum stöðum.
0: Já. En sko ef við lítum á þetta núna að hérna hvernig staðan er í þessum málum og hérna og við færum að ganga í Evrópusambandi það myndi taka langan tíma að breyta hér en það myndi smám saman gerast. Og þetta myndi festast í sessi einhvers konar leið í atvinnumálum sem að hérna, myndi draga úr áhrifum verkalýðshreyfingarinnar og þetta þýðir það að mikill meirihluti, þetta er mjög stór hópur Íslendinga sem að það sem að réttindi þeirra skerðast.
2: Já.
0: En af hverju, en svo eru þetta skipta skoðanir, það eru kannski greinar hérna launamanna, það sem að laun eru talsvert hærri og þeir kannski telja það sé kannski ekkit verra farin í Evrópusambandi, það getur vel verið.
2: Ég segi bara við höfum ekkert hann að inn að gera. Ég er búin að vera að reyna að sjá út hvað höfum við út úr því að fara þarna inn. Við höfum ekkert út úr því. Við töpum meiru heldur en við fáum.
0: Þakka þér fyrir.
2: Já.
0: Tökum við skulum.
2: Nei, 2009.
0: Já. Ég heyri hvað þú ætlar að gera. Já, ég heyri það. En hérna, við ætlum að fá auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlið.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Húnavellir Gesthás í 10 minúta fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavellir Gesthás í 10 minúta fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auðlýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Síminn hefur verið að hringja hjá okkur. Við skulum heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
0: Sæll og blessaði Þórður.
1: Hefur þú margt hérna fyrir einhverjum ára síðan að þá kom Steingrímur upp með þetta stórkostlu hugmynd?
0: Steingrímur?
1: Jóðu.
0: Já, einmitt.
1: Já, þannig að hann þurft að koma íslendingum hann inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og alla bara þeim voru nú yfirleitt þjóðhóðsfólk sko og þjóðlæðsvinnir.
0: Já.
1: Og þá þarf að finna upp eitthvað sæjópp. Og þá fer að finna hann upp pakka. Rísa stóran pakka. Að þetta er rísa stóli í. Og tókst að frá hann eins manns meira hluta í mistjórnum til að samþykja. Og ég veit að text á alla balana þá hlýtur þetta að takast að þjóðina.
0: Já. Þú meina að þar sem að Steingrímur J. Sigfússon náði þessu fram innan þessa flokks sem væri grundvallar atriðum á móti aðild okkar Evrópusambandi, þá hljóti hinum að takast þetta núna samfylking og viðreist ná þessu inn.
1: Já, með þessari stóru lýi.
0: Hvaða lýi?
1: Hvaða
0: lýi eru þeir með í sínum pakka núna?
1: Það að sé pakki. En það já, pakki, við skoðum kallt þetta pakka, sem heitir landbúnaðapakki.
0: Já.
1: Ekki þetta?
0: Já, landbúnaðapakki.
1: Og það búið að hann var opnar og lokaði slags aftur.
0: Já.
1: Og var ekkert lokað. Það var í fréttum hérna fyrir einhver málum að það var 52% af pakkanum, það búið að kíkja í pakkan og það búið að setja 52% af þessum pakka í lög.
0: Já.
1: Já. Og þetta er búið að aukast vegna þess að landbúnaðarpakki er landbúnaðar og sjávarútur. Þetta er sama dæmið í Evrópusambandinu.
0: Já, þetta er, já, má segja það, þetta hangi sama landbúnaðar og sjávarútur.
1: Já, yfir sjávarútur er bara einhvers konar sjávar landbúnaðar, ég veit
0: það
1: ekki,
0: það
1: er líta þannig á þetta.
0: Já.
1: Og þannig að ég lít þannig á að það var eitthvað fyrirtæki sem að hét matvæla eftirlit ríkisins og svo var það saman að öðru fyrirtæki og svo annar stofnun og annar. Nú er það alveg 5 stofnanir að þinni.
0: Já.
1: Það búið að færa þetta sjávar út veginn inn.
0: Já.
1: Ef fólk skilur ekki að það er verið að þetta er hluti af pakkanum.
0: Já.
1: Já. Við erum búin að vera í bullandi aðlugun hérna að Evrópusambandinu. Í þessu pakka sem áttu að vera undaskilin. Og þessi ríkisstjórn hefur ekki leiði á liði sínu við það.
0: En verða það ekki rökin við erum hvossi mér komin inn? Er það ekki það sem alltaf að segja?
1: Já, ég reikna með því að við erum búin að taka þetta allt upp. Við erum búin að samþykja allt nema, hvað heitir það? Við erum hvað bókundið og hvað heitir það? Sem erum að koma í gegn að afsala okkur löggjafaldur.
0: Já, já.
1: Þetta er hafa engan áhuga á því sem þeir sýnir bara ekki sem skítalega þetta eru að þeir hafa engan áhuga á því að byrta hérna lögin hérna sem að þau samþyktu 93 sem banna verðtryggingu á húsnæðislán nei hérna banna hérna hvað heitir að banna hérna breytilega vexti á húsnæðislán.
0: Já, þeir vildu, þá þætti samkomulagsins sem að kerfi vildi ekki taka upp, tóku þeir alls ekki upp, þó þeir væru
1: bindir. Já, en er það leiðilegt? Það er ekki leiðilegt sem það er alveglega samlingum.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þannig að þetta lít hérna, þessu lít er ekki viðbjarkandi þessu lígur.
0: Þegar þeir ná sínu fram með löggjöf, þá er því beita fullri hörku. Þegar þeir ná ekki fram sinni löggjöf, enga síður hagaði sér eins og hún sé til staðar. Það er það svo að segja.
1: Já, það var til dæmis eitt þarna, við erum í aðlugun og erum takk og reglur. Þetta átti ekki að vera undarskil. Það var til dæmis að flokka grammiti, skilu, ávesti í mat, hvað heitir það, dýrafóður.
0: Mm.
1: Vestmiðu hérna hráðni eða rusk og hagsmuna aðalega hér svo það mætti ekki taka þetta upp.
0: Nei.
1: Býtu, þeir bara taka svona það sem þið vilja, þess að þú segir. Þessuna getaði flutt til dýrafóður handa okkur og vestmiðu fóður og selti þetta í búinn.
0: Síðan laga flækjurnar, þetta svo gífulegt, sko, það ekki möguleika nokkur maður telist löghlýðin í framtíðinni, því það getur engin vist öll þessi ákvæði sem eru að vera búið að setja mörg, sko, mörg 100,000 fyrirmæli og reglur, það, og þetta ekki bara bundið við okkur, þetta á villum sem Bandaríkin líka. Það eins og það var viðtal við hæstaréttardómara, dómari hæstarétti Bandaríkjana, þeir eru nú nýju þar, hann sagði, það var ekki nokkur leið fyrir Bandaríkjamenn að fara lögum lengur, það væri laga flækjan. Segði þýðir það að þeir sem að stýra því, þeir geta valið úr, hérna valið einstaklinga og sagt, já, þú breyst lögin vinnur og það er alveg rétt. En skilur, en vegna þess að all þjóðin og flestir einstaklingar eru bara stattir í þeirri stöðu að það eru út til lokað vegna umfangs mikilla laga sem að engi getur í raun og verið vist í öllu smáatru. Skilur þú hvað er að segja? Það er þetta sem
1: já,
0: er
1: kannið,
0: þeir eru kannið með þetta vald.
1: Það breyti því ekki að þegar bústjórnum var að þá voru stóðir við tvö búst og einhver annar við leina tveim vörubrettum fullum af pappírum og þetta voru lög í fjármálageiranum sem voru afnumin.
0: Já, þetta er hægt. Það er hægt svo sem mann taku bara stefnu í þessum efnum.
1: Já, en þessi lög voru öll sett vegna þess að menn höfðu verið fundið eitthvað á hólur til þess að svindla á fólki.
0: Mm.
1: Skilu, þá sett lög til þess að fyrirbyggja það að svona svindl komist aftur upp. Sko.
0: Já.
1: En hérna, auðvitað segja allir nei sem að hugsa. Erðu það, ég get nú sagt þér það, frændi mig var að senda mér hérna post á Facebook. Og það var samanburður á láni á Íslandi sem var með breytilegu vöxtum.
0: Já.
1: Já, og láni í Danmörku með föstum vöxtum.
0: Já.
1: Já. Og þetta heitir nú að bera saman eftir appelsinu. Er það ekki?
0: Mm, jú, jú, kannski. En af hverju þetta koma fram með þessa samlíkingu sérstaklega?
1: Nei, ég er bara, þetta er svona málflutningur hjá þessum appelsinu. Þeir koma með eitthvað epli hérna og hérna Ísland úldi epli og sína svo eitthvað skínat appelsinu frá Evrópusambandi sem gerist í Evrópusambandi. Við þurfum ekki að hafa þetta svona við þurfum ekki að hafa þetta svona eins og þér sérði.
0: Nei, við getum breytt þessu við viljum enn þá, við getum það.
1: Þeir hafa löggjafaldið hann á þingi.
0: Við getum það enn þá.
1: En þeir vilja ekki nota það til hagsbóta fyrir hérna fólk, sko, alveg svo hann segir hérna fjálmálraðara.
0: Við getum stöðva tilskipunanir og reglugerðir sem koma frá Evrópu, við getum gert það. Alþingi getum neitað að samþykja þetta. Og það sem meira er uppalega þegar þeir koma með þessar reglugerðir, þá getum við beitt okkur gegn því. En við höfum ekki gert það í Evrópusambandinu, í þessu samkomulagi evrópska efnahagssvæðið. En þess vegna miskilja menn það að halda að það sé engin breyting ef við göngum í Evrópusambandi. Þá er ekki spurning um það að alþingi geti staðfest reglugerðir og tilskipanir og frá Evrópu. Það verður ekki þannig að við erum bara byrst í Brussel, við erum bara bundin á því. Það við fáum engu það breytt, alveg sama hvað það er. Og þá við stjórnarskrá lýðveldisins líka.
1: Já, en það er við rammar reyp að draga því að forysta sjöflokkana vill fara þann inn.
0: Nei, ekki all. Nei.
1: Það
0: eru sex
1: ekki,
0: flokkar á þingi, fjórir flokkar vilja ekki inn, en tveir vilja inn. Það er þannig er það, en þá.
1: Þetta segja forysta sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins vilja ekki fara inn.
0: Já, eins og talað er núna, já, ég held það, meðan að flokksmenn
1: að... Það er komið nýr fórustumaður hérna í sjálfstæðarflokkur,
0: já. Já, ég held já, að hinir fórustumennir á sínu tíma, þeir voru tvístegandi og...
1: Og allir varna og fórustumennir farnar út.
0: Já, það er rétt. Svo er það framsóknarflokkurinn, þeir eru á móti, ég er að fullir í það, þeir eru á móti því og síðan er það auðvitað miðflokkurinn, við vitum að mann og svo er það flokku fólksins, það er kannski mesta ég fullir því að svona að það 10 þingmenn, það minnst kosti 7 þingmenn þar sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi.
1: Jú.
0: Já. En þeir vilja kjósa, fá að kjósa það, það rétt. Allur flokkurinn vill fá að kjósa þeir stiga beint líðræði til að segja að það megi kjósa já eða nei, en þeir alltaf segja nei, flestir.
1: Já, ég treysti ekki flokki fólksins eftir samtöktu svo þarna fyrir. Það er neyðu góðan dag.
0: Takk að ég fyrir, bless. Ég að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus fyrir þá sem vilja hringja nú við erum með hérna dagskrána í dag klukkan 1 þá kemur hann hingað Jón Bjarnason fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og sem hefur reynslu af því ég hafi verið því ráðherra í ríkisstjórn þar sem stóð til að Íslendingar á þeim tíma færu að gerist að

0: Ég meni ekki með dagsetningar að því.
1: En síðan að skákin, það hann Kristján Örn, hann fær til sín í dag Halldór Grétar Einarsson, fítemestara og stofnanda skákdeildar Breiðabliks. Nú klukkan 3 í dag, þá nýr þáttur á dagskrá. Já, takk ég eftir því, það nýr þáttur á dagskrá og Hjördís Vilhjálmsdóttir verður með þátt í afleysingum í dag og hún ræði við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Já, og klukkan 4 í dag þá verður hann Arnar Þór Jónsson lagmaður og formaður lýðræðisflokksins og Artúður og ég við ræðum um þjóðratkvæðgreiðsluna. Og þetta er þáttur, já, sem var áður fluttur í fyrir árunum. Nú og síðan klukkan 5 í dag, þá verða aðtekt verið þáttur þar við Artrúður munum ræða við hann Sigurðard Hilmarsson, nú lagmann, og henni þingmaði sjálfstæðisflokksins sem sóttvarnalögin og hælisleitenda kerfið. En, já, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus hjá okkur núna. Og hérna, nú það með þetta, með þessar áfengisverslanir, hvað segir þú það? Það skoðun á þessu? Jú, það lítur að vera. Það netverslanir með áfengi, hafi verið að skjóta upp kollinu. Og hér kemur fram, þeir halda því fram hjá mbl.is að það séu 27 netverslanir með áfengi starfandi hér á landi. Já, hvernig er þetta? Fara menn beint á staðinn og kaupa áfengi þarna? Við þurfum að heyra frá ykkur hvernig þetta er. Og hérna, nú eftir þetta er hægt að þetta sjálfsagt. Já, Arnbær starfsemi fyrst að þessa netverslana með áfengi á skotu upp kollinum á síðust árum og svona marga netverslanir. Nú það er hægt að finna þetta á vefsíðum og þær verslanir sem starfa hér á landi og nú það eru sumarstöðvar með afhendingastaði mæntar að menn fara þangað en aðrir aðeins með heimsendingu já þá geta menn verið í á kójufyllir í og hringt í þangað og láttu senda sér heim áfengi já þetta er nú sömu segja að þetta nú sé bullandi ólöglegt og menn já þannig er ekki tissa að sömu er haldið því fram en einhvern veginn það er þetta er svolítið sérkjöldlegt mál. Og nú, það var einn hérna, fórsvarsmaður sakfældur í Héraðsdómi fyrir að hafa selt hérna, áfengi í lok maí í fyrra. En hann þetta að greiða 100.000 krónur sekt, það var kannski ekki skipt miklu máli. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Danni heiti ég.
1: Já, blessa.
2: Þú varst að tala netverslum á henni með áfengi.
1: Já, brenni minni, já.
2: Vinni. Þetta er að auðvelda það sem hægt er að gera, það er að panta áfengi. Það er til þess að ég nú er býja í Breiðholtinu.
1: Já.
2: Og ég prófaði en daginn að panta rauðin í smáríkinu í Árbæ.
1: Valdið þú hefur valið hvaða tegund væri og annað allt saman?
2: Já, ég valdi það bara netinu og hérna, í þetta skipti þá valdi ég að senda heim að það er svo, hérna, ekki svo langt frá mínum, það er kannski 7 kilometrur og þá fæ ég, hérna, þá fæ ég heimkjæsluna fría frá Volt sem er fyrirtæki sem sérhæfi sig í að senda heim.
1: Já, já, ég veit, já.
2: Og eins get ég pantað þetta á netinu og það er tilbúið eftir 10 mínútur. Og þá bara sæki ég það sjálfur.
1: Já, býttu við. Þú hringir þá og það ákveðnir afhending

0: staði til þú ferð þangað og af hverju þarf þetta að panta á þig getur ekki, já þannig að þessi fljótar afgreðið eða eitthvað svoleiðis
1: já, já þetta er netverslanir og þú verður að panta raun og verður gegn neti
0: já, á, já, einmitt auðvitað
1: það er til dæmis samti í hérna í skeifinni
0: Já.
1: Þeir eru upplöfistir í þessu þú panta það til þessi gegnum netið og segist ég ætla sækja hérna sækja pantunina
0: Já.
1: Svo kemur og þú hérna ítir að taka og talvan segir við hérna velminnið Daniel vantar eina raumfélsösku velminn næri raumfélsöskuna og situr að fyrir framann og hún tilbúin
0: Já, já.
1: Og ef ég hefði pantað einn hérna bjór,
0: já.
1: þá er bara íti að taka og vélmenni kemur bara með bjórinn hérna í ákvæslunum.
0: En ef þú með tölvuna fyrir fram að þig, þá getur valið þér ólíka tegundir. Mikið úrval þar vegna þess að ef einhver maður, lappar og ætlar að kaupa rauðvínsflösku. Kannski er hann ekkert, kannski drekkur hann sjaldan rauðvín, það er einhverju gestir að koma í heimsókn og kannski drekka þeir rauðvín. Svo hann fer inn í vínbúðina, hann veit ekkert hvað rauðvín hann eigi að kaupa, skilur við.
1: Nei, en á þessum netverslunum.
0: Já, þá er miklu betri upplýsingar að fá á netur þá.
1: Já, og ég veit það að það er sko, það er miljandi hagnaður af þessari stafsum.
0: Það er það, já. En sko, hvað fá þeir hagnaðin? Ég meina, nú þurfur að skila áfengiskjaldinu.
1: Já, en þeir náttúrulega panta svo stort inn og fá þetta þá í...
0: Það er hægt að fá ódýrt vín í Evrópu vegna framleiðslan hefur alltof mikil. Ekki hægt að kaupa kampavín ódýrt þá? Vegna nóg framboð, þeir getur ekki selt allt kampavínu sitt í Frakklandi og í Ítali og Spáni. Hvað segirðu?
1: Samt sem er oflegastur á sem smáríkinu, þeir eru með sko gífulegt úrval af áfengi og þeir eru alltaf að auðlýsa það. En svo er annað með svona heimsendinga þjónustu í dag, með netverslunir, þú getur pantað raun og verið hvað sem er og það er komið eftir klukkutíma eða tvo tíma eða þrjá tíma. Ég er til þess að pantaði mér mjög og fyrir konna ís frá ísbúði í hérna Kópavogi, ís sem var komin eftir 30 mínútur.
0: En segjum svo einhver alltaf að halda veislu og kaupa talsvert af víni? Hvað taka þér fyrir flutningin á þessu? Því að það er hagkvæmara að kaupa þá þannig í staðan fyrir að fara sjálfur á sínum bíl eða ef þetta mjög mikið magna, þá kannski miklu örugara bara að fá þetta heimsend. Hvað segirðu?
1: Ef ég myndi panta þetta, þá myndi ég panta þetta frá smáríkinu í Árbæ.
0: Já.
1: Og það er ekki svo margir kílómentur milli mín og orðbæðurins. Ég myndi fá heimkjöttuna fría.
0: En hvað er þetta að borga heimgreysuna? Hvað er þetta að borga þá, veistu það?
1: Já, það er sko frá 900 upp í 1900 krónu. Sko. Þetta er sko
0: heimkjöttuna. Það er ekki meira?
1: Nei, heimkjöttuna er yfirleitt svona, þetta er eiginlega sam og leigubíllinn borgar.
0: Já, leigubíllinn er dýrari heldur þetta.
1: Nei, sko, þegar margir leigubíllstjórar þeir eru með að fasta menn sem að vinn í vínbúðinu fyrir og þeir taka kannski 2-3 þúsund fyrir hvers skipti en ef þú ert að fara að panta frá eins og
0: já,
1: ég gera það frá þá borga ég kannski ekki neitt en þannig geti ég bara að panta í gegnum netið.
0: Hvað heldur þetta við, sko, verður þetta til þess að auka áfengisneyslu?
1: Það er alveg 100% lögut.
0: Já.
1: Það er alveg 100% þetta.
0: En er það ekki farið að mæla, er ekki farið að mæla það, hvernig er það?
1: Ég sko, það er vitamála, það er alltaf fullt í voginum, velkst á voginum og því betri sem að er ná í, í efnið því verða verður að koma því úr því.
0: Já, já.
1: Og ég veit að til þessi í Pólandi sem við förum oft,
0: já.
1: Þar eru því maturubúum og þeir, þeir kvarta mikið við því að þetta sé þegar þurfi bara hætta þessu því að þetta er rosalega mikil, mikil...
0: Sala.
1: Já, það eru rosalega mikil sala og hérna pólverðarnir þeir eru rosalega virkir í því að þeir drekka svo mikil.
0: En getur verið að, nú erum við að tala um Evrópusambandið, getur verið að þeir sem að vilja frálsara með eða betra aðgengi að áfengi því að ef þú ert stattur í, á Spáni eða Ítalíu eða Frakklandi alveg saman hvort í París annars það, það getur farið í venjuna matvöruverslu og keift alltaf vín sem þú vilt skilur þau
1: Ég alveg viss það ef við myndum ganga í Evrópusambandi þá væri ekki hægt að banna þetta
0: Nei
1: Þetta er bara sjálfstæður neðdessun.
0: Þannig að vínneysla einlega sko, nú vitum við ekki hvað verður smáríki, hvort þetta sé ólegt á nú eftir að útkláða þetta. Það í grundvallatum einokun á áfengi hér, hérna, áfengis og tóbaksverslun hefur á einokun. En sko, ef við göngum í Evrópusambandið, eins og þú segir, ég sammálaðir, þá bara líður ákveðin tími og þá þetta þannig að það verður miklu frjálslegra og það verður meiri samkeppni á milli verslana og þar með matvöruverslana að selja áfengi sérstaklega bjórinn og þá munum þeir reyna stefna því að lækka verðin þannig að það verður miklu meira drukkið í framtíðinni á Íslandi
1: Ef við gangum yfir
0: Já, alveg, við erum að tala alveg, sennilega Já, við vítum allir ekki hvað mingi. Það gæti verið meiri drikki upp á 20-30% þess vegna, vissu kosti.
1: Ég nokkuð vissum það að menn býða núna eftir ákvæðagreikjunum Evrópusambandi. Ef við segjum nei,
0: Já.
1: Þá voru öllum þessu stöðum lokað.
0: Já.
1: Það er bara í... Það er ekki til lögin banna þetta, þannig að leið og aðkvæðagreyslunum verið lokið,
0: Já.
1: Þá er öllum netvöslum lokað þanga til að vera komin lög sem að heimilega.
0: Já.
1: Ég alveg nokkuð 100% vissi þessu.
0: Herðu, þetta athyglisvert, Daniel. Takk aðeins fyrir takk. Þessar upplýsingar.
1: Takk fyrir.
0: Takk aðeins fyrir, blessað. Og við ætlum núna að hlýða á auðlýsingar. Höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé, opnu þá fyrir síma og þið geti rætt þessi mál sem við vorum að ræða núna eða önnur en við skulum líða núna á auðlýsingar.

Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir og hefur verið að hringja núna og heyrum í þessum hlustanda að gjöra þau svo vel.
1: Góða daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sagði Ragnar.
1: Ég nú gjöra að hlusta mikið í morgu og ég hlusta á síðasta ræðumann. Hérna, það eru engar útsölu fyrir kókain og amfetamín hass og opióla á Íslandi.
0: Nei.
1: En það hefur stóraukist neyslanaði.
0: Já, vita menn hver mikil aukningin er?
1: Já, það er til dæmis hvað þeir eru að taka núna. Ég var nú að lesa bara grein í blöðunum fyrir svona vikuð að 10.5 mánuði síðan eru að taka þarna úr skorpleysistöðinni bara sko þarna við að plessi.
0: Já.
1: Og það er alveg greinileg stór aukning í þessu öllu saman.
0: Já, sem mjög slæmt, finnst flestum held ég. Já,
1: já
0: ég meina
1: að það er ekki, þessi aukning er ekki út að fjölda útsölustafa.
0: Nei, nei, ennlega, svo
1: það. Það er bara málið að það, það er bara aukning í þessu öllu. Við getum til dæmis líka tekið sko lífseðilskilt líf.
0: Já.
1: Bæði við andlegri heilsu og hérna taugaslakandi líf. Það er bara stór aukning og uppáskrift á þessum lífið.
0: Já, fólkin hefur líka fjölgað hérna, er það ekki?
1: Jó, fjölgað, það er ekki bara það. Það er það ekki miða mannfjölda.
0: Já.
1: Það er bara svolítið.
0: Hvert er þetta stefna með þessari? Með
1: það þessari ég bara kvöldum? Stefna, þú veist, það er alltaf sagt að ekki átgengi, þú manst nú eftir þegar bjórin kom það áttin og öll bjóðin bara vera á skallanum bara það sem eftir lífni sko aldarina.
0: Nei.
1: Sko, ég er ekkert að segja það að þetta hafði ekki áhrif. Sko, það er búið að dæma þetta ólöglegt í hérastómi.
0: No.
1: Að hver gerir lögreglan þá ekki? Nei, þá segir ég þetta að dómsmálnára þegar hún ætla að býða eftir dómi í landsi.
0: Er þetta viðkvæmt hjá viðreisn? Ætti að segja það?
1: Já, bara það lítur eitthvað að vera. Ég meina, ef ég brýt klög, þá var löggan komið bara eftir 5 mínútu.
0: Já, en ég var reyna að tengja þetta og við að tengja þetta við umræðunum Evrópusambandið, því að það var rásta það er svo mikil framleiðsla í Evrópusambandslöndunum og sem, umfram framleiðsla sem losna ekki við og þeir vilja stopna að opna ný markaðsvæði og menna Íslendingar ef við göngu Evrópusambandi þá smám saman mun salan færast inn í búðir og veslan lifleitt.
1: Já, sko, ég er ekki að taka neina afstöðu í þessu máli, skilu. Ég er bara nei. Að þetta á að það er ekki sem segi til um það að fjölgun útsölustað að hafi þessi áhrif. Svo er náttúrulega átíu að ferð. Það er náttúrulega bara sér batteri út af fyrir sig og hefur valið þetta inn í tegundir og dót og hent út og með þessi að tapa dómsmálum út af því hvað eru það veljinn í búðunar og hvað ekki, sko.
0: Mm. Já.
1: En ég tek sem dæmi til dæmis að Fáskúrsfirði, þar voru átjóð að þarf að loka. Nú, ég man nú ekki hvort það var, hvaða vinnbúðu það var, þeir opnuðu bara í sama húsnæði.
0: Já, en það
1: það gerði það að Fáskúrsfirðingar þurfti að keira 50 kílómetra annarkort upp á Eyjastaði eða á Norðfjörð til að ná sér í eina kippa bjór.
0: Já. Ég er að spá í þetta líka út frá auðlýsingum. Ef það er þannig að ef að verðar að auðlýsa þessa vöru, eigur það sölu vörunar ef hún er auðlýst og ef það er ekki, hvernig stendur þá á því að menn eru að eyða peningum í auðlýsinga? Nú er það þannig á Íslandi að það má ekki auðlýsa og sumir eru að auðlýsa. Við höfum aldrei auðlýst bjór og aldrei komið nálægt í skil. En sumir gera
1: það. Hún er líklega ríkalegust auðlýsingi frá smáríkinu að sem að Pálmi Gesson er í einhverju kongaklæðum og auðlýsir smáríki og smáríki selur auðvitað enga vöru nema áfengi, skilur við.
0: Já.
1: En ríkisútvarpi dælir þessu útnánust í hverjum einast.
0: Já, já, hvað finnst þér að það?
1: Þannig að mér sýnist nú, sko, ríkistofnan er ekkit skárlega en enga framtaki, sko. En það náttúrulega getur engin bannaður að auðlýsa bóla eða túli eða hæniken ef það ekki áfengi í honum.
0: Nei, eitthvað það ekki áfengi í honum, en það ekki verið að tala
1: þess. Þetta vörutegundir eru allar til með áfengi.
0: Þetta bara leiðileg blekkingastar sem ég annarkvort að auðlýsa með vörutegundir ekki, sko. Þetta
1: er mér langað aðeins, ég ætlaði nú aðeins að koma inn á einna ESB.
0: Já.
1: Það mjög fróðlegt viðtal við Steinþór Loga Arnarsson fórum að samtaka ungra bænda
0: á
1: bylgjunni í morgun.
0: Já.
1: Þetta maður sem greinilega búin að skoða þessa hluti fram og tilbaka og í góðu sambandi og samstarfi við aðra bændur sérstaklega á Norðurlöndum og í allri Evrópu. Og hann segir bara fullu fyrir sem aðra er það maður.
0: Já.
1: Hann segir fullum fettum að afurða verð í Norri og Svíþjóð fettum 40% við inngönguna í Evrópusambandi.
0: Já.
1: 40%.
0: Já.
1: Já. Og ég trúi þessu drengi, hann þetta virðist vera helstiftum náungi sem er ekki að bulla nokkuð skapaðan hlut, skilvi. Og eins og ég segi, ég er í samband, hann segir sko, fyrsta lagi sko þá hérna, er Evrópusambandi ekki að borga neitt inn í finnskan landbúnað heldur er það finnar sem hafa leiði til að niðurgreið.
0: Já, þeir fá það. Það heitir þessi heimskauta hérna landbúnað felst í því að finnar fá að greiða með þessu
1: varting. En málega er að hann bendir réttilega á það líka að þeir tollar sem Íslendingar eða Íslenska ríki eða vörugjöld eða tollar í raunni af erlega
0: Það er ekki gerist neitt hann kemur nú aftur þá væntalega vant að þetta skuli vera þannig að slitni samtalið en við þetta kannski allt saman hérna leið til þess að tryggja það að við séum þolinmóðir og gjörðu svo vel hvað heitir þú? Sími hringir, hann hringir síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Það er það að prófa að klára?
0: Já, endilega.
1: Hann var að tala það sko að tap íslenska ríkisins á þessu vörugjöldum.
0: Já.
1: Er því gríðalegt.
0: Já.
1: Því að við flýtjum inn svo mikið að landbúnaðavörum.
0: Já.
1: Það er að segja það sem við erum að leggja á, til dæmis eins og kjúkling og grísakjöt og allt kjöt í rauninni.
0: Já.
1: Og það sé enginn að tala þessa auðra, sko.
0: Nei.
1: Svo var hann að tala það, sko, þegar að stríði byrjaði í Úkraínu, þá var Úkraínu gett kleift að hleypa landbúnaðarafurðum inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og það var bara hvílíkt fall á sölu í Evrópusambandinu. Og við fengum nú einna kjúklingan og manns nú eftir þessu, það var nú ekki, við hleyptum hérna inn einhverjum 100 tonna kjúklingabringum. Auk þess sem hann er að tala sko sýklalyfja notkunna í Evrópu með að við hér.
0: Já.
1: Við erum hér á fyrsta stigi í sýklalyfjum á meðan að þeir eru sko komnir á fjórða og fyrsta stigi.
0: Já. Já.
1: Svo bændur hann líka á það. Hvað söngi Evrópu, bændum í Evrópusambandinu þegar Evrópusambandi gerir samningu Suður Ameríku um innflutning á kjöti það og landbúnaðavörum. Það var allt brjálað. Það voru 2000 mótmæli í Evrópu.
0: Já.
1: Og hann sagði sko, hver veit, hvað er þetta fólk með í laun þetta niður í Suður Ameríku í landbúnaði? Það er allt annar, sko, kostnaði við að rækta til með snöytakjöta.
0: Ja, þetta fór í gegnum þingið, þetta var samþykkt.
1: Já, þetta var samþykkt.
0: Já.
1: Það eru bara svoleið. Svo lokum fyrir að langa með aðeins að tala um þetta ógeð sem hefur verið í gangi eftir að gýðingar opnuðu litla félagsmiðstunir á hverfi sko.
0: Já, sem framsókn átti húsið.
1: Já, þeir eru nú þar í einhver húsnæði og það er svoleiðis drullað yfir alla sem að sína þessu skilningi. Jónnar fór með að lána satt að nýrið þegar þetta var opnað.
0: Já.
1: Hann er búinn að fá hvílíka svíðingar og hverju skiltu standa bak við þetta? Það eru Íranir og Palestínumenn sem búa á Íslandi.
0: Já.
1: Það.
0: Já.
1: Þetta þakklæti, sko. Þá bara hjálpa þeim, en engum öðrum. Ég hef ekki vitað til þess að gýðingar væru okkur til trafala á Íslandi. Hefur þú heyrt það eitthvað?
0: Nei, nei, þú veist eins vegar að umræðan þessi mál átöki fyrir botni miðjarafs, hefði annars svo rótin af þessu öllu saman.
1: Já, betur, ég hefði ekki borsi mannréttinda samtökum
0: þetta. Nei, nei, það alveg rétt. Það alveg rétt.
1: Þeir nefnilega berja að spara fyrir þá sem dettur í hug.
0: Já, já. Það
1: það
0: það vegna þess að þetta ekki mannréttinda samtök, þetta pólitísk samtök, það búið að lita allt með pólitík.
1: Sem drifin áfram að peningagjöfum.
0: Rétt, rétt.
1: Ha. Rétt. Þetta gott hjá mér í dag, Pétur. Ég skora samt á fólk að fara inn á bylgjan.is og hlusta á hennan unga dreng, þessi drengur líklega tæplega þrítur, bóndi í dölunum, hann með sauðfjárbúskap.
0: Já.
1: Hann
0: er örugglega frændi minn fyrst hann kemur á dölunum. Takk að fyrir.
1: Já, þó ég sé ekki að auðvitað aðra rúttastöða hann í bendi útsendingu hjá þér. Hefðu, takk fyrir.
0: Blessaðu. Já, fyrir að lusta á útvarpsögu, já, það náttúrulega, ef við göngum í Evrópusambandi, þá erum að kollvarpa íslenskum landbúnaði. Þetta ekki einhver áróður, þetta þannig sem þetta verður. Við getum ekkert breytt í ekki nema að íslenska ríkið ætla að greiða með þessu verulegum fjármu, verulega viljum við það. Og jafnvel, og fengjum við það í raun og vera, og hvað miklu leiti. En við skulum heyra í næsta hlustanda sem að hringja inn, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan, Jónas er tíu.
0: Já, Jónas, blessaður.
2: Þannig að Ragnar var nú bara fyrst að góður.
0: Já.
2: En svo yfirleitt alltaf, en hérna, hann eitt sem að hérna, ein spurning sem að hérna, poppar upp í hugan hjá mér, það það. Hvort að einhver þú eða einhver sem á þetta hringin
0: hafa
2: heyrt hvað kemur opinberum starfsmönnum á Íslandi og þá náttúrulega aðalega í utanríkisþjónustunni að fjölga mikið við það að fara inn í efnahagsstofnun með þetta
0: við höfum ekki tölna en við vitum það að það þarf að vera sendiráð í öllum ríkjum þau eru 27 til 28 í öllum ríkjum Evrópu sambandsins Og sjálfsagt í fleiri stöðum vegna ákveðana stofnana sem eru starfandi á vegum Evrópusambandsins. Það þýðir mikla fjölgun. Síðan þarf fjölgun í stjórnarráðinu, bæði í utanríkisþjónustunni og vegna þess að umsvifin munu færast mjög í aukana. Það gífurleg túlkun af þjónusta sem þarf að eiga sér stað og margt fleira.
2: Það er engin sem hefur nett sko Erum við að tala 200 eða 2000 maður sem að hafa fjölga?
0: Við erum að tala verulegar uppæðir held ég. En þetta annar mál, ég ekki með töluna, það rétt, Jónas.
2: Ég hef aldrei heyrt þessa tölu, sko. Ég hef bara heyrt þetta, sko, að það þurfa að fjölga og þurfa að fjölga alveg mjög mikið.
0: Verulega. Tóða væri ekki með allar þessar reglugerðir og tlems allt þetta sem að Evrópu dómstólinn er búin að samþykja, skilurðu. Allan þennan tíma, þetta hefur þá lagagildi á Íslandi, úrlausnir þessa dómstól sem teljast fordæmi, þetta mun allt saman, það þarf að fara og við þurfum að aðlagast öllu þessu kerfi og öllum sviðum. Hann kemur í dag, hann Jón Bjarnason og hann hefur talað um þetta áður, hann var fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, hann lifði þá tíma þegar aðlögunin átti sér stað, þegar við vorum að sækjum að hérna Evrópusambandinu í tíð Jóhann og Steingríms. Þannig mun hann lýsa kostnaðin af þessu, við erum að ganga inn í allt annað kerfi, síðan eru það sömur sem vilja og segja við eigum að ganga í annað kerfi, gott og vel, en hættum þessari lígi það við séum ekki að gera það eða ljúga því að kosti ekki neitt. Skilurðu mig?
2: Já, já.
0: Við skulum bara vera heiðarlegi þessu málum.
2: Það er svo fólk haldið sko bara að við förum að inn að það bara rigni peningum við landið sko.
0: Ábyggilega. Það er styrkir. Sumir alltaf að býða eftir einhverjum styrkjum.
2: Nei, ég meina sko þetta ríkjasamband sem við erum að tala að fara inn í eða tollasamband það lítur náttúrulega alltaf að vera þannig að, hérna, þeir ríku borga með þeim fátæku.
0: Já, einu,
2: þeir fátæku fara ekki að styrka þá ríku.
0: Þeir geta það ekki.
2: Nei, þeir geta það ekki. Þannig að sko við getum í mínu huga illa sett upp dæmi þannig að hérna, við græðum eitthvað á þessu og eins og Óla Ragnar sagði sko það ekki stafkrókur það í þessum samningum að, hérna, að vextir eiga að lækka og fleira og fleira sem hann sagði sko húsnæðisverði eiga að lækka og atvinnleysa vinka og eitthvað svona það bara Þetta bara ekki inn í þessu samningu sem við verum að velja
0: Ég hvet flesta sem að tala húsnæðisverð að kynna sér það sem að gerast á Írlandi, það að segja írska lýðveldinu, að það sem ríkt, sem orðið ríkt ríki. Við svo fara til Hollands, líka að skoða hvernig einn staða unga fólksins er í sambandi við kaup og húsnæði. Í öllum þessum ríkjum og fleiri ríkjum, þar ástandið ekkit betra fyrir ungt fólk í sambandi við kaup og húsnæðin á Íslandi.
2: Nei, sko bara, sko, svo meðum ekki gleyma því að hérna, sko, að, sko, í Evrópu eru fullt af, sko, þú getur sagt bara í Danmörku, hefur til að kópa sker Danmörku.
0: Já, já.
2: Og það ekki, sko, bara, svo Jörundur sagði við ykkur í hérna, hættinu hérna, þenni síðustu að það síðustu viku að hérna, og fastegna að vera til þessi í Danmörku, það er bara svart og hvít eftir hvar þú hérna hvað þú kaupir í húsnæði.
0: Já, ef þú ætlar að kaupa í húsnæði Kaupmannahöfn, þá kostar það margfalt dýrara heldur en á Jótlandi víða, það er alveg
2: Já, já, og í Ósló til dæmis og svo bara komin eitthvað út fyrir Ósló, þá er það bara sko, verið helmings munur.
0: Nú að vera að tala í sambandi við umræðanum hér á sögu, við viljum heyra frá fólki sem býr þarna alveg eins og Jörundur, hann er ánægður að vera þarna og það er yngsi sem hafa farið til Spánar og víða og þeir eru að greina frá hlutunum eins og þeir eru og það finnst okkur gott og við viljum bara heyra þetta eins og þetta kemur fram hjá þeim.
2: Ég man nú ekki tölunar en það var nú sem að hann Axel Pétur var að segja hann
0: Já.
2: Hefði borgað fyrir húsnæði sitt og það voru ekki háar sko.
0: Nei, það voru ekki háar, það er rétt.
2: Þetta var bara svo húsbíluð eitthvað sko.
0: Þetta er engir andstæðingar Evrópusambandsins sem við erum að tala við í útlöndu hvort sem það er í Svíþjóð, Spáni eða einhvers Danmörku eða annar staðar. Við viljum bara heyra þetta frá mörgu svöðum og stöðum.
2: Já. Það er bara, sko, sko þessi samanburður er allir mjög erfiður og mjög staðbundin eftir í hvar þú ætlar að taka viðmið.
0: Rétt.
2: Það er ekkert mál að segja húsnæði sem kosti mjög lítið.
0: Men þetta er bara eins og þú startur í París.
2: Á Kópaskeri, sko.
0: Ef þú startur í París og þarf að kaupa í Nögi eða einhver stað þar. Það er, þú getur keift svo húsnæði sem kostar 20. Sígustar í norður upp Fraklandi, skilur við mig það er, og það er eins með hérna, London líka þar getur keift húsnæði sem er sko margfald dýrar heldur en húsnæði í norður hluta fyrir England ég meina þetta er allstæða svona
2: Já Nei, þetta var nú bara svona smá forvitni og hérna Og það var nú bara sko gaman að vera þetta að spyrja einhverja málsmetandi sem að hérna kannski koma til einhverju viðtal. Hvað þið geti, hafi einhver svona svar við þessar spurningu sem ég var með í upphæfinu að hérna, hvað mun, já, ég ætla bara að kalla ríkistarfsmenn því að þeir eru náttúrulega eru bæði starfandi erlendis og hér á landi, hvað þið mun fjölga mikið?
0: Já, við erum...
2: Og hver kostnaður við þá?
0: Við erum með málsmetandi fólk, við erum með til dæmis hún Sólveig Anna var að koma til okkur og Ólafur Ragnar Grímsson, það verða fleiri og fleiri aðilar sem er að koma hingað og við vona að þetta sem þú nefnir að við fáum áreiðanlegar upplýsingar þetta og það er eitt gott og minnist áta vegna þess að það er sérkennilegt að í svona þróuðu ríki eins og vegum að vera með hér á Íslandi skuli vera svona miklum erfileikum bundið að fá upplýsingar út gjöld hins opinbera sérstaklega í viðkvæmi málum finnst þér það ekki?
2: Jú.
0: Mér finnst það.
2: Hann nú nefnt, hann nú nefnt að hann Kristján Sigurjónsson að hérna sko að það enga veginn þetta fá upp hérna hvað kílóvistindi kostar í framleiðslu hjá Landsvirkjun úr vindmyllunum sem þau settu upp þarna?
0: Nei, af hverju ekki?
2: Já, það svolítið merkilegt. En ég get alveg sagt það, ég veit það upp á 100% að þeir vita það alveg upp á aur.
0: Já, ok, þetta vita er það.
2: Já, þeir eru með þannig bókald að
0: Þetta eru líka mannskapur sem vill vita það og hafi þetta allt á hreinu. Það ekki nokkuð vafa því. Við treystum alveg Landsvirkjun af fólkinu. Heitir hann að mála það að þessi leyndarhyggja sem ríkir á Íslandi varandi og hinn opinbera bara algjörlega ólíðandi að þetta skuli viðgangast.
2: Já.
0: Við íslenska þjóðin sem stendur undir þessu öllu saman hún á rétt á að vita því hvað hún að borga. Fyrir. Já, það ekki.
2: Það var nú lengi vel hann lánu alltaf sko já leyndamáli yfir því og líkunum meira og minna enn kannski að hérna hvert orkuverði raunverulega til stóriði.
0: Já, rétt.
2: Og í dag svarið sko, það tengt álverði.
0: Já, það rísu,
2: Það er rétt. Ef þú spyrir hvert orkuverði í dag, þá var, já, það er tengt álverði.
0: Og þar með búið að svara spurningunni? Það þykjast þeir vera að svara?
2: Já, það sveiflast upp og niður og tengt álverði.
0: Já. Sem betur fer núna, því að peningarnir streyma inn til Landsvirkjunar, þú veist það núna.
2: Já.
0: Það veitir nú ekki af... Ég þakka þér fyrir og við ætlum að fara í auðlýsingar já, bless ég þér að hlusta út var sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma og heyrum í ykkur næstu hlustendum
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
6: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Klukkan 1 þá mun Artur Karlsdóttir, þetta er nýr þáttur, ræða við Jón Bjarnason, fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ESB-málið og upprifjum af hverju fyrri umsókn aðild að ESB var stöðvuð. Nú, þetta er athyglisvert að fjalla þetta því að hann mun lýsir því hvernig stefnt var að því að aðlaga landbúnaðarráðuneytið að stefnu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Nú klukkan 2 þá var það skákin og þá mun hann Kristján Örn fá til sín Halldór Grétar Einarsson, fídemeistara og stofnanda skákdeildar Breiðabliks. Og klukkan 3 í dag þá er það nýr þáttur á dagskrá. Hjördís Vilhjálmsdóttir verður með þátt í afleysingum í dag og hún ræðir við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Og svo klukkan 4 þá er það vital við Arnar Þór Jónsson, lögmann og formann lýðræðisflokksins. Og klukkan 5 í dag þá munum við Artur ræða við Sigurð Örn Hilmarsson, lögmann og þingmann sjálfstæðisflokksins, sóttvandanlögin og hælisleitenda kerfið. Nú, þetta er það sem á dagskrá í dag og svo erum við með skoðanakönnun á fréttasíðu okkar á ríkisstjórnin að segja af sér ef þjóðin hafnar aðildar viðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 27.9. ágúst næstkomandi. Já, nú það er fréttið mitt á fréttasíðun okkar það Frakkland ætlar að heimila framleiðslu franskra eldflaugakerfa í Úkraínu. Nú kannski hljóta einhverju að spyrja skipti það nokkru máli, eru þeir ekki alltaf búnir að vera að því? Nei. Nú hefur verið tilkynnt að Frakkland muni veita Úkraínu framleiðslu leyfi fyrir nokkur af helstu vopnakerfum sínum og þetta samkomulagi gerir Úkraínu kleift að framleiða eldflaugar og sprengjur og eigin yfirráðasvæði með franskri tækni. Og þetta eru þeir framleiða þrjár tegundir af þrjú frönsk vopnakerfi sem verða framleitt. Nú, það eru frekari hernaðaraðstoð á leiðinni, það er stigmögnun að eiga sér stað og núna Macron er að hverja sem forseti, hann á næsta ári, hann mun þá hætta sem forseti, þá verður valið nýr forseti. En hann er að stóra auka afskipti Frakklands af þessu máli. Nú, og það eru, en það eru 9 ríki sem önnur sem tilkynntu stofnun ný samstarf sem gagnflauga varnir með því markmið að byggja samþætt evrópskt loftvarnarkerfi. Ég sá nú ekki að Íslendingar eru nú ekki í þessu. En rússar fordæma þetta og segja rússnesk stjórnvöld gagnrýndu ákvörðunna harðlega og Dmitri Peskov, hann er talsmaður Kremlar, sagði bandalagið vera samfylking og þeirra sem vilja ekki frið heldur áframhaldandi stríð og Maria Sakharova, hún er talskona rússneska utaríkis ráðuneytisins og Lavrovs utaríkis ráðherra. Maria Sakharov segir að og hefur áður sagt að NATO-ríkin sé að breyta Úkraínu í tilraunasvæði fyrir vestræna hernaðatækni. Þá hafa rússnesk stjórnvöld einnig varað við því að Evrópuríki sé með þessum aðgerðum að draga lönd sín nær beinum átökum við Rússland. Já. Þetta er það sem er að gerast við miður, það er stigmögnunin á sér stað og Þetta gæti farið svo að það verður styrjöld þarna næstu árin og á þessum árum munu Íslendingar leggja gífulega uppæðir, fjárhæðir til Úkraínu eins og stjórnmálastéttin á Íslandi hefur stutt bæði stjórn og stjórnarasta og þannig að menn telja að það sé þess virði að taka áhættu af stríði við Rússland út af þessum átökum og ágreiningi þessara rússnesku talandi að mælandi fólks í austur hluta Úkraínu sem að málið snerist í upphafi. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og hérna og orðið þetta frjálst. Nú, hérna, það er vaktið aðtiklu þetta í gæri, er að Spánn sigraði Frakkland og fer í úrslit á móti annarkort Argentínu eða Bretlandi, nei, Englandi, takk fyrir ekki Bretlandi. Og það, já, ég veit ekki hvað, hvort þið vilji láti ljós afstöð ykkar og hvort þið vilji fá sjá sem næsta heimsmeistara í skák. Í skák, hvað var ég að tala um? Í fótbolta þetta. Heimsmeistara í fótbolta. Og það eru þrjú lið sem kvöldi greina, nokkuð Argentína, England eða Spán. Það er nú svo stað sem að hérna núna fyrir hendi og hérna nú við ættum kannski að líða á hérna eitt lag fyrir eitt lag með Valdimar ég meina hann er svona Valdimar er flytur lög sem er svona róleg og skemmtileg og gott að hlusta á hann. Ég vildi gerna hlusta á eitt lag með Valdimar og eftir lagi þá hann ætlum við að opna fyrir síma en hlustum á lagið.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, eitt af þeim málum sem að verið rætt í sambandi við Evrópusambandið, það hernaðar uppbygging Evrópu, varnar og öryggismál Evrópu. Það annars vegar þeir sem að telja að við eigum að ganga til liðs við Evrópusambandið vegna þess að það muni tryggja betur varnir okkar og öryggi. En jafnframt þurfum við ekki að fórna neinu á móti. Það sé fráleitt að Íslendingar þurfum að senda hermenn í til þess að tryggja betur varnir þar. Ég skil nú ekki þessa mótsögn í raun og veru. Af hverju ætti það að vera? Nú sjáum við í Úkraínu ríki sem að íslenska ríki styður og NATO og Vesturlönd. Þar mjög mikil mannekla. Þar verður að þar herskilda ungra manna allt til og á öllum alveg til 60s. Ég held að sé verið að sjálfgjöft að herskilda náu til svo borgarna sem eru orðnir þetta gamlir það alltaf ljóst að það mannekla í ukrainska hernum og akkur bæri okkur ekki skilda að vera við borðið þar líka hefur við borðið varðandi ákvarðanir öryggis og varnarmál en ekki leggja neitt að mörgum á móti já ég meina er það þessi leið sem farin er auðvita segja þeir þetta þeir sem Evrópusinn vegna sér vita vel að íslenska þjóðin telur þá hugsum vera óbærilega að við værum að senda ungt fólk til þess að deyja einhver staðar út í heimi fyrir einhvern málstað sem að við í raun og verið tengist okkur ekki að þyrfti ekkert að gera það og síðan hafa þeir ekki einu sinni kjark til þess að viðkenna það auðvitað þurfi að byggja upp hernað eða að gera á Evrópu að sambandsríki stórveldi og það þarf náttúrulega all ríkir að leggja sitt að mörkum en ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta mál ég held að við verðum að fá svör við þessu sem ég á erfitt með að búast við að berist með já, áraðanlegum hætti þessi verður líst þannig en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus línan laus fyrir þá sem að já vil ég hringja inn og ræða ólík mál hvað sem það eru hérna hvað sem það eru Evrópumál eða áfengismál á Íslandi mér nú vorum að ræða þau mál á það eða það að stopna íslenskan her það hefur verið áhuga menn það þeir eru að koma í hingað og mér erst alveg heiðalegt hvernig þeir koma fram og það er þeirra afstæða er að það er að stopna hér íslenskan her til það verja þá Ísland Ættalega. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og það stendur til að banna samfélagsmiðla hérna það frumvart til laga það áform, nei það ekki búið að semja það, það áform frumvart laga að banna börnum sem ekki komin á 15. aldursár að nota samfélagsmiðla. Nú, þá spurningin þessi, hvernig verður hægt að gera það, hvaða aðferði verða að nota þær til þess? Er allast til þess að foreldrar beiti foreldravaldi sínu til þess? Nú en það á að leggja fram fyrir þessu miðar að því að börn fái aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar ári sem að barni verður 15 ára.
Nú það er verið að bregðast við hættu sem börnum og ungmennum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttu kendri notkun samfélagsmiðla. Já, hvað finnst ykkur verið þetta? Nú mennta og barnamálaráðuneytið hefur brýnt að bregðast við með skýrum lagafyrirmælum. Segja það þarna. Og í þessari samráttgáfs gátt. En áformin frumvarp til lag aldursmörk fyrir aðgengi barna er svona að samfélagsmiðlum. Og nú segja er að núverandi lagumhverfi á Íslandi felur ekki í sér almennt aldursviðmið sem takmarkar aðgang barna að samfélagsmiðlum. Þannig að all börn, alveg frá, já, hvað aldri, svona börn svona á aldrinum svona 7-8 upp í 11-12 ár, þau geta leikið sér verið á samfélagsmiðlum. Og þá fylgir þessu aðgangu barna að miðlum sem að miklu leiti eru háð skilmálum tæknifyrirtækina sjálfra. En þetta er spurningin, eins og ég sagði áðan, ég veit ekki hvernig

ότι να Nú, það var fyrirverandi ráðherra mistur í Bretlandi, svo vitið, sjálfsagt mörg hann. Hún hétt Anne Whittacomb, hún var mikill stundsmaður Nigel Farage. Og hérna, nú lögreglan skoðar hvort öfga vinstri skoðanir tengist morðunu á henni. Þessum fyrst var sagt að það væri engin tengsl við hryðjuverk eða pólitískt voðaverk, en nú eftir að hryðjuverkadeild breska kerfinu tók málið yfir breska hryðjuverkalörglun, hún fór að skoða þetta en ekki staðbundalörglun sem að vinist nú ekki hafa vita um hvað málið snýrist, en skoðar núna hvort öfga vinstri skoðanir séu enna og séu baki morðin á henni. Og þá er einnig verið að skoða, það kemur hér, það er fjallað þetta meðalans á í ritstjórn DVF og þar vísaði Guardian sem er að fjalla mynda. Það er verið að skoða hvort óþóla skoðunum önnu þarna, þar á meðalíkar hinsegin fólks hafi spilað þar hlutverk og hún fannst látin á heimili sínu og hérna nú síðan er verið að deila á einhverja öfgamenn sagða Nigel Farage er túlkað sem hægri öfgamaður. Já, það er allir til svært. Hann hefur verið sakaður að nýta sér dauða flokksystur sinnar. Nó, hann sagði að hér var maður að skipulagt morð, en fyrst af viðbröð lögreglunar hafi verið annað. Ég held að menna þetta nú þá að deila á lögregluna fyrir að vera með alls konar fullyrðingar sem stóðust ekki. En hérna en þetta er já athyglisvert hvað segið þetta. En línan hjá okkur, síminn hjá okkur er 588 1994 og línan hjá okkur, hún er laus, línan er laus og hérna, nú við skulum hérna heyra, já. Við skulum heyra í tónlist núna og við skulum velja bara eitt lag núna og eftir lagi þá hlýðum á auglýsingar og svo opnum við fyrir síma. En hlustum fyrsta lagið.

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Ulysses, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Hann var út af spurningunni hér.
0: Já.
1: Auðvitað ég að segja af sér.
0: Allir en, eða utanríkisráðherra engöngu eða öll ríkisstjórnir?
1: Allar.
0: Allar, já.
1: Sko, ef utanríkisráðherra fer, já. Þá fer allt viðreisnaliðið og þá er stjórnin og er minnilutastjórn.
0: Já.
1: En ég held að sko ég held að verði ekkert að þess að hann í kostningu hvort það er.
0: Jú, þú menir að hætti við núna að taka ákvörðin að
1: það? Svingur stjórnin þær koma sér ekki saman meitt eða neitt.
0: Já, en ef þeir hætta við, sem ég hef nú ekki von á, en ef þeir hætta við, myndi þá ekki ríkisstjórnin halda áfram?
1: Já, nei, hún svingur.
0: Hvort sem að þeir halda áfram, hvernig sem niðurstaðan verður? Ef að jáið vinnur, hvernig þá?
1: Já, jáið vinnur náttúrulega ekki ef það verður ekki kosningar.
0: Nei, það er rétt. En eða verða kostingar og jái vinnur, hvað þá? Segja það sér.
1: Ég bara, sko, þor ekki að vera svo að svo sýn.
0: Nei, ég skil. Nei. Ég veit ekki myndi það ekki segja, við lítum á þetta við stöðning, það myndi miskusti viðreistum og samfylkingin og svo myndir semja hérna ákveða það hverjir fengi að vera í þessari samninganefnd. Ríkisstjórnin myndi algjörlega stjórna því, þú gerir reyn fyrir því.
1: Já,
0: þeir myndi...
1: Ef að þú illa fyrir að jáið vinnur.
0: Það væri svona eins og þegar er fréttafundur á hérna Silfri Egils, eða Silfrinu, að þá mæta hérna nokkrir sko fagaðilar skólum og háskólum og embættismenn.
1: Sem hafa... rétta skoðinu
0: og þeir eru látni fara í samningar til að semja og síðan kemur túlkunin á samningi þá kannski komast þeir að niður stöð og þá spyrja menn
1: þeir túlkana þannig sko það þurfa ekkert að breyta sjúdanskarni
0: Já, þið getur líka tólkað að sagt að þetta er mjög mikill sigur fyrir Ísland. Við fengum okkar hérna viðþorf og okkar markmið náðust að langmestu leiti og síðan kemur svona einhver óljós lýsing á hvað verður sjávarútveginn og landbúnaðinn. Og það er ekki hægt að tólka það á neitt veg en svo kemur rúf og tólkar það á þann veg sem að Ríkisstjórnin vill og kannski erum við þá komin inn, hvernig líst þér á þetta?
1: Alveg djúlega.
0: Já, en er þetta möguleik?
1: Já, og sjálfsagt.
0: Já.
1: Það eru einhverjir landhausar sem eru fylgjandi aðlögun.
0: Já. En hvað heldur þú? Nú er hljum sá gett grein eftir hann nú kom til mínu daginn að hann Björn Jón Bragason, hann er talað mjög skynsamlega um ýmis
1: mál. Já, hann er góður.
0: Hann er verulega góður og hann er að fjalla núna, hann er skrifar í Djevaf og hann er á þingpöllum og hann er að skrifa núna um það.
1: Mér finnst að það er að það eina sem er að sko að svona góður maður eins og hann er að hann skulle vera að skrifa í eitthvað sorprið.
0: Æ, hann er búin að skrifa þarna og hann er við sína bara sjálfstæði skoðanir. En hann er að fjalla
1: hann hefur alltaf góða skoðanir fyrir svona guðtöflað.
0: En hann er að segja það, hann er að spá í það hvað framliðnir hefði sagt hvað hefði sko, hvað hefði Einar Þveraengur og Snorri
1: og Ari Bróði
0: og þessir, já, hvað segir nú það þetta, nú verða menn að fara að velta þessu fyrir sér, hvað hefði þeir sagt hvað hefði Einar Ben og Hannes Hafstein sagt um þetta hvað hefði?
1: Já, þeir hefði allir þessi aðeinar
0: já
1: með að veit það sem í gangi núna, þeir hafði snúið sér, þeir hafði verið eins og feiti spjöldi í gröfinni.
0: En hvað með hérna Jónas á Hriflu, hvað heldur hann hefði sagt?
1: Já, hann hefði verið í þessum hópi líka.
0: Já, já, og Jónas Hallgrímsson.
1: Já, já.
0: Og Fjölnismenn vantarlega. Og
1: já, reyndur ekki Jónas Hallgrímsson sem er að hringir í þig oft.
0: Nei, nei. En það væri svolítið frólægt að fjallu það hvernig þeir myndu bregðast við. En fremstur í flokki væri náttúrulega Jón Forseti, Jón Sigurðsson. Hann var,
1: já, já,
0: já. En sumir segja hann myndi, ég meina að hann var hlifandi hlintu fríverslun, en það eru flestir.
1: Sko, það er ekki það sama.
0: Nei, ja, það er áróður, það er alltaf verið að halda því fram að þeir sé ykkurir talsmenn og rittarar fyrir fríverslun, það er alls ekkert, ég get ekki séð að Evrópusambandið stundin eina fríverslun við Afríku, akkur kaupar ekki landbúnar afurður frá Afríku til þess að bæta þá stöðu þeirra, þeir eru aldrei gert.
1: Nei, nei, þeir gera það ekki þar.
0: Nei, nei. En það er að verja landbúna, já, þú veist að þeir framlega það mikið að kampavíni sem þeir geti ekki drukki allt sjálfur og þeir verða að selja eitt úr landi. Nú kaninn er eitthvað að draga úr og kaupa áfengi, það er einhver minni áfengissala á Vesturlandu segja sumir. En hvernig sem það er þá?
1: Já, ekki finnst mér það neitt.
0: Ekki á Íslandi, nei. En þeir eru að selja kampavínu og þeir vil ekki lækka verðið á þessu en þeir myndu en ef við göngum í Evrópusambandi þá er spurning hvort að það er greiðari aðgangur og ódýrara víni, myndi ykkur hugsa þannig?
1: Ég veit ekki.
0: Nei. Samt er þetta er allt mjög furðulegt og við förum að en hvað er svo spurningin, hvað myndi Ari Fróði hafa gert?
1: Já, lítið sem mann hefði getað gert, en talað þeim er vera.
0: Já.
1: Já, þessi menn væru alls ekki sátti við það sem verið gangi í dag.
0: Nei. En svona verður velta menn þessu fyrir sér svona á næstinni, hæ? Já. En það verður fróðlegt að sjá hvernig
1: annars var mjög góð grein eftir hann Birgi Loftsson á blogginu það var annan
0: Mokkablogginu
1: gæra fyrir
0: Mokkablogginu, já
1: hann er mjög góður þegar hann stíkur niður penna
0: já. Það er nefnilega það, ég þakka þér fyrir að ringa til okkar.
1: Já, blessaður.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Nú varandi dagskrá í dag, þá klukkan 1, nýr þáttur, þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Jón Bjarnason, fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ESB-málin og valið og upprifjun af hverju fyrir umsókn aðild að ESB var stöðuð. Já, það var í ríkisstjórnatíð Jóhönnu Steingríms og nú síðan er það skákin klukkan 2 í dag, það er hann Kristján Örn og síðan er það nýr þáttur og dagskrá klukkan 3, það er Hjördís Vilhjálmsdóttir. Og hún er ræða við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Síminn hringir hjá okkur. Ég ætla að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættu þú með Valgerði ég.
0: Já, sæll, Valgeir, blessa.
2: Það er svo bjargfast að trú kaffistofunan í dag að hérna, spilling muni minka á Íslandi ef við göngum í ESB.
0: Nú, hvað er kaffistofið það? Það
2: er bara kaffistofan.
0: Já, já.
2: Og hérna, spilling muni minka, því að það verði, aukin hérna, hvað heitir það? Aukna valdheimildi sem geta gripið til eða til að minka spillingu hérna heima.
0: Já, þannig að þetta verði, það verði þá meiri hérna, harðari hérna stefna.
2: Viðurlög, já.
0: Já, þannig að það þarf að fjölga í lögreglu.
2: Og þetta eins og með þetta Evrópusamband, þetta náttúrulega bara verið, þetta náttúrulega elítan bara sem að koma sínum segnum þarna fyrir út í búinu Russel. Það ekkert annað, það bara verið að koma fyrir bara aftur launa þingmönnum fyrir þarna þegar þeir hætt á þingi. Þannig að það verði bara útungun úr háskólanum að lögfræðingu sem bara nút.
0: Ætlar þú hérna, ertu sammála kaffistofunni?
2: Ég alveg sammála spillingmönni minka á Íslandi ef við förum í ESB sko.
0: Já, þú meinar. Og ætlar að kjósa, þannig.
2: Já, og þetta kýsi ég maður, hvað ruglir þetta?
0: Nei.
2: En hérna, Pétur, fóringi djúbríkisins, hann kom með hlut í fjölskyldu fyrirtækinu.
0: Já.
2: Hvernig lýstu á það? Nú blasir enga við í sínum dýrðar ljóma, alveg endalaust. Hvernig lýstu á það?
0: Já,
2: og það þarf bara að taka á þessu djúbríki það er, segir kaffistofan segir það það þurfa að bara taka á þessu djúbríki hérna heima það er allt og margir menn hérna heima í háun stöðum þingmenn, ráðherrar, embættismenn starfsmenn ráðaneita þetta er lið sem búið að hanga þarna á jötunni bara í fleiri tugi ára það komin tíma á það að þetta bara aðeins að minka en síðan er ég versta fyrir mig líka öðru Pétur.
0: Já.
2: Það er með þetta Evrópusamband sko ég skil ekki alveg sko þetta er svo mikil svona hvað heitir þetta óregla eða hvað kallast þetta ég er að leita orðinu Pétur þetta er svo mikil svona málefna óregla hérna heima þú veist, sumir eru sammála þessu einn daginn og annan daginn ekki og svo, þú veist, skilur þau
0: Öngþveiti meinar
2: nei, þetta er svona verið að telja fólki trúum eitthvað í dag
0: já.
2: Sem er svo ekki á morgun og svo ekki til hinn daginn þú veist, meina, þetta er svona málefna sko, ég er að leita orðinu ég næ ekki alveg orðinu en þetta er allavega svona en þetta með Evrópusambandi, ég held að sko spilling muni minka á Íslandi við inngangu í ESB það eru þá einhverjir einstaklingar hérna heima sem myndu fá á baukinn eins og þessir inngæja herrar þarna
0: Hvað heldur að vera með hvaða hætti verður það gert heldur að
2: Það verður bara sett regluverk á okkur menna við erum að fá alveg erum við ekki að fá samningsbrotamál á okkur hérna hægri vinstri Út af þessum EES samningi eða hvað þetta heitir?
0: Finnst þér vera spilling sem tengist því að við séum að verða fyrir samningsbrotamál?
2: Mér finnst bara málið, Pétur, hérna heima. Það er verið að brjóta á þegnum hérna heima alveg trekk í trekk, Pétur, og engar afleiðingar. Á einu en einu.
0: En viltu fá?
2: Við höfum talað um þetta áður, Pétur, ég og þú. Að hérna, það eru mál þarna úti sem að er brotið á hverjum einasta degi á stjórnarskrá Íslands á þegnum þessa lands en það eru engin viðurlög, það er ekkert þetta heldur bara áfram að hjóla alveg endanust
0: en þú meinar ef við göngum í Evrópusambandinu þá verið tekið á þessu málum
2: já, það verða allan fólk hérna heima minn allan að láta heyri í sér hvers konar spillingar óreglega þetta er hérna heima
0: Við getum að láta heyri í okkur nú þegar það ekki á miklu frekar heldur en að
2: Svo syndist mér nú einhver maður vera, ég man ekki hvaðan titlaði þessi maður þarna, var ekki hvað sendin á MBL í morgun eitthvað að hérna það væri að varaði Íslendinga við að gangi þetta batteri en ég veit það ekki, ég Ég ekki að sjá að við höfum eitthvað að tapa.
0: Já, einmitt.
2: Ha, þetta er orðið svo rosalega mikið svona hagsmuna krík, sjáðu til dæmis eins og tryggingafélögin, bensínfélögin, maturverslunina og allt þetta Pétur. Það er svolítið okrað á okkur hérna hverjum einasta mánuði.
0: En við erum á evrópska efnahagssvæðinu og öll þessi atriði sem að þú varst að telja átti tengjast því þannig að það verið engin breyting á því ég meina þá var ríka samkeppnis eftir þetta var sett á stofn þegar við gengum inn á evrópska
2: viljum við ekki bara vera áfram með krónuna vegna þess að þá geta einhverjir herran eins og Bjarni Benediktsson og fleiri stjórna og stýrkvi gengi krónunar og að þess gengið og áskeið sömuleiðis og allir þessir kallar sem eru í stjórnkerfi á Íslandi meina þeir hljóta geta þess gengi bara þegar þeir mentar.
0: Hentar ég þú átt að við átt við stjórnvöld og átt við
2: ég er bara að tala það Pétur þetta er ekki eðlileg stjórnun hérna heima og við erum alltaf í þessum eilífu sveiflum upp og niður það lítur að þurfa að komast á stöðuleiki en einhver Pétur og er eitthvað eðlilegt að fólk sé að borga íbúð með sínar hvað er þetta, 3-4-5 sinnum og 6 sinnum yfir þá líftíman þessi 40 ára lán eða hvað þetta er
0: já
2: mér finnst það ekki eðlilegt og það eru einhverjir aðlega sem er að græða og tá og fingri á þessu öllu saman og það ég vil að það veri farið sett rannsókn í gang til að gera sagt svona út af þessu þannig að þetta er orðið alveg steipur ruggla hvernig þetta er hérna
0: Þakka ég fyrir að hringja Valgeir Bless, bless. Já, þið að hlusta á útvarpssögu. Nú við spyrjum á ríkisstjórnin að segja af sér ef þjóðin hafnar aðildarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Já, segja tæplega 90%, 89,9% segja já, 9,4% segja nei. Og hlutlausir, það eru örfáir. Síminn hringir hins vegar núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni, blessaður.
3: Ég vil benda flokki fólksins á að segja af sér ríkisstjórn til þess að hverfi ekki alveg að ríki.
0: Já, þú meinar að hver ætti þá ástæðin að vera það, þessi Evrópu umsókn eða eitthvað?
3: Já.
0: Já.
3: Það er alveg nóg ástæði.
0: Já.
3: En eins og er, þá verður þessi flokkur ekki á þingi eftir þetta.
0: Nei.
3: Já, hendur svona áfram.
0: Já, þú meinar það að þeir eru flokku fólk sem sér að tapa á þessari umræðu Evrópusambandið.
3: Já, já, hann er að því.
0: Já, já, já, já.
3: Mm.
0: Já.
3: Það er ekki nokkur vafi á því. Mm.
0: Hvernig finnst þér umræðu að vera? Hey, hvað finnst þér svona, hvernig já. Finnst þér andin?
3: Ég er á móti þessum kostingum og ég segi nei.
0: Já, já, já.
3: Við höfum ekki þannig að gera.
0: Nei. Hvernig finnst þið einhver breyting að hafa verið svona og fylgst með svona?
3: Ég held að sé mikill meiri þetta sem að segja nei, ég vona það.
0: Já, já, já, já.
3: En þessi ríkistjórn verður að fara að segja af sér.
0: Já, þannig að ef að neið sigrar í ágúst, þarna lok, þá ætti hún að segja af sér þessi ríkistjórn.
3: Já,
0: öll þá.
3: Og helst fyrir en seinna.
0: Ekki bara utanríkisráðherra heldur öll ríkisstjórn.
3: Nei, öll ríkisstjórn.
0: Þakkaði fyrir.
3: Þakkaði fyrir þetta. Góða helgi.
0: Þakkaði sömulegis, bless, bless. Já, það er nú svo. Þetta er þá niðurstaðan í þessari könnun sem ég var að tala áðan. Og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Það sem að hlustendur út af sögu telja að tæplega 90% er að telja að ríkisstjórnin ef þjóðin hafnar aðalda viðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá eigi hún að segja af sér. Nú, Lína hjá okkur, hún nú laus sem við fyrir nú að ljúka þessu. En síminn hringir núna, skulum heyra hvað hérna næsti lustandi segir. Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, þú heitir. Gjörðu svo vel.
4: Já, sæt Pétur Sigurjón hérna. Sæt. Heyrðu, hérna síðast viðmælandi.
0: Já.
4: Þetta merkilegt. Ég spyr að sama skapi. Ef að jái fyrir gegn og við förum í Evrópusambandið, eigum við þá ekki að banna sjálfstæðarflokkin, miðflokkin og þessar flokka sem maður verið á móti? Ekki bara banna það alfarið. Ég meina, hvernig getur fólk tala svona þegar við loksins erum að fá notið lýðræðisins að fá að kjósa? Það ekki svolítið hérna merkilegt fyrirbæri fyrir sjálfstæða þjóð?
0: Já,
4: að fá að kjósa sjá það til.
0: Já.
4: Og hérna, nei, ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina. En mér finnst alveg frábært að hlusta á Valgeir sem hringdi þarna á undan.
0: Já, hann var að tala að spilling.
4: Þetta bara
0: hárgætti sammála því að þetta sé leið til að draga úr spillingu að kjósa já.
4: Sko, við erum 390 manna þjóð og hérna spilling hefur grasserst hérna frá alla tíð. Það ekkert að byrja í dag.
0: Nei.
4: Og það nægir bara að fletta upp í sögunni og hérna til þess að fullvisa fólk að hvað sé fari með. En það sem ég vildi hafa sagt að það ekkit heil brú í þessu kerfi hérna hjá okkur. Ég meni við erum búin að reyna hérna við handónda stjórnmálastétt. Það alveg sama hver stjórnar landinu. Hér eru okkur vextir, sko, meiri sé að þeir eru það háir þessu okkur fasteignavextir að hérna og stýrivexti Seðlabankans að handrukkarar landsins er að pæli að fara að hækka sína gjaldskrá til þess að bara vera í takt við Seðlabankann. Þannig að ég segi bara alveg eins og að við verðum að breytum stefnu og við erum búin að reyna allt annað. Prófum Evrópusambandið sjá og það getur alltaf versnað ástandið. Ég trúi því ekki. Þannig að ég ætla að segja já, stoltur 29. ágúst. Takk að þið fyrir Pétur.
0: Takk að þið fyrir að hringja til okkar. Takk. Þið er að hlusta út að sögum við förum að ljúka þessu. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í skoðanakönnunni og hafa verið að hringja núna inn til okkar og hlusta á þáttinn og hérna styðja okkur. Ég vil þakka því fólki sérstaklega. En varðandi dagskrána núna þá verður nýtt áttur hann hún Arthúðum ræða við hann Jón Bjarnason fyrirvendi sjáur út eins og landbúnaðar á þeirra núna klukkan eitt. Og svo það skákin hans Kristján Örn fættir sín Halldór Grétar Einarsson. Og svo klukkan þrjú í dag þá verður nýr þáttur á dagskrá, þá hann Hjördís Vilhjálmsdóttir, verður með þátt í dag og hún ræðir við Pál Líndal umhverfis sálfræðing. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verði sæl.
5: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
6: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
7: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sælu, Arthur Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögul. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega fárra Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðild að ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin brann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt eins og þetta gaman sér upp af því að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgang og sveitastjórnarráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég er komin hérna og verið að ráð upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherrastipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á palli Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi ekki upp og spyr bara hvort að ég vil ekki bara fresta því að ég vera ráðherra. Ég sagði við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinu ef að þessi staðir hannig. Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála. Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráðherra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing sannotinan til að tillaga um sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsnotinan tillagan áttu að vera tiltölulega einföld
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri græni voru formlega á móti þessu í samkvæmt sína samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt. Þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara hvar mætti hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningum við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó afhent ráðherrunum. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvígur þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins. Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsnefndin til að hann gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarútvegi og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo með inn í ríkisstjórn og legg það fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og svo afstöðu þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir inn umsókn Hún sendir en umsókn þarna sem er dagsetaðan minni 16. júli 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og hún send á ensku þar sem að segir einfallega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinn þá muni þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og látið þið hafa hann ekki hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku. Og hún ekkert í samræmi við þá þingsamtunartillögu sem samþykkt var.
0: Já, akkurat. Þessum var gengið aldrei út fyrir það sem samþykkt var tillöguna.
1: Já.
0: Það var það gengið út fyrir hana.
1: Sko, ef ég bara, sko, ég með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá herra forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandið og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða aðild að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samtökt fulla fyrirvörum að þeirra hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt alþingis hafi sjálfur svo verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrir var að lausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku sem að þó skilt.
0: Samkvæmt lögum.
1: Að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku. Já. Og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Umsóknum, hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009, þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrti stjórnartíðindi.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara, svo ég kom að því síðar í þættinum, en mér finnst að þetta sé frumskilriði að þessi hinn raunverulega umsókn sem að hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi, sem að hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra, að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili. Því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för, eins og reynda staðrindin er í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já.
0: Og þá er byggt á þessum gömlu.
1: Já, sko, þá ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamtunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Það er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að því síðar hvernig að við notuðum þá. Eða á að kjósa þessa fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að skrifa undir og rauninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á. Síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að, að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum þurfti að koma var, var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendaða fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráttir í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með, með aftur með bréfið. En málið er það að þetta er hinn formlega skuldbinding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög alvarlegt mál. Nú, en við komum víkjum aðeins aftur setna, síðar, eða kannski koma aðeins í sambandi við þegar við förum að tala um, um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
0: Já, en það en, er, sko, það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnar umsóknina, eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
1: Það var engi samstæði ríkisstjórnina, en það kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
0: Nei.
1: Utan ekki að segja þar að þessu Skarphéðinsson flutti hana sem, sem þingmaður inn í þingi og en ekki sem ríkisstjórnarmál.
0: Nei.
1: Þannig að það var mikil andstæði í þinginu og margir sem ýmsir þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að, að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandi. Og í öðru lagi þá gerðu þeir það líka skilinni að áður en að viðraður hefðust að þá er þið sendt út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þáur eða að fiskveiðistjórnunastefnan sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin hérna stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var að koma með máli í fangið þá gekk það ekkert fram.
0: Nei, nei. Það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
1: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna er á ferðinni er að, að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það er sótt fulla og óskoraða aðild.
0: Já.
1: Enda er ekki Evrópusambandi að taka á móti einhverjum umsóknum sem er með fyrirværa.
0: Nei, þeir eru vilja að heilu löndin og þjóðna séu heilar á bak við umsóknum ekki sagði.
1: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp. Þegar við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaplan og sjávörðiskaplan og dýraheilbrigðiskaplan að þá gerði ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að þau það að hver málaflokkur fyrir sig er á ábyrgð hvers fagráðherra þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar viðsemyndar mínur að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus og þetta væri bara svona til heima brúks.
0: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta er ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talað er áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður ekki satt.
1: Já, sko.
0: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
1: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst. þannig að þjóðinni viti hvað verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú í ganga Arthur saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessu málum.
0: Já.
1: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla.
0: Já.
1: Og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati. Og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið.
0: Mm-hmm.
1: Af því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum áður en við getum fallist á að hefja viðræður.
0: Já, það að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
1: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
0: Já.
1: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það væri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
0: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknir var lögð fram og fjármunirnu voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þetta var útlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varð þessa peninga? Þeir áttu út að fara í það að innlega reglur ESB.
1: Já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum.
0: Já.
1: Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búið til þess að innlega þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því.
0: Já.
1: Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýjar stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu.
0: Nei.
1: Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
0: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað varðum þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagarsamtök fengju þess aðlögunarstyrki. Hver ákvað það?
1: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneytið og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara átti þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara að mér minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
0: Þannig að það fór ofsalega lágt að herðingin af þessu en þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslur. Þetta var ekkit í umræðinu hérna.
1: Nei, þetta, sko, þegar verður að taka við peningum undir borðið, undir bakið, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
0: Nei.
1: Og það gaman að því að þú myndist á þetta, þessur

0: þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni okkar á þá leið að, að þegar ég sko sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp, þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnilega einhverjir sem að að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða, eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdust eða í kjördæmi sem að þeim tengdust.
1: Já, já.
0: Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
1: En, sko, en nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem að er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skiltin er að byrta það. Og þetta er alveg, þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa, Jón, og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
0: Já, það er hægt að, það ætti að vera hægt að kalla rannsaka það, en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafi neina persónulega afskipta.
1: Nei, nei.
0: Alls ekki, þetta var unnið samkvæmt ákveðnum verkferðum sem að setja voru. En enga síður, það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
1: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
0: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neitu að taka við peningum og sögðu ekki alltaf að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé.
1: Já.
0: Þannig að þetta var í sjálf sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn verið gám.
1: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvaða fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
0: Nei.
1: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrunum. En það er annað mál, en Jón, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast, að þá hérna, þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktur sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
0: Já, hún er rétt að þýrítið til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandið. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt Alþingis og þeim fyrirvörum sem Alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar kom á daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum og við skulum bara
1: Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöður ráðuneytisins varstu beðin að breyta þeim?
0: Sko það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnaði kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilur sem þar væri sett. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum. Þannig að þrýstingurinn komið sjálfu sér frá mínum samstarfsmönnum og ráðherrum og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri, það væri gefið eftir og samþykktum Alþingis. En þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt Alþingis sem að frá þannig 16. júli. Fyrirvararnir voru taldir upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok

0: greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirvari er svo ekki inn í núna, inn í þeirri greinargerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala um hvað stoppaði umsóknina.
1: Já.
0: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
1: Já.
0: Þá komin svona, þetta unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunn texta þess sem að á að liggja til grundvallar og er kvöldið sameiginleg samningsmark með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvað það ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættur svo ráðherra, er inn í utanríkismálanefnd.
1: Já.
0: Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamtíkinu, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Já. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum,
1: Já.
0: Hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við megum halda upp í þeim vörnum og matvælu öryggi sem að við erum og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
1: Já.
0: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilagi.
1: Akkurat.
0: Og ef að er ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar að þetta sé nauðsynlegt til sem ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæla og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensku lög, já.
0: Og þetta er togast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meir hlutu utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Vegna þess að nú, og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninganiðurstaða sem að þetta voru laða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi fríaldið minna hefur verið 2011 þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllumst á að forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki verið opnaður.
1: Að þeir færu alfarið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki opnaður.
0: Já, að það er lagið skýrt fyrir að við ætlum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannig að og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega en að þá er mér sakur það að hafa stoppað en ég sagði bara við þér ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máli inn til alþingi svo það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir hún bannar það að hún sé framseld.
1: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
0: Já. Nú svo heldur þetta eins og veist sko áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 þannig og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörðun ef hann hefði haft kjart til þess
1: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi Bellinis frá, já, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
0: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér jú vikið úr á þeirra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur næstur skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til að nýr ríkisstjórn verði samningalíparari.
1: Næsti ráðherra muni var fallast á að breyta samþykktu þins.
0: Já, sko segja allavega að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
1: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki eins og það heitir að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæð?
0: Sko, það liggur fyrir að það ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirverðin sem hann hafði sett.
1: Já.
0: Og það bara lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgði?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgði á því að fylgja samþykktum alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ef við erum að víkja frá því, þá verði málið að fara aftur inn til alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgði á málaflokkunum. Hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráð þeirra fari með einhver mál í heilsinni, þá ber hver ráð þeirra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópasambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda á frá samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl.
1: Hún var allt brjála á þeim tíma.
0: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja að umsóknin sjálf verði stopp í árslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að alþingi setti til þess að málið haldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að allar forsendur til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknina.
0: Já, en fyrirvaranir sko voru gagnvart alþingi.
1: Já,
0: og ég segi ekki.
1: En þau vissu það. ESB var búið að komast að því að það væri ekki rétt að væri einstaku vilji á Íslandi og alþingi til að fara hann inn.
0: En sko, ef þau höfðu viljað halda áfram þarna 2012, þá höfðu getað gert það, en þá verður bara pólitísk uppstokkun.
1: Já.
0: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður VG í febrúar 2013, Jóhanna Sigurðardóttir hefur lýst yfir að hún ætla að hætta sem formaður og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna. Þannig að
1: gáfustu upp heldur, finnst þið það var rétt orði?
0: Já, og þetta var allt komið í þrot. Meiri hluti, stór hluti þingvala VG hafði yfirgefið vinstri sem gangan framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópasambands umsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem flokkurinn hefur staðið fyrir að vera stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að Jóhanna ákvör áður en að kjörtímabilið búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já, svo því hann að það eru Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gerð sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvari.
1: Já, segðu mér þá eitt Jón sem er áreðandi, mjög áreðandi, áður við fáum auðlýsingar hérna, að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvist líka umsókn. Hvaða afleðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulag sem gert að þú bara hættir allt í henni meðu kafi. Þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands, þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina. Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Eru ekki bara sérstaklega varbergi gagnvart okkur núna?
0: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Mm. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir.
1: Mm-hmm.
0: Og Ísland sem er lítið land og við séum með stór hjarta, þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til.
1: Mm.
0: Og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og einhver sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans?
1: Mm-hmm.
0: Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum.
1: Mm.
0: Þannig að þegar að farið að sækja aðeins að svona ríkjabandalegi, miklu fleiri hundru miljóna þjóðum samanlar, þá eigum við að stíga varlega til jarðar.
1: Mm.
0: Og
1: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur, Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónu sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu við tengin hvert þessi peninga fórum
0: Það kemur upp þegar að áfarnar draga umsóknina tilbaka þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkirnir sem er gáu, Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minni að vera bara að greiða okkur 4-5 miljónur eða okkur áttar sem áttar að koma í miljardar sem áttar að koma í þessum pakka.
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir.
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski er það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfur sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðherra og utanríkisráðherra ávísan á þjóðréttarleg skuldbinding og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þessa skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafur í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki í umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og þetta samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég hrættum að þurfa að skoða þetta málbendur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhann og Steingrís. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið ég sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En hérna, Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er verðt að skoða nánar. En Jón, við langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala við ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko, þegar var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til, nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis þá var alltaf verið að kíkja í pakkan. Fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líka í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þessi ekkert mál. Hvað segir það?
0: Já, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum og þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, já, en það var að breyta sama, öllum reglum þar.
0: Sko. Já, og við höfum ekki sama neytunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að sagði, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þegar stóð til að flytja okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækja þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býta við, eru þið ekki að sækja að þetta er Evrópusambandinu og svo byrjuðu að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækja aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo í mínu samskipti verður bara samvæti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverjum veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá það bara ekkert að marka og það svona ég getur bara að því að sumir ráður að vísa til einhver orðaskipta sem eru að hafa átt við einhverja á erlendu grundu ég mann þegar ég fór til Frakkland þessi bara gaman að segja frá því fór til Frakkland í 2009 á alþjóðlega ráðstefnu strandveðríki og smábátasjómana og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fór með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði bara við í guðanabælinum látið ykkur ekki detti í huga vera að sækja um að þetta Evrópusambandinu sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi þá hafið þið bara ósköp lítið að segja okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram
1: En þannig að sko, finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáttar og undanþáttar á hverju erum við þú að þessu?
1: Akkurat.
0: Á hverju erum við bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þeir hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaði úr fyrir Elma Jansson og núna hef, getum við vitnaði fleiri sem segja við, á hverju erum við að sækja eru þið einhverju þjóðhagslegri klemmu? Við höfum það gott Við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilir en Evrópusambandi. Við getum gert samninga við hverjan sem Við getum á okkar eigin forsendum. Það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandi. Það voru því að bundið að hönum ytri mörgum Evrópusambandi. Og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku.
1: Sko, nei, þessi... þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita gott okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin En nú ESB til dæmis að breyta sínu reglum, þannig að ef að ríki bara búið að samþykja, þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhvers þar að verði skiljuslust þjóraðkvæðar.
0: Nei, sko, það engin trygging hvernig því að vera haldin einhverju önnur þjóraðkvæðar og síðar en svo. Við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnum um að aftur kalla umsóknina.
1: Já.
0: Og hún telur sig umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð. Næsta ríkisvöldum sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisvölda. Og þegar við þessi vegferði fyrir gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisvölda. Forsætisráðar hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún ætlar að meta það sjálf?
0: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað að telja og annað að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
0: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og þannig að lofvörðum þetta allt saman eru bara loðin lofvörð og
1: það ekkert bindandi fast í hendi
0: og að því við þú myndist nú að sko ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar sem að lúta að þessum kostningu ég verið búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsrætina til hennar.
1: Já, hún veit það ekki. Sem stóð í fyrri umsögninni.
0: Já, hún veit það
1: ekki
0: og hefur ekki svarað því
1: Nei.
0: Hvað er verið að greiða atkvæðum.
1: Nei.
0: Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefa út heilmikinn bækling
1: Já.
0: Leiðbeiningar eða útskýringar hvað sem verið að kjósa Þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsóng sem fór.
1: Nei.
0: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sér sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Það er ekki
0: minnst einu orði á
1: það. Það getur vel verið að þeim að við yfirsjast bara hreinlega.
0: Já, henni er yfir sérst margt, sko. Það er, hún, landskjörstjórnir er að fabúlera á eigin forsendum gildislanar ástæður, eins og það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórnir er ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
0: Fjarri því og þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
0: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt, bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin. Við getum ekki lofa annari þjóðaratkvæðagreiðslu, við getum ekki lofa stjórnarskrárbreytingu.
1: Já, það er, þetta sem er að þessi gagnrýni þín er, hún er bæði lagalegs eðlis og snýst líka um framsetningu upplýsinga.
0: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmyndandi mönnum að þessi að fullveldi sér skilgreiningar atrið á hverjum tíma.
1: Var já, það sem meitlaði stein
0: með þessi. Það sé ekki meitlaði stein og núna og
1: Þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lagt heima eða allavega ekki kynnt sér máli til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána. Það er mjög átakalegt að sjá það.
0: Og fleira sko að ég er með þessar regl, þessar sem þeir gáðu útgreginn hann hjá landskjörstjórn og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvittnum, hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga? Býtum við stóran hluta, er það mælt í kílóum, er það mælt í orðum eða tölustöfum? Sko, landskjörstjórn að fara að leggja mat á það, hver stóran hluta, býtum við það eru ákveðin fullveldis atriði. Það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum. Það eru þau grundvallar atriði sem lúta að sjálfsákvörðun rétt þjóðarinnar í grundvallar atriði.
1: Þannig að ég hún fer út fyrir hlutverk sitt.
0: Að hún, landskjörstjórn er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að fara að fabulera svona að mínu mati. Þetta minnir má að ég sé komin að einhverja hálfur drikkis og það fundi á Jóhönnu. Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug. Og svona og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópasambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svo hafið þess þannig ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarkvæðagreiðsla hún er ekki leikrit
1: nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla
0: já, hún er það að, hún er þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já þá er ekkert þar með sagt að það verið ákveðið að fara í aðildarviðraður. Það er ekkert sem segir að það skuli gert. Og þó þú segir nei, þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú brendin í að þú ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum. Og þessi samning að gera þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig. Það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samningur. Það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum. Þannig að þessi nálguna hægt sig að gera einn aðildar samning og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópasambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu.
1: Jú, bara svona þegar tíminn er búinn hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stór mál hér inn í þennan þátt sem að verða að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja það bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega er þið þá veitt í að þóra hvað greiðslinni var sagtur í á núna 29. ágúst er ég það sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunarferli farið af stað
0: Það má hann segja að þessi vist aðlugunarferli nú þegar í gangi og taka makrýr samlingin sem að gerðu var þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýrin núna er búið að semja sig niður 10%
1: Já, meðum veiða í gegnum færeyðinga
0: og gegnum færeyðinga sem engin makrýr
1: og landa í núri
0: sem engin makrýr veiðir Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka Hún þarf náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli.
1: Er fólk að segja satt að þínu mann? Er það kannski,
0: það kannski heldur það sjálft. Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
0: Og það að vera frjáls, það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjáls einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlegg sem þjóðin á.
1: Já.
0: Það er frelsi og þá var það þegar við öðluðumst frelsi á ný, þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastunum ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasta þjóð meðal annarri þjóða. Og það er á grundvelli frelsisins, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja, það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðar okkar greiðslu, en við erum bara að segja nei, við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Já, en samt þetta getur líka verið loka atkvæðagreiðsla. Það er engin trygging eins og segir fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu einhverju síðari stigum.
0: Nei, það er bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóðaratkvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið að innleiða eiginlega allt.
1: Já.
0: Að það fyrst samþykki ríkisstjórn hvert kafla niðurstöður hans, svo fyrir hann fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá er ríkisstjórn búin að samþykja þá, þá er utanríkismálanefnd búin að samþykja þá og þá er raun alþingi búin að samþykja þá og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir við þá að fara að halda þjóðarakvæðagreiðslum þar sem þegar er gert eftir við að hafa bakka út úr þeim. Það er svona bara, skulum við bara vera frjáls, Arnur, bara frjáls.
1: Láta það vera loka orðin að þessu sinni. Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra bestu þakkir að koma hingað til okkur út að sögu, útskýra þetta einstaklega vel, þar sem maður hefur gengið á. Og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn Arnþrúður Karlsdóttir. Þakkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
0: Já, takk.

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverri sálfræðing sem komin enda til okkur í skipoltið. Vertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðirinn nokkuð þekktur en svona kannski einhver svona lista sem að kannski veit ekki alveg allt þig en vilja vita meira eða hafa kannski gvint einhverju. Ef þú kannski vilt þess að góður að byrja kannski bara á því að segja okkur svona aðeins svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrja reyla í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands. Hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu og svo var ég svona vafa hvað ég ætti að gera, hvernig þetta halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var hann svona leggja upp hérna, leggja upp laupana blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg en svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það mundi sennilega ekki ganga eftir þá er ég að labba niður Laugaveginn mm-hmm. og er þar með konu minni og allt í hennu þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig hefur við tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur.
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, ég hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtekli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteklisvert. Mm-hmm. Og þar sem að móður mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því sko, ok, ég er búinn að læra þarna hafði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst get ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt, þú veist, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega. Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google ný tilkomið og hérna ég fór heim og googlaði og þá fann ég að það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það. Mm-hmm. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverri sálfræði fór, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum en á nöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Já, komast ekki lengra það.
1: Nei, ég hefði getað komast til nýja sjálfans en ég lét þetta svona duga og þar var ég í 1.5 ár, svo kom hrun, þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverri sálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverri sálfræðinar inn í umræðuna skipulags- og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein.
0: Já.
1: Inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til þess að hérna já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
0: En hérna, þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuð alltaf við, hvaða staður var þá, hversna valdi hún þennan stað, hvað var það sem þið tók eftir þar?
1: Já, það nefnilega, þetta er svona geturinn sem ég hef átt þegar ég er að kenna eða með fyrirlestra um umhverfisálfræði þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því, en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta er satt hotnið þar sem er rauninni skólavörustígur og Laugavegur mætast.
0: Það sem hattabúðin var eða?
1: Þetta er bara alveg það sem að Laugavegur 2 stendur, sem að einbreiðin stendur og þetta er bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. Þetta er alveg neðst á Laugaveginn, það sem að Bankastrætið rauninni tekur við.
0: Æ, fyrir ekki.
1: Og þú horfir þú horfir upp Skólavörðustíginn, sér Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður Bankastrætið og yfir á hérna og Austurstræti síðan og svo getur hann alltaf hort upp, upp Laugavegi og þannig ertu meðrunninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það ansi margt að gerast þarna á þessum stað, þetta eru náttúrulega gatnamót og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreyttur sem sagt fjölbreytt flóra bygginga þarna og það sem líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið semst frá því sem á Laugavegi eða Skólavörðustíg þá semst víkkar rýmið aðeins út eðlilega þar sem að göturnar mætast og þetta staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með rannsóknum að sá staður á Laugavegi sem að flest fólk semst að nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund þannig að þetta er punkturinn þetta er heitasti punkturinn á Laugavegi, þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur að það er í rauninni ekki var engin tilviljun sko.
0: Já, já, já. Og hvað heldur að segja við þetta svæði
1: aftur segja
0: eitthvað sko, bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða vel hefnað umhverju
1: sko, já, það er sko, ég hef ekki haft ekki verið beinlínis til að kortleggja það nákvæmlega,
0: Nei.
1: En ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem býsna afgerandi við erum með aftur sko að rýmið víkkar aðeins út, það verður svolítið svona, svona við fáum meira andrými við getum orðað að segja
0: það
1: og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega sem sagt, þessi sögulega vettvangur sem þarna er allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna
0: gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru, nú er það gamla götur
1: já, þetta er bara með fyrstu
0: hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá hvernig fólki liði, var þetta eitthvað samkominstað fyrir fólk þá eða
1: Nei, ég hugsa að þetta hafi bara orðið þannig að menn, og þetta er náttúrulega laugavegurinn er leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar úr þá byggðinni sem þá var sem var náttúrulega bara þannig í kosinni og svo áttu menn erindu upp að Skólavörðunni upp á Holtið og ég hugsa að þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta hefur á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma hann hefur einhvern veginn þjónað og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
0: En þá upp á alls staðið flestra í Reykjavík
1: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmis sem er hjá ferðamönnum og, það, og eins og ég segi, það mikið staldra við þarna, fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona, þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað
0: En hérna svona, já, umhverfi okkar finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða engamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar
1: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið einkamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá er ég að tala sko ytra útlit og ytra skipulag Vist, það getur ekki verið einkamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið
0: Akkurat.
1: Og við erum öll að fara þetta umhverfi við erum öll að taka þeim, við erum öll að upplifa það og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og sú hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það er til að stuðla betra samfélagi en ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego, sko, það er algjört aukaðatri, hvort sem það er svo sem er uppbyggingar aðili eða arkitekt eða hvað sem það er það er að mínum að þið algjört aukaatri
0: sko ég segja bygginga séu hálfpartinn sem er svo útilistaverk
1: Já, þau eru það þau eru það og þess að þarf að vanda til þess hvernig þetta er gert og þetta þarf að gera það líka innandyra en ef við höldum okkar aðeins við bara það sem utandyra að þá þarf að vanda til þessara hluta það þarf að, það þarf að, það þarf að móta og skipulega geta þannig að þetta stuðlega velsæld
0: Já.
1: Þetta mæti þörfum okkar sem manneskur
0: Akkurat.
1: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
0: Akkurat, þannig að byggingar ekki bara vera hýpili fólks eða skjól fyrir verum og vindum heldur er það líka til að næra sálun á líða vel og þrýfast og dafna og blómstra sem manneskja ég ekki, ekki að menna
1: algjörlega, við, veist, við erum auðvitað er minn ef við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfinnar að þá það jú að það veita skjól en við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunn þarfir fólks
0: Já.
1: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna
0: Nei, eru þá ekki sem komin svolítið á hættulegan stað á þau nefnum grunn þarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim já, bæði skipulagi okkar íbúð og hverfum hægt að mæta grunnþörfum fólks með því að vera á nálatkortöru og skorta dagsbirtu, við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan mjög lítil, þetta vetnar niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja að segja fyrir Ísa fyrir Bólangavík kannski víðar, það sem svona svo kallar sólarkaffi mm-hmm. fólk þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé þá var náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun bara þannig mm-hmm. en maður kannski horfir að döpir með augum þegar maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi hvað segirðu við þessu hvað sem mikilvægt eru að fá þessa birtu eru til einhvern rannsóknir sem að sýna eitthvað það
1: já, það eru til ótal rannsóknir sem sýna varum á mikilvægi birtu fyrir okkar ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan þetta er fyrirbæri þetta er lífvera sem að hefur þróast sko, ég meina Homo sapiens búin að vera til í 200-300.000 ár
0: Já.
1: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar á undan voru náttúrulega forfeður okkar veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu Já. Ég meina við sjáum það bara hjá spendýrum bara yfir leit og bara öllum lífverum hvað birta hvað hún skiptir miklu máli þetta er aflgjafin skilur þau í þessu, þó að við auðvitað þurfi við og það er bara í gegnum þróun að þá er það sko við þurfum bæði myrkur og
0: birtu
1: þetta er bara, og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sólun og við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafn einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar Já. Og þessu eðli okkar Já. Þá erum við komin á stað sem er vassalega vafasamur af því að ég meina það sem liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við fylgjum þessu ekki Já. Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum
0: Já.
1: Það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
0: Já, já.
1: Og ég þarf nú bara svona sem dæmi að því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis í bara í þrjá daga
0: Já.
1: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur, erum við með blóm Já. Sem stendur við glugga
0: mm-hmm.
1: og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardinuna Já. Þegar árum við fórum og bara eftir þess að þrjá daga
0: mm-hmm.
1: þá bara stór sá á blóminu
0: Já,
1: þannig að sko veist, og þetta er bara þetta er bara vísbending það er unni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna þrjá daga en
0: það kannski sést öðruvísi
1: það getur sést öðruvísi
0: og það getur skapið eða dabrari
1: akkurat, það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfuð eitthvað meira viðnám en það getur verið, ég meni, ímyndum okkur bara þrjár vikur
0: Já, það er svakalega tími.
1: Ég meina, ég verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuborgarsvæðinu allan júnimánuð og það var farið að ræða þetta mjög mikið og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur líðaninn, þetta bara það bara hægist á öllum, við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf við þekkjum þetta líka bara í skamdegin og svo frammis og svo frammis þannig að við þurfum á þess að halda
0: Já, þess að það er svolítið sérst að sko eitthvað sem er í mannlega eða svo bentir á, ég meni að það hefur verið alltaf það hefur fyllt mannkynnu, þetta er engin í vísindi Efur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóða samt upp á svona hýpili fólks læra þeir það ekki skóla það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki að við þurfum þessi alveg sem við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn, við þurfum að borða þetta eru grunnþarfir okkur svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta er gert vita þeir ekki þetta, að þetta er eina grunnþörfum fólks
1: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunnþarfur, þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þessi aðrið drifkraftar sem að þarna er að baki og það er einfallega bara hann er bara fjárhagslegs eðlis fólk er bara, ég meina, eða þessir aðilar þeir eru, ég meina, þetta gefur meira í aðra hönd það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert þó ekki sé, sá ávinningur séð ekki nema bara til skamms tíma það er ekki verið að byggja upp til lengri tíma því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef að líka
0: Er ekki eitthvað þúsundir íbúða óselda sem er nýjar og fólk vill ekki?
1: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óseld og ég hefast ekki ástæðan
0: Ég held að Viljóna Birgisson hafa nefnt eitthvað 2000 íbúr fyrir mánuði síðan held ég
1: Já, ég meina,
0: og meira sem tilbúið sem ekki koma á sölu
1: Já, ég meina og það er alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni sko að fólk hafi ekki áhuga
0: Já.
1: Á því og það sem er líka og er gleðilegt er það að fólk er að verða meðvitaðra þetta. Þetta er orðið miklu meiri umræðu um þessa hluti. Skipulagsmál er orðið umræðuefni sem er bara mjög víða upp á borðum.
0: Já.
1: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarna minni við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti fólk mestu máli.
0: Já.
1: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni sko, ef hún hefði heyrt það að því hún rætti alltaf á sínum tímum það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita skipulagsmann að næja athygli hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði áðan og, en skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins
0: akkurat.
1: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það hvernig við byggjum okkur upp okkur umhverfi
0: Já.
1: Þetta er varanlegt,

0: endilega eitthvað byggt á hana blett, endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur, ég þóra ekki að horfa á esina, getið þið endilega komið blokkvendir fram, ég sé ekki þannig ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina henni þótti hafa þurft kannski meiri umræðum skipulagsmál Það var ein kona sem ég heyrði ekkert manni aðeins í útvarpinu, hún eftir manni í vetur, sem hann orðaði þetta svolítið emitt flott, sem ég held að tengist því sem mamma henni þessa. Hún sagði að þetta svo nýtt á nálinn að fólk að allir að pæli skipulagsmálum, þetta hápólitísk mál, þess að vilja meina, margir meina að borgarstjórnin fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka. En því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta, Garðabær er að fara þjóstnast núna eða fólki á móti Arnarnislandi, Arnarnissi, kallað Arnarland, það eru hávar mótmáli þar, er ekki hlusta, Hamraborgin áfra að byggja manist marga blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. Nei. En kannski á mamma hann að meina, þú veist að eins og þessi kona talaði hérna í útvarpinu sem hann rammaði þetta flótti inn, það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma henn hefur að meina þetta, það eru allir að tala mitt í dag á neikvæðu nótum af því að þeim líður illa með þetta.
1: Já.
0: Þess vegna fólk að skipta sér lag, hvað arkitektarnir að gera eða þess hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi, sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans byggingum og við dáumstum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Mm. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi?
1: Já, nú er stórt spurt, sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
0: Já, hvað sér ég?
1: Svona...
0: Já. Ekki kannski en, nægilega stoltir, eitthvað leis.
1: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég náttúrulega ekki arkitekt og er ekki, og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
0: Þeir ráði ekki neinu, hver ráði
1: það? Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir gerir það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu, og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt. Það eru svona svörin sem að fær. Mér eru fundið svona soldi vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan.
0: Já.
1: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala.
0: Já.
1: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin hringin, sko. Þannig að það er einhvern veginn þá, og það engin beinilið sem ber ábyrð á því, við getum hort bara til dæmis eins og að græna kímaldi sem dæmi.
0: Akkurat.
1: Ég meina hver ber ábyrð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilið fram og segja það, veist, ok, hérna ég ber ábyrð á þessu.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki alveg sko, það er ekki alveg gott að vita sko, hver þangagangur þessara aðila er annar en sá að það sé sem sagt peningalegu drykkraftur þarna á bakvið sem getur og sá peningalegu drykkraftur hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum ég meina arkitekt sem keiri sem hannar svona hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slík
0: akkurat.
1: Og hefst þú ef hann gerir það ekki nú þá bara hefur hann ekki vinnu þarf þá að finna sér eitthvað annað að gera og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis hvað er þá uppbyggingaræðil hvað er hann að spá Veist, og það er þá einhver önnur hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég
0: að það er nú út að búið að sæta þessu mikil gagnrinn í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, fólk skilur eitthvað ekki alveg heyri maður mjög víða hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna við bílastæði skortun og annað gefum okkur veitingahús myndi starfa á svona Það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blótaðum á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða allt upp á saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljiði. Við skulum færa eitthvað svoleiðismat. Þannig að maður skilur ekki alveg af hverju það er ekki gert á sama hátt með byggingar.
1: Nei, þetta er eitt af matrinum sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi. Það að við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið er að gera. Það sé lagt sem sagt hvernig gekk það.
0: Akkurat,
1: það sé einhvers konar notendapróun, það sé hún sé færðinn á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lifta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna,

0: hérna er þetta, hérna er þessi réttur
1: já.
0: Já, er hann að virka
1: já.
0: Finnst fólki hann góður
1: já.
0: Mætir hann því sem við ætlum að gera uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir uppfyllir hann hérna, hugmyndir þeirra sem að er að hérna, vesla við okkur
1: kúnans
0: og, svo, og við þurfum bara að vera ísköld í því að þróa, og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að sko að vita ekki skili.
1: Nú ætlum við aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvar sögu og ég heiti Hjördís Einarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur.

0: Já, ég hlustin góður út á sögu. Þá eru komin enn aftur, Hjördís Vinnarsdóttir að spjalla hérna meðan Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Á meðan tilistu og auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkert betra en það við aldrei sporðið í nota lengurri.
1: Akkurat.
0: Fyrir auglýsingarlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtala þettingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Geturðu sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða er það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
2: Sko, þetta er gert, þetta er sumstaðar, er það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
2: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir sig, en þetta er tekið minna þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar. Veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það alltaf búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það er svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim?
2: Við getum lært, það er alls konar rannsóknir sem getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skiptir máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
2: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið, skilur, og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna.
0: Einmitt.
2: Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það.
0: Akkurat.
2: Þetta er mikið hérna ála og þess vegna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það er ekki endilegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna sko, bara í fyrsta.
0: Já.
2: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson sem voru að taka og stútira þessa hluti.
0: Akkurat.
2: Og þeir voru að stútira hvað þyrfti varandi til dæmis byrtumagn í íbúðum og slíkt veist, garða og nálað við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
2: Og eftir því sem að ég best veit þá hefur manneskjan og við Íslendingar við höfum óalega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
2: Við þurfum ennþá sama magna af byrtu og náttúru skilur og áður og eftir því sem ég best veit þá hefur hennar gangur sólar ekki neitt breyst.
0: Hann er ekki breyst.
2: Nei, þetta er það alveg sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum? Er það ávísun á betri velíðan á allan hátt?
2: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis eða í Japan?
2: Ekki.
0: Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220.000 manns í eins og stórum hundabúrum, þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru innan við 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega, þetta er mjög fjárhagslega hagkvæmt.
2: Já, já.
0: Heldur að við förum eitthvað að þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými svo við höfum. Men það er 20 milljóna borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera hvað fámennast að stórborg í heimi og hafa allt þessi stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni, hreint og gott loft, alla þó birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í en að geta farið í að sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvað sem það er Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong.
2: Já.
0: Man er finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig ég skil ekki út á hverju og þið þurfum þess ekki.
2: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Minnimáttakend ég held þetta er einhver eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga.
0: Já.
2: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átt að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borði New York og Dubai og hvað þetta
0: hefði. Það er svakalega mannist,
2: já,
0: eru allir sammála um í dag.
2: Já, já, það allir sammálað að það sé mjög manist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnstu kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan, Norðursins og eitthvað slíkt sko, þetta ekkit veist, Manhattan bara hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
2: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
2: Við erum með eitthvað allt annað veist, og mér hefur alltaf fundist að við ættum bara bygg á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvikum þétta byggð eitthvað sko. En við þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm heldur, þetta útfærslan á því Að þegar við þéttum,
0: Já.
2: Að þá þurfum við að þétta þannig að, að sko manneskjan sé í hérna, sé kjarnin,
0: Já, akkurat.
2: Menningin,
0: Já.
2: Sagan,
0: Já.
2: Heilsokkar og Já. Velferð. Það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimál sem samkvæmt, þá ekki hægt að horfa til Manhattan, það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki dólíkar. En ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hingað til Reykjavíkur,
0: Já.
2: Þá myndi hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið það.
2: Nei, að því sama sem, og við erum að sækjast eftir,
0: já, já,
2: skilur,
0: já, já,
2: að því að hann þarf það sama.
0: Já, já, já.
2: En á sama tíma, ef að við förum til Barcelona,
0: já.
2: Þá myndum við sækjast meira eftir, veist, eins og það í Barcelona, vegna þess að, veist, þar til dæmis skuggi, þar hann eftirsóknarverður.
0: Já,
2: oft á tíðum,
0: það ró mikið sól.
2: Það svo mikið sól og það svo mikið hiti.
0: Akkurat.
2: Hér bara skuggi, það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennti á Íslendingum við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
2: Við viljum fá skjólið
0: Já, þráum það og við erum svo þakklátt
2: fyrir það
0: er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri mér finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar að sólin skín
2: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að það þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blóm sem hún nefndi sem að bara verið dapur þetta þrjá daga
2: Já.
0: Var það ekki eitthvað þarna í árskóum eða þú kannski manst eitthvað ekki frekar en ég, var ekki eitthvað íbúið sem að tala að fuglinans eða eitthvað
2: besta dæmið
0: dó eða vildi ekki vera, nei, var veikur eða
2: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af árskóum,
0: Já.
2: Hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt
0: Já.
2: Til norður sem sagt, að gímaldinu
0: Já.
2: Þeir sem sagt, þeir þögnuðu
0: Akkurat,
2: þeir að þeir bara... heldu
0: Já.
2: Svo við segjum bara til hérna, orða eigandans, þeir held að væri alltaf nótt
0: Já.
2: Og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur
0: Já.
2: Þeim er alveg sama um þéttingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta
0: Já.
2: Í Reykjavík, skilurðu, alveg sama um eitthvað skipulagsferli, þetta er bara, þannig er þeir bara bregðast í sínu eðli.
0: Akkurat,
2: þetta er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta. Og þó að þetta séu litlir fuglar,
0: Já.
2: Þá eru þeir samt, sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum byrtu.
0: Já. Það er svolítið sorglega að það skulle vera eitthvað skona geimvísindi en ég trúi að alltaf að það sé kett svona í arkit hérna í listaháskólanum
2: Nei,
0: að
2: maður eigi
0: að gera myrkur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starri fyrir fram ég bara trúi því
2: Nei, það er engin, að kennir engin slíkt sko. Það er að komið annað staða frá
0: En ég er eitthvað ímynda mér að ef að sko, þín sérgrein semst umhverfisálfræði sem að hérna Mónandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki háskólum hvað er Reykjavík?
2: Já, bæði háskólum, já, sko, ég kennir henni svona, hérna, við þrjá háskóla, svona, misjöflega mikið. Ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan, ef ég kennt alveg sem 2009,
0: já.
2: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar,
0: já.
2: Sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja.
0: Já, já.
2: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég inn á braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
2: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu, ég hafði við suma þeirra. Svo hef ég verið að kenna sérst í sálfræðadeildin í Háskóla Íslands, þar sem ég að kenna þá verðandi ja sálfræðingum þá ekki endilega tannum klínísku sálfræðingum Nei. Líka vinnu sálfræðingum íþrótta sálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir að slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðar um þessi áhrif og það búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnaði ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila þá settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
2: sem heitir umhverri sálfræði og þrívitatækni og þar erum við semst að fara þetta aldrei grundigt onni umhverri sálfræðina og af hverju þetta skipti máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samt öðrum líka að því að nýta þrívitatekni og þá er ég að tala rauninu um bara tölvuleikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að, semst framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það geti upplifað það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðarlega öflugur til að miðla umhverfi til fólks.
0: Já.
2: Og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi.
0: Já.
2: Og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum.
0: Já.
2: Og við höfum verið að innleiða það inn í sko skipulagsgerðina innan fyrirtækisins, þannig að það er partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð deiliskipulagsgerð, sem það er mig
0: Fyrir geta takið að ykkur deiliskipulagsgerð
2: Já, að gera deiliskipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með
2: Já, við gerum það. Og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá eru bara þá er semst búið að búa til módel þrívíð sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því þetta er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að bara að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sig betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef við þetta, að því það er mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi.
0: Stórkostlegt.
2: Og svo hefur við verið að taka það inn í samráð með íbúum, þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkar umhverfi. Sem sagt, þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögn sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar skipulags uppdrættir einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki.
0: Það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum.
2: Og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar og hún getur verið úr norðri eða norð já norðaustri skilur þetta er bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu, miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera þetta á ekki að vera þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða
0: Akkurat.
2: Vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilkall til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
2: Við getum hins að ekki gert endilega kröfum það að það sé öllu því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála.
2: Það fyrir mér er það og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: og hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
2: Fyrirtæki heitir Envalis
0: Já, og hvað þýðir það?
2: En Valis er, það tók langan tíma að finna þetta, þetta var mjög djúft, en þetta er sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfis greining, einhvers konar.
2: Já, þetta er svona einhvers konar umhverfis greining.
0: Og sér maður þessi, sýndarveruleika vídeo og þetta svona tala um já, inn á síðunni getur maður prófa þetta þar
2: ekki prófa móti en þetta sjá myndir af því og hérna og þannig að setja átt að sjá því hvað ég að tala
0: Er ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli?
2: Ég bara held að það hefði aldrei orðið því að þá hefðu bæði kjörni fullt voru átt að sjá því hvert það væri verið að fara og íbúar hefðu að sjá það löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu sko
0: já.
2: Og þá hefðu umræðan getið átt sérst að þarna og verið svigrum til að bregðast við og svo frammeins og það snýst þetta líka og það er það sem hefur rekið okkur á er það að stundum fólk á móti einhverju
0: já.
2: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívíðina þá áttar sér já, nei, veistu, þetta er ekki eins slæmt og ég held þetta er betra, veist, þetta er í lagi og já. Það er líka áhugavert sko.
0: En maður bindur núna vonið við það að Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kurs hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi en það ekki nóg hún segi það það þarf að sjá hver efndirna verða Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni. Mm-hmm. Það er einhver maníska tekningar upp á, held ég, eins og eitt meðalstórt þorpbúta landi á því litla frímerki.
2: Mm-hmm.
0: Og það sem að gerist líka eins og með bílastæðamál, það allir að vera tjúlari við því. Ég mun að það vera, þegar að vanta bílastæð á einu stað, þá er þetta eins og sinuöldur. Þannig að ferða yfir næsta stólið, það er alltaf komið gjaldskylda.
2: Já.
0: Bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað þar sem er 0,2 stæði það mæta kannski með 24 bíla það er svolítið erum þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veita það er ekki stæðin okkur ekki setja hvað er þá til dæmis á bílaeg að þú bara reynilega meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína hvað það á að heita kynslu, þetta er kynslu sem er alltaf á bíl og börn undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á milli allstar eins og séu bara með einkabílstjóra hvernig á maður að halda það að þau fari síðan hérna, þegar þau voru fullan komum bílpróf, að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur, upp á skólahörð
2: Já, þetta er nefnilega áhuga að vera punktur sem hún nefnir, sko, það er það hvernig við ætlum að, sko, að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að auka veg almenningssamganga þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldur við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
0: getum orðað að vera að gera það þægilegri fóreldra að skutla maður er fann að sjá svona skutluvasa hér og þar
2: já,
0: í skóla
2: já, einmitt, já,
0: það vera að gera þægilegri fyrir engabílstjóran fóreldrana að koma börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig áarinn að koma þessu fólki í strætó
2: Nei, en, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna því að það er, ég menna það sé erfitt að kenna gamlum hundi að sitja Veist, það er ekki, það máltæki er ekki bara gripið úr veist, loftinu, það er af því að það er þannig.
0: Akkurat, veist. Akkurat. Heyrðu tíminn, hann líður allt og hratt. Það væri auðvitað hægt að hérna, spjalla hérna við þið, Pallindar, í hérna bara eiginlega marga daga. Það er svo marg sem að myndi vilja að fá að spyrja þig. Þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna, ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna, að fara að koma inn í þetta fag því að hérna, ég veit í Örlöndu til þess að Danmörku þá svona unni í skipulagi búið að gera í örgli áratugi þá eru fengir fyrirsvæðingar umhverju sálfræðingar alls konar sérfræðingar þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó sem bara einhver lítil gata eða ný blokk stórst sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína þér sérmentun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags séu sagt uppfyllt og það er ekki verið að gera það hér en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera leita til þín og fleiri sem að kunna það saman þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var á lífi að fólk var ekki mikið að tala um þetta áður af því þá bara gekk þetta upp þá bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo eru það skipulega líka innanhús þannig við þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins spyrja þér svona kannski í lokin hérna, er það rétt sem ég hérna heyrði er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofi en í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði er þetta kallað skilnar íbúður eða hvað er það rétt?
2: Sko, ég heyrði þessu fleikt einu sinni á, á námskeiði hjá mér þetta væri sem sagt væri kallað það nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að, íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan að það sérunni, þú hafi fáið svo lítið andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur og svo að vera í félagslegu samneti.
0: Okay.
2: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins þá er gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
2: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
2: Heldur er það sem við getum kallað á svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum þetta með sá veist, að svefnebergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými og svo séu semst einhver svona hálf almenningsrými að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum þessum hálf almenningsrýmum til að draga þess aðeins til
0: Já, bara eins og það hefur alltaf verið ég meina það voru kannski gestir þá getur þú svona aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu
2: Já,
0: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu og það er kannski alltaf að búa við svona maður kannski vanið í úrsveimabústöðum til dæmis það er lítið rými og gefur ekkert pláss fyrir annan pingulitla innrétingu og svo er stofan og þú veist það er í einu en þá býrðu þar bara í eina viku
2: Já, það er
0: ekki að sama og búa það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið Og svo vill fólk hafa vegginn já, til að setja hérna, bæði til að einangra sig aðeins frá og hafa svona aðeins næði og líka til að setja upp myndir.
2: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það, það ekki plásir myndir, svo eru svo stóru gluggar víða, ekki allstæða myrkur, sumstarir eru og stórir á sumum hliðum, að því eru ekki svona byrt allstar, að þá eru ekki heldur að það ringir ekki plásir þú veist, persónlega muni fólks heldur
2: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það að búa, sko
2: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúðarhúsnæðis bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúð, það er eins og sé ekki verið
2: sko.
0: Ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
2: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
2: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara
0: annars
2: við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt viljum heyra í börnunum
0: að leika eitthvað svo
2: aðeins en við viljum samt líka geta aðeins aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bóka eitthvað slíkt
0: hann það er erfitt af einhverju elda að vaska upp og annar að horfa
2: það fyrir alltaf klassast saman. Sko.
0: Herðu, ég þakka þér enn og aftur, alveg innilega fyrir komin á Pállíndar, það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu, FM 9.4 og hérna ég heiti Hjördís Svínastóttir og hérna þakka þér enn og aftur og
2: fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta, kæri hlustendur og nú ætlum við hlusta aðeins á auglýsingar. Takk og bless.

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.